0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till Nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Prideparaden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då, så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Hon är på hugget idag, Britt-Marie. 3 gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Du städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då, va? Det är väl en adekvat översättning av den låttiteln. Vakenet@sverigesradio.se, det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få, den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Mm, uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är som stundar. Tre låtar bildar ut rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, för sig Spindelmannen i Juggi inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galge klädhängare skriver Marcus. Martin galge klädhängare. Alfåke galge. En garderob finns det en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbreprisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Sista ledtråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Vakenet@sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in ett rätt svar. Påminner också om prispotten, tygpåse från Vaken och en sovmask, eller antingen en sovmask. Nu ska jag sluta prata, nu börjar sjunga för böven här i bakgrunden. Lars Winnerbäck,

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen. Det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... Det var också en kemtvätt här från Henrik Anna-Karni. Bromma Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Under Lotta, Hej i natt. Den är en fladdermus eller fladdermös. Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz. Som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. Det är en ganska bra gissning där.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden kommer ju då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Vakenhetssverigesradio.se, mejladressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden Reta Trutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Somber med Homewrecker, innan det också Robin, Don't Stop the Music i Vaken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden. Intressant, Britt-Marie?
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Åh då, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ha, ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knepigt, jag kom på det till sist.
0: Okej, okay, var någonstans var det det trillade ner?
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, hänga upp och ner där.
1: Ja.
0: Ja, spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down, hänger upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju häng, eller hängemar, hängeman. Och sen har man på tredje ren, det är ju ren, ren och sen, ren. Och sen har du städa på ettan, det är ju rentvätta. Då blir det så här tvätt.
0: Ja, ja men, absolut. Ja. Kläder, framförallt vad jag kanske tänkte på, cleaning out my closet, där man rensar ut kanske massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger väl upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänga det är tvätta. Det man gör. Ja. Ja, det är det man gör.
0: Strålande Britt-Marie. Jag vet ju att du har vunnit tidigare. Vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tyg på sig.
0: Då löser vi det. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig natt.
1: Ja. Hej då.

0: Jennifer Page, Crush, i Vaken med P3 och P4.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
6: Ja, alltså vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
7: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
0: Och i P3 och P4 vaken som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu. Ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody var det på dagen idag, den 24 augusti 1975. Så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3-veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt sex minuter långa sviten har sedan dess valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: Outkast, So Fresh, So Clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste jag verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet, så det är en ganska stark vad ska man säga, prediktor eller faktor. Men även ålder har det smygit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare. Men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Och det här är ju en fråga som är ständigt aktuell, att våra ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se är ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationerna, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor liksom, del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här. Och att det har då kommit. Vi har data, ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här då, men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva, vi ska att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl, vi har lite kvar, men sen så tycker jag verkligen att välbefinnande är nog det som folk verkligen vill, och det borde kanske vara en större prioritering nu när det också är val här i närheten. Det är inte så många som snackar om hur gör vi för att vårt samhälle ska må bra, och det tycker jag vi borde göra mer av.
1: Ja, för vilket parti man röstar på och var man bor spelar också roll för välmåendet. På vilket sätt?
2: Ja, men vi ser det här i vår studie då, så det är då inte lika stora effekter då som till exempel kvaliteten på sociala relationer. Men det vi ser då utifrån län och så ser vi lite intressant då att människor i Halland, Jönköpings län och Skåne län mår lite bättre än den genomsnittliga svensken, och de i Västmanland verkar må lite sämre då. Och tittar vi på vilket politiskt parti som man identifierar sig med, så ser vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskiftet, så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.

I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04. Yeah.

Jeremy Quay med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist. Och det ska såklart då handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland Deutzer Holland och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När Gloria Gaynor satte tänderna i den 1975 så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk, Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
1: Kul.
0: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
1: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
0: Ja.
1: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
0: Jättegärna.
1: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
0: Oh, är det sit-ups?
1: Jag vet inte. Det där är ju det enda som står på framsidan. Ja. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, en sån... Vad säger man?
0: Trapets,
1: typ. Eller en sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
0: Okej.
1: Okay. Som barn hänger i.
0: Ja, ja.
1: Men en sån har inte jag sett.
0: Alltså man hängde knäväck i.
1: Ja.
0: Och som ofta var alldeles för låg, så när man släppte ner så drog man bakhuvudet i sanden.
1: Exakt så, det är gruset.
0: Ja, fy fasen.
1: Men ja, det kan man läsa om i Svenska Dagbladet.
0: Ja, jag kan inte göra sit-ups på ett rätt sätt.
1: Nej,
0: jag
1: inte
0: håller bara på att kasta upp. Ja, men jag också kastar upp liksom ryggpartiet.
1: Ja.
0: Aldrig ont i... Alltså det känns ingenting i magmusklerna, bara i liksom nacke, ja, och ryggen.
1: Exakt, det är något som inte stämmer när jag gör dem också. Men plankan har jag också hört att man inte ska göra.
0: Mm-hmm.
1: Det, jag tog en
0: var
1: sån...
0: inte den jättepopulär där ett tag?
1: Jo, men så tog jag en sån där prova på timme med PT som man ofta får gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar.
0: Mm-hmm.
1: Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
0: Då sa han varför?
1: Nej.
0: Han var bara emot plankan?
1: Ja, han var emot plankan.
0: Okej. Okay.
1: Men det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om den stora klimatmarschen som gick i Stockholm igår. Tiotusentals gick i klimatmarsch, står det. DN, där kan man läsa att Veronica Maggio trollbinder fansen. Hon hade en konsert där också Håkan gästade, såg jag.
0: Just det, på Stadion i Stockholm.
1: Ja, så det var väl en glad överraskning för många. Och 18-åringen häktad efter skolattacken. Och så kan vi läsa om tuffa kampen om ministerposten. Så vill jag gärna ha lite lokaltidningar också. Då kan ni mejla tillbaka till sverigesradio.se.

0: Riley Green med My Way.
1: Jag får tidningar här från Urban och Martin. Det är Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
0: LG får ta över stafettpinnen nu.
1: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karlar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlade det om någon här: från hobby till Sverige etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
0: Nej.
1: Från Martin är vi Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden. Och så har vi VT, Westerviks-tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts som man kan säga hej till i nya ateljén i Överum.
0: En struts?
1: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleurs.
1: 24 augusti är det idag. Bartolomeus har namnsdag. Stort grattis. Det är också Ukrainas självständighetsdag.
0: Bart Simpson heter ju det.
1: Ja, grattis Bart.
0: Bartolomeu. Mm.
1: Basketherrarna har pressträff i Stockholm inför VM-kval. Och så är det tv-profilen Linda Hammars begravning i Köping.
0: Just det, och de har bjudit in alla.
1: Exakt, alla det är en öppen ceremoni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet till Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall. Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter, Melinda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk och temperaturen kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith, ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte I'm from Barcelona och gruppen hette We're from Barcelona, som blev en sån jättesommarhit för massa år sedan. Det var kul att höra den lilla slingan igen. Nu tänkte jag att vi ska prata lyck. Jag vill veta när du är som lyckligast, och det behöver inte vara något storslaget egentligen, utan den bästa lyckan är väl den där vardagliga lyckan, kan jag känna, som man känner i vardagen eller så. Men ja, det kan ju vara något storslaget också, vad vet jag. Det är fritt fram, jag ska inte sätta så tydliga ramar, utan hör av dig och berätta när du är som lyckligast. Du kan mejla till vakenatsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i Vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida. Det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknat i Vaken, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om. Den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista och skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och bada.

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor säger mig, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium, kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag. Och det påverkar dessutom då Riksväg 25. Så det är både E22 och Riksväg 25 som påverkar. Så det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby. Och det är där de två vägarna går ihop. Så att vid Dörby, eller strax därefter då in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka. Och det har varit i några timmar nu. Man hoppas, Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5. Men man har flyttat fram det här några gånger, så att det är inte säkert att det blir så.
0: Nej,
1: vi hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också. Det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte veta om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp, så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

In the Stars med The Rolling Stones. Jag har fått ett mejl här från Oskar som skriver: Hej Frida, ett tillfälle som gör mig både lite stressad men framförallt lycklig. Ja, det är när jag på måndagskvällarna får ta bilen från Västerort bort till Sickla och repa med min musikkår. Det vi cirka 30 musikanter åstadkommer tillsammans gör mig väldigt lycklig, även om bilresan dit kan vara rätt stressig. Det skriver alltså Oskar. Hör av dig, berätta när du är som lyckligast. Vaknat Sveriges Radio.se.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vakan. Klockan är nu 16:30. Och jag har fått sällskap av Sofia Sofrenerad och från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om pass.
1: Det ska det göra. För nästa år så måste 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
2: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
3: Erika Karstensen som säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut. I Östergötland kommer man behöva hantera många fler ärenden än ett normalår. När tror du att trycket kommer att bli som störst här?
2: Under februari och maj nästa år.
3: Det är innan semestrarna.
2: Stämmer bra det.
3: Och hur långa köer snackar vi då?
2: Det kan bli flera veckors väntetider om vi har otur.
1: Ja, det sa polisen i Östergötland där, alltså en uppmaning om att man ska förnya sina pass redan nu om man måste göra det till nästa år, för 2,4 miljoner svenskar behöver göra det. Reporter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
0: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt, för jag menar det kommer ju hålla i sig.
1: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att... Det går ganska smidigt och så tänker man inte på att alla andra tänker likadant. Nej. Är det inte så?
0: Verkligen.
1: Flaskhals.
0: Verkligen. Mm. Och så ska vi till skolan.
1: Ja, för i Karlskoga kommun så har man haft en satsning med seniorer i skolorna där de då ska... stärka upp dels för lärarna men också för eleverna. Anna Berndt är förvaltningschef där.
4: Ja, det har funkat jättebra. Supernöjda.
5: Nu ska ett 20-tal nya seniorer in i höstterminen och vara ett slags stöd till de ordinarie lärarna. Anna Berndt är skolchef i Karlskoga.
4: Det finns flera olika syften. Ett är ju såklart att mer vuxna var i skolan, överbrygga generationsgränser, men också att seniorerna ska få göra något meningsfullt. Vi vet att ensamheten bland äldre också ökar.
6: Och en som har koll på hur det här går till, att vara senior i skolan, det är ju du, Annika Weman Karlsson, som också har tagit initiativ till det här.
7: Jag kände så starkt att vi vuxna behöver komma närmare våra barn. Och jag har varit ute i en årskurs femma och varit med på slöjden under våren och kommer att följa dem i höst.
6: Vad ger det dig då?
7: Glädje. Känsla av sammanhang. Så det är jättekul.
5: Och arbetet görs ideellt och seniorerna själva får välja hur mycket de vill jobba.
1: Mm, det rapporterade Adam Larsson, P4 Örebro.
0: Sofia, så får ni ändå, dig hör vi igen klockan 17:00.

över med Joakim Berg. Jag undrar, när du är som lyckligast, Urban skriver. Jag är som lyckligast när jag har jobbat en hel vecka och kommer hem, sätter mig i soffan och pyser upp en kall öl. Och så skriver Morgan, när jag är vid stugan, endast solel, vatten från bäcken, 8 kilometer till närmaste trafikerade väg och inga grannar. Där kan man bara vara och trampa runt i mjukisbrallor och t-shirt, det är mys. Och så skriver Lena att hon är som lyckligast med familjen.

0: Price Tag med Jessie J i Vaken. Sirpa skriver: jag är som lyckligast då jag får dansa Lindy Hop då det är helgkurs och socialdanser den 2 oktober till 3 oktober. Vi arrangerar en stor Lindy Hop-fest här i Falun. Det kommer dansare från hela Sverige och kommer någon eller några från Finland. Jag hoppas att det kommer från några andra länder också. Och Pia blir även hon glad av att dansa. Hon skriver: ni har fått trampa ihop ett antal tusen steg med Gute Line Dance. Tommy skriver: ni är ute i naturen och ligger i min hammock och tittar på molnen. Och så skriver Gullmaj: när jag får följa mina hockeylag Rögle och Toronto. Nu drar snart SHL igång igen, 19 september. CHL börjar tidigare, men den turneringen känns inte lika viktig. Och så skriver hon här riktat till Robert, som ju är ett stort Luleå hockeyfan. Robert, våra lag möts redan i första omgången. Ja, Gullmaj, jag vet inte om jag ska heja på Rögle för din skull eller på Luleå Hockey för min skull. Jag säger för min skull för att Robert, han blir på väldigt, väldigt dåligt humör när Luleå Hockey förlorar. Så det är skönt för både honom och mig när de inte gör det.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Dinner party med Niall Horan. Ann-Kristin skriver: mest glad var jag idag när vi var 50 000 som marscherade för klimatet. Och så skriver Sonny: när jag är på rätt humör och lyssnar på något av David Gilmours bästa solon kan jag bli så lycklig att tårarna rinner. Stefan skriver: lycka är när flyttfåglarna återvänder ifrån vintern och åter börjar kvittra. Och så skriver Kia: när jag får skörda mina första tomater och äntligen får känna hur tomater ska smaka.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Äpple med ryksopp. Innan det hörde vi It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner. Och musiken den hör du ju här i Vaken med P3 och P4. Mats skriver, jag känner mig lycklig när jag känner att jag har gjort en insats och gjort någons dag. Exempelvis bjudit någon på mat, gett bort lite svamp, tagit mig tid att prata med någon ensam pensionär på affären eller cykelbanan. Hjälpt till med något som kanske varit ett problem. Mår bra när jag kan hjälpa till, helt enkelt. Och så skriver Lena, jag mår extremt bra när jag kommer hem till min pappa och ser hur lycklig min hund Essie är hos honom. Ett lyckokast att han ville ta hand om henne när det körde ihop sig hemma och nu vill hon inte flytta därifrån. Sen är ju jag en friluftsmänniska och varje gång jag får anstränga mig med en

0: En minut i sex är klockan nu. Jag säger tack och god morgon.
1: Du lyssnar på P4 Västmanland och morgonprogrammet måndagen den 24 augusti. Ett program som vi kommer viga åt att rapportera om det senaste från fredagens skolattack i Fagersta, där en 17-årig flicka dog och tre pojkar skadades på gymnasiet Brinellskolan. Det var vid 14-tiden på fredags eftermiddagen som det inkom ett larm om pågående dödligt våld på skolan. Polisen som anlände sköt verkanseld och grep den misstänkta 18-årige gärningsmannen som är elev på skolan. Han är nu på Sandvikaskäl häktad misstänkt för mord och mordförsök. Idag är första vardagen efter den här attacken och idag kommer eleverna på skolan inte ha någon undervisning då skolan fortsatt är avspärrad. Eleverna på Brinellskolan kommer istället samlas på kriscentret i Risbohallen och tas emot av stödpersonal och skolförvaltningen under dagen. Fortsätt lyssna på oss här i P4 Västmanland, här närmast Ekot och Daniel Klar.
2: God morgon! Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav i förhandlingar om ett avtal med Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
3: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
4: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
3: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
4: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara

0: tre krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
1: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
0: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
1: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
2: Reportrar Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Det är första skoldagen i Fagersta efter dådet där i fredags eftermiddag. Vår reporter Annie Säv rapporterar.
3: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal. Det kommer även finnas en minnesplats med möjlighet att lämna en sista hälsning, enligt Fagersta kommun.
2: Efter skolattacken i Fagersta så har Örebro kommun tagit kontakt för att erbjuda stöd. Kommunen vill dela med sig av sina erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, rapporterar SVT Nyheter. Europaparlamentarikerna, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin har stoppats från att resa in i Israel. Så här berättar Sjöstedt om det som hänt.
4: Jag och min kollega Hanna Jedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
5: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kallat Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Den ökande stammen av vildsvin skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
6: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
7: Så det ska bli en god hunt.
6: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
7: Ja, alltså vi pratar hela världen.
6: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
8: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
2: Reporter Mikael Funke. Det var Ekot, 5 minuter över 6.
9: Och det här är P4 Västmanland som du lyssnar på den här måndagen den 24 augusti. Vi kommer här under morgonen såklart prata och berätta om det senaste kring skolattacken i Fagersta i fredags. Och med på plats från Brinellskolan i Fagersta, Pontus Nilsson. God morgon.
10: God morgon, god morgon.
9: Hur är stämningen på plats här?
10: Jag, precis när jag kom fram här utanför Brinellskolan så har solen precis stigit upp över taket här och lyser på minnesplatsen där jag står. Än så länge är det bara jag och annan media på plats. Jag kan nämna det, jag var förbi här sent igår kväll vid 10-tiden. Det var väldigt mycket folk här då också, och även kommunens då krisstöd, och även polisen var på plats. Ja, en väldigt, väldigt speciell emotionell stämning. Så.
9: Såklart, det var ju som sagt då i fredags som den här skolan utsattes för en attack. En 17-årig flicka dog. Du kan väl berätta för lyssnarna om vad var det för händelseförlopp?
10: Första larmet då om pågående dödligt våld, det kom ju in där vid strax efter klockan 2:14:06 enligt rapporterna. Då ryckte alltså polisen ut hit till gymnasieskolan Brinellskolan, och då... Ja, så som rapporteringen har varit, så var det då en person, en 18-årig man, som attackerade flera personer med ett svärd. Och som du sa där, en 17-årig flicka dog och tre övriga personer skadades då. Det jag kan nämna där är ju att den här gärningsmannen häktades, alltså misstänkt för den här skolattacken, nu i helgen.
9: Pontus Nilsson på plats tillsammans med flera reporter här från P4 Västmanland, Sveriges Radio. Vi kommer såklart här under morgonen se till att ni hela tiden blir uppdaterade. Vi kommer bland annat höra om hur eleverna på skolan nu tas om hand när det är vardag igen. Jag heter Samuel Selén, Pontus Nilsson, Gurbet Aslan och Jessica Gullsjö på plats i Fagersta. Cecilia Eriksson här i studion också för att hela tiden hålla oss uppdaterade med det senaste.
11: Ja, och kort innan skolattacken i Fagersta i fredag så la den 18-åriga mannen upp en bild på sitt svärd på sitt TikTok-konto. Han som nu har häktats för mord och mordförsök då. Och på sociala medier så sprids videor där massmördare hyllas inom olika så kallade communities.
9: Cecilia Eriksson alltså med oss här från nyhetsredaktionen. Vi ska få en lite mer utförligare nyhetsuppdatering om en liten stund.

0: En säng av rosor med Darin, du hör den här i P4 Västmanland när klockan börjar närma sig 12 minuter över 6. Ja, men det här blir en morgon med fokus på det som hände i Fagersta i fredags. En skolattack mot Brynällskolan, en 17-årig flicka är död. Cecilia Eriksson, såklart mycket uppgifter kring det här.
1: Ja, och kort innan skolattacken då i Fagersta så la den häktade 18-åriga gärningsmannen upp en bild på sitt svärd på sitt TikTok-konto. Och på samma konto fanns sedan tidigare inlägg med referenser till bland annat skoldådet i Trollhättan och andra massmördare. Och på sociala medier så sprids videor där massmördare hyllas inom olika så kallade communities. Ett av dem är TCC eller True Crime Community.
2: Ett extremt community som har funnits och växt fram på nätet under ganska många år, som helt handlar om massmördare. Man är besatt, eller man är liksom fans av massmördare och terrorister, skolskjutare, men också liksom politiska högerextrema terrorister, individer som har begått massmord och som har blivit ökända för det. De liksom hyllas och glorifieras, och man gör videos och content som framställer dem som hjältar.
1: Det säger Morgan Finnsjö, researcher på Expo. Och en av pojkarna som skadades i skolattacken på Brynällskolan spelar fotboll i ett ungdomslag i Fagersta. Och igår skulle han egentligen ha varit med och spelat match med Fagersta Södra. Och den allvarliga händelsen på Brynällskolan har påverkat hela laget. Och det var en tryckt stämning i samband med matchen, och det hölls en tyst minut. Vi hör en av lagkamraterna, Dylan.
3: Det som... Det är ganska tyst ändå alltså. Men det är såklart, vi har ju alla är ju kompis med en grabb som drabbades av det. Så det är förståeligt. Jag har väl själv varit mått jättedålig. Jag har inte kunnat käka eller sovit på 2 dagar nästan. Så det är väldigt sådär. Så jag har ju bara tagit upp i pren och käkat då och då alltså. Men jag försöker få i mig så mycket som möjligt.
1: Säger lagkamraten Dylan.
0: Tack så mycket, Cecilia. Såklart fortsätter vi att uppdatera med det senaste här i programmet, så fortsätt att lyssna på oss. Och på plats då vid Brynällskolan i Fagersta, Gurbet Aslan. Ja, men idag första vardagen då efter den här attacken i fredags. Vad vet vi om vad som kommer ske idag?
4: Ja, men det vi vet är att eleverna kommer att komma till skolan, men det kommer inte att vara några vanliga lektioner. De kommer alltså hit, men de kommer att samlas på kriscenter här i Risbohallen idag. Polisen kommer ha en ökad närvaro i och runt omgivningen, och det kommer gälla alla Fagersta skolor som en del av deras trygghetsskapande arbete. Och syftet med det här är ju då också för att skapa... Ja, men för polisen att möta barnen och skapa ett band med dem. Det kommer också att finnas stödpersoner och trygga vuxna runt omkring skolorna för att eleverna ska känna sig trygga. Och sen har det ju också varit en del prat om det här med mobilförbud. Mobilerna kommer fortsatt, förbudet kommer kvarstå, men eleverna kommer att ha möjlighet att komma i kontakt med sina föräldrar, och även vårdnadshavare ska ha lätt att kunna nå sina barn.
0: Tack så mycket, Gurbet Aslan, en av våra reportrar på plats där alltså vid Brynällskolan i Fagersta.

0: Det här är P4 Västmanland och Sing med Travis den här måndagsmorgonen, där vi kommer fortsätta att rapportera om det senaste kring det som har händer och har hänt på Brinellskolan i Fagersta. Det var ju fredags som en man gick in på skolan, en 17-åring dog och 3 stycken skadades. Den här mannen är gripen och är nu häktad på sannolika skäl för mord och försök till mord. Och idag så är ju första vardagen då igen, alltså som sagt, och nu kommer eleverna här under dagen, morgonen, förmiddagen att samlas vid Risbrohallen som ligger i nära anslutning till Brinellskolan. Och det är många som har varit frustrerade, rädda och förtvivlade efter den här händelsen och sökt sig till det krisstöd som finns bland annat att Rädda Barnen, kommunen och andra ansvarande i Fagersta. Och på vår hemsida Sveriges Radio i appen så kan man också hela tiden följa med i vår direktrapport, och om man då vill backa bandet och läsa och höra lite om vad som har hänt under den här helgen, så får man jättegärna göra det.
1: P4 Västmanland,
2: Sveriges Radio.

0: Det här är Walter Nilsson, Högsbo Riviera i P4 Västmanland. Tillbaka nu till Fagersta där Jessica Gullsjö finns.
1: Och jag står med Roger Ågren som är räddningsledare. Och du var ju räddningsledare i fredags under skolattacken. Ja, men berätta, hur var det?
2: Det var en omtumlande händelse. Och det är ju speciellt när det gäller den här typen av insatser med pågående dödligt våld, självklart. Och vi är ju starkt påverkade i organisationen och de medarbetarna som var här på plats, självklart. Vi hade ju professionell krisstöd på kvällen då, och vi tog även ur några medarbetare ur tjänst på lördagen, och vi kommer ju följa upp det här självklart under veckan som kommer nu.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, vi har ju våra kamratstödjare i organisationen som är välutbildade och pratar med dem. Berörda personalen som fanns på plats.
1: Och hur märktes det att de, jag menar, att det var på det sättet under fredagen?
2: Jag tror att alla vi ser ju på varandra. Det finns en tyngd, en känsla av ledsamhet hos oss. Samtidigt som vi är stolta över att det vi har gjort. Och otroligt påverkade över att en ung människa som hela livet framför sig ska ta sig ifrån oss på det här sättet, och även andra som är svårt skadade. Det är ju de känslorna, och det är så också medarbetare har elever på skolan eller har sina barn på skolan. En liten kommun där alla, många kände varandra. Det är väldigt starka känslor, samtidigt som man ska kunna hantera att delta i en insats, vilket är otroligt starkt att göra.
1: Och hur går dina känslor så här i efterhand?
2: Mina känslor har kommit mycket efteråt. Jag kan ju inte bära medarbetarnas eller deras känslor riktigt, men jag förstår ju känslorna, självklart. Jag tänker mycket på dem, och jag tänker även på sjukvård och polis, och utan polisens agerande så det här har ju kunnat stuckit iväg ordentligt.
1: Tusen tack Roger Ågren, som alltså är räddningsledare och var med under fredagens insats. Nu är klockan 6:55, dags för Ekonyheter.
3: Idag är första skoldagen efter dådet i Fagersta i fredags då en flicka dödades. Skolan är fortfarande avspärrad och eleverna samlas därför i en närliggande idrottshall. Ekots Andreas Eriksson är i Fagersta.
4: Där kommer skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och även stödpersonal att kunna ta hand om de elever som kommer. Kommunen trycker också på att de ska försöka ge så mycket stöd som möjligt åt både elever och personalen på skolan.
3: Trafikverket släppte alla krav i förhandlingen om licensavtal med Microsoft. Jurister ansåg att kraven var nödvändiga, men dataföretaget motsatte sig dem och avtalet skrevs under. När matkravet för serveringstillstånd slopades söker fler nya typer av verksamheter tillstånd. Men det är stora skillnader i avgiften för att söka tillståndet.
5: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
3: Sa John Pira. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Och här är dags nu för en uppdatering från trafiken med Rickard Jernberg. Hur har vi det i trafikläget den här morgonen?
6: Jo, men det ser bra ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vägarna. Kan skicka med att blodgivartrailen står vid Köpings sjukhus mellan 13 och 18. Och att det kan förekomma förseningar efter en viltolycka mellan Katrineholm och Flen i tågtrafiken. Tips att göra på 020 999 444.

0: Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu är klockan 6:30. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering med Cecilia Eriksson. Och det har hållits en tyst minut för en av de skadade pojkarna.
1: En av pojkarna som skadades i skolattacken på Brinellskolan spelar fotboll i ett ungdomslag i Fagersta. Igår skulle han egentligen ha varit med och spelat match med Fagersta Södra. Lagkamraten Dylan är en av dem som påverkats av den allvarliga händelsen.
2: Det som Hedin sa, det är ganska tyst ändå. Alltså. Men det är såklart, vi har ju alla är ju kompis med en grabb som drabbades av det. Så det är förståeligt.
3: Det berättar Dylan som är lagkamrat med den skadade pojken. En 17-årig tjej dog och tre pojkar skadades i skolattacken på Brinellskolan i fredags. En av de skadade pojkarna skulle egentligen spela fotbollsmatch med sitt lag på söndagen. Dylan berättar att händelsen på Brinellskolan har påverkat hela laget.
2: Jag har väl själv varit mått jättedålig. Jag har inte kunnat käka eller sovit på 2 dagar nästan. Så det är väldigt sådär. Så jag har ju bara tagit upp Ipren och käkat då och då. Alltså. Men jag försöker få i mig så mycket som möjligt.
3: Hur ska det bli nu att spela match då, om en liten stund?
2: Ja du, vi ska ju köra som vanligt då, det är ju match. Men vi ska ju ha en tyst minut för de som drabbades av svärdattacket. Så.
1: Säger lagkamraten Dylan, reporter Amelie Haglund.
0: Och massmördare hyllas i så kallade communities.
1: Bara minuter innan skolattacken i Fagersta i fredags så la 18-åriga Liam Nebel, som nu är häktad för attacken, upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto. På sociala medier sprids videor där massmördare hyllas inom olika så kallade communities. Ett av dem är TCC eller True Crime Community.
4: Ett extremt community som har funnits och växt fram på nätet under ganska många år, som helt handlar om massmördare. Man är besatt, eller man är liksom fans av massmördare och terrorister, skolskjutare, men också liksom politiska högerextrema terrorister, individer som har begått massmord och som har blivit ökända för det. De liksom hyllas och glorifieras, och man gör videos och content som framställer dem som hjältar.
5: Morgan Finsjö är researcher på Expo. Bara minuter innan skolattacken i Fagersta i fredags la 18-årige Liam Nebel, som nu är häktad för attacken, upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto. På samma konto fanns sedan tidigare inlägg med referenser till bland annat skoldådet i Trollhättan och andra massmördare.
4: De existerar helt öppet, och alltså det finns liksom konton i den här världen som helt är tillägnade att hylla terrorister och massmördare som bara ligger kvar.
5: Enligt Morgan Finsjö har det börjat dyka upp allt yngre personer i communityt under de senaste åren.
4: Det sker en sorts föryngring, generationsskifte.
1: Säger Morgan Finsjö som är researcher på Expo. Reporter där var Axel Uddström.
0: Tack för den uppdateringen, Cecilia. Fler nyheter alltid i appen Sveriges Radio. Samuel Selén heter jag, som tillsammans med då bland annat Cecilia Eriksson och du Gurbet Aslan är med oss här under den här måndagsmorgonen.
6: Ja, men precis. Det stämmer. Jag är ju då här i Fagersta utanför Brinellskolan. Väldigt kyligt just nu måste jag säga, men solen är på ingång. Dock kan det bli lite molnigt under eftermiddagen som drar in norrifrån, och då lite mer varierad molnighet. Temperatur 20-22 grader och mest svag vind. Och om en liten stund så kommer jag också träffa Johannes Holl som är grundskolechef här i Fagersta för att prata lite om hur upplägget för dagen kommer att vara för eleverna.
0: Det är ju första vardagen nu efter den här attacken i fredags, och men kommunen kommer ju då jobba såklart då på olika sätt för att alla elever, inte både bara på Brinellskolan utan skolorna överlag i Fagersta, så att alla känner sig trygga igen.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Vi ska alldeles strax prata med grundskolechefen i Fagersta, men innan dess är det dags för Radiosporten med Petter Barling den här morgonen, och det ska handla om allsvensk toppstrid.
1: God morgon, här är Radiosporten med fotboll från herrallsvenskan, där Hammarby vann igår och nu är avståndet till serieledande Sirius bara 6 poäng. Guldstriden lever.
2: 100%, men samtidigt vi har bara fått. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Sa Hammarbys Amin Budri efter segern mot Gais. I övrigt igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0. Och i västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg kvitterade Elfsborg sent till 1-1 genom Leo Östman.
3: Nej, det är otroligt skönt att få sätta bollen där i slutet. För klacken också, du vet. De har stöttat oss hela matchen och fortsatt sjunga. Så jävligt, jävligt skönt. Och de förtjänar den efter min tidigare chans där, när jag hade hur mycket tid som helst och tog för lång tid på mig.
1: Efter 4 bogeys och en dubbelbogey står det klart att den svenska golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Sen tidigare är Ludvig Åberg klar för torfinalen.
4: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration, säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström, som väntar sitt första barn i slutet av året.
5: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet, skulle jag säga. Det finns några pingispelare på touren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaka.
4: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
5: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
4: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Radiosporten där med Petter Barling, och igår spelade ju också Västerås mot Kalmar i Allsvenskan, en match som slutade 0-0, och inför den matchen så hölls en tyst minut och lagen spelade då också med sorgband efter skolattacken i Fagersta. Dit vi ska om en liten stund, vi ska prata med grundskolechef Johannes Holl om hur man nu går tillbaka till vardagen igen.

0: Bruno Mars med Treasure. Klockan är 17 minuter i 7. Du lyssnar på P4 Västmanland. Och idag så är det ju vardag igen efter skolattacken i fredags i Fagersta.
1: Ja, precis. Men det kommer att vara en väldigt speciell dag här i skolan. Jag står utanför Brinellskolan tillsammans med Johannes Holl som är grundskolechef här i kommunen. Johannes, vill du ge en liten bild av hur skoldagen kommer att se ut idag för eleverna som börjar komma hit snart?
2: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med. Att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag. Mindre fokus på ämnesstudier men att vara tillsammans och möta varandra.
1: Vad tror du själv då? Tror du att det kommer komma hit elever eller att någon kanske väljer att stanna hemma? Hur tror du att det kommer se ut?
2: Ja, det är svårt att säga, men jag tror att det här har landat på olika sätt hos olika människor. En del har det landat väldigt nära, andra har det kanske inte landat så nära men ändå påverkat väldigt mycket. Så jag tror att idag är vi är förberedda på allting. En del kommer nog inte att dyka upp kanske. Många kommer att komma. Och för de som kommer så är vi står beredda. Vi har också just nu på morgonen så kommer vi att möta upp personalen, medarbetarna på skolorna. Det är en viktig del i det hela att vi måste se hur de mår och hur de känner sig inför det här. Och vi har resurser att kunna stärka upp om det behövs.
1: När ni gick ut och meddelade att skolan kommer vara öppen, vad fick ni för typ av reaktioner?
2: Ja, det har varit blandade reaktioner. Många tycker att, förstår ju argumentet att försöka återskapa någon form av normalitet och vikten av att träffas och bearbeta tillsammans istället för att riskera att man sitter ensam hemma och grubblar och tankarna flyger iväg och så vidare. Andra tycker, vad jag har sett, att det kanske var lite för tidigt och att man skulle istället ha väntat in någonting så. Men vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd ifrån psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd, att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället. Att vi finns öppna och vi finns där och vi tar emot barnen, eleverna, medarbetarna och vi stöttar i den mån vi kan.
1: Hur kommer resten av veckan se ut då?
2: Ja, vi håller på att planera veckan nu och vi startar som sagt med att välkomna elever och medarbetare tillbaka. Vi står beredda med väldigt mycket stöd och resurser. Vi har fått stöd från grannkommuner, vi har fått stöd från olika organisationer. Vi har fältarbetare, psykologer, kuratorer att tillgå. Så att vi kommer att starta upp veckan och sen så får vi observera också och se hur människor mår i det här. Och vi är beredda att möta upp det och vara flexibla i upplägget.
1: Vi pratade ju lite om det innan du och jag också, men jag tänker på det här med att ni tog beslutet att ha det öppet nu från och med måndag och att ni ska försöka köra på så vanligt som möjligt som det går. Fanns det någon diskussion där ni liksom var osäkra på, ska vi ha det stängt, öppet? Hur kom ni fram till beslutet att dra igång nu på måndag?
2: Ja, framförallt tror jag, vi har väl pratat mycket och jag gjorde en liknelse om när man flyger någonstans. Det här med att sätta syrgasmasken på sig själv först och så hjälpa andra när man har liksom sett till. Och vi har pratat om det här med hur kommer våra medarbetare att landa i det här. För det är ändå de som ska träffa eleverna och som ska vara den här trygga vuxna som står där. Men det är någonting också som vi tittar på nu på morgonen och förmiddagen och stöttar de som behöver stöd och sätter in resurser där vi behöver kliva in med mera sådana. Det var inte ett lätt beslut, men det som ändå övervägde, det var vikten som vi har fått förmedla till oss av att träffas, att skolan som samhällsinstitution är viktig för våra barn, elever och för våra medarbetare och barnens och elevernas vårdnadshavare också. Och det var nog det övervägandet som ändå fällde avgörandet.
1: Och skolan är ju fortsatt avspärrad. Vet du när ni får tillgång till den igen?
2: Nej, Brinellskolan är ju som sagt avspärrad fortfarande och där vet vi inte när vi får tillgång till lokalerna. Våra övriga grundskolans och förskolans lokaler är ju öppna och som vanligt, kanske med vissa restriktioner. De är väldigt förstärkt personell resurs, alltså vi har många kuratorer, psykologer och andra som kommer att finnas och förstärkt vuxen närvaro och förstärkt trygghet på alla, i alla verksamheter.
1: Det säger alltså Johannes Holm som är grundskolechef här i Fagersta. Tack så mycket.
2: Tack.

0: Madonna och Cherish.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och skolattacken har påverkat många.
3: Roger Ågren som var räddningsledare under skolattacken på Brenallskolan i Fagersta där en 17-årig elev dog och 3 skadades säger att händelsen med pågående dödligt våld var omtumlande.
4: Vi är ju starkt påverkade i organisationen och de medarbetarna som var här på plats självklart. Vi hade ju professionell krisstöd på kvällen då och vi tog även ur några medarbetare ur tjänst på lördagen och vi kommer ju följa upp det här självklart under veckan som kommer nu.
3: Ja, det var räddningsledare Roger Ågren.
0: Och en av pojkarna som skadades i skolattacken på Brinellskolan spelar ju fotboll i ett ungdomslag i Fagersta.
3: Och igår skulle han egentligen varit med och spelat match med Fagersta Södra. Den allvarliga händelsen på Brinellskolan har påverkat hela laget och det var en tryckt stämning i samband med matchen och det hölls en tyst minut. Vi hör en av lagkamraterna, Dylan.
5: Det som Hedin sa, det är ganska tyst ändå alltså. Men det är såklart, vi har ju alla är ju kompis med en grabb som drabbades av det. Så det är förståeligt. Jag har väl själv varit mått jättedålig, jag har inte kunnat käka eller sovit på 2 dagar nästan. Det är väldigt sådär. Så jag har ju bara tagit upp i pren och käkat då och då. Alltså. Men jag försöker få i mig så mycket som möjligt.
3: Säger den skadade pojkens lagkamrat Dylan.
0: Tack så mycket, Cecilia Eriksson. Vi ska över tillbaka nu till Fagersta och Jessica Gullsjö. Men du är inte vid Brinellskolan.
6: Nej, jag är vid Eskils camping. Eller vad ska man säga, det som var receptionen här. Nu är det... Det är aska överallt. Jag går här bland det som är kvar, vilket inte är mycket för det är alldeles nedbrunnet. Det har brunnit under natten. Brandmännen har precis lämnat platsen. Jag fick en pratstund med Tobias Bergström som är brandman för en stund sedan.
7: Det har gått bra. Det har varit lugnt. Det har släckt lite grann. Lite glöd brände bara. Det har varit väldigt lugnat.
6: Vad är det ni gör nu för någonting?
7: Nu plockar vi ihop all slang som har legat ute under natten här. Så vi håller på återställer. Så kommer jag heltid och plockar in det här efter 7 någon gång.
6: Ja, det är ju, man ser ju att det har brunnit rejält, att det är helt liksom nedbrunnet. Men när ni kom hit för 7 timmar sedan, hur såg det ut då?
7: Ungefär likadant. Det rykte lite grann. Det är väl enda skillnaden. Det är det som har hänt.
6: Vad kan det vara som har startat den här branden?
7: Ja, ingen aning. Ingen aning. Vågar inte ens spekulera. Det får väl utredningen visa framåt.
6: Men just nu

0: det var relativt lugnt. Det gick ganska snabbt att släcka den här branden.
1: Ja, exakt. Det stämmer.
0: Men det måste ändå ha brunnit snabbt. Alltså när man ser på skicket att det har gått liksom, det har börjat brinna snabbt och sen så har det gått snabbt att släcka det också, eller?
1: Ja, det verkar ha varit en snabb brand. Snabbt brandförlopp.
2: Det var alltså campingen Eskin i Fagersta alltså som har brunnit. Vi ska tillbaka till Jessica Gullsjö som är på plats där lite senare.

0: Det här är Ace of Base, All That You Want. Det blir dags att kolla till trafikläget med Rickard Jernberg.
1: Tack så mycket för det. Vi tar oss ut på länsväg 233 mellan Färna och Ramnäs i höjd med Grottan där vi har en olycka med personbil och älg. Det är också förseningar som förekommer på grund av viltolyckan mellan Katrineholm och Flen. Tipsa er på 020 999 444.
0: Och nu är klockan 7 och det har blivit dags för Ekot med Daniel Klar. Och även i Ekots sändningar så handlar det den här morgonen om skoldådet i Fagersta.
2: I Fagersta samlas idag elever och lärare igen efter attacken i fredags då en flicka dödades. Kommunens grundskolechef Johannes Holl berättar om hur dagen ser ut.
3: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
2: Grundskolechefen Johannes Holl intervjuad av P4 Västmanland. Ekots reporter Andreas Eriksson finns i Fagersta idag och vid den minnesplats som skapats.
4: Den här minnesplatsen har växt ganska mycket sedan jag var här senast under helgen. Och det är väldigt mycket ljus och blommor och även gosedjur och kort som har lagts ner här till minne av det tragiska som hände i fredags. Runt skolan så går fortfarande polisens blåvita avspärrningsband och skolbyggnaden kommer vara avstängd några dagar till just för teknisk undersökning.

0: några personer som har kommit hit även fast klockan är lite tidigt nu på morgonen för att stanna upp och visa sitt deltagande efter det som har hänt.
1: Andreas Eriksson i Fagersta. Ekot och P4 Dalarna kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes som avgörande. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära Turkiet. Enligt Israel så syftade attacken till att förhindra turkisk militär närvaro vid basen.
2: Vi kommer inte att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut. Det hotar oss och det har vi varit tydliga med. Så kommenterade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Israels attack mot flygplatsen Abu Dhuhr i nordvästra Syrien. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där. Och Ankara har kallat attacken ett försök att destabilisera Syrien. Spänningen mellan Israel och Turkiet har ökat sedan attacken. I fredags meddelade Turkiet att man begär att Interpol efterlyser Netanyahu i ett turkiskt brottmål om den israeliska insatsen mot Gaza-flottiljen i maj. Netanyahus kansli svarade med att kalla Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för en antisemitisk diktator. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna, det visar Ekots genomgång. Galleristen Jesper Hurtig i Stockholm tyckte det ändå var värt att betala 12 000 kronor.
3: Alltså, det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt. Så, för nu har vi kört det 4 år och det är liksom precis som man klarar sig hela tiden.
4: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften. I Stockholm, där avgiften inte hör till de lägsta, var kostnaden värd för galleristen Jesper Hurtig.
3: Får vi in lite pengar på genom att sälja några bärs, då kan vi slippa ha kniven mot strupen varje liksom, helg.
1: Reporter John Pira. Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger hon till People Magazine. Dolly Parton säger att hon förhandlar om att låna ut sin röst och sitt utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
5: Tack så mycket Daniel, det här är P4 Västmanland som du lyssnar på. Vi sänder såklart och berättar om det senaste kring skolattacken i Fagersta i fredags. Och på plats utanför Brinellskolan i Fagersta finns du Gurbet Aslan.
6: Ja, det gör jag och det är väldigt lugnt här just nu. Det är inte så många på plats men eleverna kommer att börja komma hit om en liten stund. För ett tag sedan var det också ett tiotal lärare tror jag som kom hit tillsammans och tände ljus. Tände ljus tillsammans och kramade om varandra faktiskt. Men just nu är det som sagt väldigt lugnt här och om en liten stund börjar det väl komma in elever.
5: Mm, och de ska ju inte till skolans lokaler då, utan de kommer ju samlas i Risbrohallen som ligger där i nära anslutning där man har upprättat någon form av kriscenter. Så det är där man kommer att spendera dagen med information och så vidare. Tack så mycket Gurbet som på plats där vid skolan alltså. Men det har ju inte varit lugnt i Fagersta under natten heller, Jessica.
7: Nej, på Eskils camping i Fagersta så har det brunnit. Och jag står med ägaren Fredrik Lugnet som kollar ut över resterna av restaurangen och receptionen här. Vad känns det när du tittar ut här?
8: Ja, det är väldigt tragiskt och ja, tungt. Det första jag ser är ljusa dagen när det brinner ner. Det är en obehaglig känsla.
7: Vi ska höra mer ifrån Fredrik om en stund.

0: Ego med Agnes. Vi säger god morgon här från P4 Västmanland den här måndagsmorgonen. Klockan är 11 minuter över 7. En morgon där vi har fokus på Fagersta och fredagens skolattack där en flicka dog. Men vi ska också såklart ge er annan information, bland annat då hur vädret blir. Vi har med oss SMHs Magnus Nilssons Sangerud som kan berätta för oss då hur inledningen av den här veckan blir.
1: Ja, absolut. Vi har ett högtryck som växer in här över landet västerifrån och kommer faktiskt dominera vädret så gott som hela arbetsveckan. Så soligt väder nu under morgonen och vi får räkna med mestadels soligt väder här under hela dagen. I eftermiddag och kväll lite moln som passerar men fortsatt uppehållsväder. Svaga måttliga vindar och temperaturen någonstans 20-23 grader i eftermiddag.
0: Tack så mycket. Magnus Nilsson Sangerud där alltså från SMHI och vi är på plats i Fagersta. Mycket såklart vid skolan, men det bröt ju också ut en stor brand på en camping just i Fagersta igår kväll.
2: På Eskils camping och jag står med ägaren Fredrik Lugnet. Vi står liksom i det som är kvar, vilket inte är mycket. Det är aska och man ser en trasig fritös. Alltså det ligger saker. Det har ju varit ett kök här och en reception. Så man ser allting ligger huller om buller i en stor hög. Ja, Fredrik, hur fick du reda på att det här hade hänt?
3: Min vaktmästare ringde mig när jag var i Västerås och käkade middag med min tjej för min första halvledig dag.
2: Vad var det första du gjorde när du fick höra om det?
3: Tog mig hem. Fixa skjuts.
2: Hur såg det ut när du kom hit?
3: Det brann i halva byggnaden ungefär. Det hade börjat brinna nästan hela. Men byggnaden stod fortfarande upp.
2: Och hur gick dina tankar då?
3: Jag vet inte riktigt. Obehag. Jag vet, nej, det är svårt att säga.
2: Ja. Och då började du brinna strax efter klockan 6 igår kväll. Och då kom du hit så fort som möjligt. Alltså stannade du kvar hela natten?
3: Nej, jag åkte härifrån vid 12 på natten. Då var brandkåren den sista, då hade brunnit klart alltihopa, så att då var vi nöjda. Det fanns inte så mycket mer att göra.
2: Nej, du såg ändå här i över 6 timmar då. Liksom hur gick dina tankar när du gick runt här och såg att det brann? För det brann ju rejält alltså.
3: Jag hade inte riktigt tid att titta så mycket på branden. Vi var tvungna att lösa med campingdelen, med el och vatten och allt sånt där. Så att det tog mycket tid. Och mina gäster där nere ska jag ta hand om, så att försökte fokusera mycket på sånt.
2: Ja, hur reagerade de?
3: De är väldigt stöttande. Väldigt stöttande.
2: Och du har ju ägt Eskils camping i 22 år. Det är första gången det någonting sånt här händer. Alltså nu ligger liksom allting huller om buller. Det är aska. Ja, hur känns det att det är borta?
3: Ja, det är tufft. Ja, jag har nog inte underkänt efter riktigt så. Det kommer så småningom. Mycket grejer som måste fixas. Jag känner att det är dags att börja sätta sig i telefon snart och börja ringa.
2: Är det mest det praktiska som ska lösas som snurrar i huvudet?
3: Ja, absolut. Det måste ju fixas. Och ja, det är ju fortfarande säsong så att det är många som ska ringas och kontaktas och fixas med.
2: Vad kommer hända med campinggästerna?
3: De påverkas inte mer än att restaurangen inte finns. Så jag får väl sätta upp någon temporär reception någonstans och gå därifrån.
2: Tack så mycket Fredrik Lugnet som alltså äger Eskils camping här i Fagersta som har brunnit ner till grunden.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, 18 minuter över 7 den här måndagsmorgonen, där eleverna då från Brinellskolan ska samlas idag på kriscentret i Risbrohallen. Polisen har berättat att man kommer ha en ökad närvaro i och runt omkring Fagersta skolor idag som en del då av deras trygghetsskapande arbete. Syftet med det är då bland annat att man ska skapa möjlighet också för poliser att möta barn och unga i deras vardag. Och man kommer även att på skolorna se till att det finns stödpersoner och trygga vuxna i och runt omkring. Det har ju varit ett mobilförbud som det har diskuterats mycket kring. Det kommer kvarstå, men eleverna kommer att ges möjlighet att kontakta vårdnadshavare vid behov. Och vårdnadshavare kan också kontakta sina barn via skolornas expeditioner, skriver då Fagersta kommun på sin hemsida. Och det här kriscentret, det kommer att hålla öppet för allmänheten idag mellan 4:15 till 21:00. Det var ju då alltså i fredags som larmet kom in strax efter klockan 14 om att någon tagit sig in på skolan och attackerat elever. En 17-årig flicka är död och ytterligare två pojkar är allvarligt skadade. Sen ska det vara en pojke som är lindrigt skadad i den skaderapporten vi har i detta nu. Och den här 18-åriga mannen då som greps i samband med det här, han häktades under helgen misstänkt för mord och försök till mord. Och under den här attacken så inrymdes eleverna på Brinellskolan men även andra skolor, och lite senare här under morgonen så ska vi prata med en lärare om hur den upplevelsen var. Jag ska se här också om vi har med oss Gurbet som är på plats i Fagersta vid Brinellskolan. Om jag förstått rätt så har du också en av kommunens politiker med dig.
1: Ja, men det stämmer. Det är Åsa Märta Sjöström som alltså är kommunstyrelsens ordförande här i Fagersta. Hur skulle du summera de här dagarna?
2: Otroligt intensiva dagar. Också ledsamt, sorgsamt. Många besked som drabbar Fagersta hårt. Ja, så.
1: Hur skulle du säga att en sån här händelse påverkar Fagersta?
2: Men vi är en liten kommun. Alla känner någon som var på Brinellskolan. De flesta vet vilka personer det handlar om. Men det här river upp ett sår i Fagersta som kommer att ta väldigt, väldigt lång tid att läka.
1: Mm. Hur var din reaktion när du hörde om det?
2: Nej, men det var work mode. Det var bara nu jobbar vi så. Och så gjorde vi det.
1: Mm. Och grannkommunerna tänker jag på. Hur har det sett ut där?
2: Fantastisk uppslutning från grannkommunerna. Fick omedelbart erbjudanden om understöd. Så att det har varit både grannkommuner, kommuner långväga ifrån. Organisationer. Rädda Barnen, Röda Korset, alla möjliga. Jag ska inte kanske nämna någon så att jag glömmer någon. Men det har varit otroligt fin uppslutning. Och ja.
1: Hur har arbetet sett ut sen i fredags?
2: Det blev ju från kommunens sida då. Polisen har ju liksom haft sin insats och sitt arbete. Fantastisk insats. Vi är väldigt glada och stolta över hela blåljusinsatsen. Men kommunen gick ju omedelbart upp i stab bara några minuter efter händelsen och har sedan arbetat intensivt. Och det första var ju hur ska vi ordna till krisstöd. Så fort informationen började strömma in till oss om vad som faktiskt hade hänt, så var det ju just den här organisationen av krisstöd. Hur ska vi ta hand om våra invånare och särskilt barn och ungdomarna och personalen då som hade befunnit sig på Brinell. Men det är ju många andra som också behöver det här stödet. Så att det har varit väldigt hårt fokus på det. Och sen har helgen fortsatt med att försöka planera upp den här veckan.
1: Mm. Känner du att ni har haft de verktyg ni har behövt?
2: Ja, men Fagersta har ju sin beskärda del av kriser innan. Så att jag känner ändå att arbetet har gått bra. Det har rullat på. Just när det blir så här enormt tryck också, så finns det så otroligt mycket stöd där ute. Och jag ser det fantastiska i att Fagerstaborna sluter samman. Många privatpersoner som hör av sig och vill stötta företag. Näringslivet har varit fantastiskt. Så att ja, hela Fagersta sluter upp och det är ju fantastiskt.
1: Hur kommer arbetet se ut de kommande dagarna?
2: Nej, men nu fortsätter vi arbetet, för det ligger fortfarande ett otroligt behov av stöd. Och det kommer att fortsätta under ett väldigt långt tag. Så att just nu så fortsätter vi planera krisstödsarbetet. Men parallellt med det så pågår ju också diskussionen hur Brinellskolan ska... Alltså eleverna på Brinellskolan behöver ju också få sina studier tillgodosedda, men just nu ligger inte fokus där. Men vi behöver ju titta framåt för att se hur vi ska lösa. Vi har inte tillgång till skolan bland annat, för den är avspärrad fortfarande.
1: Vet ni hur länge den kommer vara?
2: Nej, vi har inga uppgifter om det. Men vi måste då fortsätta titta på lösningar.
1: Det säger alltså Åsa-Märta Sjöström som är kommunstyrelseordförande här i Fagersta. Tack så mycket.
2: Tack.
3: P4 Dokumentär.
4: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
5: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
6: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
4: Men vem är egentligen de hurrar för?
7: Det var honom jag skrev om.
8: Och det var ju massor med folk alltså.
4: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Och i appen får också såklart alltid det senaste kring svärdattacken i Fagersta i fredags, där alltså en flicka dog och 3 skadades. I nästa halvtimme då, om en kvart 20 minuter ungefär, så ska vi prata med en av de lärare som var med på Risbroskolan, grannskolan till Brinellskolan, under fredagens inrymning. Nu Ekot.
9: Efter den dödliga attacken i Fagersta återvänder idag eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
10: Vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd. Att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
9: I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
11: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
9: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar. Det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.

0: Det här är Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Vi ska kolla till trafikläget med Rickard Jernberg.
1: Tack så mycket för det. Vi tar oss ut på 233 mellan Färna och Ramnäs i höjd med Grotten, där vi har en olycka med personbil och älg. Begränsad framkomlighet och personal på väg ut till platsen. 020 999 444.
0: Tack så mycket för den uppdateringen. Rickard Jernberg alltså på Trafikredaktionen. Nu är klockan 7:30 och det innebär lokala nyheter. Och vi börjar med att massmördare hyllas i så kallade communities. Klockan är 7:30.
2: Kort innan skolattacken i Fagersta i fredags la 18-åriga Liam Nebel, som nu är häktad för attacken, upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto. På sociala medier sprids videor där massmördare hyllas inom olika så kallade communities. Ett av dem är TCC, eller True Crime Community.
3: Ett extremt community som har funnits och växt fram på nätet under ganska många år, som helt handlar om massmördare. Man är besatt, eller man är liksom fans av massmördare och terrorister, skolskjutare, men också liksom politiska högerextrema terrorister, individer som har begått massmord och som har blivit ökända för det. De liksom hyllas och glorifieras, och man gör videos och content som framställer dem som hjältar.
4: Morgan Finnsjö är researcher på Expo. Bara minuter innan skolattacken i Fagersta i fredags la 18-årige Liam Nebel, som nu är häktad för attacken, upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto. På samma konto fanns sedan tidigare inlägg med referenser till bland annat skoldådet i Trollhättan och andra massmördare.
3: De existerar helt öppet, och alltså det finns liksom konton i den här världen som helt är tillägnade att hylla terrorister och massmördare som bara ligger kvar.
4: Enligt Morgan Finnsjö har det börjat dyka upp allt yngre personer i communityt under de senaste åren.
3: Det sker en sorts föryngring, generationsskifte.
2: Säger Morgan Finnsjö, researcher på Expo, reporter Axel Uddström.
0: Och det har hållits en tyst minut också då för en av de skadade pojkarna.
2: Ja, en av de pojkar som skadades i skolattacken på Brinellskolan spelar fotboll i ett ungdomslag i Fagersta. Och igår skulle han egentligen ha varit med och spelat match med Fagersta Södra. Lagkamraten Dylan är en av dem som har påverkats av den allvarliga händelsen.
5: Det som Mehedin sa, det är ganska tyst ändå alltså. Men det är såklart, vi har ju alla är ju kompis med en grabb som drabbats av det. Så det är förståeligt.
6: Det berättar Dylan, som är lagkamrat med den skadade pojken. En 17-årig tjej dog och tre pojkar skadades i skolattacken på Brinellskolan i fredags. En av de skadade pojkarna skulle egentligen spela fotbollsmatch med sitt lag på söndagen. Dylan berättar att händelsen på Brinellskolan har påverkat hela laget.
5: Jag har väl själv varit mått jättedålig. Jag har inte kunnat käka eller sovit på 2 dagar nästan. Så det är väldigt sådär. Så jag har ju bara tagit typ Ipren och käkat då och då. Alltså. Men jag försöker få i mig så mycket som möjligt.
6: Hur ska det bli nu att spela match då om en liten stund?
5: Ja du, vi ska ju köra som vanligt då. Det är ju match. Men vi ska ju ha en tyst minut för de som drabbades av svärdattacket. Så.
2: Säger lagkamraten Dylan, och reporter där var Amelie Haglund.
0: Tack så mycket Cecilia Eriksson, som är med oss här under morgonen och hela tiden håller oss uppdaterade. Och det ska vi fortsätta göra för er lyssnare. Det är ju måndag morgon, den första vardagen efter den här skolattacken på Brinellskolan i fredags. Och vi har såklart många av våra reportrar på plats i Fagersta. Jessica Gullsjö, du är en av dem. Vart befinner du dig nu?
7: Jag står utanför Risbroskolan, och det är några lärare som har kommit in och flera som har kramat om varandra här utanför. Och man märker ju att det är en annorlunda stämning mot vad det brukar vara inför en skoldag. Vädret bjuder på en klarblå himmel, alltså det blir en solig dag och har varit en väldigt vacker morgon. Men det är en del moln som drar in och vi får 20-22 grader idag.
0: Och du ska ju prata med en av de här lärarna om en liten stund.
7: Ja, men precis. Jag hälsade precis på Marika som är lärare. Så vi ska höra mer om det om en stund.

0: Boyzone, Picture of You, som du hör här i P4 Västmanland. Ja, du lyssnar på P4 Västmanland och morgonprogrammet måndagen den 24 augusti. Ett program där fokus ligger på Fagersta och fredagens skolattack på Brinellskolan där en 17-årig flicka dog och tre pojkar skadades. Det efter att en gärningsman vid 14-tiden under fredags eftermiddagen attackerade andra elever. Polisen som anlände sköt verkans eld och grep den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som ju alltså är elev på skolan. Han är nu på sannolika skäl häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och idag är första vardagen efter den här attacken och idag kommer eleverna på skolan inte ha någon undervisning då skolan fortsatt är avspärrad. Och vi ska prata med en lärare om en liten stund kring den inrymning som var i fredags. Men först här Radiosporten med Petter Barling, där får vi bland annat höra om fotbollsikonen Diego Maradona.
1: Radiosporten inledde med golf, för efter fyra bogeys och en dubbel bogey stod det klart att Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Norén slutade på delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klar för torfinalen och avslutade helgens tävling på en delad 16:e plats. Guldstriden i herrallsvenskan har intensifierats och igår vann Hammarby igen. Och nu är gapet till Sirius på ledande plats nere på 6 poäng.
2: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Hammarbys Amin Boudry som var nöjd efter segern mot Gais där båda målen gjordes i första halvlek.
2: Exakt, nej, det var roligt. Vi hittar varandra rätt, vi kommer ut med rätt energi, vi kör vårt, vi följer vår idé. Och det blir bra, det är exakt så vi ska spela.
1: I övriga matcher igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0 och västerbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg slutade 1-1 efter sen Elfsborgs kvittering. I volleyboll-EM stod Sverige upp bra igår, men världens bästa lag, Italien, blev för svårt. Det blev till slut italiensk seger i tre raka set, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra inför rekordpublik i Skandinavium. Vi tar oss tillbaka till fotbolls-VM 1986 nu.
3: Men han sjunker i världen som sportsman genom att han jublar åt det målet som inte var något riktigt fotbollsmål. Han tog alltså in bollen förbi Chilton med handen.
1: För fotbollen som Diego Maradona gjorde två av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts. Vi pratar om bollen som solomålet och Guds handmålet gjordes med i matchen mellan Argentina och England i VM 1986 alltså. Priset landade på 31 miljoner svenska kronor. Det var Radiosportens sändning det. I studion fanns Petter Barling.
0: Och vi ska till Fagersta igen här i P4 Västmanland. Jessica, du befinner dig utanför Risbroskolan. Det är ju en högstadieskola som ligger i princip vägg i vägg med Brinellskolan som utsattes för en skolattack i fredags.
4: Och på grund av den så har man ju polisbevakning här under dagen. Det är två polisbilar och ett par poliser som jag ser precis vid ingången. Och man har sett hur elever har gått in och även lärare som hälsar på varandra, kramar om varandra. Och vi ska få prata med en av lärarna, Marika, här om en liten stund, som var en av de som blev inrymd, en av de lärarna som blev inrymd tillsammans med sin klass i fredags under skolattacken.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Klockan är 16 minuter i 8 den här måndagsmorgonen. Och nu är det dags för lärarna att samlas för den första skoldagen efter attacken på Brinellskolan i Fagersta, där en dog och tre skadades.
1: Mm. Marika Sismer Norstedt är lärare på Risbroskolan som ligger nära Brinellskolan, och i fredags hade ni ju inrymning. Hur känns det att vara tillbaka i skolan så här kort efter att allt hände?
2: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion, och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
1: Och precis här intill så är ju klassrummet där ni var inrymda igår. Liksom hur är det att komma tillbaka hit och se allting igen?
2: Det känns som att det har gått eoner av tid. Och att i helgen så åkte jag hit med mina egna barn och var vid minnesplatsen. Och det kändes väldigt skönt. Och nu när jag kom gående till entrén och så ser jag liksom Brinellskolan och ingången till aulan där polisen stod, då flashar det liksom tillbaks att det är på riktigt. Alltså, man önskar ju att det här inte hade hänt.
1: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
2: Att jag kommer ha samma klass nu som första, och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna. Och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför, det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion. Liksom. Jag valde ju efter en stund att dra ner gardinerna. Och nyfikenheten lockar ju ändå eleverna att glutta lite grann. Sådär. Och ibland så fick alla gå och titta lite för att nyfikenheten blev för stor. Och sen så försökte jag att avleda dem, men det gick inte, så kan man säga.
1: Hur var de här 3 timmarna?
2: Jag tycker att de var väldigt duktiga. De pratade med varandra. Och vid inlåsning så behöver man inte barrikadera dörren. Vi behöver inte gömma oss bakom en säker vägg. Utan skolan är låst och alla elever ska stanna i klassrummet. Ingen får röra sig i korridorerna. Så att jag tycker att de var jätteduktiga. Många satt på sina platser. Många måste ju röra sig för att det liksom sprätter i kroppen. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
1: Nej, hur var det för dig?
2: För mig så jag kände mig som väldigt professionell. Inga extremt här och nu. Min äldste son har ju börjat första klass på Brinell. Och det var liksom bortkopplat. Det har jag liksom tänkt mycket på efteråt. Att man plockar bort sin egen familj för att ta hand om andras barn. Och att det är självklart på något sätt i situationen.
1: Vad fick ni för information när ni satt där inne?
2: Vi fick löpande information om att vi ska avvakta. Och eleverna är ju jätte så här, när får vi gå hem? Och för dem är det ju svårt att förstå att det står fullt utav vuxna ute på gatan utanför. Föräldrar som har kört dit i bilar, hela gatan är proppfull av bilar. Istället för att folk håller avstånd och liksom låter blåljus jobba i fred. Så att de hade ju jättesvårt att förstå varför får vi inte gå hem. Och när får vi våra mobiler? Alltså det är lite den lockelsen.
1: Och hur kommer första skoldagen se ut då med tanke på allt som har hänt?
2: Först så har kristeamet träffats vid 7:30. Och sen så kommer alla vi lärare träffas 8:00 och få info. Då har vi 2 timmar innan eleverna börjar vid 10:00. Och då följer vi schema där fokus kommer vara på stöd och få prata och tankar och så.
1: Och hur hanterar ni elever som kanske inte känner att de klarar av att gå till skolan idag? Hur fångar ni upp dem?
2: Jag gissar att vi kan kontakta dem från skolan och checka varför har ni inte kommit idag. Hur mår ni, att vi kontaktar vårdnadshavare?
1: Och nu ska du snart gå in och träffa den klass du var inrymd med i fredags. Hur ska det bli att träffa dem igen?
2: Det känns faktiskt lite tur att det är just dem jag får träffa första passet. Att jag kan berömma dem och fråga hur de har haft det, hur de mår. hur tankarna går. Så.
1: Tusen tack Marika Sismer Norstedt som är lärare på Risbroskolan som alltså ligger nära Brynellskolan som utsattes för svärdattacken i Fagersta i fredags.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Lay all your love on me, ABBA. Det här är P4 Västmanland som du lyssnar på när klockan är snart 7:06 den här måndagsmorgonen. Och skolattacken har berört räddningspersonalen starkt, Cecilia.
1: Roger Ågren, som var räddningsledare under skolattacken på Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig elev dog och 3 skadades, säger att händelsen med pågående dödligt våld var omtumlande.
2: Vi ser ju på varandra. Det finns en tyngd, en känsla av ledsamhet hos oss. Samtidigt som vi är stolta över att det vi har gjort. Vi såg också medarbetare har elever på skolan eller har sina barn på skolan. En liten kommun där alla många kände varandra. Det är väldigt starka känslor, samtidigt som man ska kunna hantera att delta i en insats, vilket är otroligt starkt att göra.
0: Och det är även sorg i det fotbollslag i Fagersta där en av de pojkar som skadades i skolattacken är med.
1: Och igår skulle han egentligen varit med och spela match med Fagersta Södra. Men den allvarliga händelsen på Brinellskolan har påverkat hela laget, däribland lagkamraten Dylan.
3: Det som Hedin sa, det är ganska tyst ändå alltså. Men det är såklart, vi har ju alla är ju kompis med en grabb som drabbades av det. Så det är förståeligt. Jag har väl själv varit mått jättedålig. Jag har inte kunnat käka eller sovit på 2 dagar nästan. Så det är väldigt sådär. Så jag har ju bara tagit upp i prem och käkat då och då alltså. Men jag försöker få i mig så mycket som möjligt.
1: Säger lagkamraten Dylan.
0: Och fler nyheter såklart i appen Sveriges Radio.

0: Och jag befinner mig utanför Brinellskolan här i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Här har en väldigt stor minnesplats med ljus, blommor, några gosedjur och även kort då, växt fram. Det är många som kom förbi här för att visa sitt deltagande efter det fruktansvärda som hände i fredags. Men idag är samtidigt den första skoldagen för många av eleverna här inne på skolan. Men det kommer inte vara en vanlig skoldag. När då skolan fortfarande är avspärrad med polisens vita och blåa avspärrningsband. Då de ska genomföra en teknisk undersökning och det kommer ta ett tag innan skolan är tillgänglig för elever och personal igen. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt för eleverna att komma tillbaka till vardagsrutiner efter en sån här allvarlig händelse. Och det gör att man under dagen då kommer att samla elever och lärare i en närliggande idrottshall. Där de kommer få träffa skol och även då stödpersonal för att kunna bearbeta det som har hänt.
1: Andreas Eriksson är det vi hör direkt från Fagersta. Vi ska också höra grundskolechefen i Fagersta kommun, Johannes Holl, som säger så här om dagen idag.
2: Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med. Att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
1: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta kommun, sa det. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
3: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
4: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
3: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
4: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
3: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
4: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
3: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
1: Reportrar Ekots Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Människor fortsätter fly kriget i Sudan och i grannlandet Sydsudan riskerar nu 250 000 flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
5: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
6: Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Varje dag kommer 3000 nya flyktingar som behöver skydd. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. I Sydsudan varnar UNHCR för att 250 000 människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september.
1: Reporter Sara Assarsson. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Sveriges

0: Stöd för Ukrainas suveränitet är orubbligt, säger ministern nu på morgonen. Ekots nyheter klockan 8 fick du av Daniel Klar.
1: Det är en måndag som vi har vaknat upp till, som såklart är väldigt tudelad efter det som hände i Fagersta i fredags där en 17-årig flicka dog. Men det blir i alla fall en solig måndag med temperaturer uppemot en 22 grader idag. Men som sagt, det är fokus på Fagersta och just den här nya vardagen som man vaknar upp till. Jessica, du är på plats utanför Risbroskolan som ju ligger bara, ja, i princip vägg i vägg med Brinellskolan där den här attacken var i fredags.
2: Ja, och det är folk som har börjat röra på sig lite här till skolan, lite lärare, lite elever. Och det står ett gäng poliser här utanför. Jag pratade med en av dem som var på plats i fredags och han sa det att alltså alla känner ju alla i Fagersta och han är polis lokalt här. Jag har sett att de har kramat om flera personer, man liksom vet vem det handlar om och så hamnar man mitt i det. Och det var väldigt speciellt. Det var samma med faktiskt brandmannen jag träffade tidigare, Tobias här, som berättade att hans dotter går på en av de här skolorna och han fick inte tag på henne, hon var inrymd på Risbroskolan och ja, men alla man pratar med här i Fagersta känner ju någon som känner någon eller har någon liksom i sin direkta närhet. Och så pratade jag precis med läraren Marika som, ja, hon är ju på ett uppstartsmöte just nu där de ska få lära sig lite om hur de ska prata med eleverna. Hon var ju en av lärarna som var inrymd på Risbroskolan i fredags under skolattacken. Så det blir en speciell dag både för lärare och elever idag verkligen.
1: Jessica Gullsjö på plats i Fagersta alltså tillsammans med Gurbet Aslan och Pontus Nilsson. Jag som sitter här i studion heter Samuel Selén och vi finns med er här hela dagen såklart. Och vill du också hänga med och minnas det som har varit och återkoppla dig så finns ju appen Sveriges Radio.

0: Det här är Fields, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean som du hör här i P4 Västmanland. Och vi sänder ju såklart då med fokus på det som hände i Fagersta i fredags. En 17-årig flicka dog och tre skadades när en 18-årig man tog sig in på Brinellskolan där med ett svärd och attackerade elever. Polisen på plats sköt verkans eld och kunde gripa den här mannen som nu är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord. Och en kommun som ju haft stor erfarenhet av en sån här händelse är Örebro kommun, och de erbjuder nu sitt stöd till Fagersta efter den här skolattacken.
1: Jag skickade ett sms till min kollega i Fagersta för att visa att hon inte är ensam. Och kommundirektören har också då på min uppmaning skickat ett mejl till hans kollega i Fagersta för att visa att vi finns.
2: Jan Johansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Örebro, säger att kommunen nu vill stötta genom att dela med sig av de erfarenheter man samlat på sig efter skolskjutningen på Campus Risbergska.
1: Vi har många erfarenheter tyvärr då av den här, en sån här händelse, och har många tjänstepersoner och personal som har jobbat när massmordet på Campus Risbergska inträffade, som skulle kunna vara ett stöd om Fagersta känner att de önskar och behöver. Det här är ju ingen händelse som bara tar ett par dagar, utan det kommer ju vara en lång tid av sorg och behov av arbete.
2: En 17-årig flicka dog och tre personer skadades i skolattacken på Brinellskolan i fredags.
0: Reporter här Axel Uddström. Och fackföreningen Sveriges lärare, de reagerar starkt efter den här skolattacken där alltså en 17-årig flicka dog och tre pojkar skadades.
3: Det här som vi nu går igenom ännu en gång, den här gången i Fagersta, det är inte ett enskilt skolproblem. Det här måste vi betrakta som ett samhällsproblem.
0: Anna Olskog, som är förbundsordförande för Sveriges lärare, säger att det behövs fler utbildade lärare, en starkare elevhälsa och fler vuxna nära eleverna.
3: En skola och en förskola ska vara en trygg plats. Och när tryggheten på det här brutala sättet slås sönder så måste vi ta ett helhetsgrepp. Och Sveriges lärare har ju under lång tid varnat för våldet i skolan, och våld får aldrig normaliseras.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Du hör den i P4 Västmanland när klockan är 17 minuter över 8 den här måndagsmorgonen, med fokus på det som händer i Fagersta. Och vår reporter Gurbet Aslan, hon träffade polisassistent Nicole Mittakido i Region Bergslagen utanför Brinellskolan.
1: Ja, men vår uppgift idag, jag och mina kollegor, vi kommer jobba med platsbevakning av skolan. Möta upp människor som har eventuellt frågor och se till så att ingen tar sig in på det avspärrade området.
2: Din kollega jag pratade med för en liten stund sedan berättade om att ni jobbar med två olika ben. Berätta.
1: Ja, jag tänker det här är ju ingen vanlig händelse i Fagersta, och det skapar ju otroligt mycket oro på alla möjliga håll och kanter. Så kollegorna som inte befinner sig här vid skolan kommer jobba trygghetsskapande. Vi kommer vara vid alla kommunala skolor. Vi kommer synas och finnas tillgängliga om det är så att vi behöver.
2: Synas gör ni ju verkligen. Mm. Det är ju många polisbilar här och många poliser. Vet du hur många ni är ungefär?
1: Det vet jag faktiskt inte. Men vi är ju ett helt gäng. Och jag och mina kollegor, vi jobbar ju i Lindesberg i Bergslagen i vanliga fall. Och den andra bilen som står här vid skolan också, de kommer ifrån Dalarna. Så att det är ju människor ifrån hela, inte hela Sverige kanske, men närliggande regioner skulle jag säga.
2: Hur kommer resten av dagen se ut då?
1: Ja, våran uppgift är som sagt att bevaka skolan och avspärrningen. Så det är den uppgiften som vi har.
2: Har du hunnit stöta på några elever som har några frågor, funderingar?
1: Ja, det var ju en tjej som var lite, visste inte riktigt vart hon skulle någonstans. Men hon skulle möta upp sin klass och sen skulle de gemensamt ta sig till samlingsplatsen för de som går på skolan.
0: Säger Nicole Mittakido som är polisassistent i Region Bergslagen, som alltså befinner sig i Fagersta här nu under dagen där polisen har en utökad närvaro då efter det som hände i fredags. Och om man tittar då kring hur eleverna har det då, så kommer de elever som går på Brinellskolan att samlas på kriscentret i Risbrohallen som ju ligger alldeles intill idag. Och som sagt, polisen inte bara vid Brinellskolan utan i och runt Fagersta skolor, så kommer man ha en ökad närvaro för att det då ska vara en del av deras trygghetsskapande arbete, och man ska kunna känna att man har närhet till poliser att möta barn och ungdomar med frågor. Och utöver det så kommer även att finnas stödpersoner och trygga vuxna i och runt omkring skolorna. Och sen finns det ju ett mobilförbud i skolorna numera, och det kommer kvarstå, men eleverna kommer att ges möjlighet att kontakta vårdnadshavare vid behov, och även vårdnadshavare så kan ha kontakt via sina skolors expeditioner, alternativt mentorerna. Och det här kriscentret på Risbrohallen, det kommer också att hållas öppet för allmänheten under eftermiddagen från 16.15 till 21.00.

0: The Cardigans, My Favorite Game.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Du lyssnar på P4 Västmanland och morgonprogrammet måndagen den 24 augusti. Ett program där fokus ligger på Fagersta och fredagens skolattack på Brunellskolan där en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades. Det är efter att en gärningsman vid 14-tiden på fredags eftermiddagen attackerat elever. Polisen som anlände sköt verkanseld och grep den misstänkte gärningsmannen som är elev på skolan. Han är nu på sannolika skäl häktad misstänkt för mord och mordförsök. Idag är första vardagen efter den här attacken och idag kommer eleverna på skolan inte ha någon undervisning då skolan är fortsatt avspärrad. I nästa halvtimme då ska vi prata med P3 Nyheters sociala medieredaktör och reporter Malva Tanning. För samtidigt som polisens utredning pågår för fullt så är aktiviteten även i full gång på sociala medier. Närmast nu Ekot.
5: Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades. Eleverna på skolan kommer idag få stöd på ett kriscenter nära skolan. Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan landets kommuner, det visar Ekots genomgång.
6: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
5: Reporter John Pira. Efter helgens strejk bland norska flygledare ska nu nya förhandlingar om nya löner inledas. Strejken ledde ju till inställda flyg i helgen. Och så säger vi...
7: Ja! God morgon! Nili City 105,6, Veyron i Jotan. Vem är det jag tjuta med?
5: Ja, nu är det klart att Killinggänget återförenas efter 18 år. Det blir 3 shower i Stockholm nästa sommar. Ekot på en minut.
0: Och trafikläget i Västmanland, det håller Rickard Jernberg koll på.
8: Visst är det så. Just nu har vi riksväg 56 Västerås vid Skallbergsmotet. Trafiken leds om via Rocklundamotet på grund av broarbete. Man uppmanas att följa skyltad omledning. I övrigt ser det bra ut. Tipsar er på 020 999 444.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Klockan är nu 8:30 och det blir lokala nyheter. Först om att arbetet med skolattacken varit känslomässigt tufft för räddningspersonalen.
1: Räddningspersonalen som jobbade under skolattacken på Brinellskolan i Fagersta har påverkats starkt av den allvarliga händelsen.
2: Vi ser ju på varandra. Det finns en tyngd, en känsla av ledsamhet hos oss. Samtidigt som vi är stolta över att det vi har gjort.
1: Roger Ågren som var räddningsledare under skolattacken på Brinellskolan i Fagersta uttrycker sorg över att en 17-årig elev dog och 3 elever skadades.
2: Otroligt påverkade över att en ung människa som hela livet framför sig ska ta sig ifrån oss på det här sättet och även andra som är svårt skadade. Det är så också medarbetare har elever på skolan eller har sina barn på skolan. En liten kommun där alla många kände varandra. Det är väldigt starka känslor samtidigt som man ska kunna hantera att delta i en insats. Vilket är otroligt starkt att göra.
1: Efter arbetet har de fått krisstöd.
2: Vi tog även ur några medarbetare ur tjänst på lördagen och vi kommer ju följa upp det här självklart under veckan som kommer nu. Och vi har ju våra kamratstödjare i organisationen som är välutbildade och pratar med de berörda personalen som fanns på plats.
1: Säger räddningsledare Roger Ågren.
0: Och massmördare hyllas i så kallade communities.
1: Kort innan skolattacken i Fagersta så la 18-åriga Liam Nebel som nu är häktad för attacken upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto. Och på sociala medier sprids videor där massmördare hyllas inom olika så kallade communities. Ett av dem är TCC eller True Crime Community.
3: Ett extremt community som har funnits och växt fram på nätet under ganska många år som helt handlar om massmördare. Man är besatt eller man är liksom fans av massmördare och terrorister, skolskjutare men också liksom politiska högerextrema terrorister, individer som har begått massmord och som har blivit ökända för det. De liksom hyllas och glorifieras och man gör videos och content som framställer dem som hjältar.
4: Morgan Finsjö är researcher på Expo. Bara minuter innan skolattacken i Fagersta i fredags la 18-årige Liam Nebel, som nu är häktad för attacken, upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto. På samma konto fanns sedan tidigare inlägg med referenser till bland annat skoldådet i Trollhättan och andra massmördare.
3: De existerar helt öppet och alltså det finns liksom konton i den här världen som helt är tillägnade att hylla terrorister och massmördare som bara ligger kvar.
4: Enligt Morgan Finsjö har det börjat dyka upp allt yngre personer i communityt under de senaste åren.
3: Det sker en sorts föryngring, generationsskifte.
1: Säger Morgan Finsjö, researcher på Expo. Reporter där var Axel Uddström.
0: Och det är Cecilia Eriksson som finns med oss från nyhetsredaktionen den här måndagsmorgonen där fokus ligger på Fagersta såklart och fredagens attack där mot Brinellskolan. Vi har reporter på plats också, Gurb Daslan och Jessica Gullsjö som vi kommer prata med om en liten stund. Den här måndagen som annars bjuder på soligt väder men under eftermiddagen en del moln som drar in norrifrån, temperaturen mellan 20 och 22 grader och mest svag vind.

0: Streets of You med Eagle Eye Cherry hör du här i P4 Västmanland. Och du lyssnar på morgonprogrammet i måndag den 24 augusti, ett program där fokus ligger på Fagersta, fredagens skolattack där på Brinellskolan där en 17-årig flicka dog och tre pojkar skadades. Det är efter att en gärningsman vid 14-tiden i fredags attackerat elever. Den misstänkta 18-åringen som är elev på skolan är nu på sannolika skäl häktad misstänkt för mord och försök till mord. Snart ska vi prata med P3 Nyheters sociala medieredaktör och reporter Malva Tanning som ska berätta om läget där. För samtidigt som polisens utredning pågår för fullt så är också aktiviteten i full gång på sociala medier. Men här närmast nu så har det blivit dags för Radiosporten med Petter Barling och det ska handla om friidrott.
1: God morgon, Radiosporten inleder med friidrott.
2: Det satt långt inne, men Armand Duplantis vann stavhoppstävlingen i Chorzów. Till sist på 6.20 och så ett världsrekordförsök också på 6.32. Men Miro Salar, vad var det som hände längs vägen egentligen?
3: Jättemycket strul med ansatsen. Jag har ju aldrig sett att de har de problemen. Och det blev det ju de här rivningarna och ganska mycket hoppning då. Och det var kanske det som är anledningen till att han inte kunde sätta världsrekord idag. För att formen finns där, som jag ser det då. Men mycket strul i ansatsen idag.
2: Det blev en tredje plats för Daniel Ståhl i diskusen. Han missade ju medalj under EM, men nu när han mötte samma killar igen så var han på pallen 68-25, men klart besegrad utav Mykolas Aleknai från Litauen som kastade Diamond League-rekord 72-58.
3: Ja, nej, jag tycker att han gör en bra tävling, men det är så tajt där uppe då, så att, jag tror att han är väldigt glad över en tredje plats.
1: Miro Salar till Alexander Lundholm och EM-silvermedaljören Samuel Piström slutade femma på 1500 meter. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Det står klart efter helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klart för torfinalen. Toppstriden i herrallsvenskan i fotboll har spetsats till. Efter att Hammarby igår slagit Gais med 2-0 så skiljer nu bara 6 poäng mellan tvåan Hammarby och ledande Sirius. Alla resultat och intervjuer och kommentarer i appen Sveriges Radio. UEFAs ordförande Alexander Čeferin är inte intresserad av att ersätta FIFAs ordförande Gianni Infantino. Av två anledningar säger han. Ett, jag älskar UEFA och två, min trovärdighet är mycket, mycket högre om jag inte är intresserad. Det här säger han till podcasten The Rest is Politics. Sportextra kväll, bland annat mötet i Allsvenskan mellan Malmö och Djurgården. Sporten, Petter Barling.

0: Stella Lefty, Boston här i P4 Västmanland. Och det här är ju en morgon där fokus ligger på Fagersta och fredagens skolattack på Brinellskolan där en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades. Samtidigt som polisens utredning pågår för fullt, efter det här så är aktiviteten även i full gång på sociala medier. Jag är nu med mig P3 Nyheters digitala redaktör Malva Tanning. Du är på plats i Fagersta. Ja, vad är det som sprids på sociala medier?
1: Ja, men samtidigt som du säger, som polisen håller på med sin utredning, så pågår det ju liksom en helt egen grej på sociala medier. Jag själv har ju scrollat rätt mycket på alla olika plattformar och det är 2 saker som händer där parallellt. Det ena är den här enorma sorgen. Folk lägger upp minnesbilder, hyllningar och vill visa sitt stöd. Och så kallade edits som ofta är klipp som typ ett bildspel med musik till. Och det här är ju på något sätt begripligt och mänskligt eftersom många unga bearbetar den här enorma sorgen just nu. Men samtidigt i exakt samma flöde så sprids det också rykten och mer grafiska grejer om dådet. Till exempel klipp och bilder som man då påstår var från själva attacken. Och det är jobbigt när man inte vet vad som stämmer.
0: Och vad är det som gör då att aktiviteten blir så stor?
1: Jo, men det är ju egentligen inte så konstigt heller när man tänker efter. Det är ju där unga hänger till vardags. Det är där man tar del av information och pratar med varandra oavsett vad som händer. Så när något sånt här fruktansvärt sker på en skola som drabbar unga, då är det ju naturligt att det är dit folk vänder sig först. Man vill förstå vad som hänt, att alla är okej och vad andra säger om det här. Och då uppstår ett jättestort behov av svar och kontakt väldigt snabbt. Men problemet är ju att när det här behovet är så akut så ökar också risken för rykten och obekräftade uppgifter och det sprids ju väldigt fort innan någon ens vet vad som egentligen stämmer. Och sen finns det ju en till grej i det här, att rykten och klipp ofta får en extra skjuts eftersom att det väcker starkare känslor. Och sånt som väcker starka känslor delas ju oftare och ganska oavsett om det stämmer eller inte. Så det blir ju nästan som en spiral. Om något väcker känslor så går det ännu fortare och då hinner de här ryktena sprida sig innan något är bekräftat alls. Alltså om något kommer från utredningen eller polisen eller kommunen.
0: Ja, jag var ju själv på plats i fredags när eleverna då fick komma ut från den här inrymningen och då återigen fick tillgång till sina telefoner, och man märkte ju ganska tydligt snabbt att många gick dit direkt för att, som du säger, få svar på sina frågor och så vidare. Och du har ju varit inne på det här, men vad kan problematiken vara med det här då enligt polisen?
1: Jo, men det är ju den här ryktesspridningen som är ju kärnan i det hela. Och det kom ju ganska tydligt fram redan från lördagens pressträff vid 17-tiden när polisen och Fagersta kommun var med. För då sa polisens talesperson Tommy Alriksson rakt ut att de får väldigt mycket frågor om motivet, och just bristen på ett tydligt motiv gör att det sprids en massa rykten, framförallt i sociala medier. Och då var ju polisen väldigt tydlig med att inte sprida information som inte är säkerställd. Och även dagen innan den här pressträffen så gick man ju ut med samma budskap och att man är medveten om att många rykten florerar kring den här händelsen. Och det kan ju, såna här rykten kan ju också skada utredningen.
0: Och hur ska man tänka då som förälder?
1: Ja, men det viktigaste som jag alltid brukar säga när jag pratar om sociala medier när det händer något sånt här stort, det är ju att prata med sina barn. Fråga hur de mår och fråga rakt ut vad de faktiskt ser på sina sociala medier just nu. Jag pratade med några unga här vid minnesplatsen i lördags och de sa ju själva att de ser väldigt grafiska grejer och att det känns jätteläskigt såklart. Och sen så ge utrymme till sina barn att få prata av sig om alla känslor kring det här och inte bara vad de sett utan också hur det känns att se det här. Sen så tänker jag att som förälder så är det viktigt att ha lite egen koll också. Så inte i kontrollerande mening såklart, men mer när man har pratat med varandra och vad folk ser. Sen så är det ju också väldigt viktigt att prata om källkritik. Att man snackar om att det man ser på sociala medier inte alltid stämmer och pratar om hur snabbt sånt här kan gå, att det är farligt med ryktesspridning. Det är ju så lätt att skicka vidare en video till en kompis med, det kan ju både vara en hyllning eller då med något rykte eller grafiska bilder, och sen så rullar det ju väldigt fort därifrån.
0: Tack så mycket för att du var med oss, Malva Tanning, P3 Nyheters digitala redaktör som är på plats i Fagersta.
1: Tack.

0: Det här är Suede med Beautiful Ones. Klockan är 9:09 den här måndagen. Och vi ska tillbaka till Fagersta där Jessica Gullsjö finns.
1: Ja, och jag har träffat Siri Perenimi som är slöjdlärare på Risbroskolan. Det var ju Brinellskolan här i Vid som blev inrymd i fredags under svärdattacken. Och det blev ni också. Ni var i slöjdsalen. Berätta, hur var det?
2: Ja, exakt. Vi var i slöjdsalen. Hade precis en lektion. Och, ja, vi... Först egentligen inrymde vi oss, men sen fick jag veta att det är inlåsning som räcker. Så var vi i salen och vissa fortsatte jobba med sitt arbete, men vissa var väldigt nyfikna. Och vi fick vänta några timmar innan vi fick sen gå hem.
1: Hur skulle du beskriva att stämningen var där inne?
2: Om man tänker på elever så var det... Vissa var oroliga, andra var nyfikna. Men alla började förstå liksom hur allvarligt situationen var. Men samtidigt kände vi oss på något sätt trygga, att vi hade låsta dörrar. Och, ja, man såg mycket myndigheter, polis, och så kändes det ändå att vi är trygga in i skolan.
1: Och du sa att det samlades lärare utanför fönstret, för det är ju liksom en separat byggnad som slöjdsalen är, och att det kom oroliga föräldrar till parkeringen. Berätta.
2: Ja, exakt. Det var mycket, säkert många som ville hämta sitt barn eller bara säga att läget var bra. Så just vi hade möjlighet att de föräldrar som hade barn inne i slöjdsalen så kunde se några stycken att mitt barn är där. Att allt är bra. Men vi fick inte släppa eleverna så länge vi fick lov på det.
1: Ja. Och du har ju precis varit på det här mötet som ni har haft för lärare. Där ni har diskuterat, ja, men hur ska ni liksom möta eleverna i det här? Hur ska ni prata om det som har hänt? Vad är det du har tagit med dig från mötet?
2: Ja, det är framför allt att vara trygga vuxen. Prata lite grann i alla fall vad har hänt, men vi måste inte prata om detaljer så där. Det kan också skapa otrygghet eller ja. Men att första dagen efter händelsen skulle vara så trygg som möjligt. Och att eleverna kommer ha såklart inte vanliga lektioner, men vanligt liksom skoldag. Samtidigt mycket stöd på skolan och extra vuxna som de kan prata med.
1: Och vi pratade precis om att det är mycket ryktesspridning, det, liksom, det florerar saker på sociala medier. Så hur ska ni prata om den grejen med eleverna?
2: Ja, det är säkert någonting som vi kan ta upp. Jag personligt har inte följt mer än de här stora nyhetskanaler. Men jag kommer ändå ställa frågan att är det någon som har liksom tittat mycket på TikTok eller känner sig oroligt och har hört något som kan vara rykte istället för sanning. Men att vi ska fokusera att det är polisen och ja, andra som får sköta den delen. Att vi får fortsätta vardagen som vanligt.
1: Och hur känns det för dig att vara tillbaka på skolan med så snabbt efter att allt det här hände i fredags?
2: Jag tycker jag känner mig att det är tryggt här. Samtidigt känslomässigt. Jag kände inte de eleverna som blev drabbades i Brinellskolan, men ändå den känslan, det är så många elever och lärarna, och egentligen Fagersta är så liten kommun att det är många som kände de här som är drabbades. Så det känns känslomässigt.
1: Tusen tack Siro Perunemi som är slöjdlärare på Risbroskolan som ligger in till Brinellskolan i Fagersta som drabbades av skolattacken i fredags.
3: Det här är P4 Västmanland. Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med såklart fokus på Fagersta, Cecilia.
4: Ja, och idag är det den första skoldagen efter skolattacken och det blir ju en annorlunda skoldag. Johannes Holl som är grundskolechef i Fagersta säger att de har fått rådet av Rädda Barnen och psykologer att det är viktigt att mötas och bearbeta den allvarliga händelsen tillsammans med kuratorer och psykologer.
5: Vi ska försöka få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan. Sen så får vi observera också och se hur människor mår i det här. Och vi är beredda att möta upp det och vara flexibla i upplägget.
4: Säger Johannes Holl som är grundskolechef i Fagersta. Och skolattacken har berört räddningspersonalen starkt. Roger Ågren som var räddningsledare under skolattacken på Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig elev dog och 3 skadades säger att händelsen med pågående dödligt våld var omtumlande.
6: Vi ser ju på varandra. Det finns en tyngd, en känsla av ledsamhet hos oss. Samtidigt som vi är stolta över att det vi har gjort. Det är så också medarbetare har elever på skolan eller har sina barn på skolan. En liten kommun där alla många kände varandra. Det är väldigt starka känslor samtidigt som man ska kunna hantera att delta i en insats. Vilket är otroligt starkt att göra.
4: Säger alltså räddningsledare Roger Ågren.
7: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild. Vi kollar till trafikläget med Rickard Jernberg.
1: Tackar så mycket för det. Vi börjar på riksväg 56 Västerås. Skallbergs mot trafiken leds om via Rocklunda motet på grund av broarbete. Uppmaningen är att följa skyltad omledning. Också tåg mellan Eskilstuna och Uppsala. Västerås skulle ha kommit till 08.56, ungefär kvarten sent. Tipsa er på 020-999-444.
0: Och Ekot nu klockan 9 med Daniel Klar där också om skolattacken i Fagersta.

0: när du minns tillbaka på i fredags?
1: Att jag kommer ha samma klass nu som första. Och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna. Och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför, det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion liksom. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
2: Reporter var Jessica Gullsjö på P4 Västmanland. Motivet till dådet i fredags är fortfarande oklart. Utredningen mot den häktade Liam Nebel fortsätter idag.
3: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen. Men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
4: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
3: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal.
2: Reporter Annie Säv. EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. Den ökande stammen av vildsvin i Sverige skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
5: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
6: Så det ska bli en god hunt.
5: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
6: Ja, så vi pratar hela världen.
5: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
7: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
2: Reporter Mikael Funke. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Nöjesnyhet berättar att Killinggänget med bland andra Henrik Schyffert och Robert Gustafsson gör comeback efter 18 år. Gruppen med diverse figurer gav oss bland annat Nile City på 90-talet.
8: Och vem vill du prata med?
9: Ja, farbror Barbro.
10: Jag är här, du kan hjälpa dig.
9: Ja, jag har hamnat i knipa liksom.
10: Vad är det för en knipa då?
9: Ja, jag tror jag är med barn.
10: Det tror du?
2: Killinggänget framträder i Stockholm med 3 shower nästa sommar. Så om att någon haft 31 miljoner kronor över på banken och bestämt sig för att köpa en fotboll.
11: Fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar, motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen som Maradona gjorde 1-0-målet med det som han i efterhand kallade Guds hand.
12: The England players protesting to the referee. Goal is given.
11: Nationsfirman hade dock hoppats på högre belopp för bollen då Maradonas tröja från samma match såldes för 4 år sedan på en auktion i London för runt 9 miljoner dollar.
2: Reporter Viktor Länken i Ekots nyheter med Daniel Klar.
13: Och det här är P4 Västmanland som den här måndagen har fullt fokus på Fagersta och händelseförloppet där efter fredagens skolattack där en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades. Och en av våra reporter som är på plats, det är du Gurbet Aslan som befinner dig just vid Brinellskolan.
14: Ja, men jag är precis här och det har faktiskt börjat komma lite människor.

0: Men om en liten stund ska jag också prata med Tommy Alriksson som är lokalpolisområdeschef här. Vi ska få en liten summering om hur helgen har varit.
1: Och det är en solig måndag annars, men sen under eftermiddagen så kommer det komma en del moln norrifrån. Temperaturen 20-22 grader.

0: First Aid Kit, Emily, 9:09 den här måndagsmorgonen. Och polisens arbete att utreda fredagens skolattack i Fagersta fortsätter.
1: Ja, det gör den. Jag står med Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef. Tommy, hur har den här helgen varit för dig?
2: För oss som organisation så har det varit en förstås en omtumlande helg. Det är ju så i det här blåljusyrket att de här större händelserna de kan komma och vända på vardagen så att säga. Det är en fruktansvärt dåd som sker på fredags eftermiddagen. Alla människor som är delaktiga av det här, de berörs ju förstås. För mig så var det, jag satt och lyssnade på larmet när det inkom och när det larmades ut till patruller. Förstod ganska snabbt att vi behövdes här uppe och begav mig genast hitåt då, tillsammans med många andra patruller. Kunde också konstatera att det inledande arbetet verkade förlöpa väl. Det inledande uppgifter som vi får till oss gör väl att man känner en stolthet över vårt arbete som sker på plats. Sen har helgen varit arbetsam för organisationen förstås. Så för alla inblandade, inte bara mig.
1: Vad är det ni har gjort då under helgen?
2: Den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Och det är ju ett ganska omfattande arbete när det är en så pass stor skola med flertalet byggnader. Och framförallt innan man har fått tillräcklig kontroll på själva händelsen och vet hur många gärningsmän och så vidare det är. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
1: Och jag tänker under allt där, har ni stött på några utmaningar?
2: Massvis med utmaningar förstås. Händelsen som sådan är ju väldigt utmanande trots att vi är övade på det. Det får man ju säga. Sen är det ju det stora antalet som drabbas av den här händelsen. Alla elever, alla lärare, anhöriga och inte minst de brottsutsatta då förstås. Det är en väldigt stor utmaning. Sen är det en stor utmaning att på så oerhört kort tid börja styra och leda all resurs som kommer till en sån här plats för att jobba. Och det är inte bara våran egen utan det är även sjukvård och räddningstjänst med flera som går igång tidigt.
1: Det är mycket som ska fixas.
2: Absolut.
1: Och när vi kollar på skolan här nu så är det fortfarande avspärrat. Kan du säga när man kommer kunna öppna den igen, skolan?
2: Nej, den tekniska undersökningen den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte ge någon prognos när vi är klara med den i dagsläget.
1: Och den här uppslutningen som har varit kring efterhändelsen från, som Fagerstaborna har stått för, vad tänker du för den? Med den?
2: Ja, men från min horisont så har det ju varit fantastiskt. Man, hela samhället har ju klivit fram och stöttat varandra och varit omhändertagande. Men märker ju också att det är ett samhälle i sorg. Ja.
1: Häng kvar en liten stund så ska vi prata vidare om en efter en låt.

0: Hannes Aitman, By the Morning i P4 Västmanland, där vi ska tillbaka till Gurbet och lokalpolisområdeschef Tommy Alriksson.
1: Ja, jag tänkte på det här med... Det var en väldigt stor insats i fredags. Väldigt många poliser på plats som arbetade. Hur skulle du se att de mår idag?
2: Ja, det är förstås väldigt mycket känslor. En sån här händelse kan ju väcka alla möjliga känslor. Men det är väl framförallt kanske sorg och ilska som är de första som faller på. Men vi är ganska duktiga som organisation på att omhänderta vår egen personal. Vi har en krishanteringsorganisation inom polisen som har kickat igång tidigt i den här händelsen. Och den personalen som har varit närmast själva händelsen, den är redan omhändertagen. Och man kommer också jobba på att omhänderta all personal som har varit involverad.
1: Du nämnde att ni har haft krisstöd och samtal vid behov. Men jag tänker också på hur stöttar man varandra som kollegor i en sån här situation?
2: Dels så gör man det i vardagen genom att prata med varandra. Vår vardag består ju av händelser som sticker ut för gemene man, om man säger så. Vi hanterar ju kriser ganska löpande. Så att det är kanske den allra viktigaste delen. Men sen... har vi som sagt vår krisorganisation som är van att hålla riktade styrda samtal kopplat till det här för att man lättare ska kunna hantera kris och inte hamna i en personlig kris. Så att säga.
1: Mm. Hur har reaktionerna varit då när ni har erbjudit hjälp och stöd?
2: Ja, men det tar man emot. Det är vi också ganska vana med att göra, så att där ställer vi upp för varandra och deltar i det.
1: Och återhämtningen då? Jag vet ju att ni har haft fullt upp och har det fortfarande. Har ni hunnit återhämta er någonting?
2: Ja, men vi återhämtar oss tillräckligt. Det gör vi, absolut. Jag tror alla vill vara med och delta och jobba och stötta när det sker den här typen av händelser.
1: Mm. Jag säger tack så mycket till Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef.
3: Ja. P4 Västmanland. Sveriges Radio.

Lisa Stansfield, All Around the World. Vi ska strax få en uppdatering från Ekot. Innan dess Benjamin Ingrosso och Monica Mack, Det stora röda huset.

0: Nu dags för Ekot.
1: Regeringen vill skapa en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, skriver partierna på Svenska Dagbladets debattsida. Partierna vill se en genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
2: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. En kvinna har gripits efter att en man hittats död i Mariannelund utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen utreds just nu som mord. Det var Ekots morgonheter. Dan är klar. Önskar trevlig måndag.

0: Roxette, Listen to your heart. Klockan är nu 9:30 och det blir lokala nyheter. Och först ut om den första skoldagen efter skolattacken i Fagersta.
1: Den första skoldagen och veckan i Fagersta blir väldigt annorlunda efter skoldådet i fredags på Brinellskolan.
2: Vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan.
3: Johannes Håll, grundskolechef i Fagersta, säger att det enligt både Rädda Barnen och psykologer som de pratat med är viktigt att samlas och bearbeta tillsammans. Brinellskolan är fortfarande avspärrad och han vet inte när man får tillgång till lokalerna igen. Grundskolan och förskolan är öppna men med förstärkt närvaro av kuratorer, psykologer och andra vuxna. Och resten av skolveckan planerar man efterhand.
2: Vi kommer att starta upp veckan och sen så får vi observera också och se hur människor mår i det här. Och vi är beredda att möta upp det och vara flexibla i upplägget.
1: Säger Johannes Håll, grundskolechef i Fagersta, och reporter där var Patrik Åström.
0: Och nu får Fagersta stöttning även från andra kommuner.
1: Ja, Örebro kommun erbjuder stöd till Fagersta efter skolattacken på Brinellskolan.
4: Jag skickade ett sms till min kollega i Fagersta för att visa att hon inte är ensam. Och kommundirektören har också då på min uppmaning skickat ett mejl till hans kollega i Fagersta för att visa att vi finns.
5: John Johansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Örebro, säger att kommunen nu vill stötta genom att dela med sig av de erfarenheter man samlat på sig efter skolskjutningen på Campus Risbergska.
4: Vi har många erfarenheter tyvärr då av en sån här händelse och har många tjänstepersoner och personal som har jobbat när massmordet på Campus Risbergska inträffade, som skulle kunna vara ett stöd om Fagersta känner att de önskar och behöver. Det här är ju ingen händelse som bara tar ett par dagar, utan det kommer ju vara en lång tid av sorg och behov av arbete.
5: En 17-årig flicka dog och 3 personer skadades i skolattacken på Brinellskolan i fredags.
1: Och reporter där var Axel Uddström.
0: Tack så mycket, Cecilia Eriksson, nyhetssändare här under morgonen i detta program som är P4 Västmanland med fokus på det som har hänt i Fagersta i fredags och hur man nu jobbar vidare i kommunen efter det. Och Jessica, du är ju på plats utanför Risbroskolan och Brinellskolan, 2 skolor som ligger ju nära in till varandra där. Hur är läget hos dig?
6: Ja, jag är utanför Risbrohallen som ligger här intill. Man har ju öppnat upp ett kriscenter här och det har samlats lite folk. Det är många från olika kommuner som är här och jobbar, bland annat från Surahammars kommun, och de tyckte ju att det är en självklar grej att ställa upp på det här. Och jag har pratat med några elever också som har sökt sig hit efter attacken i fredags. Och de kände sig oroliga över att gå tillbaka till skolan. De kände att det kanske är någon som tar inspiration av den här gärningsmannen. Och att någonting liknande kan hända igen. Det är det de känner oro inför nu när de kommer tillbaka till skolan. Så man märkte att det var liksom en lite stressad stämning, lite uppgivet också, tyckte jag mig se. Så det är många som känner obehag inför att gå tillbaka till skolan idag. Jag träffade också en mamma som tyckte att det kändes så där att släppa av sitt barn här idag.
0: Mm. Ja, men för som du är inne på här, det här kriscentret i Risbrohallen, det är där eleverna från Brinellskolan kommer att samlas, och jag kan väl också berätta det att polisen kommer att ha en ökad närvaro i och runt omkring Fagersta skolor, alltså inte bara vid Brinellhallen. Vi har ju hört polisen tidigare här under sändningens gång, och det här gör man ju då såklart som en del i det här trygghetsskapande arbetet som du är inne på, Jessica, att eleverna känner att de behöver. Och de berättar också att det kommer att finnas stödpersoner och trygga vuxna i och runt omkring skolorna. Sen är det ju det här med mobilförbudet som ju också har diskuterats en hel del. Man berättar då på kommunens hemsida att det här kommer att kvarstå, men att eleverna kommer att ges möjlighet att då kontakta vårdnadshavare vid behov.

0: Louis Capaldi, Forget Me, det senaste nu från sporten, kommer här från Radiosportens Petter Barling.
1: Radiosporten inleder med att berätta att en fotboll som Diego Maradona gjorde två av historiens mest ikoniska mål med har sålts. Bollen användes när Argentina slog England i VM 1986 och Maradona gjorde ett spektakulärt solmål och ett mål med handen. Priset landade på drygt 31 miljoner kronor. Det blir dansken Michael Meis som ska leda de svenska bordtennisherrarna framöver. Meis ersätter Marcus Sjöberg. Meis är 44 år och har själv tagit medaljer i både OS, VM och EM. Och så har SVT berättat vilka idrottare som kommer att delta i kommande säsong av Mästarnas mästare. Bland andra får vi se Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Mustafa Mohamed och Hedvig Lindahl.
2: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström som väntar sitt första barn i slutet av året.
3: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet skulle jag säga. Det finns några pingispelare på toren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
2: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
3: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
2: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Sa Cecilia Markvard. Den spanske VM-hjälten Ferran Torres hoppade in och gjorde två mål för sitt Paris Saint-Germain och säkrade en poäng mot Rennes igår. Matchen skulle spelas i Paris men flyttades på grund av att PSG:s gräsmatta inte var i speldugligt skick. Mixa inte Sportextra i P4 kväll med start 19, säger Petter Barling.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper, Shallow i P4 Västmanland, där vi ska tillbaka till Fagersta och till Jessica.
1: Jag står på parkeringen in till Risbrohallen där det har samlats lite folk. De har ju krisstöd där idag och jag har träffat på en mamma på parkeringen, Satare Mohammedi. Du har precis lämnat av ditt barn som går på Brinellskolan. Hur känns det här?
2: Det är inte okej. Vi är jätterädd på fridag, jättetråkig dag på helgen också. Vi kommer här och en flicka är död. Min barn är jätterädd. Ja.
1: För att ditt barn var ju en av dem som blev inrymda på skolan. Du fick inte tag i ditt barn. Hur var det?
2: Ja, många gånger jag ringer till min barn och svarar inte. Jag går och frågar polisen. De säger de skadar mycket och dödar. De svarar inte. Kanske din barn också där. Det är jättetråkigt på mig. Ja.
1: Och hur var det? För ditt barn klarade sig ju. Hur var det att få träffa ditt barn igen?
2: Vi är här och sen de är ute. Den lärare sen lämnar till vi. De säger där din barn. Vi är jätteglada. Ja, min barn kommer.
1: Hur har helgen varit? Hur har ni pratat om det här?
2: Ja, det är bra. På helgen hon är ledsen och hon rädd. Hon säger mamma vi gått på skolan. De kanske kommer någon till. Och sen vi säger nej mamma du tänker inte. De är kollar på allting. Ja.
1: Vad är du rädd ska hända då när de är tillbaka i skolan?
2: När någon kanske kommer samma fridag. En barn. Det är svårt. Jag säger. Ja.

0: Det bästa med Tina Turner.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu är det dags för en nyhetsuppdatering, och det är ju en annorlunda skoldag för eleverna i Fagersta idag.
3: Ja, nu pågår den första skoldagen efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Och de håller till i kriscentret i Risbrohallen. Och Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta, säger att de tar hjälp av kuratorer och psykologer för att elever och skolpersonal ska kunna bearbeta den allvarliga händelsen tillsammans.
4: Vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan. Sen så får vi observera också och se hur människor mår i det här. Och vi är beredda att möta upp det och vara flexibla i upplägget.
0: Och kommunen erbjuds också hjälp av en erfaren kommun gällande skolattacker.
3: Ja, det är Örebro kommun som erbjuder stöd till Fagersta efter skolattacken. Och John Johansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Örebro, säger att de nu vill stötta genom att dela med sig av de erfarenheter som de samlat på sig efter skolskjutningen på Campus Risbergska.
5: Vi har många erfarenheter tyvärr då av en sån här händelse, och har många tjänstepersoner och personal som har jobbat när massmordet på Campus Risbergska inträffade, som skulle kunna vara ett stöd om Fagersta känner att de önskar och behöver. Det här är ju ingen händelse som bara tar ett par dagar, utan det kommer ju vara en lång tid av sorg och behov av arbete.
0: Fler nyheter och allt det senaste alltid i appen Sveriges Radio. Såklart, fortsätt lyssna på oss här i P4 Västmanland.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Klockan är 9:05 den här morgonen där vi är på plats i Fagersta såklart. Gurbet på plats vid den här minnesplatsen då i närheten av Brinellskolan. Hur ser det ut hos dig nu?
1: Ja, men just nu är det faktiskt väldigt lugnt. För en liten stund sen var det, jag tyckte det såg ut som en stor skolklass som kom hit tillsammans med sina lärare. De tände ljus, kramade om varandra och sen gick de tillsammans. Så att det har varit lite rörelse, men det är lugnt nu. Det är mest poliser som syns till och visar att de är på plats här.
0: Och på plats i Fagersta också Jessica Gullsjö. Du befinner dig också i närheten och där ute av skolorna. Hur har den här morgonen varit?
2: Jo, men det är fler som har börjat röra sig in mot det här kriscentret och till skolan. Och när jag har mött elever så känns det lite så tudelat. Vissa är mer berörda än andra. Det är vissa som är jätterädda när de går till skolan idag och andra som tycker att det känns lugnt. Så jag har fått liksom lite olika sidor av det när jag har pratat med elever här. Och det är föräldrar som lämnar av sina barn. Det är ganska mycket aktivitet just nu. Det var lugnt här på morgonen, men nu börjar det röra sig folk. Sen har jag pratat med några lärare också som ska försöka möta sina elever så bra som möjligt i det här idag.
0: Och ska jag säga så att eleverna på Brinellskolan, de kommer ju inte ha någon undervisning i skolans lokaler såklart, utan de samlas istället på ett kriscenter som man har upprättat i Risbrohallen som ligger i närheten av skolan. Vi kommer ju här nu att säga tack och hej från morgonprogrammets räkning, men förmiddagen fortsätter såklart också med det senaste från Fagersta men även annat här i P4 Västmanland.

0: Där är Pontus och amerikanerna. God morgon Columbus, som du hör i P4 Västmanland. Morgonprogrammet är slut, alldeles strax tar förmiddagen över. Men innan dess ska vi få en uppdatering från Ekot och Sofie Weston.
1: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
2: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället, och inget barn ska

0: Mordet i fredags på Brinellskolan i Fagersta är polisens avspärrningar kvar. Det är oklart hur länge gymnasieskolan kommer att behöva hållas stängd. Det säger Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
1: Nej, den tekniska undersökningen, den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte ge någon prognos om när vi är klara med den i dagsläget.
2: Vad är det ni har gjort då under helgen?
1: Ja, men den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
0: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter Gurbet Aslan, P4 Västmanland. Polisen i Thailand har gripit två svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst av den svenska polisen för våldsbrott. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare. EU har godkänt ett stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 67 miljarder svenska kronor, det rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
3: Förmiddagsprogrammet i P4 Västmanland drar igång nu när klockan är 10:03. Jonna Nublin heter jag som är med dig tillsammans med Marcus Ytter. Hallå på dig.
4: Hallå, hallå.
3: Vi kommer naturligtvis att fortsätta ha reportrar i Fagersta under dagen idag. Men du är i Västerås och här skiner solen, eller hur?
4: Här skiner solen och det gör den mestadels i resten av länet också faktiskt. Men under eftermiddagen här så kan det dra in lite moln från norr och då får vi lite mer molnighet helt enkelt. Temperatur 20 till 22 grader och mest svag vind på det också.

0: 7 minuter över 10. Teddy Swims var det där med Mr. Know-it-all.
1: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz 13.04.

0: Miley Cyrus med Midnight Sky här i P4 Västmanland, där vi fortsätter naturligtvis att vara på plats i Fagersta och rapportera löpande angående hur det är egentligen där, första vardagen tillbaka efter skolattacken i fredags på Brinellskolan. Men det handlar om annat också här i radion. Utanför Sala så ska en yta på 22 hektar sättas under vatten för miljöns skull. Terje Lund, du är på plats.
1: Ja, jag är på plats vid järndammen utanför Sala ute i skogen. En härlig morgon här ute i skogen, vindstilla och är väldigt trevligt. Återvätningsprojekt här utanför Sala då. Ingela Kilbom Lindström, politiker, miljöpartistisk politiker i Sala. Vad är det här för sorts projekt?
2: Ja, det är ett återvätningsprojekt. Det betyder att vi ska återväta ungefär 20 hektar. Väta i marken. Ett bra sätt att hindra översvämningar och skogsbränder i framtiden. Så ja, och bra för den biologiska mångfalden.
1: Lite grann ljuset vad vi om vi kan
0: få hem. Ja, det är jättedåligt ljud nu, Terje. Nu hör vi bara varannat ord. Flytta lite, får vi se var ni hamnar. Var står ni uppe på någon kulle?
1: Ja, nu står vi lite på en kulle, men det kanske inte duger. Ska jag banda det här istället kanske?
0: Nej, men nu låter det bättre. Stå still och kör. Så får vi se.
1: Still. Med oss och som har klippt bandet och invigt det här återvätningsprojektet är den miljöpartistiska politikern Per Holmgren, sitter i EU-parlamentet. Ja, varför är du här idag?
3: Hela den här veckan är jag runt i framförallt Västmanland, en liten avstickare till Sörmland och också Örebro län i slutet på veckan. Gör olika studiebesök, det är ju valrörelse. Jag, som du sa, sitter ju själv i Europaparlamentet, men jag har varit ganska aktiv i valrörelsen även här hemma i Sverige. Och när det här förslaget kom då, att jag skulle få vara med vid den här invigningen, så tackar jag givetvis jättesnabbt ja. För det här är en av de viktigaste insatserna vi kan göra i Sverige. Det är både klimatanpassning, men också ett sätt att få ner mer kol i marken, alltså att skapa ett så kallat negativt utsläpp.
1: Det är ju ett kommunalt projekt här som har invigts idag, så att säga. Men du är här och plockar lite politiska poäng då, eller?
3: Det kan man säga, för det här är ju någonting som vi i Miljöpartiet kämpar mycket för, att hitta mer naturbaserade lösningar. Och vi ser ju också att det här är någonting som är möjligt att göra nu. Andra partier kanske, när de pratar om just de negativa utsläpp, förlitar sig mycket på ganska avancerad, ganska ny teknik som vi kanske har. Någon gång på 2040 eller 2050-talet. Vi kan inte vänta till dess. Och vi vet också att de lösningarna ibland kan ha negativa bieffekter. I det här fallet så är det också, som sagt, positiva bieffekter. Det handlar om den biologiska mångfalden. Och det handlar inte minst om just klimatanpassningen. Att vi får det här naturen att buffra mer vatten. Så blir det torrt, så finns det kvar vatten. Blir det väldigt mycket kraftiga skyfall, så har marken här en möjlighet att ta hand om det vattnet.
1: Det finns ett risk då vänder jag mig till dig igen här, Ingela Kilbom Lindström, att för det här runt järndammen är ju vackert och man gillar natur och skog och det är rekreationsområde. Det finns inte risk att rekreationsområden försvinner då när marken sätts under vatten?
2: Ja, och den kommer ju inte helt sättas under vatten, utan snarare finns det en möjlighet att se vad naturen kan åstadkomma. Och även finns en pedagogisk poäng. Finns det något spår, för nu finns ju väldigt mycket motionsspår här, som kommer att bli lite mer vatten på, så kommer man troligtvis att bygga spänger i framtiden. Så det kommer inte vara ett hinder för varken rekreation eller svampplockning.
1: När blir detta klart? Nu klipptes ju band, men när är det klart?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Det kan jag tyvärr inte svara på, men det kommer i närtid att börja ske saker. Absolut.
1: Tack för det, Ingela Kilbom Lindström, alltså miljöpartistisk politiker från Sala, och så Per Holmgren, detsamma, men sitter i EU-parlamentet. Då lämnar jag skogen från Sala just nu.
4: Det här är P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: Kajsa Stina Åkerström med Fråga stjärnorna. 20 minuter över 10 är klockan. Är det måndag? Och det är första skoldagen för de elever som antingen då gått på Brinellskolan men även kringliggande skolor som också blir inrymda i och med skolattacken på Brinellskolan i fredags. Jessica Gullsjö är vår reporter som har varit i Fagersta under morgonen och hon träffade Mikael Bauta på Brinellskolan. Han säger så här om hans första tankar när han kom till. Han var ledig i fredags som jag förstått det, men kom ändå till skolan när han fick höra vad som hänt.
1: Min första reaktion var ju såklart de skojar, de som ringde mig. Det var min kusin som ringde mig, skrek och allting. Men jag trodde inte på honom. Och sen så kom han in i huset med blod om kläderna. Så tror jag på honom, så springer jag direkt till skolan. Så säger jag poliser och ambulanser. Och sen så är jag bara orolig, för jag hörde att det var min bästa vän som blev knivhuggen. Så då så började jag få mycket oro och sånt.
2: Vet du hur läget är med din kompis nu?
1: Nu, ja, alltså jag var hos honom igår och förrgår. Så det är bättre. Men han har fortfarande väldigt svårt att röra på sig. Svårt att prata. Han ligger mycket på antibiotika och sånt. Så han är väldigt svullen om hela kroppen också. Han fick akut operera sig i njuren igår. För det började blöda igen. 2 gånger.
2: Hur var det att träffa honom efter det här?
1: Väldigt svårt. Men samtidigt lättnad. För han finns kvar. Men svårt för att jag ser min bästa kompis här. Han är en riktigt stark kille. Jag trodde aldrig jag skulle behöva se honom så här.
2: Och hur var det då när du kom till skolan? Hur såg det ut här?
1: Det var väldigt många folk. Många polisbilar. Många bilar som körde förbi. Många folk som undrade vad som hände. Skolan bredvid Risbrosskolan var ju... Det var ju bara elever som kollade från fönstret. Ja. Mycket stress, mycket ljud, polisirener.
2: Och när du fick höra då att det var en så god vän till dig, liksom vad gjorde du då?
1: Alltså, som sagt, jag sprang ju direkt från min kusins hem till skolan som ligger nära. Sprang allt jag kunde till platsen då. Det enda jag gjorde, typ, försökte kontakta honom, försökte skriva, ringa. Trodde han var inne i skolan fortfarande, men det var han inte. Han hade kommit ifrån väldigt snabbt med ambulans och allting. Och det var en kille som körde iväg honom till sjukhuset. Vilket vi alla är jättetacksamma för.
2: När fick du veta att det var just han som hade blivit av?
1: Efter en minut fick jag veta. Min kusin hade ju sett allting, han var bredvid. Och sen så attackerade han gärningsmannen, han som var närmast. Och när min kusin då såg det så sprang han iväg. På en minut så hade han kommit från Brinellskolan till typ Floravägen. Han sprang allt han kunde hela vägen. Och han ringde och så här, sa efter typ 2 eller 1 minut, jag vet inte, att vår kompis hade blivit knivhuggen.
2: Och hur känns det att vara tillbaka här nu då?
1: Alltså nu, om jag ska vara ärlig, så känns det inte direkt så läskigt. Men liksom, det känns såklart lite konstigt efter allt som har hänt här i vår lilla stad. Vilket man aldrig trodde skulle hända.
2: Och ja, men din kompis som så ligger på sjukhus, har han kunnat säga någonting?
1: Ja, han kan prata. Han är bara oftast väldigt så här, väldigt påverkad, om du förstår vad jag menar. Så här, han har svårt att prata, han pratar så här, han snackar bara skit ibland, förstår du? Liksom, så det är ju svårt att se honom så här. Men, hoppas han återhämtar snart.
2: Och vad tänker du om, det har ju varit mycket snack om mobilförbudet också, att det var liksom i samma veva som det kom och att man inte riktigt kunde kontakta sina föräldrar. Vad tänker du om det?
1: Alltså, det skulle ju såklart varit värre ifall gärningsmannen var i den skolan där det var mobilförbud. Men jag kan förstå 100% hur föräldrarna känner över att det är mobilförbud och sånt, vilket inte borde vara liksom det. Vad det borde vara är att de tar mobilerna i lektionen och sen i resten ska de få tillbaka dem. Som det alltid varit.
0: Säger Mikael Bauta, elev på Brinellskolan som idag är tillbaka. För ja, då ska eleverna ha samling vid kriscentret som där vid Brinellskolan. Ekots reporter Andreas Eriksson är också på plats i Fagersta under morgonen. Och han träffade för en stund sedan med Hassan och Sema Said på Risbrosskolan.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
4: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
3: Vad har ni fått för information om vad som kommer hända idag?
4: Bara att vi fick så här börja senare. Vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Men ni går då i nian på Risbroskolan som ligger alldeles intill Brinell. Hur upplevde du det som skedde i fredags?
4: Det var jätteskrämmande. Jag visste inte hur jag skulle hantera situationen. Och speciellt att eftersom vi inte fick ha mobilerna, till och med efter, några minuter efter vi slutade, så jag ville kontakta mina föräldrar men det gick inte. Och det var liksom bara helt läskigt att se massa polisbilar, ambulansbilar och militären komma och så.
3: Skolan börjar nu om ungefär en halvtimme då för er del. Vad känner du själv kring det här?
5: Det känns lite nervöst och man vet inte vad man ska förvänta sig.
3: Hur mycket information har ni fått om vad som händer idag?
5: Inte så mycket, bara att vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och att det finns lärare om man vill prata med och psykolog och allt.
3: Att kommunen väljer att ha det som en vanlig skoldag idag, vad tänker ni kring det?
5: Själv tycker jag vi borde varit lediga de två första dagarna som Brinell för att respektera alltså, de som verkligen alltså, fick gå igenom det här.
3: Och om man då tänker i fredags då när det här skedde, liksom vart, hur upplevde ni eller du situationen?
5: Ja, men först i klassrummet så kändes det så här, alltså jag märkte inte av något, allt kändes normalt. Men när man väl gick ut och fick se vad som hände och hur oroliga alla föräldrar var så var det lite läskigt. Men i klassrummet fick vi inte ha mobiler så det, alltså jag kände ingen oro då. För lärarna var lugna. Men när jag kom ut och när vi kom hem, då var jag rädd.
3: Hur tänker och känner du nu efter allt som har hänt och allt som har sagts kring det här?
5: Det känns jätteobehagligt. Men jag tänker att alltså, vi måste gå igenom det här tillsammans.
0: Jag säger med den Hassan och Sema Said, alltså elever på Risbroskolan, reporter Andreas Eriksson.

0: Iconic här i förmiddag i P4 Västmanland. Jonna Nublin heter jag som är med dig och ett gäng reportrar också naturligtvis både från Fagersta och övriga delar av länet. Det är dags för nyheter nu när klockan slår 10:30. Josef, vi börjar i Norberg.
1: För där visar man idag sitt stöd för Fagersta efter skolattacken i fredags där en 17-årig flicka dog. Utanför kommunernas skolor har flaggan hissats på halv stång för att markera deltagandet i sorgen. Förutom det så träffas Norbergs klasser klassvis idag då för samtal och gemensam information efter händelsen på Brinellskolan. I en annan grannkommun till Fagersta, Skinnskatteberg, så har man även förberett lärare och elevhälsoteam på att kunna ta emot elever med frågor och tankar efter det som hänt, som de beskriver som svårt.
0: Och igår hölls det en tyst minut när VSK fotboll spelade match i Allsvenskan.
1: Ja, inför mötet mot Kalmar så hedrades den döda flickan på arenan i Västerås och vi kan lyssna lite till hur det lät.
2: Vi ber nu alla att resa er upp för att tillsammans hålla en tyst minut.
1: Och förutom det så spelade båda lagen med sorgeband och matchen den slutade 0-0. VSK ligger på en 8:e plats i den allsvenska tabellen.
0: Örebro kommun erbjuder stöd efter attacken i fredags.
1: Ja, John Johansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, säger att de har många erfarenheter efter attacken på Campus Risbergska förra året.
3: Vi har många tjänstepersoner och personal som har jobbat när massmordet på Campus Risbergska inträffade, som skulle kunna vara ett stöd om Fagersta känner att de önskar och behöver. Det här är ju ingen händelse som bara tar ett par dagar, utan det kommer ju vara en lång tid av sorg och behov av arbete.
4: En 17-årig flicka dog och 3 personer skadades i skolattacken på Brinellskolan i fredags.
1: Axel Uddström, reporter där, och John Johansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Örebro dessförinnan.
0: Tack för nu, Josef. Vi uppdaterar löpande om vi vet någonting mer.
1: Absolut.
0: Marcus Ytter, du är reporter i programmet idag. Hej på dig igen.
5: Hej på dig.
0: Har det inte hänt någon större skillnad vad det gäller vädret som sist vi snackade?
5: Nej, det har ju inte det. Utan det är mestadels soligt väder i länet idag och eftermiddagen får vi en del moln som drar in norrifrån och får då lite varierad molnighet över länet. Temperatur 20 till 22 grader, det är alltid något.

0: Monday morning med Melanie Fiona. 10:56 är klockan. Jag ser bland annat att det har ju varit nu under morgonen också ökad polisnärvaro på andra skolor i Sverige. Bland annat i Jönköpings kommun då har man under idag då poliser som finns på skolorna för att helt enkelt ha var där och eventuellt ställa frågor och inbringa trygghet. Detta till följd av skoldådet i Fagersta i fredags, det rapporterar P4 Jönköping. Det finns ingen hotbild mot skolorna i Jönköping, men syftet är då att skapa trygghet bland elever och personal, säger biträdande polisområdeschef Erik Lindblad till P4 Jönköping. Man har inte tagit in några extra resurser, men man kommer alltså vara på plats vid skolorna. Och förutom polisnärvaro så kommer lärare och skolhälsa vid skolorna också i Jönköping då att finnas på plats för att möta elevernas oro. Jag kan tänka mig det, att det är inte bara i Fagersta. Naturligtvis har man ju nära känslor där, men även på andra håll kan det ju vara skolelever som känner en lite klump i magen, lite oro över att gå till skolan den här måndagen.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer! Fort! In under sängen!
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Jubel med Ocean House här i förmiddag i P4 Västmanland, 20 minuter i 11. Som att man inte hade nog att tänka på eller ha känslor kring i Fagersta i helgen, så bröt ju även ut en stor brand på campingen Eskin i Fagersta igår kväll. Och räddningsledare Roger Ågren säger att byggnaden som brann ner, det var ju reception, restaurang och uteplats. Jessica var tidigare i morse på plats då vid Eskins camping och träffade Tobias Bergström ifrån räddningstjänsten.
1: Det har gått bra, varit lugnt. Jag har släckt lite grann. Lite glöd brände bara. Det har varit väldigt lugnat.
2: Vad är det ni gör nu för någonting?
1: Nu plockar vi ihop all slang som har legat ute under natten här. Så vi håller på att återställa. Så kommer hela tiden och plockar in det här efter 7 någon gång.
2: Ja, det är ju, man ser ju att det har brunnit rejält, att det är helt liksom nedbrunnet. Men när ni kom hit för 7 timmar sedan, hur såg det ut då?
1: Ungefär likadant. Det rykte lite grann. Det är väl enda skillnaden. Så det är, ja, det är det som har hänt.
2: Vad kan det vara som har startat den här branden?
1: Jag har ingen aning. Ingen aning, vågar inte ens spekulera. Det får väl utredningen visa framåt.
2: Men just nu är det ingen risk för att det sprids?
1: Nej, inte nu, nej.
2: Vad är det som har förstört sig i branden?
1: Det är hela, det var ju ett kök med reception, restaurang. Så allting har ju brunnit ner till grunden.
2: Och hur många har ni varit här under natten för att försöka råda bot på den här branden?
1: Vi har varit 2 stycken nu i natt. Men innan så, oj, 3 styrkor kanske.
2: Och när ni fick ta över, då har jag förstått det som att det var relativt lugnt. Det gick ganska snabbt att släcka den här branden.
1: Ja, exakt. Det stämmer.
2: Men det måste ändå ha brunnit snabbt. Alltså när man ser på skicket att det har gått liksom, det har börjat brinna snabbt och sen så har det gått snabbt att släcka det också, eller?
1: Ja, det verkar ha varit en snabb brand. Snabbt brandförlopp.
0: Tobias Bergström om campingen i Fagersta som alltså brann igår, och ja, de var ju på plats här på morgonen också och fortsatte arbetet. Det är ju många som skickar in kommentarer kring det här på vår Facebook-sida. Ännu en jobbig händelse, styrkekramar till alla, skriver Camilla Forsberg. Marianne Gustafsson instämmer som alla andra. Vet inte om de har de inte nog med det som hände i Fagersta i fredags. Lite jobbigt läge. I det här fallet var det ju ingen som kom till skada, även om det var materiella skador naturligtvis. P4 Västmanland lyssnade på.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.
0: Musik blir det här näst ifrån Lisa Nilsson. Och alldeles strax ska vi få en uppdatering från Kulturnytt också. Jag heter Jonna Nublin som är med dig den här måndagen. På förmiddag på dig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: I Know You Were Waiting For Me, Aretha Franklin och George Michael. Det är dags för Kulturnytt med Rasmus Grosin. Det handlar om återföreningar i humorvärlden och så ska det handla om avhopp ifrån Eurovision bland annat. Här var till Rasmus Grosin på Kulturnytt.
1: Ja, Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avotros, säger att tävlingen har blivit en plattform för splittring när internationella konflikter i allt högre grad påverkar den. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest också i år. Mer musik. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
2: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön.
3: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
4: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
3: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbart.
4: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
2: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
4: Har ni gett upp om Östersjön?
2: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen.
1: Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Östersjöfestivalen håller på tills lördag. Humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med tre shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort mystiska inlägg på sociala medier, något som fått spekulationerna att flödas i kommentarsfälten. Nu står det alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City och Percy Tårar och filmerna Torsk på Tallinn och Fyra nyanser av brunt. Biljetterna släpps den 29 augusti.

weather girl.

0: The Weather Girls med It's Raining Men här i P4 Västmanland, 10:55. Josef heter du. Dags för en nyhetsuppdatering och vi börjar då på Brinellskolan i Fagersta.
1: Räddningspersonal som jobbade i fredags då under skolattacken, de har påverkats starkt.
2: Vi ser ju på varandra, det finns en tyngd, en känsla av ledsamhet hos oss. Samtidigt som vi är stolta över att det vi har gjort.
1: Roger Ågren, räddningsledare där.
0: Regeringen inför en skoldådskommission för att bli bättre på att upptäcka om någon är farlig och är på väg då att genomföra en allvarlig våldsdåd.
1: Ja, det skriver bland annat statsminister Ulf Kristersson på Svenska Dagbladet Debatt. Och genom att göra en total genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren och ta till vara på den kunskap och som då andra länder har byggt upp, och så kan vi alltså bli bättre då på att upptäcka farliga individer och förhindra våldsdåd innan det är för sent, det skriver Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i den här debattartikeln i Svenska Dagbladet.
0: Jag sa det också, det andra kommuner i andra delar av Sverige idag som har ökat polisnärvaro på skolorna när eleverna kommer till skolan den här måndagen. Joakim Berg hör du här i P4 Västmanland.

0: Land heter den här låt med Joakim Berg som du hör i P4 Västmanland. Klockan närmar sig 11. Det har blivit dags för en eko-uppdatering den här förmiddagen med Sofia Weston här i P4 Västmanland.
1: Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Planets pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Ett befintligt vaccin för en annan Ebola-variant ska nu testas vid Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa för att se om det kan ge skydd även mot den pågående epidemins variant.
2: 70 000 doser ska skeppas till Kongo-Kinshasa från det globala beredskapslagret som administreras av Världshälsoorganisationen WHO. Av doserna ska 20 000 användas i en fas 3-studie för att förstå hur vaccinet fungerar mot

0: och över 5000 fall har bekräftats i ebolautbrottet som ser ut att bli det värsta någonsin eftersom smittspridningen fortfarande inte har kunnat kontrolleras. Sara Heyman, Ekot.
1: Medeltemperaturen vid havsytan är rekordvarm, det konstaterar EU:s klimattjänst Copernicus, vars dataserie utanför polerna sträcker sig från 1979. Den 21 augusti uppmättes medeltemperaturen vid havsytan till 21,1 grader. En kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño uppges vara orsaken. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt för 125 000 år sedan, skriver TT. Ett tankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Röda havet utanför Saudiarabiens kust. Attacken har orsakat en brand på däck, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ingen i besättningen rapporteras vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp. Det var Ekot med Sofia Weston.
2: Och den här måndagen är det förmiddagsprogrammet i P4 Västmanland. Du lyssnar på med mig, Jonna Noblin och Marcus Ytter. Det gäller ganska mycket sol i länet idag, eller hur?
3: Ja, men det är det. Det är soligt över i stort sett hela länet. Sen så under dagen här och eftermiddagen så kommer det en del moln norrifrån. Så att lite växlande molnighet får vi räkna med också. 20 till 22 grader temperaturmässigt. Så att är man utomhus så har man det ganska bra, tror jag.

0: P4 Västmanland och Holly Humberstone med To Love Somebody här i P4 Västmanland alltså. Smittskyddsläkaren i Västmanland, Daniel Heimer, har fullt upp med att lugna och informera oroliga invånare efter de mässlingsutbrott som startade efter Urkultfestivalen i Västerbotten för ungefär 3 veckor sedan.
1: Ja, och jag står ju här med Daniel Heimer nu och det är fullt upp för din del. Det är möten in och ut och vad är det som händer, Daniel?
2: Ja, men nu är det ju kopplat till det här mässlingsutbrottet som var efter Urkult och då är det avstämning nu med Folkhälsomyndigheten om en liten stund. Så att det blir lite fler fall dag för dag.
1: Och vad är det du kan göra? Vad är din roll i det hela?
2: Nej, det handlar ju mer om att veta hur läget ser ut i resten av landet och se om det finns några fall i vår region. Men sen är det också att gå ut med information till vården att är det folk som hör av sig så skulle det kunna vara mässling om man har varit på Urkult och sen att vaccinera sig den mån man inte redan är vaccinerad så man har ett bra skydd.
1: Ja, och det är många som verkar vara väldigt oroliga just nu och vaccinationerna mot mässlingen de ökar i både Västmanland och resten av landet.
2: Ja, men precis. Och egentligen finns det ingen anledning att vara väldigt orolig just för den här händelsen. Men man behöver ändå ha ett bra skydd mot mässling eftersom det cirkulerar mässling i många länder i Europa och i USA och så. Och det kommer besökare hit som kan ha varit utsatt för mässling och ibland om man då åker till Tyskland, Frankrike, Belgien så kan man bli utsatt för smitta. Så det är bra att ha ett bra skydd.
1: Ja, och just nu så är det minst 27 fall inrapporterade och fallen rapporteras från 9 olika regioner runt om Västmanland. Men är det någon som har smittats här i Västmanland?
2: Inte vad vi vet än så länge. Så hittills har vi klarat oss om man får uttrycka sig så.
1: Hur troligt är det att det förblir så då?
2: Ja, det är ju jättesvårt att säga. Men nu har det ändå gått 3 veckor efter att Urkult slutade. Och förhoppningsvis så kan vi klara oss denna gången.
1: Så hur orolig behöver gemene västmanlänning vara här nu då?
2: Jag tycker inte man ska vara särskilt orolig. Egentligen är inte risken högre nu än det var innan Urkult.
1: Det säger alltså Daniel Heimer som är smittskyddsläkare i Västmanland. Och vi hänger kvar här med dig Daniel för vi ska prata vidare lite om mässlingen alldeles strax. Och då ska vi prata lite grann om det här med att vaccinera sig och varför vissa väljer att inte göra det helt enkelt.

0: Medina med Viva l'amour här i P4 Västmanland, 13 minuter över 11. Markus, du är och träffar Daniel Heimer, han är smittskyddsläkare i Västmanland.
1: Ja, det stämmer bra det, och vi pratade ju här lite om mässlingsutbrottet och det ska vi fortsätta göra. Jag tänkte, Daniel, vad är din tanke på det här pågående utbrottet som sker här nu i Sverige, eller som har skett?
2: Ja, det är fascinerande ändå att det blir så många fall utifrån den här festivalen då, och det handlar ju om att ibland så mässling är en väldigt, väldigt smittsam sjukdom, så det räcker med att man är nära en person, och även om det är utomhus smitta så är det många som kan smitta, så det har vi sett nu då. Och en oturlig kombination med en person som har smittsam mässling och sen ett antal individer då som inte är vaccinerade eller har för dåligt skydd. Och då blir det stor sjukdom. Och sen reser man hem och så är det risk att det sprids då i andra delar av landet.
1: Ja, och närmare 30 inrapporterade fall än så länge. Och de flesta av fallen har också varit ovaccinerade mot mässling, skriver Folkhälsomyndigheten. Hur ser du på att mässlingsvaccinationsgraden ser ut som den gör? Och hur ser den ut i Västmanland?
2: Ja, men vaccinationsgraden är bra och det är en hög vaccinationstäckning, och den är 95% eller lite mer då här i Västmanland och i resten av landet. Så att vi har ju en god täckning, men är man 10 000 personer på en festival så är klart att det är några stycken där som inte är vaccinerade, och då kan det ändå få spridning som vi har sett.
1: Skulle du säga att det har liksom blivit fler som väljer att inte vaccinera sig?
2: Nej, alltså vaccinationsgraden är hög och har varit så hela tiden, och sen kan man se lite fluktuationer, och sen har det varit en del rykten. Det var en olycklig artikel för nästan 30 år sedan om att det fanns en koppling mellan det här vaccinet och autism då, och då fick det stor spridning och en del valde att inte vaccinera sina barn. Så har man visat i flera studier att det finns inget belägg för det då, men fortsatt så kommer det där ryktet upp då. Och en del vill vänta lite och med vaccination, och en del tror att det är farligt att ge så många vaccinationer under en begränsad tid då. Men vi ser ju att i de länder i världen där man inte har den här vaccinet och många blir sjuka, så är det en del som blir väldigt sjuka, en del dör, en del får lunginflammation och hjärninflammation och får bestående skador. Så att mässling är en farlig sjukdom, och det är viktigt att man skyddar sina barn med det här fina vaccinet som man får då på barnavårdscentralen när man tar del av barnhälsovårdsprogrammet.
1: För min nästa fråga var där, behöver man vaccinera sig mot mässlingen då?
2: Ja, det beror lite på vilken åldersgrupp. Men är man född 81 eller 82 eller senare, då har man fått det om man har deltagit i vaccinationsprogrammet. Men är man född under 70-talet så kan man antingen ha fått en dos eller möjligen två, eller kanske inte någon alls. Så att då får man försöka kolla upp det då och fråga föräldrar om de finns i livet eller om man har fått den informationen. Så då kan man behöva komplettera. Och sen är man född på 60-talet så är det ganska många som har haft mässling. Men har man inte haft det så finns det anledning att komplettera då.
1: Och de som aktivt väljer då att inte vaccinera sina barn eller vaccinera sig själva, vad kan man få för konsekvenser om man väljer att inte göra det då?
2: Ja, risken är ju att man kan få mässling då, framförallt om man reser utomlands eller man stöter på någon som har det. Och då är det den här, en del, framförallt de små barnen kan bli väldigt sjuka med svår lunginflammation och den här hjärninflammationen. Och sen kan man också få, flera år senare kan man få påverkan på hjärnan. Så att det är en allvarlig sjukdom som man gärna vill slippa.
1: Det här med att ni hade ganska hög procent då med folk som vaccinerar sig mot mässlingen. Hur gör ni med den resterande procenten där, alltså ligger ni på där, eller vad gör man för att få upp den sista procenten?
2: Ja, dels gör ju personalen på barnavårdscentralerna, distriktssköterskorna, gör ett fantastiskt fint jobb att motivera, och de träffar ju de här familjerna återkommande när de mäter och väger och kollar utveckling. Men sen försöker vi också nå grupper och kommunicera det, hur viktigt det är då, genom kampanjer eller att man träffar folk, eller vi är ute på stan ibland och försöker att mötas öga mot öga för att prata om hur viktigt det är.
1: Det säger Daniel Heimer som är smittskyddsläkare i region Västmanland. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack så mycket.

0: No Doubt med Don't Speak här i P4 Västmanland. Ja, man kan väl minst sagt säga att det här med skolattacker har ju blossat upp på nytt och inte bara situationen i Fagersta och vad som hände där, utan även skolattacker som stort. Vad gör man åt saken? Jag säger att Center mot våldsbejakande extremism anser att TikTok och andra sociala medieplattformar agerar för långsamt mot just extremt innehåll på sina plattformar. Och myndigheten har vid flera tillfällen bjudit in techbolagen till samtal, men man får inget svar. Och så säger Helena Josefsson, som är chef för Center mot våldsbejakande extremism, att vi kommer göra ett nytt försök efter det här dådet, och menar hon är det i Fagersta. Det finns massor att göra. Det var ju efter då svärdattacken i Fagersta som ett TikTok-konto utreds och som misstänks ha koppling till den misstänkte gärningsmannen på Brunellskolan i Fagersta. Det finns bland annat också klipp från skoldådet i Trollhättan, en händelse som bär många likheter med attacken i Fagersta. Och Helena Josefsson då, som sagt, som är från Center mot våldsbejakande extremism, säger till SVT att en sida av plattformarnas ansvar handlar om moderering. Alltså aktörerna är otroligt skickliga på att använda sig av memes och nya begrepp för att liksom glida undan plattformarnas ansvar och att innehållet tas ner. Och sen å andra sidan så ser vi att man behöver prata mer om algoritmerna. Det börjar med en meme och inom en kvart har du hamnat i en ekokammare med förhärligande innehåll, säger hon till SVT. Så hon menar att det är bra att man tittar över inte bara då hur det ska tas hand om, utan också med det här med algoritmerna och hur det funkar.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: lokal musik här i P4 Västmanland. De kallar sig Anway, jag hoppas jag uttalade det rätt. Det är Måns Lorentzon och Amadeus Rudolfsson från Västerås och låten vi hörde heter Something New.
1: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz 13.04.

0: Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland, du hör den här i P4 Västmanland. Det är dags för nyheterna, klockan är 11:30. Josef, vi börjar med en ny kommission.
1: För efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta i fredags så startar man regeringen en skoldådskommission. De ska utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige enligt regeringspartiernas partiledare i Svenska Dagbladet Debatt. Utbildningsministern, liberalen Simona Mohamsson om varför det behövs.
2: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skolrådskommissionen.
3: Det har ju skett flera sådana här attacker. Varför har det tagit så lång tid att inrätta en sån här kommission då?
2: Vi har gjort en hel del förändringar i regeringen för att stärka säkerheten i skolorna. Att man ska ha beredskapsplaner, tillskjutit pengar. Men någonting skedde fel här och det är viktigt att det aldrig får hända igen.
1: Reporter här, det var Rickard Elefalk.
0: Denna dag och skolvecka blir väldigt annorlunda i Fagersta.
1: Ja, Johannes Håll, han är grundskolechef i Fagersta.
4: Vi ska försöka få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan. Och sen så får vi observera också och se hur människor mår i det här. Och vi är beredda att möta upp det och vara flexibla i upplägget.
1: Fagerstas grundskolechef Johannes Håll.
0: Igår hölls det en tyst minut när VSK spelade match i Allsvenskan.
1: Inför mötet mot Kalmar hedrades den döda 17-åriga flickan på arenan i Västerås.
5: Vi ber nu alla att resa er upp för att tillsammans hålla en tyst minut.
1: Och förutom det så spelade båda lagen med sorgeband och matchen den slutade oavgjort 0-0. VSK ligger på 8:e plats i den allsvenska tabellen med lite mer än 10 omgångar kvar.
0: Tack för nu då, Josef. Marcus, var du någonstans nu?
6: Jag är kvar i Västerås här. Jag rör mig i solen. Det är ganska bra faktiskt.
0: Du rör dig i solen. Har du snappat upp det här med löpning eller?
6: Nej, så långt har jag inte gått.
0: Jag vet inte vad det var jag hörde, om det var pekot jag hörde i morse, att det är många som har fastnat för löpning, men det är också då fler och fler som skadar sig.
6: Ja, jag möter en hel del faktiskt som har joggingskorna på sig och ut och rör på sig. Det är såna tider.
0: Vet du vad det är? Man gör fel tydligen.
6: Nej.
0: Man går ut för hårt.
6: Ja, men det, så kan det ju vara. Man är väldigt taggad på att gå ut och röra sig, så går lite för fort där.
0: Jag tror att det är många som tänker att liksom, ja, men om jag inte gör det ordentligt så är det ingen nytta. Men jag promotar ju det här korta, långsamma löpningen. Det är också träning.
6: Kort och långsamt. Ja, det är.
0: Därför förstår jag inte alls det här med att tydligen startplatserna till Stockholm Marathon nästa år har tagit slut rekordsnabbt. Swishades var de slut.
6: Nej, du får starta ett eget lopp, något kort och långsamt.
0: Just det. Ja, det ska jag göra.
6: Korridorslopp eller någonting. Och så här.
0: Nej, men det var nu på klockan 9 i morse som det öppnades anmälan och 21 000 löpare har anmält sig. Och då liksom, nej, ska jag säga, anmälan till löparklassningen ständes tidigt i somras efter att 21 000 löpare anmält sig. I morse öppnades anmälan på nytt och då var det 4 000 kvarvarande startplatser och de tog slut så här.
6: Oj, ja.
0: Ja. Så kan det vara, alla har olika intresse. Du, sol får vi i länet varje dag.
6: Sol får vi. Sen under eftermiddagen här så drar det in en del moln norrifrån. Så lite varierad molnighet på eftermiddag kvällen där. Temperatur 20-22 grader, svag vind. Och sen under kvällen som sagt då lite varvat med moln.

0: Can We Pretend med Pink och Cash Cash. P4 Västmanland lyssnade på. 22 minuter i 12 är klockan. Idag var det dags för lärarna att samlas för den första skoldagen efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta, där en flicka dog och tre pojkar skadades. Det var i fredags. Marika Seismar Nordstedt, lärare på Risboskolan som ligger precis nära Brinellskolan. Hon blev känslosam på väg till jobbet i morse.
1: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
2: Och precis här intill så är ju klassrummet där ni var inrymda igår. Liksom hur är det att komma tillbaks hit och se allting igen?
1: Det känns som att det har gått eoner av tid. Och att i helgen så åkte jag hit med mina egna barn och var vid minnesplatsen. Och det kändes väldigt skönt. Och nu när jag kom gående till entrén och så ser jag liksom Brinellskolan och ingången till aulan där polisen stod, då flashar liksom tillbaks att det är på riktigt. Alltså, man önskar ju att det här inte hade hänt.
2: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
1: Att jag kommer ha samma klass nu som första, och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna. Och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför, det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion. Liksom. Jag valde efter en stund att dra ner gardinerna. Och nyfikenheten lockar ju ändå eleverna att glutta lite grann. Sådär. Och ibland så fick alla gå och titta lite för att nyfikenheten blev för stor. Och sen så försökte jag att avleda dem, men det gick inte, så kan man säga.
2: Hur var de här 3 timmarna?
1: Jag tycker att de var väldigt duktiga. De pratade med varandra. Och vid inlåsning så behöver man inte barrikadera dörren. Vi behöver inte gömma oss bakom en säker vägg. Utan skolan är låst och alla elever ska stanna i klassrummet. Ingen får röra sig i korridorerna. Så att jag tycker att de var jätteduktiga. Som många satt på sina platser. Många måste ju röra sig för att det liksom sprätter i kroppen. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
2: Nej, hur var det för dig?
1: För mig så jag kände mig som väldigt professionell. Inga extremt här och nu. Min äldste son har ju börjat första klass på Brinell. Och det var liksom bortkopplat. Det har jag liksom tänkt mycket på efteråt. Att man plockar bort sin egen familj för att ta hand om andras barn. Och att det är självklart på något sätt i situationen.
2: Vad fick ni för information när ni satt där inne?
1: Vi fick löpande information om att vi ska avvakta. Och eleverna är ju jätte så här, när får vi gå hem? Och för dem är det ju svårt att förstå att det står fullt utav vuxna ute på gatan utanför. Föräldrar som har kört dit i bilar, hela gatan är proppfull av bilar. Istället för att folk håller avstånd och liksom låter blåljus jobba i fred. Så att de hade ju jättesvårt att förstå varför får vi inte gå hem. Och när får vi våra mobiler? Alltså det är lite den lockelsen.
2: Och hur kommer första skoldagen se ut då med tanke på allt som har hänt?
1: Först så har kristeamet träffats vid 7:30. Och sen så kommer alla vi lärare träffas 8:00 och få info. Då har vi 2 timmar innan eleverna börjar vid 10:00. Och då följer vi schema där fokus kommer vara på stöd och få prata och tankar och så.
2: Och hur hanterar ni elever som kanske inte känner att de klarar av att gå till skolan idag? Hur fångar ni upp dem?
1: Jag gissar att vi kan kontakta dem från skolan och checka varför har ni inte kommit idag. Hur mår ni? Att vi kontaktar vårdnadshavare.
2: Och nu ska du snart gå in och träffa den klass du var inrymd med i fredags. Hur ska det bli att träffa dem igen?
1: Det känns faktiskt lite tur att det är just dem jag får träffa första passet. Att jag kan berömma dem och fråga hur de har haft det, hur de mår. hur tankarna går. Så.
2: Tack Marika Sismer Norstedt som är lärare på Risbroskolan som alltså ligger nära Brynellskolan som utsattes för svärdattacken i Fagersta i fredags.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Mauro Scocco med Allt just nu. Händelsen på Bonnellskolan i fredags då en flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt har ju skakat om kommunen djupt. Vi hörde tidigare i morse en intervju med kommunstyrelsens ordförande Åsa Marta Sjöström från Socialdemokraterna. Och hon beskrev alltså att hur det varit för henne de senaste dagarna, hur hon verkligen gick in i jobbmodes direkt. Liksom. Det var fullt fokus på vad ska vi göra och hur ska vi lösa det här. Intensiva men också sorgsna dagar, och hon poängterade också att uppslutningen i Fagersta har varit otroligt fin och att hjälp erbjuds omedelbart från alla möjliga håll, från företagare, från med invånare och från andra kommuner. Så att hon riktade ett stort tack till det. Vill du höra den intervjun så finns den ju i appen Sveriges Radio.
1: Visste du att
2: Sveriges Radio bevakar höstens val på 10 olika språk?
3: Election.
4: الانتخابات
5: دورة شادة
6: انتخابات.
2: Du kommer att höra rapportering på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska dari, romani chib, nord- och sydsamiska, meänkieli och på finska.
3: Valit.
7: Valka. Väljämä.
6: Allosaripä.
3: Valit.
2: Sveriges Radio har ett krav på att sända på de nationella minoritetsspråken, det vill säga språk som talats i Sverige under en mycket lång tid. Till exempel inför höstens val rapporterar Sveriges Radio finska på 2 språk om vad partiledarna tänker om det finska språkets framtid i Sverige.
8: Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Sveriges Radio ska även erbjuda ett utbud av nyheter på olika språk för människor i Sverige och i Sveriges närområden som inte kan ta del av nyheter på svenska. Så står det i public service-uppdraget för Sveriges Radio. Virpi Inkeri, Sveriges Radio, finska.

Don't You Want Me här i P4 Västmanland. Fler partier än någonsin är anmälda till årets val, alltså till riksdagsvalet. I fredags gick tiden ut för att anmäla parti till höstens val. Och totalt har 416 unika partier anmält sig enligt valmyndigheten. Till riksdagsvalet handlade om 165 partier. Alltså 173 av de 416 är till valen till regionerna, 380 till kommunalvalen och 165 till riksdagsvalet.

0: Sanna Nilsen med sin Melodifestivallåt. Den heter Waste Your Love. Du hör den här i P4 Västmanland. Nu Josef, i eftermiddag då begravs tv-profilen Linda Hammar från Köping.
1: Ja, och Köpings pastorat, de har tagit höjd för att det blir, eller kan bli, mycket folk vid den öppna begravningen. Det säger kyrkoherden Johan Lindman.
2: Vi kommer ha sittplatser i kyrkan så att alla som får plats i kyrkan får vara där inne. Och övriga människor får faktiskt vänta då utanför kyrkan tills gudstjänsten är slut. Men då öppnar vi portarna för dem också så att alla som kommer till kyrkan kommer ha möjlighet att ta ett eget farväl framme vid kistan.
1: Och det är ju brodern Filip Hammar och familj som har sagt att alla är välkomna på den här begravningen. Och den börjar 1:30 och vår reporter Elvira Ringeborn kommer att bevaka den här, som ger om det i eftermiddag här i P4 Västmanland.
0: Får se hur det blir med musiken också. Jag hörde att hennes program, hon älskar ju Rederiet och då vill ju familjen ha Rederiet-signaturen. Lite upphovsrättsbekymmer, men de kanske kör den ändå. Vi får se.
1: Det visar sig.
0: Grannkommunen Norberg visar idag sitt stöd till Fagersta efter skolattacken i fredags.
1: Utanför kommunens skolor har flaggan vajat på halv stång här under dagen. Det är för att markera deltagandet i sorgen. Och förutom det så träffas klasserna klassvis idag för att samtala och få gemensam information efter händelsen på Brinellskolan. Och vill du ha mer om Brinellskolan-attacken där, då finns det massor att ta del av i appen Sveriges Radio.

0: Hey Jude. En lite kortare version faktiskt. The Beatles här i förmiddag i P4 Västmanland. Klockan närmar sig 12. Det betyder att vi ska få nyheter här i P4 från Ekot.
1: Första vardagen för skoleleverna i Fagersta efter skoldådet i fredags. Gripenplan har störtat i Ungern och Liberalerna slår tillbaka efter Åkessons utspel om skippad taktikröstning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar alltså i Fagersta där elever från Brinellskolan idag samlats i Risbrohallen efter skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. En elev på skolan, en 18-årig man, är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen. Hur har dagen varit hittills?
2: Ja, men jag står här intill och ser hur eleverna kommer hit för att ta del av den informationen och få stöd och hjälp i den mån de själva vill ha det. Det har varit väldigt mycket elever här i rörelse och det man lägger märke till är att samtliga är svartklädda nästintill. Och det här efter en uppmaning i sociala medier om att man ska bära svart just för att hedra minnet av flickan som dog och även de som skadades. Inne i Risbrohallen så har kommunen laddat upp så att det finns psykologer, kuratorer och även skolpersonal som ska kunna hjälpa de eleverna som kommer hit. Mm.
1: Du sa att många elever har kommit dit. Har du någon uppfattning om hur många av eleverna som kommit till Risbrohallen?
2: Nej, vi har inte fått någon uppgift om hur många som är här och hur många som har valt att stanna hemma. Det har ju kommit uppgifter om att det är många som inte vill komma tillbaka till skolan just för att de tycker att utifrån det som har hänt så vill man helt enkelt inte. Och där är ju kommunen tydlig med att de tycker att man kommer att följa upp det här under

0: Ekot frågor till Fagersta kommun bland annat om vilka åtgärder man vidtagit. Och då svarar kommunen att man har genomfört övningar i pågående dödligt våld. Man har även ett låssystem med taggar för att kunna ta sig in i skolan. Och det finns även kameror uppsatta. Men utifrån att den misstänkta gärningsmannen här nu har varit elev på skolan, så har ju den här säkerhetsförebyggande arbetet inte riktigt haft någon betydelse. I alla fall inte låssystemet in på skolan.
1: Det sa vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen i Fagersta. Och en av eleverna vid Brinellskolan är Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Hans bästa vän är en av dem som skadades i fredags.
2: Jag sprang allt jag kunde till platsen då. Det enda jag gjorde, typ, försökte kontakta honom, försökte skriva, ringa. Trodde han var inne i skolan fortfarande, men det var han inte. Han hade kommit ifrån väldigt snabbt med ambulans och allting.
3: In vid Brinellskolan finns en minnesplats som under måndagen är full av ljus, nallar och blommor. Skolan håller stängd och polisens avspärrningar är kvar efter fredagens skoldåd där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades. Så det blir långt ifrån en vanlig skoldag för gymnasieeleverna som till exempel Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Istället kan de gå till det kriscenter som kommunen upprättat i Risbrohallen som ligger på skolområdet för att få stöd. Att vara tillbaka vid skolan så tätt in på händelsen kändes inte direkt läskigt för Mikael Bauta.
2: Men liksom, det känns såklart lite konstigt efter allt som har hänt här i vår lilla stad, vilket man aldrig trodde skulle hända.
3: Sema Said går i högstadiet på Risbroskolan som ligger precis invid gymnasieskolan Brinell. Eleverna där inrymdes också under fredagen, men måndagen liknar på många sätt en normal skoldag, säger hon till Ekots reporter Andreas Eriksson.
4: Bara att vi fick så här börja senare. Vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner. Och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
0: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
4: Jag har jättemycket ångest. Jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
3: Hennes kompis Miran Hassan tycker att de borde fått vara hemma från skolan åtminstone i 2 dagar efter i fredags. Men tycker samtidigt det är viktigt att eleverna kan finnas där för varandra.
5: Det känns jätteobehagligt, men jag tänker att vi måste gå igenom det här tillsammans.
1: Reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och Skolverket har varit i kontakt med skolchefen i Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd efter dådet. Det säger Kristina Månberg, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
6: Vi är väldigt måna om att inte störa i det här akuta skedet när det är väldigt mycket för Fagersta. Men vi finns och vi vill göra det som vi kan för att bidra till deras arbete. Vi kan göra det nu, men vi kan också göra det på lång sikt. Så här handlar det om att se till Fagerstas önskemål. Så vi väntar in dem och finns beredda när vi behövs, om det önskas.
7: Skolverkets stöd består bland annat av checklistor för hur skolor kan stärka sitt säkerhetsarbete genom att bland annat ha en beredskapsplan som skollagen numera kräver. Alltså en plan för vem som gör vad vid en allvarlig händelse, till exempel. Men i det här läget, när det gäller Fagersta, handlar det för Skolverket mer om att ge stöd till personal om hur de kan prata med elever och möta deras funderingar och tankar så här efteråt. Men det finns också delar som inte rör det akuta stödarbetet. Enligt Skolverkets expert på stöd, Eva Lindberg.
8: I en annan händelse så hade vi en juridisk fråga exempelvis. Och då handlade det om det här att ja, nu har vi stängt skolan en dag. Hur gör vi då så att säga, antalet skoldagar och så vidare. Så det kan vara väldigt konkret, men det kan också handla om det här att ja, men hur kan vi tänka kring det här framåt så att säga. Och då har vi ju vårt stödmaterial att tillgå.
1: Reporter Ida Svansbro, och där byter vi ämne. Ett Gripen flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats

0: skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han tillägger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström.
1: Vi har ju tagit del av uppgifterna om en olycka i Ungern som att det handlar om ett Gripenplan som ska ha kraschat eller havererat. Jag har just nu ingen information om exakt vad det är för någonting som har hänt, utan det här får ju nu en haveriutredning titta på och utreda ordentligt vad det är för någonting som har hänt. Det är ingenting som vi har information om just nu som tillverkare av Gripenplanen.
0: Nu slår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som avråder Tidöväljare från att lägga röster på Liberalerna om de inte nått över 3,5% 10 dagar före valet.
2: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige. Jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister.
3: Det var igår kväll som Jimmy Åkesson under SVTs partiledarutfrågning avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmie Åkesson igår kväll.
4: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
3: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avfärdar Jimmie Åkessons utspel. Hon säger att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö.
2: Jag tycker att vi ska fokusera mer på de rödgröna än att ge upp på Tidö-samarbetet.
3: Men hur känns det för dig att Jimmie Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer att varna för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
2: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
0: Reporter Karin Runblom. Producent för sändningen var Gunilla Österlund och jag heter Sofia Weston.
5: Jag som är med dig här i P4 Västmanland heter Jonna Nublin. God middag på dig, 12:10 är klockan. Vi har rätt soligt väder i länet idag, men under eftermiddagen kommer en del moln att dra in norrifrån med lite då mer varierad molnighet. Men fortfarande shorts väder, va? 20-22 grader, mest svag vind. Under kvällen sen sol varvat med passerande moln och till natten åter mest klart. Vi har ju reportrar på plats i Fagersta denna måndag, så här ett par dagar efter skolattacken, första vardagen. Det går ju liksom inte att gå tillbaka till en vardag, men man försöker så smått det normala. Vi ska alldeles strax höra från Nina som är på plats hur det är.

0: Pernilla Andersson med rosor. 14 minuter över 12 är klockan. Vad är det du ser, Nina König, reporter på P4 Västmanland på plats? Är det mycket blommor vid den här minnesplatsen?
1: Ja, det är mycket blommor, framförallt jättemycket ljus och flera människor som står här. Många unga människor som står här runt omkring och pratar i grupper. Det är nallebjörnar och poliser runt omkring och polisbilar. Och sen så ligger skolan här precis bredvid också, Brinellskolan. Så ja, många står här och bara pratar. Mm. Vi har krisstöd här också.
0: Tar in och kanske då också tänker såklart lite extra, skickar medkärlek till de som drabbats. Jag skulle säga det, vi har ju haft ganska mycket folk som vi har pratat med som har kommit tillbaka till skolan och sådär. Är det några elever du ser också, eller är det så att säga andra?
1: Ja, det är flera elever här också. Jag pratade precis med en tjej som är en flicka som vi har pratat med tidigare idag, som var också, kände en av de skadade och gick i samma träningsgrupp som den personen då. Så att det är, ja, det är flera elever här. Ja. Och det är även lite barn och vuxna blandat.
0: Ja. Barn. Du har ju nyss kommit till plats. Vi har haft reporter här under morgonen. Vi kan väl återkomma till dig och se vad som händer mer, om det är någonting nytt som kommer fram. Men vi bevakar naturligtvis det som sker i och kring Fagersta med anledning av svärdattacken på Brinellskolan i fredags.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Sad Songs, Say So Much, Elton John, 20 minuter över 12 är klockan den här måndagen. Efter attacken på Brunellskolan i Fagersta så sörjer Aina, den 17-åriga flicka som dödades. Hon var världens snällaste, säger Aina, om då sin tidigare klasskamrat.
1: Jag har väl varit klasskompis med henne och hon är verkligen, som jag uppfattar, världens snällaste tjej. Alltså hon hade bra betyg i skolan, hon var snäll mot alla i sin omgivning och hon var verkligen världens snällaste. Så nej, det var så hemskt det som hände till henne.
2: Det var under fredagen som en 18-årig man, beväpnad med svärd, tog sig in på Brinellskolan i Fagersta. En 17-årig flicka dog och ytterligare 3 personer skadades i attacken. När attacken skedde var Ayana och hennes klasskamrater på väg till engelska lektionen.
1: Och sedan så får vi ett samtal i gruppchatten där de säger: ni måste gömma er, det är en man med svärd som hugger folk. Och då springer vi tillbaka till vårt grupprum och gömmer oss där i några timmar tills polisen kommer och tar oss till våran mentor. Det var det.
2: Och nu sörjer hon den avlidna flickan.
1: Det var ju jätteläskigt igår och att hon tyvärr behövde avlidas igår var jättehemskt. Så det är de tankarna som kommer. Det är obehag, det är att man är rädd och massa sånt.
0: Aina som alltså känner den 17-åriga flicka som dödades i svärdattacken på Brunellskolan i Fagersta. Axel Uddström var reporter. Och den här attacken har ju satt spår för lång tid framöver.
3: Jag känner liksom att hela det här läsåret kommer liksom präglas av den här händelsen.
4: Veronica Mårtensson från Falun jobbar som lärare på Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 2 pojkar skadades allvarligt när en ung man gick till attack med svärd i fredags.
3: Första vi får är bara inrym, inrym, inrym. Alltså det var ju bara kaos.
4: Men Veronica kände ett ansvar att hålla sig lugn för elevernas skull. Och känslorna har kommit efteråt med full kraft.
3: Man är arg, man är förtvivlad, man är ledsen, man är orolig. Det är liksom den kontrasten från att ha positiva förväntningar till liksom hamna upp i det här infernot. Liksom det är konstiga känslor.
4: Trots det känner Veronica ändå att det nu är viktigt att som vuxen finnas där för ungdomarna.
3: Börja bygga upp någon slags trygghet igen. Även fastän vi är rädda och oroliga så det är väl liksom det som är viktigast. Att försöka komma tillbaka till någonting som är normalt egentligen. Liksom.
0: Veronica Mårtensson som är lärare på Brunellskolan i Fagersta. Reporter här var Hanna Magneryd, P4 Dalarna.

0: Lev nu, dö sen. Klockan är 5:05. Förmiddagsprogrammet lyssnar du på här i P4 Västmanland. Jonna är med dig. Och så har vi ju reporter Nina i Fagersta, där du är vid den plats där folk samlats och lägger blommor och tänder ljus och sådär.
1: Ja, och jag står här tillsammans med Ellie Svensson och Nicola Fyrley som känner båda pojkarna som blev skadade. Och ni står här med ljus och blommor som ni har tänkt lägga här på minnesplatsen. Hur känns det idag?
2: Det känns lite bättre. Man har tagit in allt som har hänt. Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt. Men man har fått tagit in allting som har hänt och fått tänka lite mer.
1: Hur känner du?
3: Ja, det är fortfarande jättehemskt. Och hela Fagersta sörjer tillsammans. Så det är lite tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Är ni oroliga för era vänner som är skadade?
2: Ja, såklart. Men vad vi har hört så mår de i alla fall bra just nu. Och är på sjukhuset och har fått blivit opererades. Och så.
1: Och vad ska ni göra här nu då, har ni tänkt?
2: Vi ska lämna blommor och ljus. Och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog.
1: Hur känner ni? Var ni inne på Brinellskolan eller på vilken skola var ni på nu när det här hände? Var var ni någonstans?
2: Vi var på Eskin, det är en sjö som ligger i Fagersta. Så hade vi så här teambuilding. Så det var alla ettor som var där när det hände.
1: Hur känns det att ni inte var på plats?
2: Jag är ganska tacksam att ingen av mina vänner som jag känner bra var där. Men ändå så är det hemskt att de som var där fick uppleva allting. Och se det som hände.
1: Ni har ju svart på er här idag. Och det ser jag att det är många elever som har, eller alla elever i princip, har svarta kläder. Hur kommer det sig?
3: Ja, det är för att
2: symbolisera
3: liksom.
2: Att vi stödjer.
3: Att vi stöttar allt som har hänt och sånt.
1: Det var någonting som bestämdes. Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
2: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det som man fick se.
1: Mm. Vad tänker ni kring det då? Hur känns det att ni alla har svart?
2: Jag tycker att det är bra för vi symboliserar att vi står bakom varandra och att vi stöttar varandra i de svåra tiderna.
1: Tack så mycket. Det sa alltså Ellie Svensson och Nicola Fyrley som går i första ring på Brinellskolan och som är här och ska lämna ljus och blommor idag medan de tänker på sina vänner och på den döda flickan. Tack!

0: Self-Aware heter denna låt med Temper City som du hör här i P4 Västmanland. Jonna Nublin heter jag som är med dig. Det är dags för nyheterna nu när klockan slår halv. Nyheterna med Josef, och då kommer det börja med Linda Hammars begravning.
1: Om exakt en timme så begravs TV- och Köpingsprofilen Linda Hammar. Köpings pastorat, de har tagit höjd för att det kommer att bli mycket folk.
2: Linda har berört mångas hjärtan och det är många som vill komma. Det är ju jättefint.
3: Johan Lindman, kyrkoherde i Köpings pastorat. Linda Hammars bror, Filip Hammar, har meddelat att dörrarna står öppna för alla som vill komma och hedra Linda Hammars minnen. Som mest tar kyrkan in 475 personer.
2: Jag vet faktiskt inte alls hur många som kan komma, men det är ju en jättefin gest från Filip och familjen att säga att alla som vill komma och sörja Linda men också hedra hennes minne har möjlighet att göra det. Så vi gör vårt bästa för att det ska fungera så bra som möjligt, men jag hoppas att kyrkan räcker till. Det är en ganska stor kyrka. Vi kommer ha sittplatser i kyrkan så att alla som får plats i kyrkan får vara där inne, och övriga människor får faktiskt vänta då utanför kyrkan tills gudstjänsten är slut. Men då öppnar vi portarna för dem också, så att alla som kommer till kyrkan kommer ha möjlighet att ta ett eget farväl framme vid kistan, om man önskar det.
1: Och Amelie Haglund var reporter här. Reporter på plats under begravningen, det kommer vara Elvira Ringeborn som bevakar den borta i Köping.
0: Huvudbyggnaden på Eskils camping i Fagersta har ju totalt förstörts.
1: Ja, efter en brand, och campingägaren Fredrik Lugnet, han är bedrövad.
4: Ja, det är tufft. Jag har nog inte hunnit känt efter riktigt så. Det kommer så småningom.
5: Det var på söndagskvällen det började brinna i byggnaden, där det fanns restaurang och reception. Fredrik Lugnet var i Västerås när han fick höra om branden, och när han kom till campingen var byggnaden övertänd.
4: Det brann i halva byggnaden ungefär, det hade börjat brinna nästan hela, men byggnaden stod fortfarande upp.
6: Hur gick dina tankar när du gick runt här och såg att det brann, för det brann ju rejält alltså?
4: Jag hade inte riktigt tid att titta så mycket på branden. Jag var tvungen att lösa med campingdelen, med el och vatten och allt sånt där. Så att det tog mycket tid. Och mina gäster där nere ska jag ta hand om.
6: Är det mest det, liksom det praktiska som ska lösas som snurrar i huvudet?
4: Ja, ja, absolut. Det är ju fortfarande säsong, så att det är många som ska ringas och kontaktas och fixas med.
1: Och det var Jessica Gullsjö som var på campingen tidigare under dagen här.
0: Och så till räddningspersonalen som var i Fagersta i fredags på Brunellskolan under skolattacken.
1: Ja, de har påverkats starkt av den allvarliga händelsen.
7: Vi ser ju på varandra. Det finns en tyngd, en känsla av ledsamhet hos oss. Samtidigt som vi är stolta över att det vi har gjort.
1: Roger Ågren, så det är räddningsledare när det under fredagen där då, när det blev skolattack på Brunellskolan i Fagersta.
0: Ja, det var jättemycket blåljuspersonal på plats. Ambulans, polis, räddningstjänst. Alla var där, känns det som.
1: Oh ja, insatsryckan också. Kollega Terje berättade att det var surrealistiskt att se.
0: Mm. Jättemycket plats. Men det förstår man ju, att alla dras. Du, Josef, är det shorts eller långbrallor idag?
8: Jag kör shorts faktiskt.
0: Ja, det gör jag också. Jag tycker att man ska göra det hela augusti ut.
1: Nej, men jag känner liksom, är det 22 grader uppåt, då kan man gott ha shorts, speciellt om de ser lite vettiga ut.
0: Ja, det är inga speedos.
1: Nej, precis.
0: Det passar inte sig på jobbet. Nej, så är det. Ja, men det är bra. Du har rätt. Det är upp mot 22 grader i länet idag. Soligt väder. Lite moln ska dra in, men under kvällen sen sol varvat med moln, och sen i natt åter mest klart.

0: Harry Styles med As It Was.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
7: Det här är P4 Västmanland.
8: Sveriges Radio.
0: Med lite extra fokus även idag såklart på Fagersta. För idag är ju måndagen, första vardagen. Det är många elever och barn som är tillbaka vid Brinellskolan i Fagersta, Nina.
9: Ja, jag står här vid minnesplatsen där man har ljus och blommor. Och jag står också här med tre flickor från årskurs 9 som också kände de som är skadade lite grann. Och det är Milou Wennerström, Ebba Johansson och Ellie Pilonen. Och jag såg ni stod här och grät och höll om varandra i en stor klunga och tog hand om varandra. Hur känns det här idag?
10: Ja, det är såklart jättehemskt allting som har hänt och det känns så overkligt eftersom att det är så nära till skolorna och så.
9: Hur kände ni de som är drabbade?
11: Jag har haft många gemensamma vänner, men framförallt en av de skadade som var nära på att mista livet. Då. Och han var en jättefin människa. Då. Och vi brukade inte umgås så, men vi träffades ibland och så.
9: Är ni oroliga för de som är skadade nu?
11: Ja, självklart. Det väcks jättemycket känslor och bara tanken av vad de har fått gå igenom och hur mycket de lider just nu. Det ger en panik liksom. Man kan inte förstå det.
9: Hur känns det att stå här idag då?
12: Ja, det känns såklart jobbigt. Alltså det är ju väldigt många känslor. Det känns samtidigt jättemycket men ändå tomt i sig. Det finns liksom inte, jag kan inte sätta ord på hur det känns.
9: Känns det bra att ni kan vara här och stötta varandra? Som sagt, jag såg att ni stod i en enda stor klunga och bara kramades alldeles nyss.
10: Ja, det är jätteskönt att vi har vårt tjejgäng då och alla är så tillgängliga för varandra och vi finns här för varandra och så, och det känns jätteskönt.
9: Vad kommer ni göra nu?
10: Ja, nu alltså man vet liksom inte vad man ska göra. Det är liksom så här, ja men som sagt ofattbart, så ta hand om varandra och stötta varandra liksom.
9: Vad har ni fått för information från skolan nu?
12: Ja, det är väl mer att vi ska alltså stötta och finnas där för varandra och sen bara prata och ta det lugnt. Jag tror inte det kommer vara några vanliga lektioner eller något sånt. Så bara finnas där för varandra.
9: Man kan ju gå till den här hallen och få krisstöd. Har ni varit där idag?
12: Inte idag, men jag var där i lördags. Var jag.
9: Hur var det då?
12: Ja, det är en annan stämning. Det är en helt annan stämning än vad det har varit förut. Så det är väl jobbigt, men det är bra att få prata ut sig också.
9: Har det varit bra stöd tycker ni? Tycker ni att ni har fått ett bra stöd från skolan?
10: Jättebra stöd tycker jag. Våra lärare har funnits där för oss. Och, liksom, ja. Och sen har vi pratat med både poliser och lärare. Och de ger verkligen det stödet som vi behöver.
9: Mm. Och vad tänker ni att ni behöver nu?
13: Vill du trygghet?
12: Alltså typ trygghet och att bara finnas där för andra, ha någon att prata med. Det är nog det mesta man behöver just nu.
9: Tack så mycket. Det sa alltså Ebba Johansson, Milou Wennerström och Ellie Pilonen. Tack.
12: Ja, tack.

0: Jakob Hellman med Hon har ett sätt. I P1-morgon i morse så var Robin Andersson Malmros forskare på Segerstedts institutet och på Akademin för polisiärt arbete vid högskolan i Borås med. Och han säger att den misstänkta 18-åriga gärningsmannen i Fagersta, Liam Nebel, stämmer in på den typen som brukar göra sånt här.
1: Han är man, han är i ålderskategorin 15-19 år, även om det finns både yngre och äldre exempel på attentatspersoner. Tidigare elev på den skolan där man begår sitt brott, bor i närheten av platsen. Historiken av psykisk ohälsa är också överrepresenterad i den här gruppen. Och personen verkar också, om uppgifterna stämmer, då, upplevt någon typ av marginalisering i livet sedan tidigare. Mm.
2: Och vi hörde, det nämndes ett konto i sociala medier som nu är borttaget. Det finns hyllningar till tidigare utförare av skoldåd. Det finns möjliga kopplingar då. Vi hörde att det relateras till, eller jämförs med det som hände i Trollhättan. Vad är det här för subkultur som finns? Där man pratar och hyllar de här sakerna?
1: I Sverige så brukar vi kategorisera det här som våldsbejakande misantropi, och det är en ganska så bred benämning för i hög grad internetbaserade, löst sammansatta nätverk av individer som hyllar extremvåld, konsumerar extremvåld och drivs av något typ av generellt hat mot människan och samhället. Och det här TikTok-kontot verkar gå i linje med de budskapen.
2: Men det finns många som rör sig i den här subkulturen också som inte utför sån här dåd, antar jag.
1: Ja, absolut. Absolut, det gör det såklart. Det är väldigt viktigt att fokusera på de gruppbaserade processerna när man tittar på de individerna som de facto begår våldsdåd som del av den här nätverken, som del av de här nätverken, för att det verkar som att man i hög grad utsträckning kommunicerar antingen väldigt tätt inpå eller under våldsdåden med det här communityt för att någonstans få en social status. Så det verkar vara väldigt starka sociala processer som bidrar till att individer går från tanke till handling. Mm.
2: Så då man ser att, eller då ett sånt här dåd utförs, då är det också ganska stor möjlighet att det har läckt då uppgifter om det tidigare i sociala medier?
1: Det skulle jag säga. Generellt sett så brukar vi säga att någon typ av läckage sker i, och det är lite grova siffror, men i 8 av 10 fall, och i 6 av 10 fall så är det ganska detaljerade planer eller indikationer på vad man har tänkt att göra som läcks. Mm.
0: Det där var ju skoldådsforskare Robin Andersson Malmros, forskare på Segerstedts institutet. P1 Morgons Elias Wahlberg var det som intervjuade.

0: Huntrix med låten Golden.
1: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, Patrik, det är många som samlas på en minnesplats i Fagersta idag efter skoldådet på Brinellskolan.
4: Ja, det var ju en 17-årig flicka som dödades och 3 pojkar skadades, 2 av dem allvarligt. Och Ellie Svensson och Nicola Firley som går på Brinellskolan kände 2 av de skadade killarna och kom för att lämna ljus och blommor på minnesplatsen.
5: Jo, det känns lite bättre. Man har tagit in allt som har hänt. Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt. Men man har fått tagit in allting som har hänt och få tänka lite mer.
6: Ja, det är fortfarande jättehemskt. Och hela Fagersta sörjer tillsammans. Så det är lite tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
0: Om en stund så börjar Köpings profilen Linda Hammars begravning.
4: Ja, och Linda Hammars bror Filip Hammar har meddelat att dörrarna står öppna för alla som vill komma och hedra hennes minne. Och Johan Lindman är kyrkoherde i Köpings pastorat.
7: Jag vet faktiskt inte alls hur många som kan komma, men det är ju en jättefin gest från Filip och familjen att säga att alla som vill komma och sörja Linda men också hedra hennes minne har möjlighet att göra det. Så vi gör vårt bästa för att det ska fungera så bra som möjligt. Men jag hoppas att kyrkan räcker till. Det är en ganska stor kyrka.
0: Johan Lindman, alltså kyrkoherde i Köpings pastorat. Jag har också hört det där med att familjen gärna vill spela signaturmelodin till Rederiet, för det programmet älskade Linda. Lite upphovsrättskrångel, men Filip Hammar har sagt att ja, men vi kör en chansning. Jag kan stå för kostnaden, advokatkostnaden om det blir en grej. Jag hoppas verkligen att för Lindas skull att de kan spela en snutt av den i alla fall. Jonna Nublin heter jag som är med dig här i P4 Västmanland. Vi kommer att höra mer, för vi har reporter på plats på Linda Hammars begravning idag.

0: När den låten är som bäst nästan så fejdas den ut. Dire Straits, Sultan of Swings. Vi ska höra om kronprinsessan Victoria och prins Daniel som besökte Finland i fredags. Det är dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Idag med Larry Honkanen.
1: Kronprinsessa Victorias och prins Daniels besök i Finland i fredags väckte stort intresse. På eftermiddagen anlände paret till Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors.
2: Det blev en unik händelse för mig och mina kollegor och hela vårt universitet. Oerhört spännande.
3: Birgit Holmberg är universitetsledningens assistent vid Aalto-universitetet. Där har kronprinsessparet bekantat sig med kvantteknologi som avancerade datorer och sensorer, rymdteknologi och världens största inomhustank för isforskning där man testar fartygens konstruktioner. Tidigare på fredagen var kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Vasa där paret deltog i firandet av hovrättens 250-årsjubileum. Vasa hovrätt grundades av Gustav den tredje. Kronprinsessparet tog sig också tid att hälsa på publiken som samlats i tusental för att se kungligheterna. I Vasa ingick också ett besök vid teknologicentret Wärtsilä där verkstadskoncernen utvecklar koldioxidneutral sjöfart och energiproduktion.
1: Reporter Meini Rantala. Efter det senaste utbrottet av mässling är det nog många som frågar sig vilka vaccin fick jag egentligen som barn?
4: Det är hyvin harvinaista att ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit.
1: Det är mycket sällsynt att människor har kvar sina vaccinationskort. Ofta har de försvunnit vid flyttar och därför är situationen sån att folk inte riktigt vet om de har fått ett visst vaccin eller inte, säger Nina Strömberg på THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Istället för att förgäves leta efter ett bortslarvat vaccinationskort rekommenderar hon att man söker på THLs webbsida. Där finns en tabell över Finlands nationella vaccinprogram. Där kan du kolla på det årtal du är född och se, då ser du vilka vaccin du fått. En liknande tabell över det svenska vaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Men vad händer om man tillhör en åldersgrupp som inte vaccineras mot mässlingen som nu är på tapeten? Nina Strömberg ger följande råd. Är du född före 1960 så har du förmodligen redan haft sjukdomen. Men är du född under 60-talet eller i början på 70-talet och är osäker på om du haft sjukdomen, då är det bättre att låta vaccinera sig. Vaccinet har inte samma risk för överdosering som mediciner har, säger Nina Strömberg på THL. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Med mig, Larry Honkanen. Och fler sverigefinska nyheter och aktualiteter kan du höra på vår hemsida Sveriges Radio Finska eller i appen Sveriges Radio.
0: Det är förmiddagsprogrammet som börjar lida mot sitt slut. Tack så mycket Larry och nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Jonna Nublin tillsammans med Markus Ytter och ett gäng andra reporterar så har vi varit med den här förmiddagen och ska nu lämna över till P4 Extra. Men sen blir det eftermiddagsprogram med Lukas och Elvira. Vi kommer att höra mer från Fagersta, vi kommer att höra mer från Linda Hammars begravning och sen ska de också träffa eller prata med Alexander Galante Karlström från Västerås som nu är aktuell med att vara med i SVT:s Mästarnas mästare.
5: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet ägde rum är stängd. Men skolans elever samlas på annan plats med stödpersonal. Det är Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt fortsätter kriget och miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Partiledarintervjuerna fortsätter med Liberalernas Simona Moansson.
6: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att förhindra fler liknande händelser. Det säger utbildningsminister Simona Moamsson.
7: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället. Inget barn ska känna sig otryggt att gå till skolan och vi kan inte ha föräldrar som känner oro över att låta sina barn gå till skolan.
8: Regeringen vill att en skoldådskommission ska titta på de skolattacker som Sverige haft de senaste 15 åren. Trollhättan och Risbergska i Örebro bland andra. för att se hur myndigheter agerade då och vad samhället kan dra för lärdomar och på så vis ändå analysera hur framtida dåd kan förebyggas och stoppas. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Exakt vilka som ska ingå i kommissionen är inte klart. Det är inte heller klart när en sån här kommission kan påbörja sitt arbete.
6: Ida Svansbo, reporter. Fyra personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i centrala Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags och avled senare. På sin sajt skriver polisen att utredningen fortfarande är i ett tidigt och intensivt skede och att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras. Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vdn för det nederländska public service-bolaget som säger att internationella konflikter i allt högre grad kommer att påverka tävlingen och att Eurovision Song Contest blivit en plattform för splittring. Förra året bojkottade Nederländerna tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Irland och Slovenien i protest mot att Israel tilläts att delta. Det var Ekots nyheter klockan ett med Christian Lundner i studion.
9: Och här är Radiosporten, först med bordtennis.
10: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
11: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikkel Meis då.

0: rekord. Inför den senaste upplagan sålde platserna slut ett halvår i förväg, vilket även det var rekord där och då. Nu är 25 000 löpare anmälda till nästa års lopp. Så till en friidrottare som är tillbaka.
1: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meijer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07 i vanliga träningsskor och med kort ansats.
2: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det. Det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
1: Fler tävlingar är ännu inte inplanerade, men om mindre än 2 år skymtas OS i Los Angeles.
2: Det har du varit pricken över hit.
0: Reporter här, William Valdetoft.
3: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Välkommen till en ny vecka med det här programmet. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet skedde är stängd, men skolans elever samlas på en annan plats med stödpersonal. Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt så fortsätter kriget. Miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Den intervjun drar igång efter 13:30. Det här är Dua Lipa med Levitating.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag går elever och lärare i Fagersta tillbaka till sina skolor efter fredagens dåd på gymnasieskolan Brinellskolan, där en flicka dog och tre skadades. Nina König, reporter på P4 Västmanland, var befinner du dig just nu?
1: Jag står här vid minnesplatsen bredvid Brinellskolan, där många har tänt ljus och lagt blommor och teddybjörnar. Och här är också många elever i svart som står här. Och nu kommer precis Ebba Busch, KD-partiledaren, här också. Vi har ju haft flera partiledare som har varit här tidigare med. Stämningen är väldigt sorgsen bland eleverna som står här. Och jag har haft sett flera elever som har hållit om varandra och gråtit. Det är en ganska sorgsen stämning.
0: Har du pratat någonting med elever eller lärare? Har du haft den möjligheten?
1: Ja, jag har pratat med elever som går i klass 1 på Brinellskolan, som ju utsattes för det här dådet i fredags. Och de var ju på kick-off, så de var ju inte på plats. Men de har ju varit här, de känner ju en del av de drabbade. Och jag pratade med två flickor som var här och tände ljus och la blommor och som var väldigt ledsna och oroliga. Och sen så har jag också pratat med några elever från årskurs 9 från Risbroskolan, som ligger precis bredvid den här skolan då där det hände. Och det var det också tre tjejer som kände de drabbade. Så de var också här och stod och grät. Och de sa det att de hämtar stöd från varandra nu. Att de får vara tillsammans med sina vänner och håller om varandra och stöttar varandra. Och ja, står här vid platsen. Nu har några gått iväg. De har ju ingen undervisning på någon av skolorna idag. Utan de har ju... Ja, de får gå till det här krisstödet i Risbrohallen och få stöd idag, ja. Men de har ingen undervisning.
0: Ja, för gymnasieskolan Brinellskolan, den är ju fortfarande stängd och ska vara det även imorgon, om jag har förstått det rätt. Så du var ju inne på det, skolans elever, vad gör de idag?
1: Ja, de har möjlighet att gå och få krisstöd, träffa psykologer och folk från kommunen. Annars är det ju att de får vara här gå hem helt enkelt, vad jag förstår. Men många har ju kommit hit i alla fall. Även om de jag pratade med, bland annat en av dem hade varit och pratat med krisstödet i lördags. Men idag har de inte gjort det, utan idag har de mer träffat varandra och varit här. Det står ju också krisstöd från Västerås stad med olika västar här och håller koll och finns till hands även här vid minnesplatsen.
0: Ekots reporter Andreas Eriksson, han pratade med Sema Said tidigare idag. Hon går på Risbroskolan, som ju precis som du nämnde ligger precis intill Brinellskolan. Och den skolan som hon går på då inrymdes i fredags. Hon berättar att de har en ganska vanlig skoldag.
2: Bara att vi fick så här börja senare och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner, och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
0: Och samtidigt så hör man ju alla de som är experter på hur man ska hantera en sån här situation att det är en bra idé för eleverna att faktiskt gå tillbaka och träffa varandra. Och du skildrar ju också här hur elever stöttar varandra. Och ni på P4 Västmanland, Nina, ni har också pratat med Marika Sisemer Norstedt. Hon är lärare vid Risbroskolan. Vi ska höra henne också.
4: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion, och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
0: Jag var ju inne på det där att Brinellskolan ska vara stängd imorgon också. Är det rimligt att anta att skolan öppnar framåt onsdag, Nina?
1: Jag frågade lärare här. Det var en lärare här från Risbroskolan. Och han visste ju ingenting. Han visste inte alls hur det kommer bli. Och jag tycker att de jag har pratat med så verkar det inte som man riktigt vet just nu.
0: Det återstår alltså att se då. Stort tack för den här rapporten, Nina König, reporter på P4 Västmanland, och för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är New Kid, Hurricane.

0: Idag är det Ukrainas självständighetsdag samtidigt som kriget fortsätter och vardagen för miljontals ukrainare präglas av ryska attacker. De som följer utvecklingen på nära håll, det är Jonas Öhman som har grundat hjälporganisationen Blue Yellow, och du är med i sällskap här nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Vad väcker den här dagen för känslor i det ukrainska folket, upplever du?
1: Nationaldagen blir viktigare och viktigare. Jag känner alltså hur ukrainska folket inser, alltså det här är existentiellt det som händer. Det är en utmaning mot allt det de tror på, är och lever för, och det märker man. Jag får till exempel enormt många hälsningar idag från olika ukrainska vänner och bekanta, just där man alltså då väldigt tydligt också säger att vi måste kämpa. Det här är vårt krig, det här är vårt ansvar. Så att jag har ingen som helst oro för att Ukraina ska ge upp eller så. Nej, tvärtom. Men det är tufft, det är det.
0: Mm. Du var ganska nyligen vid södra fronten. Du träffade specialistförband eller specialförband, sjukvårdare. Du träffade också vanliga civila, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva livet på de här platserna?
1: Om vi börjar med det komplicerade, alltså drönarkriget känns ju väldigt tydligt. Alltså det då man sätter till exempel nät över delar av Zaporizjzja, till exempel, för att undvika då för drönarattacker mot civila. Man pratar om just det här då, att man lever väldigt nära kriget. Det är inte så långt så från fronten, och olika typer av drönare och andra också, även missiler, når befolkningen ganska ofta, ibland alltså, ja, nästan varje dag. Så att det är då förluster, det är saker som går sönder, som sprängs. Och det är jobbigt. Och andra sidan, när jag talar med militären, då de är ganska positiva faktiskt. Man känner att de kan slåss. De vet vad de gör, de har resurser som regel, och vi hjälper då till exempel då vissa specialförband som slår mot Krim, där vi då köper Starlink och som man sätter på drönarna som används då. Och så tillvida, det är tufft, det är jobbigt, naturligtvis alla då känner ju av det här luftkriget på olika sätt. Men man kan också stå tillbaka, och man tar också mark. Det står inte stilla. Så att det finns, det är en blandning, men det är nog faktiskt lite mer positiv än negativ.
0: Mm. Och den civila befolkningen som du träffar, alltså det är ju tragedi på tragedi för väldigt många. Hur känner man för kriget?
1: Man är faktiskt ganska förbannad, om man säger så, på Ryssland helt enkelt. Det är inte så att man liksom, oj herregud, vad ska vi göra, utan man går vidare, man sörjer sina döda och hittar olika sätt. Vi skickar till exempel fisknät från norska fjordar som man då spänner över infrastruktur för att då så här skydda mot olika drönarangrepp. Så man hittar på nya saker, och det är ändå en ska jag säga, en existentiellt krig för Ukraina, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att en av anledningarna till att jag ändå är så att säga positiv mitt i allt detta. Det är inte enkelt, det kommer inte till slut snabbt. Vintern kommer, vilket nu kanske många pratar alltså med viss, så att säga, oro över just vintern. Hur ska det gå med energiförsörjning, med infrastruktur? Hur kommer det här luftkriget att utvecklas då med det brist på luftförsvar och så vidare och så vidare? Och jag känner ju att ansvaret från väst generellt, alltså både från oss, från Blue Yellow och från organisationer av våran typ, där man då alltså vi måste så att säga då ladda på. Men också naturligtvis från regeringar, från inte minst från Skandinavien. Skandinavien och Baltikum framstår allt mer som en väldigt, väldigt, som en fyrbåk, kan man säga, i allt detta, där folk är väldigt tydliga och också lite ser långsiktigt på kriget.
0: Du har ju rest i Ukraina sedan 2014. Alltså, hur har landet förändrats under de här åren av krig? Du som kan jämföra innan och efter. Eller snarare innan och medan, tyvärr.
1: Både mer än man så säga, kanske kan tro och mindre. Å ena sidan så att du sa kriget, alltså med de enorma påfrestningar det har inneburit både på befolkning och på militär och på säkerhetsstrukturer, så har man, alltså, man har verkligen lyckats förändra sig. Det är alltså en av de mest seriösa, mest slagkraftiga militära resurser vi har i världen idag. Det tror jag de flesta också ser. Och så till vidare, man håller Ryssland stången, om man säger så. det är det viktigaste, om man säger så. Sen att landet i sig, Ukraina, är i mångt och mycket ett ganska feodalt land fortfarande. Man lever så med gamla strukturer, med lite, så här, lite klantänkande. Det känns i politiken. Jag skulle vilja se mer förändring, inte minst den interna så att säga, då, inrikespolitiken. Där känner jag att EU borde vara tuffare faktiskt.
0: Men att du fortsätter att åka tillbaka, vad är det i dig som gör att du inte kan låta bli?
1: Jag har kanske 20 olika typer av motivationer som jag lever med. Både alltså då personligen naturligtvis, jag har många vänner och som jag helt enkelt vill att de ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv, och alltså levande naturligtvis. Men sen finns det också Ukraina är en nyckel i de här, alltså då, de globala konflikter som vi ser i Ukraina, är alltså ett nyckel sken, om man säger så. Vi måste vinna Ukraina för att kunna så att säga, då, även ta tag i andra konflikter. Det här är en punkt som jag kommer tillbaka åter och åter igen. Sen naturligtvis också finns det, jag är förbannad på Ryssland, som många är. Alltså, om du är förbannad på Ryssland så ska du stödja sådana som oss. För vi kan göra skillnad. Och sen så naturligtvis bara möten med ukrainare, både civila och militära, man bara träffar dem någonstans under väldigt enkla förhållanden, och alltså, man känner ju, alltså, det här är ett krig, en konflikt som går genom århundraden. Alltså, det är identitet, det är kultur, det är existentiellt, och det är svårt att säga nej till.
0: Du nämner ju vad Ukraina behöver mest, och det är ju naturligtvis hjälp inför vintern och allt man behöver för att bekämpa en fiende, alltså i ett krig. Men om du tittar på vad kan människa göra för människa, din organisation, flera andra organisationer samlar in saker. Om det är någon som lyssnar nu, det är många som vill hjälpa Ukraina. Vad tycker du man ska försöka hjälpa till med?
1: Först måste jag säga att det handlar om att donera faktiskt. Det handlar om pengar. Det är ändå saker man måste köpa, utrustning, ibland avancerad utrustning, man måste prata om logistik och sådana saker. Och att skicka gamla saker, som väl också för all del är begärtansvärt, men det har vi lärt oss över tid att det är effektivare, alltså att faktiskt donera. Så där står vi alltså öppna för alla blueyellow.se.
0: Och det finns ju också andra organisationer.
1: Och andra organisationer också, för all del. Men sen har vi också, alltså vi måste förstå att vi måste i alla nivåer på samhället att ställa upp, vara med. Det här är vårt krig. Det här är ingenting som händer någonstans långt borta. Nej, utan vi måste... Och vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Och något är i vårt fall Ukraina.
0: Jonas Öhman, grundare av hjälporganisationen Blue Yellow. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. När åker du tillbaka?
1: Inom kort.
0: Tack för idag. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Idag kommer Liberalernas Simona Moansson. Och planen är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast. Och allt det här utan att de hackar sönder allt för mycket, utan de ska få prata hyfsat till punkt. Bilda dig din uppfattning, det är den möjligheten vi vill skapa. Och så svarar de på dina frågor, så mejla gärna till Simona, p4extra@sr.se. Men nu blir det lokala nyheter alltså, klockan slår alldeles strax 13:30. Och efter det så träffar du Simona Moansson.
1: Nyheter från P4 Västmanland. Många samlas på en minnesplats i Fagersta idag efter skoldådet på Brinellskolan då en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades, två av dem allvarligt. Elli Svensson och Nicola Firley som går på Brinellskolan kände två av de skadade killarna och kom för att lämna ljus och blommor på minnesplatsen.
2: Jo, det känns lite bättre. Man har tagit in allt som har hänt. Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt. Men man har fått ta in allting som har hänt och få tänka lite mer.
3: Ja, det är fortfarande jättehemskt. Och hela Fagersta sörjer tillsammans. Så det är lite tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Och det är en känslosam dag idag även för skolpersonal i Fagersta.
4: Jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Det rör sig i hjärtat.
5: Marika Sismer Norstedt, lärare på Risbroskolan som ligger nära Brinellskolan, var en av dem som var med om inrymning tillsammans med sina elever i samband med skolattacken.
4: Ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
1: Och reporter här, det var Cecilia Eriksson. Och just nu hålls Köpingsprofilen Linda Hammars begravning.
6: Linda har berört många hjärtan och det är många som vill komma. Det är ju jättefint.
7: Johan Lindman, kyrkoherde i Köpings pastorat. Linda Hammars bror, Filip Hammar, har meddelat att dörrarna står öppna för alla som vill komma och hedra Linda Hammars minnen. Som mest tar kyrkan in 475 personer.
6: Det är ju en jättefin gest från Filip och familjen att säga att alla som vill komma och sörja Linda men också hedra hennes minne har möjlighet att göra det. Så vi gör vårt bästa för att det ska fungera så bra som möjligt. Men jag hoppas att kyrkan räcker till. Det är en ganska stor kyrka.
1: Reporter Amelie Haglund. Och det var P4 Västmanlands nyheter, i studion Patrik Åström.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är bara veckor kvar till valet här i landet Sverige och partierna genomför väl, ja nu måste vi ändå börja kalla det slutspurter. I P4 Extra så träffar du samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad, vi är noga med att vara rättvisa, lika långa låtar, lika många låtar och så vidare. Idag har turen kommit till Liberalernas partiledare Simona Moansson. Varmt välkommen hit.
9: Tack så jättemycket.
0: Här brukar jag börja de här samtalen med att fråga hur läget är, dagsformen god och sådär. Men det fastnar lite nu för vi har ju skoldådet i Fagersta som berör så många i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
9: Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det här, det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon, men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
0: Och vi ska återkomma till det här skoldådet lite senare i intervjun och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag är svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och integrationsminister i nuvarande regering. Du har hunnit mycket på 31 år, men ett livsmål är ändå att öppna en vinbar i Portugal. Har jag ringat in det?
10: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker det. Det visar väl att jag har gjort väldigt många olika saker i livet. Mm. Och nog alla de där grejerna har format mig på olika sätt.
0: Ditt smeknamn inom partiet är Peppens mamma. Är du en obotlig optimist?
10: Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Du sitter kvar. Vi har mycket kvar att prata om. Du ska bland annat också få svara på de som lyssnars frågor. Har man en fråga, mejla oss p4extra@sr.se.
10: Gör det.
0: Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Och här sitter jag med Simona Moamsson som är partiledare för Liberalerna. Om en stund så ska du, Simona, få svara på frågorna som lyssnare har skickat in. Och jag påminner igen, p4extra@sverigesradio.se. Det är dit du mejlar din fråga.
1: Om du vill ha många frågor.
0: Det vill du, ja. Ja. Mm. Kul, bra. Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration.
1: Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
0: Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Mm. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Mm. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
1: Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar istället för att gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt, att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever i utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
0: Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
1: Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om inte vi, om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.
2: Letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet. Och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och titta på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrar man ju lite vad är det på gång. Orosanmälde oss själva vid två tillfällen tyvärr. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon ska må så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
0: Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där. Och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne. Och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
1: Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd. Hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Och jag kan säga att jag idag har 3 förslag som jag kommer ta strid för. Som jag presenterar här till dig. Som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll. Eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag, de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället, och det förstår jag. Det är deras affärsidé, är inte att ta ansvar, men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att har ett utgivningsbevis så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är det andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt, att glorifiera våld och se till att man också får kännbara straff. De 3 grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
0: Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
1: Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5 000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker jag att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
0: Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
1: För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
0: Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
1: Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att liksom, alternativet är ju att man tar bort RUT, men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner, utan jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är liksom vår uppgift.
0: Behöver vi fler nannies?
1: Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera, utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
0: Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
1: Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter såsom skatten på sparande och marginalskatterna som kan beröra dem. Men jag tror att för mig är det viktigt att se till att barnfamiljer har tid för det som är viktigt.
0: Ni skriver att skattetrycket i Sverige är det lägsta på 50 år. Samtidigt så förespråkar ni stora investeringar i skola, vård och omsorg. Mm. Hur ska det här gå ihop med ytterligare skattesänkningar? Saker måste ju betalas i slutändan. Mm.
1: Jag tänker kolla på vår track record. Den här mandatperioden har jag både lyckats ta strid för att höja gränsen för ISK så att man kan spara 300 000 utan skatt, för att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna samla, spara till sin första lägenhet eller till något annat. Samtidigt som jag har lyckats få ut över 12 miljoner böcker till landets alla barn. Det går alltså att både göra skattesänkningar och skolbokssatsningar. Det går att både satsa på att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, du sitter kvar. Sen ska vi prata om ditt partis viktigaste valfrågor. Men först, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: P4 Extra lyssnar du på och här pågår partiledarintervju med Liberalernas Simona Mohamsson. Och nu ska vi borra ner oss i Liberalernas politik. Är du beredd?
1: Jag är så beredd. Äntligen känner jag.
0: Asså.
1: För jag vet vad som komma skall.
0: Okay.
1: Skola tror jag.
0: Det kommer att dyka upp, absolut. Skam vore annars. Först ut på den här punkten. Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
0: Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.
1: Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar sinom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
0: Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan, bara som ett exempel. Att kan man redan nu se något mönster?
1: Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats. En allmän plats, så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
0: Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
1: Oh, det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen och då är de här alldeles för stora klasserna vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
0: Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
1: Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
0: Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
1: Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
0: Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna?
1: Absolut.
0: Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst plus minus noll?
1: Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. läraren inte håller på att gå sönder. De gör sitt allra yttersta. Så därför är det viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
0: Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
1: Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp-grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till för en när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för, och jag är glad att Liberalerna gör det.
0: Simona Moamsson, Liberalerna sitter kvar. Vi går mot Ekonyheter här. Klockan slår strax 2. Sen pratar vi vidare och du får gärna mejla din fråga till Simona. pfraextra@sr.se. Nu slår klockan 2.
2: Två patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Följden blev att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen och de utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det ser mycket allvarligt på det inträffade och att sjukhuset har en nära dialog med patienternas närstående. Idag firar Ukraina 35 år som självständig stat. Flera europeiska ledare har samlats i Kiev och samtidigt pågår kriget och ryska styrkor har i natt attackerat bland annat Charkiv. Så här berättar vår korrespondent Lubna Elshanti om firandet som sker mitt under brinnande krig.
3: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad. Det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken, och som Zelensky också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre utan en kämpe, sa Zelensky i sitt tal.
4: Det är ju flera europeiska ledare på plats under firandet. Vad har de sagt?
3: Ja, det är ju väldigt många delegationer på plats med många representanter, däribland Europeiska rådets ordförande Antonio Costas, Frankrikes president, Sveriges utrikesminister, men inte minst Storbritanniens premiärminister Andy Burnham, som är ju där för första gången på en utlandsresa i sin roll som premiärminister, och han kommer fortsätta på samma linje som Storbritannien har haft tidigare. Man kommer stötta Ukraina. Han har bland annat sagt att han kommer, att Storbritannien kommer dela hemligstämplad information om brittiska komponenter för långdistansroboten Scalp, och det är för att Ukraina själva ska kunna tillverka den här roboten,
2: sa vår korrespondent Lubna Elshanti i samtal med Katarina Boive. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo i november 2022 har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. Mannen tillhör en familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter och efterlyst tips. DNA-prov visar en säker matchning mellan familjen och den döda mannen. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har alla startplatser redan sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras, och när anmälan öppnade på nytt på måndag morgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det avslutar Ekot i studion.

0: allvar. Modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
1: Jag fick en läxa att välja en låt och då valde jag I Love Europe för att det är en... För jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar
0: typ. I love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
1: Ja, men jag älskar Christer också.
0: Ja, men, så den här rullar hemma hos dig?
1: Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker jag får prata alldeles för lite om Europa. Jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
0: Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
1: Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga, just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
0: Okej. Okay. Simona Moamsons låtval är alltså I Love Europe med Christer Sjögren. Den kommer här, sen pratar vi mer.

0: Ja.
1: Visst blir man lite glad till?
0: Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlistor för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Månsson.
1: Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås Borås med aftershave. Men ja. Det blev Christer.
0: Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
1: Oj. Nu händer det grejer här, gänget.
0: Tombolan som nu åker upp här.
1: Oj.
0: Den här har funnits, har jag sagt.
1: Ska jag ta emot här?
0: Ja, gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
1: Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
0: Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
1: Hör
0: och
1: folk.
0: Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
1: Ser ni det var
0: stabilt.
1: Ja, men det var...
0: Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat säga ja eller nej på vissa frågor, så jag utmanar dig. I dare you.
1: Har du också koll på hur många de svarade på? För jag är
0: nästan
1: lite

0: alla faktiskt, allihopa. Det var det några små, få i botten. Kör! Oj,
1: det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Mm. Titta, ett ja-svar direkt.
1: Och det är också olika typsnitt vill jag bara säga här.
0: Det tar jag inget ansvar
1: breddar
0: för.
1: Breddar utavdraget till fler tjänster? Jajamän, jag vill återinföra läxhjälp ser ut. Så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög och framförallt tycker jag att lärarnas lön är alldeles för låga.
0: Mm. Fick in ett litet budskap där.
1: Ja, men det,
0: det är därför jag är här, säger du. Ja.
1: 18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på. Mm-hmm. Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nästa här, vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
0: Du är snabb.
1: Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här. Ja. Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det. Mm-hmm. Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut mycket.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Mm.
0: Du har gått om tid, men du håller bra tempo. Mm.
1: Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina i vått och torrt, framförallt nu när USA backat, och jag tycker det är helt, helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu att fokusera på Ukraina.
0: Men övriga länder?
1: Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
0: Men övriga länder?
1: Ja, alltså så här, det finns jättemycket. Jättemycket lidande, jättemånga konflikter, men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa.
0: Mm.
1: Mm, mm, mm. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag är ju ändå, jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på och kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska vi se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
0: Den har vi inte haft tidigare.
1: Ja, och
0: jag blir förvånad och nyfiken.
1: Och jag är hos public service och får den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
0: Jag har pokeransikte här på min sida.
1: Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet tror jag faktiskt för många. Titti, så du behöver inte vara orolig. Stopp. För byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet utan det är innehållet i byggnaden. Alltså det är jättemånga kvar, Titti. Mm.
0: Ja, men du har bara 6 minuter så vi får se vad du hinner.
1: Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det är viktigare nu att också få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra kontroller på de som redan är anställda. Och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är tiden, Titti?
0: Mm, jag frågar kontrollen. Det har 2 minuter kvar, ropar man i mitt öra. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
1: 4 dagars arbetsvecka. Nej.
0: Varför inte vill jag ändå flicka in då?
1: För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd. Så vi kan göra fantastiska skolboksatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det viktiga är att vi jobbar med de här frågorna varje dag. Ett museum kommer inte lösa det hatet vi ser och den förändringen som vi ser framförallt bland unga som kommer från sociala medier. Mycket toxisk kultur kopplat till våra svenska värderingar. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Ja, men det tycker jag är viktigt att man ska kunna ha en meningsfull fritid och man ska kunna ta sig till den. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera att kollektivtrafiken funkar också. Återinföra förmögenhetsskatten? Nej.
0: Det här blir nog sista frågan.
1: Oj, oj, oj.
0: Spännande vad det blir.
1: Statlig subventionering av viktminskningsläkemedel. Och jag är verkligen inte insatt i den här frågan. Så jag får väl passa på den. Jag tänker att jag får
0: det
1: är återkomma
0: vårt första,
1: till...
0: första pass.
1: Ja, men jag tänker att jag vet för lite och jag kanske får återkomma då.
0: Tänkte du mejla in eller?
1: Jag kan mejla in ett svar.
0: Okej. Okay. Simona Mohansson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Nu ska vi lyssna på Lale en stund på jorden. Och sen ska du få besvara de frågor som har kommit från lyssnarna. Man kan mejla en till om man vill. p4extra@sverigesradio.se. Och nu lägger du tillbaka lapparna.
1: Ja, det ska jag göra det.
0: Det får du gärna
1: göra. Väldigt fint vikta här allihopa. Så.
0: Här är Lalle.

0: Här sitter jag med Simona Moamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
1: Och som jag har längtat efter.
0: Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är mer om ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
1: Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
0: Så en fråga från Norrbotten och då lyssnar vi på Anders.
2: Jag heter Anders Nilsson och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
1: Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
0: Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver, hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena, har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna även med avdraget på 70% som ni föreslår? De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
1: Det är ju att förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, ja men det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut, för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar, kan du hjälpa mig med matteläxan, för att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisefråga.
0: Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
3: Linnea, jag kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där, en stramare migrationspolitik eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen och vart den gränsen går.
0: Vad säger du, Simona?
1: Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller så att det också skapar en rättvisa i systemet.
0: Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här. Kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
1: Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
0: Nu kommer en fråga från Bert.
4: Bert Samuelsson. Jag var ifrån fån denna energi. Mätningarna visar något helt annat.
0: Jag tror att han syftar på partiets mätningar som kanske inte är så bra.
1: Jag började tänka kärnkraften. Ja. Och bara...
0: Men, och var får du din energi ifrån? Alltså att kämpa i motvind som det ändå måste upplevas som.
1: Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan som jag vet att det spelar roll. Att jag går upp varje morgon och kämpar för dem för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
0: Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
1: Först, tack Håkan för du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt, och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb, med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor, att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
0: Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
1: Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag... Jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid, men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter, det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa, men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel, inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
0: Ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
1: Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är oftast kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var det vi hann när det gäller lyssnarfrågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
1: Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti, och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna, ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna, jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör, och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
0: I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
1: Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
0: Hur starkt är Tidösamarbetet idag?
1: Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver vara lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll. Inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
0: Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har era möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel. Så hur är stämningen?
1: Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspel eller det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns två lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja då måste man välja Liberalerna.
0: Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Ja. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
1: Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har fyra partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
0: Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Hela den här intervjun, den finns om en stund som podd. Du hittar den i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns alla tidigare intervjuer också. Och så kan man passa på om man vill och göra valkompassen från SVT som också ligger i appen Sveriges Radio för att få lite bättre koll på var man står och går. På torsdag så hör du nästa intervju. Då är det Kristdemokraternas Ebba Busch som tar plats. Här i P4 Extra hör du snart Mona Brorsson. Hon ska vara med i nästa Mästarnas mästare. Men först, lokala nyheter.
5: Du lyssnar på P4 Västmanlands nyheter. God eftermiddag. Köpingsprofilen Linda Hammar begravs här under eftermiddagen i Köpings kyrka. En som är på plats är vännen och kollegan Karina Lindberg.
6: Det känns mycket tungt. Jag tycker det är otroligt synd och lilla att hon behöver ligga där. Hon är en helt fantastisk person. Helt underbar. Nej, vi hade mycket gemensamt, hon och jag. Hon ställde upp mycket på mig verkligen. Och hjälpte mig på ticket. Fantastiskt.
5: Efter skolattacken på Brunellskolan i Fagersta startar regeringen en skoldådskommission. Den ska granska de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Utbildningsminister Simona Mohamsson, Liberalerna, förklarar varför.
7: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
5: Huvudbyggnaden på Eskilns camping i Fagersta är totalförstörd efter en brand och campingägaren Fredrik Lugnet är bedrövad.
8: Ja, det är tufft. Jag har nog inte hunnit känt efter riktigt så. Det kommer så småningom.
9: Det var på söndagskvällen det började brinna i byggnaden där det fanns restaurang och reception. Fredrik Lugnet var i Västerås när han fick höra om branden och när han kom till campingen var byggnaden övertänd.
8: Det brann i halva byggnaden ungefär, det hade börjat brinna nästan hela, men byggnaden stod fortfarande upp.
9: Hur gick dina tankar när du gick runt här och såg att det brann, för det brann ju rejält alltså?
8: Jag hade inte riktigt tid att titta så mycket på branden, jag var tvungen att lösa med campingdelen, med el och vatten och allt sånt där, så att det tog mycket tid av mina gäster där nere, ska jag ta hand om.
5: Jessica Gullsjö var reporter och nu tar vi en kik på SMHIs väderprognos för Västmanland. Under kvällen blir det sol varvat med passerande moln. Till natten mest klart igen och imorgon tisdag börjar det soligt. Och det blir uppehåll med 20-23 grader och en svag vind. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio och i eftermiddagsprogrammet idag då blir det Linda Hammars begravning och det senaste om skolattacken i Fagersta. Mitt namn är Josef Jakobsson.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här sitter jag och vi har ju en halvtimme kvar tillsammans. Nya fräscha idrottare som inte vi har sett tidigare i Mästarnas mästare presenterades idag inför nästa säsong. Och en av dem är Mona Brorsson, skidstjärna. Henne ska vi prata med. Och idag begravs Linda Hammar som ju blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Och begravningen är i Köping. Familjen har öppnat upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen. Vi ska prata om det också. Det här är Pet Shop Boys med Go West. Och om du har lyssnat på det här programmet, då vet du att det här är favoriter. Så jag tipsar om att det är bra att höja lite nu.

0: Idag avslöjades deltagarna i nya säsongen av Mästarnas mästare, och en av dem som ska kämpa om ära och berömmelse, det är Mona Brorsson, före detta skidskytt. Hallå där, Mona.
1: Men hej så.
0: Hej. Hur kände du när frågan kom om du ville vara med i Mästarnas mästare?
1: Nej, men det är ju lite skräckblandad förtjusning. Absolut lite nervositet först. Jag började ändå tänka på saken. Men sen ganska givet ja ändå. Det ska ju bli jätteroligt.
0: Hur förbereder du dig? Jag tänker, har du liksom detaljstuderat de tidigare säsongerna? Har du byggt upp exakta kopior av de olika tävlingsmomenten i närmsta park? Eller hur jobbar du?
1: Ja, alltså nu är det ju inte jättelång tid innan vi åker, en och en halv vecka eller något sånt där.
0: Ja.
1: Och jag ångrar ju att jag inte har gjort exakt det. Nej, men jag har väl försökt att träna. Alltså ja, jag tycker att jag tränar ganska bra. Men det är ju lätt att man bara tränar det man redan tycker är roligt.
0: Mm.
1: Och det är väl lite det jag har gjort, och så kanske man inte riktigt har tränat det man faktiskt behöver vara bra på. Men det återstår att se.
0: Ja, men du, är du en dålig förlorare, får jag fråga det? Ifall
1: nej,
0: du inte vinner varje gren, ska jag lägga till.
1: Nej, jag tror ändå att jag är en ganska bra förlorare. Liksom, jag vet mina styrkor och svagheter. Mm. Så man får nog vara ändå lite ödmjuk.
0: Men du, var tror du att du kan ha en fördel om vi tittar på din idrottsliga bakgrund?
1: Nej, jag tror och hoppas, och det här, nu blir det här jättepinsamt om det här inte alls kommer gå, men jag tror ändå att jag jobbar ganska bra under press och stress, och att jag kan vara bra när det kommer till sådana problemlösningsutmaningar. Det hoppas jag i alla fall. Och sen har jag tycker jag ju själv i alla fall att jag fortfarande har ganska bra uthållighet, så jag hoppas att det ska komma utmaningar och tävlingar som är ganska långa, så att jag liksom får utdelning för det.
0: Just det. Alltså, får jag fråga vad du tror att dina svagheter är någonstans? Eller är det att jinxa hela tävlingen?
1: Nej, men man ska ändå gå in med stor självinsikt. Annars så tror jag man lurar mig själv. Jag tror ju så här, vattenövningar, det är inte min styrka. En sak som jag upptäckt i tidigare liknande program, det är att jag är inte så bra på att kasta prick. Man kan ändå tänka att jag borde vara bra på liksom prickskytte. Men det gäller med gevär, inte när jag ska kasta saker. Mm. Tyvärr.
0: Och det här är ju en helt obeväpnad tävling. Så att just något vapen behöver du ju inte packa.
1: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i varje fall.
0: Nej.
1: Men så skulle jag ju inte bli ledsen om det blev liksom en sån övning. Att det dök upp liksom luftgevärsskytte. Det skulle jag vara jätteglad över.
0: Ja, det kan jag tro. Nu spelas ju det här in i september. Precis som du sa, du drar ju om en dryg vecka. Du får ju kul sällskap ändå. Stora svenska idrottare. Mustafa Mohamed, Hedvig Lindahl, Jimmy Durmas. Det är några av dem. Känner du några av de andra som ska vara med och tävla sedan tidigare?
1: Nej, förutom Sverre Liljeqvist. Vi har ju tävlat ihop i det här en gång tidigare. Men annars så är det helt nya människor som jag aldrig har träffat. Så att jag ser ju kanske mest fram emot det faktiskt. Att man ska få lära träffa andra idrottare och få ta del av deras historier.
0: Mm. Ja, och det är ju väldigt, det är kul att se tävlingarna. Men att få komma nära är ju också väldigt lyxigt som tittare, kan jag säga. Men att dela rum med andra, jag tänker du är van med det sedan din karriär. Men nu kan det ju vara någon som du faktiskt inte har någon vidare koll på. Hur känns det där? Är du helt liksom avtrubbad på den punkten efter alla år?
1: Ja, där är jag obrydd. Det enda jag behöver ha med mig, det är mörkläggnings, liksom, någonting om mörkläggning och öronproppar. Då klarar jag mig sen.
0: Okej, jag ser nu hur du reser med rullgardin. Men du, hur långt behöver du gå i tävlingen för att inte åka hem besviken?
1: Åh, det är så svårt. Alltså, nummer ett så känner man ju bara att jag är ju glad om jag inte åker hem först. Det är liksom grunden nummer ett. Men sen är vi väl alla där, antar jag, tänker jag.
0: Mm.
1: För att man vill gå så långt som möjligt.
0: Såklart.
1: Så ja, jag kommer göra allt vad jag kan för att gå hela vägen.
0: Bra, bra. Det är så det ska låta. Sikta på att vinna. Mona Brorsson, vi bänkar oss och avnjuter dig och de andra i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Och jag säger väl lycka till, break a leg, toy toy, allt det där.
1: Det låter bra.
0: Hej då! Det här är Blondie. The tide is high. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Idag begravs Linda Hammar. Hon blev känd i tv-serien En annan del av Köping och begravningen är just i Köping. Och familjen har ju valt att öppna upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen, för Linda berörde många. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Jag vet att du är på plats vid Köpings kyrka idag. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
0: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
0: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
0: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
2: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
3: Hur då busig?
2: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns honom. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt. Som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Som du är redo att ge oss kulturnytt, och det ska bland annat handla om Dolly Parton som vill göra ABBA sällskap.
1: ABBA minsann. Ja, det är den här gigantiska succén med Abbatarerna i London som verkar inspirera fler.
0: Kul! Liberalerna Simona Moam som var här idag blev utfrågad i vår serie med partiledarintervjuer. Intervjun finns snart som podd. Du letar efter P4 Extra gästen i Sveriges Radios app. Imorgon blir en liten paus i partiledarintervjuerna. Istället är Lena Philipsson dagens gäst. Vi ska inte prata politik. Hon har en ny show, den heter Lena från Vetlanda. Tekniker idag, Jari Henninen, producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och jag ser redan fram emot imorgon, och jag påminner om den där appen Sveriges Radio. Där kan du hitta alla intervjuer vi gjort med gäster hittills. P4 Extra gästen är det du alltid söker på. Nu får du kulturnytt.
1: Och vi börjar med en ny roman av en av Sveriges största bloggare, Flora Wiström. Vår recensent Sara Ek tycker att den har mycket att säga om hur det är att ingå i en kompisgrupp.
2: The friend group, gänget. De som trycker ihop sig på barer på vardagskvällar och skrattar högt. Precis den gruppen har huvudrollen i Stor Taxi, bloggaren och författaren Flora Wiströms fjärde roman. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala, stockholmska. Inom gruppen ser relationerna olika ut. De är allt från bekanta till alldeles för nära. Trötta på varandra. Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stor Taxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna, rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. Stor Taxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra, och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Tyckte Sara Ek som läst Flora Wiströms Stor Taxi. Dolly Parton öppnar för att idén att följa i Abbas fotspår och låta en så kallad avatar, en slags avancerad animerad hologram av sig själv, åka på turné. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett företag som skulle kunna göra stjärnan, citat, odödlig. Sångerskan som har hunnit fylla 80 har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016 och har på senare tid ställt in flera spelningar. Och till sist kan vi konstatera att den svenska filmen Kevlarsjäl har chans att vinna Nordiska rådets filmpris. Den ställs mot bland annat norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård. Och vilken film som vinner blir offentligt den 20 oktober.
3: Idag begravdes den folkkäre Köpingsprofilen Linda Hammar i Köpings kyrka. Linda som bland annat är känd från programmet I en annan del av Köping, där man fick följa Linda och hennes vänner på ett LSS-boende. Och närmare 250 personer kom till begravningen som då familjen valt att öppna för alla som ville ta farväl. Det hör vi mer om strax. Nu är det dags för Ekot med Sofia Weston.
4: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge i helgen, och Oslos flygplats Gardermoen fick under en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Flygledarna ska nu återgå till sina jobb så fort som möjligt. Flera personer ur räddningstjänstpersonalen som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs under helgen ur tjänst. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags efter skolattacken där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades.
5: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
6: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
7: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så ser man att det är pågående dödligt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan tog sig tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
7: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu vill de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
4: Reporter Hugo Bernhard. I Tunisien har minst 19 människor dött de senaste 2 dagarna när de försökt korsa Medelhavet till Europa. Ett sjukhus i södra Tunisien har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjunkit under helgen. Händelsen har lett till protester i staden Ben Gardan. Demonstranterna kräver bättre levnadsvillkor för att människor inte ska ge sig ut på farliga resor över Medelhavet i jakt på bättre liv i Europa. Så till slut en väderprognos. Stora delar av landet får ikväll och i natt mest klart väder, men längst i norr blir det mer moln och i Lapplandsfjällen någon skur. Ekot, Sofia Weston.
3: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland. Lukas Nordén, Elvira Ringeborn är med dig och Elvira är ju på plats då där vid Köpings kyrka där Linda Hammar har begravits. Hur har det varit, Elvira?
8: Det har varit en väldigt, väldigt fin begravning, tycker jag. Mycket folk har ju varit här. Filip Hammar har hållit tal.
3: Och hur var det då?
8: Det var ett väldigt, väldigt fint tal. Väldigt svårt att hålla tårarna tillbaka, måste jag säga. Han berättade varmt om Linda och deras relation.

0: Och så här lät det tidigare idag då den folkkära Köpingsprofilen Linda Hammar begravdes i Köpings kyrka. Där alla som ville komma var välkomna. Och en som var där, det var vännen Veronica Danielsson. Och så här kommer hon att minnas Linda.
1: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
2: Hur då busig?
1: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. En fin människa hon, helt enkelt. Och jag kom att sakna henne. Och det här med att hon hade gått bort, det blev en chock för mig. Jag visste bara att hon var sjuk. Men inget mer.
2: Hur reagerade du då när du fick veta det?
1: Jag har varit jätteledsen. Samma dag som min mormor begravdes, så jag tände för ljus för henne och min mormor. Men det är hur jag minns hon. Hon var alltid trevlig och glad, och hon framförallt. Som hon är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person.
2: Vad kommer du sakna mest med Linda då?
1: Det är väl hur hon var som person. Och, alltså, ja, egentligen hela hon. För hon bjöd på sig själv mycket. Hon var liksom aldrig otrevlig mot någon eller sådär. Hon var alltid sig själv.
2: Vad betyder det för dig då att ha en sån person i ditt liv, nära dig?
1: Ja, det betyder jättemycket. Det är synd att jag inte träffade hon så mycket på slutet, men jag ångrar att jag inte gjorde det. För man hade ju andra grejer också. Man gick lite före sådär. Jag jobbar ju på inom LSS i två grupper, och så höll jag på att flytta. Jag har ju nyss flyttat till en annan lägenhet här i Köping.

0: Så jag har som inte hunnit med att träffa så mycket folk. Så det är det man ångrar. Om man inte träffar dem mer. Jag har träffat dem på Vibibuss någon gång här i ort. Ja, ja.
1: Har du något favoritminne med Linda då?
0: Ja, det var när vi åkte till Kolmården på en sommarresa en gång. Och de hade safarin då. Och så tittade en giraff genom fönstret. Och Linda, titta, sa hon, en giraff.
1: Blev hon rädd eller tyckte hon det var fint?
0: Ja, det var kul. Hon satt och skrattade, vet du. Det är sånt där som man kommer ihåg. Så det,
1: hur känns det att vara här då på begravningen idag? Du har en ros i handen och har klätt dig i svart klänning.
0: Ja, det känns jättejobbigt. Jag trodde aldrig att hon skulle gå bort så där snabbt. Men jag visste ju inte att hon var så sjuk som hon var. Men nej, jag hoppas hon slipper lida nu i alla fall. Hon har det bra där uppe sen.
2: Och det sa Veronica Danielsson som besökte vännen Linda Hammars begravning i Köping tidigare idag. Alltså den folkkära profilen Linda Hammar som bland annat är känd för programmet I en annan del av Köping. Och Linda, hon blev 53 år gammal. Och i högtalarna på begravningen eller inför så spelades ju signaturmelodin till tv-serien Rederiet som var ett av Linda Hammars favoritprogram. Men det var länge oklart om den här musiken skulle kunna spelas på grund av att musiken inte finns på de stora strömningstjänsterna, vilket krockar med Svenska kyrkans regelverk kring upphovsrätt. Men på något sätt så ska det väl det här ha löst sig. Jag vet om att Filip Hammar har ju pratat i Filip och Fredriks podd om att skulle det vara så att han blir stämd för att de spelar den, om det här med upphovsrätten inte löser sig, jo, men då får han väl bara ta och betala för det. Det sjungs även en annan signaturmelodi under begravningen, en som jag tror att de flesta känner igen och förknippar extra mycket med just Linda Hammar.

0: Ja, det är alltså Cass Elliot och signaturmelodin till just I en annan del av Köping som ju Linda Hammar var med i. Linda Hammar som blev 53 år gammal och som begravdes i Köpings kyrka idag. Och Elvira, du är ju född uppvuxen i Köping. Att liksom stå där i Köpings kyrka, höra hur de här sjunger Make Your Own Kind of Music. Var det svårt att hålla tårarna inne eller?
1: Ja, men det var det verkligen. Jag viskar lite här nu för jag är kvar inne i kyrkan. Det var väldigt svårt att hålla tårarna tillbaka och jag fick rysningar när de sjöng den här låten. För att jag kände ju inte Linda Hammar, men alltså har man växt upp och levt i Köping så förstår man att hon var liksom en väldigt stor del av stan på något sätt. Och hon öppnade ju upp liksom där man fick se hennes värld och hennes kompisars värld, men också att Sverige fick se Köping ju, och hur mycket Linda tycker om Köping och även hennes kompisar.
0: Ja, du är ju verkligen uppvuxen. Du är ju född 2001. En annan del av Köping började sändas 2007, så du var 6 år gammal när det här började sändas, så man kan ändå förstå att hon är en del av Köping för det verkligen.
1: Ja, verkligen. Och det var ju så coolt tyckte man när man var liten och fick se Köping på tv på det sättet. Och ja, jag tror att det har varit väldigt, väldigt viktigt att så många har fått en inblick i Linda och hennes vänners liv.
0: Hur har stämningen varit på begravningen idag?
1: Men det var en väldigt fin begravning tycker jag. Många som var ledsna såklart. Filip Hammar höll ju tal som jag sa. Och det var väldigt, väldigt fint tal. Det innehöll ju såklart liksom mycket som gjorde att man blev sorgsen. Men såklart också en del humor. Så att man fick också skratta här i kyrkan idag. Vilket jag tycker var väldigt fint. Och det symboliserar ju på något sätt Linda. För hon var ju väldigt humoristisk och positiv.
0: Ja, exakt. För de hade ju öppnat begravningen för allmänheten. Har ju familjen sagt att det var just också för vad Linda hade velat.
1: Ja, exakt.
0: Och vad var det du sa också apropå det där med humoristiskt? Filip sa att hon hade svart bälte i...
1: I godhet var det bara. Jag tror att jag säger det. Det var ju väldigt fint beskrivet.
0: Det är jättefint beskrivet. Och vi ska ju också försöka få och prata lite med Filip Hammar här om en liten stund. Alltså Elvira Ringeborn på plats i Köpings kyrka där Linda Hammar, den folkkära Köpingsprofilen, idag har begravts. Det här är eftermiddag i P4 Västmanland. Det vi nu ska lyssna på The Rolling Stones med deras In the Stars.

In the Stars med The Rolling Stones. Och den här helgen som var, så var det ju liksom liten comeback för ett program som många känner till, Let's Dance, med lite, inte jättenytt koncept. Tony Irving sitter ju ändå fortfarande i den där juryn, men jag skulle väl ändå säga att de har ju försökt kanske att nå ut till en yngre publik, märker man. Och de pausade ju Let's Dance i ett år. De funderade ju på vad de skulle göra med programmet, för de märkte att ja, vi måste uppdatera det på något sätt i alla fall. Och nu så skriver Expressen att även Talang har fått en ny jury. De ska också göra saker lite kanske mer modernare. Men vi ser att David Batra, enligt de här uppgifterna, ska sitta kvar. Han har ju varit i den där Talang-juryn förut. Sen ska Keio vara i juryn, Molly Hammar och Mikael Lindgren. Alltså ett program då som hade premiär för snart 20 år sedan i Sverige, Talang, 2007. Men det har ju lagts på is flera gånger. Men det blir en ny säsong här i januari 2027, som bara några månader. Och Per Lernström, programledare, och så får han sällskap av Dockan Tord, gör honom... blir han sidekick i programmet. Ja, de har uppdaterat. Förut var det väl kanske så här, Samir Badran var väl sidekick, men nu blir det istället en buktalad Dockan Tord. Ja, vi får se vad de kommer fram till, hur det blir med det där programmet, vad de ska göra med det, med Talang. Men att det ska bli någonting till januari, men det ser ut som att det ska i alla fall.

0: Easy on me med Adele här i eftermiddag i P4 Västmanland, där vi just nu är på plats i Köping, där den folkkära Köpingsprofilen Linda Hammar, känd från I en annan del av Köping, har begravts där. Det var närmare 250 personer som dök upp på begravningen efter att då familjen egentligen öppnat den för allmänheten och sagt att alla som vill ta farväl av Linda får komma och göra det. Och vi har ju också hört från en av Lindas gamla vänner, Veronica Danielsson heter hon, som kommer att minnas sin vän Linda. Och som också ångrade, sa hon, att hon inte hade träffat henne mycket på slutet. Men hon var på plats där för att ta farväl. Och lite senare här i programmet ska vi också få höra då från Linda Hammars bror, Filip Hammar, som också har varit på plats såklart och hållit ett tal där han bland annat sa att Linda, hon har svart bälte i godhet. Det hör vi mer om lite senare här i programmet.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Hey, nothing else I can say med Lady Gaga. Nej, men nu ska ta en liten titt på trafikläget här nu med Johanna Cedergren.
1: Och jag tänkte prata om ett vägarbete på riksväg 56 vid Västerås. Det är vid Skallbergsmotet ungefär, där det nu är så att trafiken leds om via Rocklunda motet på grund av ett broarbete där. Så följ den skyltade omledningen alltså. Vill man ge blod idag, då kan man bege sig till Köpings sjukhus, för där utanför står nämligen blodgivartrailen och har öppet fram till klockan 18.00 i eftermiddag. Tipsa om trafikstörningar 020 999 444.
0: Tack för det, Johanna. Och nu dags för nyheter med Josef som börjar i Fagersta.
2: Den första skoldagen efter svärdattacken på Brinellskolan har varit känslosam.
3: Jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Det rör sig i hjärtat.
4: Marika Sismer Norstedt, lärare på Risbroskolan som ligger nära Brinellskolan, var en av dem som var med om inrymning tillsammans med sina elever i samband med skolattacken.
3: Ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
2: Reporter här, det var Cecilia Eriksson.
0: Och med anledningen av den här attacken så har ju fritidsgården i Fagersta extra öppet den här veckan.
2: Ja, det är då för att ungdomarna ska kunna träffa andra, umgås och få stöd av trygga vuxna. Det skrev de för en stund sedan på sin hemsida där även öppettiderna står. Och de här extra öppettiderna, de gäller alltså till och med söndag.
0: Och Köpingsprofilen Linda Hammar, hon begravdes ju här under eftermiddagen också.
2: Ja, en som var där, det var vännen och kollegan Carina Lindberg.
5: Det känns mycket tungt. Jag tycker det är otroligt synd om Linda, att hon behöver ligga där. Hon är en helt fantastisk person. Helt underbar. Nej, vi hade mycket gemensamt, hon och jag. Hon ställde upp mycket på mig verkligen. Och hjälpte mig på ticket. Fantastiskt.
2: Carina Lindberg i Köping där.
0: Och huvudbyggnaden på Eskils camping i Fagersta har totalt förstört sin brand.
2: Ja, den bröt ut igår och ägaren Fredrik Lugnet, alltså campingägaren, han är bedrövad.
6: Ja, det är tufft. Jag har nog inte hunnit känt efter riktigt så. Det kommer så småningom.
7: Det var på söndagskvällen du började brinna i byggnaden, där det fanns restaurang och reception. Fredrik Lugnet var i Västerås när han fick höra om branden, och när han kom till campingen var byggnaden övertänd.
6: Det brann i halva byggnaden ungefär, eller hade börjat brinna nästan hela, men byggnaden stod fortfarande upp.
7: Hur gick dina tankar när du gick runt här och såg att det brann, för det brann ju rejält alltså?
6: Jag hade inte riktigt tid att titta så mycket på branden, var tvungen att lösa med campingdelen, med el och vatten och allt sånt där, så att det tog mycket tid av mina gäster där nere, ska jag ta hand om.
2: Jessica Gullsjö var reporter.
0: Och här om en liten stund så ska vi prata om Mästarnas mästare, SVT-programmet som nu går in på sin 19:e säsong. För det är så att vi har lite Västerås-representation genom en för detta innebandyspelare som ofta kallades som en av världens bästa. Det får ni höra mer om en liten stund. För först ska vi ta en liten titt på vädret med Linnea Vittskog. Får säga god eftermiddag.
8: Ja, men hejsan.
0: Hur blir vädret här i Västmanland ikväll?
8: Ja, men det kommer vara fortsatt soligt väder. Vi har ju nu på eftermiddagen mestadels sol, bara lite lättare stackmoln på himlen och ganska varmt också. På våra mätare som jag kan se upp mot en 22-23 grader. Och det kommer ju vara som sagt mest soligt även ikväll. Det kan vara lite lättare moln som passerar, men överlag så är det solen då som kommer visa sig. Och i natt sen mest klart väder.
0: Hur ofta brukar det vara liksom uppemot 23 grader i slutet av augusti? Jag räknar nästan slutet av augusti som höst.
8: Ja, men precis. Ja, men det händer ju då och då, men visst är det lite varmare än vad det kanske normalt sett brukar vara.
0: Och man tittar mer framåt imorgon, liksom, kommer den här värmen att bestå eller kommer vi få leva med lite kyligare väder?
8: Nej, men värmen kommer bestå. Det ser ut som att vi har faktiskt ganska varmt väder en stor del av veckan här. Och just imorgon då så kommer morgondagen först inledas med klart och soligt väder. Men fram på dagen växer det till lite stackmoln så att det blir lite mer växlande molnighet. Men det betyder ju då att vi har sol som varvas med lite moln av och till. Och temperaturmässigt imorgon, ja, men någonstans mellan en 20 till 23 grader. Kanske till och med upp mot en 24 sen senare, 24-25 senare. senare i veckan.
0: Vilken grej, och vi klarar oss från allt regn och rusk.
8: Ja, men det ser väl ut som att det kommer vara ganska torrt väder då, för att vi har ett högtryck som växer in över landet. Men det gör ju också då att vi har ju fortsatt en risk för skogsbrand utfärdat som är stor eller till och med mycket stor här i Västmanland. Så det ska man ju tänka på.
0: Ja, det är ju problemet det där med när man hela tiden känner att man vill ha varmt väder. Att andra får ju konsekvenser på andra håll.
8: Det är ju så.
0: Mm. Linnea Ren-Witskog, meteorolog på SMHI, tack för att du var med.
8: Tack själv.

0: Victor Norén var det där tillsammans med Klara Söderberg från First Aid Kit med låten Sång till min bästa vän. När det nu har blivit dags för Radiosporten med Sigge Sanner, där det bland annat ska handla om en dansk bordtennisikon.
1: Radiosporten börjar med bordtennis, för Danmarks svar på J.O. Waldner är klar för Sverige.
2: Absolut. Danmarks J.O. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Det säger vår expert Ulf Tickan Karlsson till reporter Astrid Johansson. I Göteborg händer det grejer inför stundande hockeysäsong.
4: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har SDH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben. Frölundas säsong börjar den 9 september hemma mot Färjestad.
1: Reporter William Valdetoft. Nu ska det handla om friidrott och en som väntat i år och dag på att få tävla på nytt.
5: Det var long overdue, om jag säger så.
4: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Michaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
5: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
4: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut, och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
5: Jag är så tacksam, så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen, så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan.
4: Nu är comebacken gjord, men några fler tävlingar är ännu inte inplanerade. Däremot skymtas ett OS i Los Angeles om mindre än 2 år.
5: Det hade ju varit pricken över i.
1: Ja, det vore något med OS för Michaela Meyer. Några 2 år behöver ni inte vänta på för att få höra friidrott i Radiosportens sändningar. För redan i kvällens Sportextra så sänder vi från Göteborgs GP med bland annat den färska EM-medaljören Vanessa Kamga i farten. I kvällens program blir det dessutom allsvensk fotboll och matchen mellan Malmö, FF och Djurgården, där viktiga poäng står på spel i kampen om Europaplatserna. Sportextra ikväll, det börjar precis som vanligt klockan 19.00, och ni hör det i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith här. 4:15 i klockan. Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och Elvira Ringeborn. Och Elvira, hon har ju varit på plats i Köping, i Köpings kyrka för att vara exakt, där den folkkära profilen från Köping då, Linda Hammar, begravdes idag. Hon blev 53 år gammal och var ju en del av programmet I en annan del av Köping som började sändas i slutet av 00-talet. Och Elvira fick prata med hennes bror Filip Hammar, som ju är en del av duon Filip och Fredrik, där efter begravningen.
1: Nej, men det är väl som jag antar att det är efter begravningar, att det är blandade känslor. Men det här är, jag har varit på några begravningar, men det är klart, man, jag har inte varit bekant med döden på riktigt tidigare, liksom, när någon närstående försvinner. Men jag blev, det blev som jag ville att det skulle bli, och som jag ville att det skulle bli handlar också om hur jag vet att Linda hade velat att det skulle vara. Det var så mycket kärlek och värme och också lite skratt, och alla, det var viktigt för mig att alla fick komma, för de var den mest inbjudande människan jag kände, och jag tycker att det skulle kännas under själva ceremonin också. Mm.
2: Ja, för vad var det liksom som gjorde att du ändå gick ut och sa att alla som ville fick komma hit?
1: Ja, men det var just det, att jag tror att det var det liksom Linda stod för. Sen ska jag också säga att jag tror att jag vill liksom fortsätta sprida gospeln om Linda, för den hon var och vad hon betydde. Men det var inte bara Linda, det var att Linda är ju alla andra i den här minoriteten som inte får så mycket uppmärksamhet alltid. De har inte alltid någon som pratar för dem. Det finns inga liksom lobbyister, så jag liksom, när Linda nu inte med oss längre, så måste vi ändå fortsätta jobba för att de här ska få en plats i samhället också.
2: Mm. Och när beskedet kom om att Linda hade gått bort, det var ju nästan som att det blev landsorg liksom. Hur ja. Var det att se det?
1: Nej, det var omtumlande på ett sätt jag inte riktigt kan beskriva, för jag vet att jag skrev någonting om Linda, som vaknade jag upp, jag gjorde det sent, för jag orkade inte liksom ta hand om liksom sorgen och vad folk skulle skriva. Men det har ju varit helt, det är helt absurt, men det är också en slags liksom, såklart en testament till hennes avtryck, och som jag tror jag sa i talet, att liksom godhet betalar av sig, för det här var någonting liksom jag inte förstår skulle hända liksom, så att säga. Man kan inte vara lyckligare, men det är klart man önskar att man hade bara kunnat väcka henne en liten stund och säga, fattar du vad du gjorde, så att säga, för det är otroligt.
2: Jag vet att du sa det under talet vad Linda hade sagt liksom, om hon såg att alla var här, men vill du berätta för dem som inte var här?
1: Nej, men jag sa att jag tror att hon hade sagt att det är häftigt, det här var häftigt, för det var ett sånt ord hon alltid använde, och jag tror att hon, det var liksom, till och med om man, det är svårt att få ihop, det hade inte gått, men om hon hade fått se sin begravning från balkongen där uppe, så hade hon tyckt att det var häftigt.
2: Du ska ju gifta dig med Agnes snart, och du pratade ju lite i podden om det liksom, att det har varit lite surrealistiskt att leva dels i bröllopsplaneringen, testa kostym och sen det här liksom. Hur är det att leva i sorgen och glädjen samtidigt?
1: Nej, det är ju helt absurt såklart. Men det är väl så, man får i den här situationen, så tror jag också, jag vet inte om jag får omvärdera livet, men det är ju onekligen så att man inte vet vad som kommer hända, och så får man liksom klara av det. Mm. Så att, och jag menar, på bröllop, hon kommer vara en del av bröllopet också.
2: Och rederiet, det var ju, du ville ju spela vignetten, och det gjorde du ju. Hur gick det med alla rättigheter hit och dit?
1: Nej, det vet jag, uppenbarligen löste det sig. Jag tror att han som skrev den gav grönt ljus. Men det kändes verkligen rimligt, hon såg den. Hon umgicks mer med rederiet än någon annan.
2: Ja. Vad tror du att människor omkring Linda då kommer minnas med henne starkast?
1: Nej, men jag tror det var hennes positivism såklart. Och liksom, jag tror hon gjorde människor lite ödmjukare kring livet, för hon hade ju inte det bara så lätt. Vi går alla runt och gnäller både över det ena och det andra, men i det där fallet, när man såg Linda, som jag också försökte säga i talet, så tror många då, eller jag kände alltid att man måste försöka bli den bästa versionen av sig själv och inte bara gå runt och klaga, och det tror jag är en sån där. Hon var ju liksom en solstråle, hur liksom ytligt och stereotypiserande det kan vara, men så var det. Jag hoppas att du, jag tänker att de faktiskt förtjänar en staty här i Köping. Jag har sagt det förut, men jag tycker det ska finnas en staty av Linda med rullator och en tumme upp. Hon har betytt så mycket för den här stan och för alla möjliga.
0: Ja, om det blir någon staty över Linda Hammar i Köping, det återstår att se. Det där var i alla fall Filip Hammar, Lindas bror, alltså Linda Hammar, som är en folkkär Köpingsprofil, känd från programmet I en annan del av Köping bland annat. Och hon begravdes i Köpings kyrka idag. Hon blev 53 år gammal och det var närmare 250 personer som dök upp på begravningen, som familjen hade öppnat och välkomnat då alla som ville komma och ta farväl av Linda. Alltså Linda Hammar som begravdes tidigare idag.
3: Hej, jag ska checka in.
4: Gift vid första ögonkastet i SVT.
5: Just nu sett som en dröm.
4: Nu dubbelt så stort.
6: Dömer du mig redan?
4: Och alla par bor under samma tak.
7: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
8: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
4: Gift vid första ögonkastet XL.
9: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
4: Nu på SVT Play.

0: Sky Lee här 7 minuter i 4. Hon bor i Västerås och låten heter Die For You. Och den före detta innebandyspelaren Alexander Galante Karlström från Västerås, han ska vara med i den nya säsongen av Mästarnas mästare i SVT. God eftermiddag, Alexander.
1: God eftermiddag.
0: Ja, men du la ju klubban på hyllan så sent som i våras, men inte så lyckat med att hålla dig borta från sporten, va?
1: Nej, det var så att man fick hoppa på direkt här.
0: Ja, men vad var det liksom? Var det nästan så att dagen du la av så fick du någon från SVT som ringde dig och kollade om du ville vara med?
1: Ja, nästintill kändes det som, men det var några månader efter där som jag fick samtalet och de frågade, så att ja, det var självklarhet att säga ja.
0: Ja, jag tänkte på det liksom. Vad har du för relation till Mästarnas mästare? Har du tittat på programmet mycket själv?
1: Ja, men det är klart jag har tittat på programmet. Jag tycker ju om allt som har med tävling att göra, så att det är ett roligt program på så sätt. Sen kanske jag inte följt det helt slaviskt, men jag har ju absolut sett många av programmen, det har jag gjort. Mm.
0: Och för de som kanske inte har superkoll på dig, så har ju du spelat mest innebandy i IBK i Falun då. Och nu lår ju ner karriären här i våras, och nu är du med i den 19:e säsongen av SVT-programmet Mästarnas mästare. Du ställs bland annat mot löparen Mustafa Mohammed Musse, fotbollsmålvakten Hedvig Lindahl och handbollsspelaren Nathalie Hagman. Vad tänkte du liksom när du fick den här förfrågan först?
1: Ja, när jag fick förfrågan så började man ju tänka direkt vilka man ska möta. Det var den första som dök upp. Har man ens en chans? Det är det första. Men sen ju mer man marinerar så tycker man att det ska bli otroligt roligt. Och sen fick man ju faktiskt bara veta deltagarna man skulle mötas för typ 2 veckor sedan. Så att, det har varit en väntan på att se vilka man ska möta. Så det är kanske det som har varit mest spänt. Sen är det ju såklart kul att få tävla i annorlunda sporter eller annorlunda grenar som man aldrig gjort förut.
0: Ja, vad är det du som innebandyspelare kanske har liksom, tror kanske lite starkare än de andra?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror ju, alltså, om jag bara chansar, så tror jag lagidrottare har lite svårare än vad de individuella idrottarna har. De brukar oftast vara väldigt starka när det gäller rent ut, alltså rent, om man säger, statiska övningar. Det är ju inte vi, i alla fall inte innebandyspelare, har tränarna egentligen någonting av. Så att där blir det svårt. Så jag vet inte riktigt vad jag skulle kunna vara bäst på, så att säga. Det är svårt att se, men jag hoppas att kunna vara lite allround stark i alla fall och kanske inte förlora, komma sist i tävlingarna. Det är väl mest det. Sen får man väl försöka, ja, det är väl huvudet, hjärnan, vinna hjärnan, som får göra att man får kriga ner dem. Men sen är det, ja, som sagt, det är svårt med de statiska övningarna, tror jag. Sen får man väl hitta på något annat man är bra på.
0: Ja, men om det inte blir statiska, alltså, vad känner du att det här vill jag absolut inte göra? Vad är det sista på den här jorden som du känner att du skulle vilja göra?
1: Det är en bra fråga, men jag är ju inte jätteglad i höjder. Så att höjder är där ganska, så där skulle jag inte vilja hoppa från något 20 meters torn eller något. Det är inte min grej. Där stryker jag.
0: Jag undrar vilka faktiskt av de andra liksom som är med som gillar höjder liksom. De flesta har ju fötterna på marken, av de här som är med i alla fall.
1: Ja, nej, det är väl han skidåkaren som brukar hoppa från, han hoppar väl från berg och grejer med skidor, för han tror jag väl inte är jättehöjdrädd.
0: Nej, vet du vad?
1: Skulle jag väl chansa på. Sen vet jag inte.
0: Nej, men precis. Men nu här, ni ska väl börja att spela in i september, så det är väl bara alldeles strax som ni drar igång. Vad är du mest liksom orolig för med inspelningen?
1: Nej, men det vill egentligen åka ut först. Det skulle jag väl absolut inte vilja göra. Det känner man ju att det vill man ju aldrig göra. Sen vill man ju komma så långt som möjligt, så att jag är egentligen inte orolig för något. Det finns ingen press på mig, med tanke på att pressen har jag känt hela livet inom innebandyn. För där fanns en press. Nu kommer man ju kastas ut till något som man aldrig gjort förut. Och vet inte ens om man är bra på. Så att press och rädd för ingenting egentligen. Det ska bara bli kul att se om man kan mäta sig mot andra idrotter och se hur stark man kan vara jämfört med dem, helt enkelt.
0: Och ett av de finaste grejerna i Mästarnas mästare, tycker jag, det är ju när man får se det här montaget liksom, av ens karriär. Du vet, hur kommer du känna av att sitta där med de andra och kanske titta på när du gör massa mål i Falun?
1: Ja, jag har ju faktiskt ärligt talat alltid haft svårt för det i karriären. Att titta på sig själv är ju inte jättekul, tycker jag. Det, när man är inne i det, absolut kul att göra mål och sånt när man är på plan. Men att sitta och titta efterhand på gamla videos eller ja, highlights, målfilmer som finns, det har jag faktiskt nästan aldrig gjort. Så att det kommer nog bli speciellt, tror jag. Det är inget jag gillar att göra, så att det blir speciell känsla, helt enkelt.
0: Du kommer lida alltså?
1: Nej, inte lida. Det är alltid kul att titta tillbaka. Man hoppas väl att det är väldigt gamla klipp då, så att man kan hoppa tillbaka på när man hade hår på huvudet och i början av sin karriär kanske. Nu, inte lida, men jag tycker inte heller det är superkul att titta på mig själv, och det gjorde jag inte som aktiv heller, så att det är något nytt.
0: Alexander Galante Karlström, alltså från Västerås, som ska vara med i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Tack för att du var med, Alexander.
1: Stort tack.
2: Det här är P4 Västmanland.
0: Sveriges Radio. Och med anledning av skolattacken så har fritidsgården i Fagersta extra öppet den här veckan.
3: Ja, då för att ungdomar alltså ska kunna träffa andra, umgås och få stöd av trygga vuxna. Det skriver kommunen på sin hemsida, där även öppettiderna står.
0: Och igår så hölls det en tyst minut när Västerås hade allsvensk match.
3: Ja, inför mötet mot Kalmar så hedrades den döda 17-åriga flickan på arenan i Västerås.
4: Vi ber nu alla att resa er upp för att tillsammans hålla en tyst minut.
3: Och matchen den slutade 0-0 och VSK ligger på en 8:e plats i tabellen för övrigt.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Josef Jakobsson. Alltså, du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland och klockan den närmar sig 4. Vi ska få ekonyheter här nu och vi får dem med Sofia Weston.
5: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skoldåd. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska kommissionen vara på plats före valet.
6: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
7: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen, som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
6: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
7: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede.
5: Reporter Ida Svansbo. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Petermann på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isblocket som lossnat i Arktis sedan 2020. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30 efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen nu har passerat, och det betyder att det inte borde bli så många fler fall. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion, Sofia Weston.
0: 4:02 är klockan då. Det här är eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och Elvira Ringeborn. Och vi är ju fortsatt kvar i Köping efter då dådet i Fagersta på Brinellskolan. Och dit ska vi alldeles strax här också.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Och idag är det ju måndag den 24 augusti. Det är första skoldagen i Fagersta efter att en 18-årig man i fredags dödade en 17-årig flicka och skadade tre personer, en som är lindrigt skadad, under en attack med svärd på Brinellskolan. Och i lördag så besökte ju både Ulf Kristersson, statsminister, partiledare för Moderaterna, och Magdalena Andersson som är partiledare för Socialdemokraterna. De besökte ju båda två Fagersta och valde att lämna blommor vid minnesplatsen efter den här skolattacken. Och en som har varit på plats i Fagersta idag, och det är socialminister Jakob Forssmed som vår reporter Nina König träffade tidigare.
1: Vi ville komma hit första skoldagen efter dådet här i Fagersta och visa stöd, men också möta människor här, både för att visa vår stöd och också säga tack till dem som också gör fantastiska insatser, både i räddningsinsatser men inte minst i det stöd som nu erbjuds till elever men också samhället.
2: Vad tänker du att du som socialminister kan göra åt det här, att det sker såna här dåd?
1: Jag vill inte dra slutsatser kring det här dådet ännu, men i allmänhet väva en starkare samhällsväv runt varje barn. Alltså se till att liksom vi fångar upp personer tidigare på olika sätt för att inte de ska hamna i destruktiva miljöer eller hamna snett eller hamna på mörka platser. Och där finns det mer att göra.
2: Och hur kan man göra det rent praktiskt då?
1: Olika saker. En sak vi gjorde förra veckan var att vi presenterade ett hälsoprogram för unga där vi ska ha mycket tätare hälsobesök där alla barn kommer till också under skolåren. Inte sluta när man är 5 år utan det ska fortsätta upp till man är 20. Och det blir avstämningspunkter kring hur varje barn mår, både fysiskt men också psykiskt. Att man på det sättet enklare kan fånga upp barn. Men sen tänker jag också på sociala mediemiljöerna. Som vi ju måste trycka tillbaka. Både möjligheten att rekrytera barn in i kriminella eller extrema sammanhang. Men också att algoritmerna liksom driver barn till mer och mer våldsamt och extremt innehåll. Det här måste få ett slut.
2: Men skolan då? Vad kan skolan göra för att hjälpa till mer och fånga upp de här eleverna? Här var ju en elev som faktiskt gick på skolan.
1: Ja, och där har vi nu också tillsatt en kommission som särskilt ska titta på hur kan man jobba ännu bättre förebyggande, fånga upp vilka metoder kan man använda sig av för att tydligare se när någon är på väg in i en riskmiljö eller ett riskbeteende, och också ta ner att man använder sig av de möjligheter som finns idag mellan socialtjänst, skola, polis, att utbyta information som är ganska nya, de möjligheterna, och det är inte säkert att de har riktigt har fått fäste i verksamheterna, men det behöver också ske.
2: Är elevhälsan tillräckligt engagerade i eleverna idag? Får eleverna tillräckligt mycket hjälp och får elevhälsan tillräckligt mycket pengar och möjlighet att ta hand om barnen i skolan idag?
1: Vi har tillfört resurser till elevhälsan, men min uppfattning är att elevhälsan måste byggas ut rejält under nästa mandatperiod. Både för att kunna göra insatser för att tidigare mota till exempel psykisk ohälsa, men också för att klara den uppgift som de nu får, att faktiskt ha tätare uppföljning med varje elev för att följa både det fysiska men också det psykiska måendet.
2: Men det är ju inte första gången det här händer, och du har ju suttit i regeringsställning här under 4 års tid. Hade ni kunnat gjort mer?
1: Man ska alltid rannsaka sig själv och fundera på vad hade man kunnat göra ytterligare. Men jag är väldigt glad för att vi har vänt trenden, att vi nu tillför resurser till regionerna för att bygga ut psykiatrin, inte för att minska platserna.

0: Att vi bygger ut BUP, korta köerna till BUP, är viktigt förstås. Men jag ser framåt att vi måste göra mer kring inte minst elevhälsan så att vi klarar att göra de här tätare uppföljningarna. Att vi inte släpper taget om någon endaste unge.
1: Socialminister Jakob Forssmed alltså på plats i Fagersta första skoldagen efter svärddådet på Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka förlorade livet.

0: kvart över fyra här i eftermiddag i P4 Västmanland. Wilmer X med Teknikens under. Och idag så var det dags för lärarna att samlas för den första skoldagen efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta, där en flicka dog och tre pojkar skadades. En har skadats lindrigt. Och Marika Sismer Norstedt, som är lärare på Risbroskolan som ligger nära Brinellskolan, blev väldigt känslosam på väg till jobbet här under morgonen.
1: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion, och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
2: Och precis här intill så är ju klassrummet där ni var inrymda igår. Liksom hur är det att komma tillbaka hit och se allting igen?
1: Det känns som att det har gått eoner av tid. Och att i helgen så åkte jag hit med mina egna barn och var vid minnesplatsen. Och det kändes väldigt skönt. Och nu när jag kom gående till entrén och så ser jag liksom Brinellskolan och ingången till aulan där polisen stod, då flashar liksom tillbaks att det är på riktigt. Alltså, man önskar ju att det här inte hade hänt.
2: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
1: Att jag kommer ha samma klass nu som första. Och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna, och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför, det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion. Liksom. Jag valde ju efter en stund att dra ner gardinerna. Och nyfikenheten lockar ju ändå eleverna att glutta lite grann. Sådär. Och ibland så fick alla gå och titta lite för att nyfikenheten blev för stor. Och sen så försökte jag att avleda dem, men det gick inte, så kan man säga.
2: Hur var de här 3 timmarna?
1: Jag tycker att de var väldigt duktiga. De pratade med varandra, och vid inlåsning så behöver man inte barrikadera dörren. Vi behöver inte gömma oss bakom en säker vägg, utan skolan är låst. Och alla elever ska stanna i klassrummet. Ingen får röra sig i korridorerna. Så att jag tycker att de var jätteduktiga. Som många satt på sina platser. Många måste ju röra sig för att det liksom sprätter i kroppen. Ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
2: Nej, hur var det för dig?
1: För mig så jag kände mig som väldigt professionell. Inga extremt här och nu. Min äldste son har ju börjat första klass på Brinell. Och det var liksom bortkopplat. Det har jag liksom tänkt mycket på efteråt. Att man plockar bort sin egen familj för att ta hand om andras barn. Och att det är självklart på något sätt i situationen.
2: Vad fick ni för information när ni satt där inne?
1: Vi fick löpande information om att vi ska avvakta. Och eleverna är jätte så här, när får vi gå hem? Och för dem är det ju svårt att förstå att det står fullt utav vuxna ute på gatan utanför. Föräldrar som har kört dit i bilar, hela gatan är proppfull av bilar. Istället för att folk håller avstånd och liksom låter blåljus jobba i fred. Så att de hade ju jättesvårt att förstå, varför får vi inte gå hem? Och när får vi våra mobiler? Alltså det är lite den lockelsen.
2: Och hur kommer första skoldagen se ut då, med tanke på allt som har hänt?
1: Först så har kristeamet träffats vid 7:30, och sen så kommer alla vi lärare träffas 8 och få info. Då har vi 2 timmar innan eleverna börjar vid 10. Och då följer vi schema där fokus kommer vara på stöd och få prata och tankar och så.
2: Och hur hanterar ni elever som kanske inte känner att de klarar av att gå till skolan idag? Hur fångar ni upp dem?
1: Jag gissar att vi kan kontakta dem från skolan och checka varför har ni inte kommit idag, hur mår ni, att vi kontaktar vårdnadshavare.
2: Och nu ska du snart gå in och träffa den klass du var inrymd med i fredags. Hur ska det bli att träffa dem igen?
1: Det känns faktiskt lite tur att det är just dem jag får träffa första passet. Att jag kan berömma dem och fråga hur de har haft det, hur de mår. hur tankarna går. Så.
2: Tack Marika Sismer Norstedt som är lärare på Risbroskolan som alltså ligger nära Brynällskolan som utsattes för svärdattacken i Fagersta i fredags.
0: Och reporter här, det var Jessica Gullsjö.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

Some Nights med Fun här. 16:30 är klockan. Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén, Elvira Ringeborn och så har vi självklart med många andra. Nina König och Amelie Haglund är på plats i Fagersta första skoldagen efter svärddådet på Brinellskolan i fredags. Från dem kommer vi höra lite senare här i programmet.

0: Fleetwood Mac med Dreams. Och ute i trafiken, Johanna, så är det väl i alla fall relativt lugnt.
1: Ja, men det är ingenting akut som har inträffat, men det är ett vägarbete på riksväg 56 i Västerås då, vid Skallbergsmotet. Trafiken leds om via Rocklundamotet där på grund av ett broarbete, så man får följa den skyltade omledningen. Det drar på sig lite köer där, kan man vara beredd på. Men i övrigt ett bra trafikläge just nu. Ring och tipsa om du stöter på något hinder. 020 999 444.
0: Och då är klockan 16:30. Det blir dags för nyheterna med Josef som börjar i Köpings kyrka.
2: För där begravdes TV och Köpings profilen Linda Hammar under eftermiddagen.
3: Och det är sista gången som vi samlade med Linda i vår födelsedag.
4: Över 200 personer hade samlats för att ta avsked av Linda, som dog i början på augusti. Under begravningsgudstjänsten spelades bland annat signaturen från Lindas favoritprogram Rederiet upp. Och lillebror Filip Hammar höll tal vid kistan. Efter begravningen var han tagen.
5: Det blev som jag ville att det skulle bli. Och som jag ville att det skulle bli handlade också om hur jag vet att Linda hade velat att det skulle vara. Det var så mycket kärlek och värme och också lite skratt och alla. Det var viktigt för mig att alla fick komma, för de var den mest inbjudande människan jag kände, och jag tycker att det skulle kännas under själva ceremonin också.
2: Reporter här, det var Elvira Ringeborn, och i appen Sveriges Radio så kan du se bilder från kyrkan.
0: Och nu ska vi över till Fagersta.
2: Ja, för det har varit några hektiska dygn där efter svärdattacken på Brinellskolan i fredags, där en 17-årig flicka dog.
6: Otroligt intensiva dagar, ledsamt, sorgsamt, många besked som drabbar Fagersta hårt.
7: Åsa-Märta Sjöström, kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Att en flicka dödades och två killar skadades allvarligt har skakat om det lilla samhället.
6: Men vi är en liten kommun. Alla känner någon som var på Brinellskolan. De flesta vet vilka personer det handlar om. Det här river upp ett sår i Fagersta som kommer att ta väldigt, väldigt lång tid att läka.
7: Händelsen har också visat att många ville hjälpa till. Inte bara kommuninvånare utan också grannkommunerna.
6: Fick omedelbart erbjudanden om understöd, så att det har varit både grannkommuner, kommuner långväga ifrån, organisationer, Rädda Barnen, Röda Korset, alla möjliga. Jag ska inte kanske nämna någon så att jag glömmer någon, men det har varit otroligt fin uppslutning.
2: Mikael Gavell, vår reporter här.
0: Och idag i Västmanland så framåt kvällen så kommer det vara en del sol varvat med passerande moln, och sen till natten blir det mest klart väder. Och imorgon blir det ungefär som idag rent temperaturmässigt, 20-23 grader, en svag vind och ganska så soligt väder.

0: Miley Cyrus är det som sjunger här med Mark Ronson som producent till låten Nothing Breaks Like a Heart.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Ja, apropå sport, den 19:e säsongen av Mästarnas mästare, SVT-programmet, ska spelas in här i september. Och vi har Västerås-koppling i den före detta innebandyspelaren Alexander Galante Karlström, som ju kanske främst är känd för att ha spelat i IBF Falun. Ju spelade ju över 400 matcher där. Och vi pratade med honom här tidigare i programmet och han sa ju det att ja, men det läskigaste, det är ju det här att komma sist. Alltså det vill man ju, det sa han att det vill han verkligen inte göra, och han var inte heller jättetaggad på så här statiska övningar som han sa att innebandyspelare kanske inte är jättebra på. Så det var ingenting han såg fram emot, och sen så var han inte så taggad på höjder heller, sa han. Fötterna på marken var det för Alexander Galante Karlström, och inspelningen börjar ju i september, så vi får ju se hur det går för honom där. Men nu ska vi se hur det kommer att gå i kvällspasset senare ikväll.
9: När kvällspasset drar igång blir det som vanligt en intressant blandning av möten mellan olika människor, en radioresa både genom landet och den svenska vardagen. För i kvällens direktsändning vill vi försöka hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Allt du behöver göra för att vara med är att ringa in och berätta vad du gör och hur du har det just nu. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, handlar, tränar, pluggar, jobbar, renoverar, slappar, fyller år, är ute med hunden eller träffar en vän. Får vi lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ja, jag hoppas det. Hur har du det och vad gör du denna måndagskväll i sensommarsverige? Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Ring in så får vi snacka lite och stämma av läget. Vad gör du just nu? 020 22 10 20.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i P4 Västmanland. Vi ska snart få nyheter från Ekot här 17:45. Men först, senaste Melodifestivalbidraget från Smash Into Pieces.

0: Här är Ekot kvart i fem. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare. Och allt fler söker vård för löparskador.
1: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
0: I studion Katarina Boive. Ja, efter dådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
2: Ja, det är för att symbolisera liksom
3: att vi stödjer,
2: att vi stöttar.
4: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
3: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
5: Polisens avspärrningar kring Brynällskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brynällskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västerås polisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
6: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
7: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
6: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
5: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredags dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
3: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
4: Hur känner du?
2: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjs. Så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
0: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
8: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
9: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
8: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
9: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brynällskolan.
8: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
9: Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
10: Det kommer ju ta tid innan de har något resultat att presentera. Måste inte något ske nu?
11: Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och sinom tid kommer vi få svar på det.
10: polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro för att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram, utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
0: Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
11: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
12: Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
13: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, liksom, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
12: Simona Mohamsson, som idag bemötte uttalandet från Jimmy Åkesson, sa att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö. Men hon vill inte precisera vilka Tidöledare hon syftar på.
11: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige.
12: Så här säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, idag om Jimmy Åkessons utspel igår kväll.
8: Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
9: Men vad säger du om ert samarbete, om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
8: Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig upp på någon att stödrösta överhuvudtaget.
0: Reporter Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
14: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
15: 90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om ge sig av med en enda gång.
16: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
15: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
17: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
15: Martin Svenningsen, Washington.
0: Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diariefördes inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
18: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
19: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
20: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
19: Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
18: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
19: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
20: Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
0: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
1: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
21: En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
22: Det tog lite styggt för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
21: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
1: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
21: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
1: det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
0: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i kvart fem i Ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
5: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland med mig, Lukas Nordén. Elvira Ringeborn är också med. Men vi ska ut till Fagersta nu här, första skoldagen efter svärdådet i fredags. Amelie Haglund på plats. Hur är det på plats där?
6: Just nu är det ganska lugnt här på platsen faktiskt.
5: Ja, för det har väl varit den här att människor har fått komma någonstans och man behöver kanske hjälp eller stöd eller så.
6: Precis, det stämmer. Det har erbjudit stöd hela dagen och man har ju även uppmanat eleverna att komma dit för att liksom få prata med varandra och med personal helt enkelt då. Och skoldagen, den avslutades vid 16:00 och då kom det några elever till minnesplatsen också efter det.
5: Ja, okej, så att det, du har ändå sett några komma och gå?
6: Ja, men så är det. Det är det.
5: Men just nu är det ganska så lugnt.
6: Det kommer att gå lite grann. Just nu är det ganska lugnt, precis.
5: Hur har stämningen varit i Fagersta under eftermiddagen?
6: Jag tycker att den har varit ganska så lugn. Det är ju lite svårt att liksom greppa situationen i vad som har hänt här och hur liksom, vilken tyngd det ligger över Fagersta. Samtidigt som bilar åker förbi som att det är en vanlig dag, om du förstår. Ja. Man ser inte, jag har inte sett så mycket folk ute idag så sett som jag gjorde igår då när jag var på plats. Men det kan ju också ha att göra med att de flesta har varit inne den större delen av dagen, av allt att tyda.
5: Precis, det var alltså en svärdattack på Brinellskolan i fredags där en 17-årig flicka förlorade livet. Hon dog i den attacken och sen skadade sig tre pojkar. En är där lindrigt skadad. Och vi ska alldeles strax höra från insatsledaren Mats Kjellmodin som klev på i lördags och som har jobbat hårt med de förebyggande eller trygghetsskapande åtgärderna på plats. Det hör vi mer om en liten stund.
7: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Rocklundamotet istället för att ta sig fram. Inga andra större störningar har jag att berätta om just nu. Men vill du tipsa mig om någonting så finns vi här dygnet runt, året om. Och ni når oss på 020 999 444.

0: Let me out. Genie in a bottle med Christina Aguilera här i P4 Västmanland. Och Josef, Fagersta kommun kommer ju nu ut med lite av en uppmaning till folk om att kanske hålla sig lite på avstånd från skolorna.
1: Precis, de är ute och påminner, upprepar, påpekar att skolor och fritidsgårdar inte är en allmän plats. Och att det pågår verksamhet för elever och ungdomar och verksamheten behöver kunna gå tryggt och ostört till. Och de ber alla att respektera att tillträde till skolor och fritidsgårdar kan vara begränsat det här första dagen efter skoldagen heter det, efter attacken, skolattacken i fredags där en 17-årig flicka miste livet och tre skadades. Så det kanske är folk som till exempel är lite nyfikna, lite väl nyfikna kanske.
0: Ja, och de har ju också gått ut Fagersta med att de kommer att fortsätta erbjuda stöd till alla personer som har drabbats av den här tragiska händelsen vid Brinellskolan. Att kriscentret som de har haft uppe idag, vi har ju haft Amelie Haglund, eller vi har fortfarande Amelie Haglund och Nina Köhn.

0: på plats där. Kriscentret i Risbrohallen kommer även att hålla öppet imorgon tisdag. Så är det med det i Fagersta. Och Amelie, hon har också träffat insatsledare på plats, Mats Kjellmodin.
1: Ja, men jag tog ju vid här uppe i lördags och jag har i huvudsak fokuserat på det trygghetsskapande arbetet och till viss del även det brottsutredande arbetet vad det gäller att hantera avspärrningen av brottsplatsen på Brinellskolan. Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen med allting kring den numera häktade misstänkta gärningsmannen, och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att stötta Fagersta som kommun, stötta skolan, finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön efter helgen, och det kanske är första gången man träffas efter den här fruktansvärda händelsen som var i fredags.
2: Är det så du skulle beskriva ert arbete nu, så att säga, nu och framåt?
1: Ja, men de här två benen kommer att jobba på. Det är ett stort arbete vi har att göra med själva brottsutredningen. Det kommer att hållas ett stort antal förhör. Vi har hållit många förhör, men det är många som återstår. Det handlar ju om att skapa en bild av det exakta händelseförloppet. Vad var det egentligen som hände inne på skolan? När en person fick sätta livet till, två blev allvarligt skadade och en blev lite mer lindrigt skadad. Och vad var motivet till det här? Varför har den här gärningsmannen agerat som han har gjort i det här fallet? Sen det trygghetsskapande benet, det är som sagt vad det vi ser ute här nu. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro, finns till hands, stöttar nere vid kriscentret. Vi svarar på frågor om polisens arbete och i allmänhet frågor som finns bland allmänhet och ungdomar.
2: Kan du sa ju att du började i att du tog vid i lördags. Kan du beskriva någonting om fredagens jobb?
1: Ja, men fredagens jobb, själva den akuta insatsen, det blir ju en väldigt stor taktisk utmaning för oss. Men vad jag förstår där så fungerade den väldigt, väldigt bra. Vi kommer snabbt på plats, vi får snabbt kontroll på gärningsmannen, vilket innebär att vi avbryter det pågående dödliga våldet. Tyvärr hann det bli så att en person avled och två blev allvarligt skadade, men det blev trots allt inte fler. Så vi känner oss så här långt väldigt, väldigt nöjda med den delen.
2: Och i ert arbete, liksom, kan du beskriva lite mer vad det är ni gör?
1: Ja, men här uppe, den uniformerade resursen, väldigt mycket handlar om att vara närvarande på de här platserna där det samlas människor. Vi ser ju här, vi har exempelvis den här minnesplatsen som är väldigt frekvent besökt. Vi har kriscentret nere i Risbrohallen dit Brinellskolans elever har gått idag. Det är av förklarliga skäl ingen undervisning som pågår inne på Brinellskolan, utan de har samlats upp där och blivit omhändertagna av skolans personal och krisstöd. Och då har vi också funnits med där för att svara på frågor. Någon kanske har fångat upp någonting som kan vara intressant för den fortsatta brottsutredningen och så vidare.
2: Finns det någonting mer som är extra viktigt i ert arbete nu och framåt?
1: Ja, men jag tror att det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Just nu så är det många som har förklarliga skäl, känner otrygghet och oro. Men det vi jobbar för nu, det är ju att vi så snabbt som möjligt ska kunna skapa något form av normalläge där man kan återgå till skolundervisningen, gå till skolan utan att behöva känna sig orolig och så vidare. Men vi har en liten resa att göra i det, men vi är på god väg. Vi har ett bra samarbete med Fagersta kommun, olika krisstödsorganisationer, kyrkan och så vidare.
0: Var insatsledare Mats Kjellmodin alltså på plats i Fagersta intervjuades av Amelie Haglund.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Geronimo med Shepherd här 18 minuter över 5. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland där Amelie Haglund är på plats i Fagersta där flera har kommit och gått till det här kriscentret vid Risbrohallen. Men nu verkar det lugna ner sig lite. Det är inte lika många som är där, va, Amelie?
1: Nej, jag är vid minnesplatsen nu och dit kom några efter. De var egentligen första skoldagen då, kan man väl kalla det, fram till klockan 4, och då var det några som kom hit efter det. Och här på minnesplatsen nu är det ganska så lugnt.
0: Det är alltså i Fagersta efter att svärdattacken på Brinellskolan i fredags, där en 18-årig man då alltså dödade en 17-årig flicka med svärd och skadade 3 andra personer, än har lindriga skador där. Och det är ju många som har fått på sig svart i Fagersta på grund av det här idag, eller hur?
1: Precis, det är första skoldagen tillbaka idag, måndag, och där har eleverna varit klädda helt i svart för att hedra offren sen fredagens attack. Och det kom sig av ett meddelande på Snapchat som spred sig, där det var en person då som frågade om man inte kunde klä sig i svart då för att visa sitt stöd, helt enkelt. Och det här spred sig väldigt snabbt, som det ofta gör med sociala medier. Och så idag har man valt att komma i svart, helt enkelt.
0: Har det märkts av? Alltså, ser man att nästan alla är klädda i svart?
1: Ja, men jag har tänkt lite på det när jag har kollat runt, och det tycker jag absolut att det gör.
0: Och vi har ju också träffat en lärare, Marika, som ju fick inrymma med sin klass i fredags.
1: Ja, precis. Hon fick låsa in sig i klassrummet, och hon jobbar som lärare på Risbroskolan då, på den högstadieskolan nära Brinellskolan. Hon fick låsa in sig och sina elever i klassrummet i fredags, och idag, vi pratade med henne i morse, och hon sa då att hon tycker att det är skönt att vara tillbaka igen, just för att träffa sina elever och fråga hur de mår. Att, ja, men få den här gemenskapen efter det som har hänt.
0: Men det kan man ju förstå, det har varit några otroligt hektiska dagar här. Man har ju inte liksom vetat, jag förstår, i det där läget när man då var tvungen att inrymma med klassen, så måste det vara en jättejobbig känsla att då komma tillbaka och få prata med dem igen. Måste ju såklart vara jättehärligt, ja, under andra omständigheter.
1: Precis, när man vet att faran är över, så att säga. Det var ju annat i fredags då, när de inte visste så mycket mer än att de skulle inrymma.
0: Och räddningsledaren Roger Ågren har väl ändå pratat med oss också om att det har varit ganska jobbigt för dem som har jobbat med den här insatsen på räddningstjänsten.
1: Ja, han berättade att deras arbete, det präglas både av stolthet men också sorg. Många som har arbetat på plats här sedan i fredags i räddningstjänsten, de har ju själv också en personlig koppling till platsen, till skolan kanske. Alltså Fagersta är ju en ganska liten kommun, så många som jobbar här även inom den typen av bransch, eller vad man ska kalla det, de har ju också en stark känslomässig koppling till Fagerstas olika platser. Så ja, det ska man ju inte glömma att även de har gör ett väldigt bra jobb i allt det här. Och de har ju fått stöd, de som behöver det, och flera har tagit sig tjänst också med anledning av detta, berättade Roger Ågren för oss idag.
0: Vad mer har människor sagt till oss där ute?
1: Ja, jag har inte pratat så jättemycket med folk idag, men jag var ju här även igår hela dagen och pratade med många som går i skolan här, och den gemensamma nämnaren är väl egentligen att man inte vill gå tillbaka till skolan. Man vill inte liksom, man vill inte tillbaka till den platsen, helt enkelt, som det är nu, utan det var vissa vill söka sig till andra skolor som det känns nu, och helt enkelt, för högst förståeligt, vill inte gå tillbaka till Brinellskolan sen när de lokalerna öppnar upp.
0: Det är alltså oroligt i Fagersta bland ungdomarna, kan man säga, efter det här.
1: Det kan man absolut säga. Men det märks också att de stödjer varandra väldigt fint. Det är mycket kramar och mycket stryk på armen och verkligen mänsklig värme. överallt.
0: Kanske det som behövs i det här läget alltså. Amelie Haglund, vår reporter på plats i Fagersta. Första skoldagen som ungdomarna får gå tillbaka till efter svärdattacken på Brinellskolan i fredags, där en 18-årig man gick in på skolan med svärd, och han var en elev på skolan och dödade alltså en 17-årig flicka. Men sen så skadades också 3 stycken pojkar. En har lindriga skador. Tack så mycket, Amelie.
1: Tack, Lukas.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Nu är det dags för Ekonyheter 5:30.
1: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
1: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då två personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det är enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Det var Ekot på en minut.

0: Queen med I Want To Break Free här i ett eftermiddagsprogram som rör sig mot sitt slut. Men vi ska få en sista prognos från, eller en sista rapport från trafiken här med Johanna Cedergren.
1: Ja, och det verkar vara ett ganska så lugnt trafikläge just nu. Det har lugnat sig vid vägarbetet på Riksväg 56 vid Västerås vid Skallbergsmotet. Där är det ju omledningsskyltning man får följa för att hamna rätt helt enkelt. Större trafiknyheter får du i appen Sveriges Radio, men även i radio. Och vill du tipsa, då gör du det på 020 999 444.
0: Nu nyheter med Josef som börjar med Linda Hammars begravning.
2: Som var i Köpings kyrka i eftermiddags, för då begravdes alltså TV- och Köpingsprofilen Linda Hammar.
3: Och det är den sista gången som vi samlade med Linda i vår födelsedag.
4: Över 200 personer hade samlats för att ta avsked av Linda, som dog i början på augusti. Under begravningsgudstjänsten spelades bland annat signaturen från Lindas favoritprogram Rederiet upp. Och lillebror Filip Hammar höll tal vid kistan. Efter begravningen var han tagen.
5: Det blev som jag ville att det skulle bli. Och som jag ville att det skulle bli handlar också om hur jag vet att Linda hade velat att det skulle vara. Det var så mycket kärlek och värme och också lite skratt. Och alla. Det var viktigt för mig att alla fick komma, för hon var den mest inbjudande människan jag kände. Och jag tycker att det skulle kännas under själva ceremonin också.
2: Och det var Elvira Ringeborn som var reporter, och i appen Sveriges Radio så kan du se bilder från kyrkan.
0: Och nu påminner Fagersta kommun om vad som gäller på skolor och fritidsgårdar.
2: Ja, att det och områdena runt om inte är allmänna platser då det pågår verksamhet där för elever och ungdomar. Det gick de ut med här under dagen, första skoldagen efter skolattacken i Fagersta.
0: Och med anledning av den här skolattacken på Brinellskolan så har ju fritidsgården i Fagersta extra öppet den här veckan också.
2: Ja, det är för att ungdomar då alltså ska kunna träffa varann och umgås och få stöd av trygga vuxna. Det skriver de på sin hemsida där även öppettiderna står.
0: Och kriscentret i Risbrohallen kommer ju också vara öppet även imorgon.
2: Ja, mellan 8:30 och 9:00 på kvällen. Det är då för att bidra med stöd till alla personer som känner att de behöver det. Det står också på hemsidan då, och att de fortsatt kommer att se över öppettiderna för onsdag och framåt under veckan här de har öppet. Ut efter behov, och ja, det avslutar nyheterna med Josef, och fler finns i appen Sveriges Radio som alltid. Annars får jag önska en trevlig kväll.

0: Effortless med Jacqueline. Sista låten ut här i eftermiddag i P4 Västmanland, där vi bland annat varit i Köpings kyrka i Köping, där Linda Hammar, känd från en annan del i en annan del av Köping, hon begravdes där. 53 år gammal blev Linda. Och sen har det också handlat om Fagersta, första skoldagen efter svärdådet på Brinellskolan, där en 17-årig flicka dog i och 3 stycken personer skadades. Tack för oss och ha en trevlig kväll. Nu är det dags för kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och denna näst sista måndag i augusti hoppas jag få hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Det är tuffa tider, men samtidigt måste vardagen tuffa på. Och den är vi, som ni vet, lite extra intresserade av i det här programmet. Det där som händer i vanligt folkliv hela tiden, men som får förhållandevis lite uppmärksamhet. I Fagersta hölls gymnasieskolan stängd idag efter den fruktansvärda attacken i fredags, medan de yngre eleverna har gått till skolan som vanligt. Även om det kanske inte känns som vanligt. Vi ska göra ett besök i den lilla orten i Västmanland lite längre fram i programmet. I övriga landet har jobb och utbildningar nu dragit igång på allvar efter semestern. Samtidigt utlovas det ljuvlig sensommarvärme i väderprognosen. Det känns nästan som ett hån mot oss som måste stanna inomhus för plugg och jobb. Jag själv har ju blivit helt besatt av segling på gamla dagar. Intresset har enligt min fru gått lite överstyr, och kanske har hon rätt. För just nu har jag en segelbåt från 1985 som jag håller på att renovera uppe på Körn, och en från 1978 som ligger ute till försäljning här i Göteborg. I värsta fall måste jag ta hand om båda två över vintern. Jag hoppas inte det blir så, för då hänger nog skilsmässan i luften. Det här programmet strömmar ut från radioapparater över hela landet, så ikväll vill jag helt enkelt passa på att hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Hur är det om man kommer hem till dig ikväll? Vad gör du just nu, och var i landet befinner du dig? Det är de enkla frågorna som gäller. Kanske finns det någonting som har stuckit ut under helgen eller dagen hittills som du vill stämma av. Eller så är det här som vilken vanlig måndagskväll som helst. Men hur ser en sån ut hemma hos dig i så fall? Det vill jag veta. Har du några minuter över, vore det jätteroligt om du har lust att vara med och berätta. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, är kvar på jobbet, tränar, mediterar, handlar, målar om, sorterar i skåpen, klipper naglarna, pluggar, är ute med hunden, spelar in musik, fyller år. Eller är full färd med att planera en träff av något slag. Släktträff, vad vet jag. Får vi lov att hälsa på en stund, så vore det väldigt trevligt. Hur ser denna sensommarmåndag ut hos dig? Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Jag hoppas det. 020 22 10 20 om du vill vara med och bjuda på en liten ögonblicksbild från just din plats i landet. Eller någon helt annanstans på jorden. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Bruno Mars, I Just Might, i kvällspasset. Och ikväll hoppas jag alltså få hälsa på hemma hos så många som möjligt av er. Om du inte är en ringen går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och i kommentarsfältet på Facebook vore det roligt om du har lust att skriva några rader och berätta. Det är helt frivilligt såklart, men om mitt fallat, hur ser den här måndagskvällen ut hos dig? Vad gör du just nu? Det räcker att besvara de frågorna. Det blir inte riktigt ett besök, men det hjälper ändå till att bredda bilden om vad som händer i landet. SMS-numret är 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta. Och så väg man alltihop då till 72250. Nu mina vänner, har det blivit dags för kvällens första lyssnare. Vad roligt. Välkommen in i programmet Helena.
1: Nej men hejsan, hejsan.
0: Får vi hälsa på, frågade jag, och det är ju väldigt roligt att vi får. Men var i landet är det vi har hamnat?
1: Vi har hamnat i Djura i Leksands kommun, Dalarna.
0: Bor du i lägenhet eller hus?
1: I hus.
0: Och vad gör du just nu?
1: Ja, jag håller på med ljusslingor.
0: Vad då för ljusslingor?
1: Ja, till julen. Vi har över 10 000 ljuspunkter i trädgården och det tar lite tid att sätta upp. Och då har vi liksom nästan bara i trädgården, inte på huset. Utan då lär jag ju hitta platser för allt. Och det är att de lyser och hitta nya slingor, för jag har ett helt stort lager.
0: 10 000 ljuspunkter?
1: Ja, över 70, mellan 70 och 80 ljusslingor långa då. De är ju nästan 100 meter och 32 meter och 76 meter och... Försöka rulla upp dem och se att de funkar.
0: Ja, det förstår jag, att det kräver underhåll om man har så många. Men vad är det frågan om? Försöker ni slå någon sorts rekord? Eller varför har det blivit så mycket?
1: Nej, jag är lite jultokig.
0: Ja, det är ju visserligen den 24 idag, men det är ändå många månader kvar till jul.
1: Ja, det är det ju. Men jag är sådär att jag vill gärna jobba när det är varmt. För då går inte ljusslingen att går de inte sönder. De håller ju då. Jag menar, håller du på när det är minusgrader, då går de lätt av och då slutar de lysa och sådär. Så jag tänker att det är lika bra att börja när man har tid.
0: Det låter väldigt klokt. Hur långt har du kommit?
1: Ja, jag har väl inte fått upp mer än kanske 5-6 stycken. Men jag måste ju titta på, men jag har ju kollat över ungefär 20 stycken idag. Att de lyser och så. Jag har ett jultält som jag kallar det, med alla julgrejer som jag ställer ut.
0: Vad är det med julen du gillar så mycket?
1: Nej, jag tycker det är mysigt att glädja andra, framförallt med ljusen då. Och sen att man träffar familjen, man äter gott och mår bra. Alltså, jag tycker det här samhörigheten med att glädja andra och själv må, liksom ta det lugnt. Jag behöver inte stressa.
0: Nej, inte om du är ute i så god tid.
1: Egentligen. Jag är en sån här noventare som börjar i november normalt. Men jag brukar börja med ljusslingorna så här i augusti, september. Det gör jag.
0: Och det varar veckan ut, den här kontrollen och upphängning och fixning, eller?
1: Ja, det kommer ta kanske 4-5 veckor innan jag är klar med alla ljusslingor i alla fall.
0: Då har du inga sysselsättningsproblem?
1: Nej, det har jag inte.
0: Kan man säga. Ja, men vad trevligt att vi fick hälsa på oss just dig. Det var ju oväntat med lite julstämning här i slutet av augusti. Men hoppas verkligen att det går bra, att du får upp alla dina 10 000 ljuspunkter och kan glädja många andra som du vill.
1: Ja, det kommer att bli bra så.
0: Tack för att det du släppte in oss, Helena, och hoppas det blir en fin fortsättning på kvällen.
1: Detsamma. Tack ska ni ha.
0: Tack. Hej då, Helena.
1: Hej då.
0: Ja, Helena är full färd med julljusen. Otroligt. Finns det fler som kan tänka sig att bjuda på ett litet nedslag i vardagen och släppa in oss på kvällspasset för en pratstund? Ring in och tipsa oss i så fall. 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Hoppas det. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och här fortsätter radioresan genom sensommarsverige. Får vi hälsa på, undrar jag. Och det verkar roligt nog som att vi får. Den här gången hos Janne i Mariestad. Hallå Janne!
3: Tjenare!
0: Hur är läget i Mariestad?
3: Ja, just nu är det jättebra.
0: Vad gott att höra. Hur har den här måndagen varit hittills för dig?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med banken och fixat lite grejer. Och sen har jag varit på rehab och blivit friskförklarad från min skada för knät.
0: Och friskförklarad, har du varit dålig länge?
3: Ja, jag har varit dålig i knät i 2 år, men sen opererade jag sen för 3 månader sen nu då. Bytt knäled på högersidan.
0: Och allt har funkat som det ska?
3: Ja, det har varit lite motgångar och mycket värk och dåliga nätter och sånt. Men det har blivit bättre och bättre och bättre. Så idag var jag på rehab då, så det har varit ett goda resultat. Så jag kan börja jobba på torsdag.
0: Ja, och då får jag verkligen gratulera. Alltså, det vet ju den som har ont och är sjuk att det finns inget annat man längtar efter än att bli frisk. Och nu är du det.
3: Jajamän, så det känns jätteskönt att komma tillbaka till verkligheten igen.
0: Hur firar du detta, Janne?
3: Ja, firar faktiskt med ett glas vin.
0: Är det så att du sitter ute dessutom?
3: Jajamän, solen skiner och är vindstilla och är perfekt.
0: Ja, det låter gott. Det låter riktigt gott. Ja, då hoppas jag att det fortsätter att vara det och att solen håller sig uppe ett slag till så att den lyser över dig.
3: Jajamän, det har varit en kämpig tid med och det är många som byter knäled nu för tiden.
0: Ja, det är fantastiskt att det går.
3: Ja, det läste om att det är cirka 20 000 personer om året som byter knäled.
0: Är det så många?
3: Ja.
0: Ja, jag hoppas att det går bra för dem också, precis som du gjorde för dig.
3: Jajamän, jag vet att det är många som har kämpat med det, men jag har kämpat hårt och cyklar och motionerar och tränar för att komma tillbaka till arbetslivet igen.
0: Och hur kommer det att bli, tror du, att komma tillbaka till jobbet?
3: Det får vi se. Jag har ju varit nere på mitt jobb idag. Jag har en väldigt bra arbetsgivare med, så det är mina svågrar. Så jag har kommit bra överens om att komma tillbaka till arbetslivet lite lugnare tempo.
0: Ja, hoppas det blir bra, Janne. Vad kul att få snacka med dig denna dag. Det är ändå stort att bli friskförklarad.
3: Ja, det är en kämpig tid första månaden. Du kan knappt röra dig. Du går med kryckor och får gå inomhus. Så det är en befrielse just nu.
0: Men nu har du kastat kryckorna och tagit ett glas vin i solen.
3: Jajamän, de har lämnat tillbaka idag. Så.
0: Underbart, Janne. Tack för samtalet och att vi fick hälsa på.
3: Jajamän, tack så bra själv. Alltid trevligt program ni har.
0: Och vad roligt att höra. Tack, Janne.
3: Ja, tack så bra.
0: Hej.
3: Hej.
0: Det verkar som att vi ska ha ett till hembesök på gång. Den här gången hos Jona. God kväll.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå. Var i landet har vi hamnat nu?
4: Jag är i Norra Ljunga utanför Sävsjö.
0: Och vad gör du där?
4: Jag har praktik nu, så jag sitter och lastar av lite balar här. Ja.
0: Balar med hö?
4: Ja, halm.
0: Halm? Okej, okay. Praktik. Halm. Går du någon naturbruksutbildning eller?
4: Ja, jag går lantbruk 3:e året i Tenhult.
0: Och hur tycker du att det har varit hittills?
4: Nej, men det har varit jätteroligt. Jag trivs jättebra på skolan.
0: Och hur trivs du på praktiken? Vågar du säga det, Radio?
4: Jo, men det är en jättegod praktik.
0: Och du håller på med dina balar. Är det tungt, eller?
4: Ja, jag har hållit på en vecka. Man börjar komma in lite i det. Ja, så det börjar gå bättre.
0: Hur många halmbalar är frågan om?
4: Ja, man kan köra 240. Det är 260 än så länge kanske.
0: Och hur många blir det innan det är färdigt?
4: Ett par hundra till har jag hört.
0: Men du hyser gott hopp om att du kommer att lyckas med uppgiften?
4: Ja, det tror jag. Jag har ett par veckor till, så förhoppningsvis innan jag är färdigt.
0: När du är färdig med skolan och har tagit studenten och sådär, drömmer du om ett liv inom lantbruk?
4: Jo, det hade varit drömmen hade varit att ha något eget litet, men vi får se, annars räcker det med att jobba på ett annat lantbruk.
0: Är det gott om jobb?
4: På rätt ställen är det ju gott om jobb. Är det. Man får ju fråga rätt.
0: Ja, det får man göra. Men då hoppas jag att du hittar rätt ställe. Och vad kul att få tag på det mitt på praktiken.
4: Ja.
0: Och det är ju lite skördetider här. Alltså folk skriver in, nu var det visserligen en trevlig kvinna här som höll på att förbereda julen med sina julljus. Men annars är det mycket i stil med sånt här. Karin i Rättvik, jag har just kokat svartvinbärssaft, 20 liter bär. Nu har jag hämtat 10 liter lingon som ska bli sylt. Och här är, ja, är det någon som rensar ogräs med trimmen. Alltså det är väldigt somriga grejer förutom julen. Men du är helt rätt där i halmbalskörandet.
4: Jajamän.
0: Ha en riktigt god kväll, Jona, och stort tack för att vi fick hälsa på.
4: Tack detsamma.
0: Hej då, Jona. Hej då.
4: Hej då. Hej, hej.

0: Agnes Release Me i kvällspasset. Om man hälsar på hemma hos vår lyssnare Anneli, då möts man av följande trevliga scen. Jag sitter i solen på gården, fikar och tjötar med de andra goa tanterna. Alltså så vill man väl ha den en måndagkväll om man kan. Hemma hos Mats är det tyvärr inte riktigt lika muntert, men det verkar ändå finnas hopp. Han skriver så här: jag fick ta en semesterdag när mina två katter blev magsjuka igår. Nu mår de bättre, men de får äta små portioner med korta mellanrum så att deras magar kan hantera maten igen. Hoppas jag att katterna kryar på sig, Mats. Gunilla Johansson, hon skriver så här: jag har just tagit upp båten och håller på att göra rent den. Och då får jag säga att du var verkligen ute i god tid, Gunilla. Redan i augusti. Skönt har du gjort kanske. Jag hoppas att du fick många härliga turer i sommar. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det som vanligt att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först blir det sporten ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med bordtennis. Den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit medalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: På det ishockey.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har SDH-laget gjort klart med 2 spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
4: William Valdetoft.
5: Och först i Ekot att antalet konstaterade fall av mässling efter utbrottet vid festivalen Urkult nu är uppe i 30. Det är efter att ytterligare 3 fall upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger en smittskyddsläkare att inkubationstiden efter festivalen nu gått ut och att det då inte borde bli så många fler fall. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo för 4 år sedan har nu identifierats genom DNA-prov. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, uppger polisen. Mannen tillhör den familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det finns inga misstankar om brott. USA presenterar ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Finansministern beskriver sanktionerna som den största finansiella offensiven mot en fiende hittills. Iran avfärdar utspelet som ett tecken på amerikanskt nederlag.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Har du några minuter över vore det alltså väldigt roligt om du har lust att vara med och berätta vad du gör och hur du har det just nu. För kvällens fråga, den lyder kort och gott: får vi hälsa på när vi efterlyser ögonblicksbilder från den svenska vardagen måndag den 24 augusti? Det spelar ingen roll om du sitter framför ratten, matar katten, är på jobbet, står i köket, tränar, pluggar, bygger, klipper, syr, skriver en låt kanske, firar födelsedag, bröllopsdag eller klurar på ett svårt problem. Får jag lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ring in och anmäl ditt intresse i så fall. 020 22 10 20. Så kör vi vidare, eller åker vidare, hur man nu vill se det. Det är en radioresa vi håller på med.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu på onsdag den 26 augusti, i övermorgon alltså. Då kommer det att finnas möjlighet för alla lyssnare som befinner sig i Göteborgsområdet att hälsa på oss under vår direktsändning från Stadsbiblioteket med anledning av att förtidsröstningen inför valet öppnar i Sverige. Alla programledare är på plats, så

0: bilen och väntar på min man som ska komma med tåget från Stockholm.
1: Det låter som avancerad logistik.
0: Ja, det kan man säga. Det drog igång idag. Jag har skjutsat barn här till träning och nu hämtar jag maken och sen är det vidare och hämta upp lite barn. Lite varstans.
1: Är vardagen så här för dig mycket att du hämtar och lämnar?
0: Ja, i alla fall några dagar i veckan skulle jag säga.
1: Trivs du med det?
0: Men lite både och. Man får ju lite egen tid i bilen. Det kan alltid vara trevligt. Man hinner prata med lite kompisar och sådär. Men också lite tröttsamt ibland.
1: Men så här kommer du rulla på nu under hösten?
0: Ja, precis. Idag var den stora dagen. Allt starta.
1: Kommer du själv att hinna jobba någonting när du ska hålla på och lämna och hämta sådär?
0: Ja, men det försöker jag göra. Nu kommer min man här också. Nu har han kommit på tåget.
1: Ja, hur ser han ut? Ser han glad ut?
0: Han ser trött ut.
1: Har han upptäckt det än?
0: Ja, det har han.
1: Kommer vi få med när ni återförenas nu här?
0: Ja, kanske.
1: Vi får se hur långt bort är han.
0: Ja, han är i bilen nu. Alldeles strax.
1: Alldeles strax. Du säger att han ser trött ut. Hur är det i övrigt? Vad har han på sig?
0: Han har på sig en grön skjorta, svarta byxor.
1: Är det snyggt, eller?
0: Ja, ser bra ut.
1: Det är skönt. Öppnar han dörren strax här nu då?
0: Ja, nu är han här.
1: Nu är han här. Och vad heter mannen i fråga?
0: Sam.
1: Får man säga hej till Sam också?
0: Ja, men det kan du få göra. Alldeles strax han kommer här.
1: Hallå Sam, är du där?
2: Hallå, ja.
1: Hej Sam, hej, det var Christer i kvällspasset här i P4. Jag pratade just här med Elin som berättade att hon satt och väntade på dig, att du har varit och jobbat i Stockholm, att du ser lite trött ut men att du är snyggt klädd. Hur har du haft det idag?
2: Ja, men jag har haft det bra, tycker jag.
1: Är det en god avslutning på jobbpasset när man blir upphämtad på det här sättet?
2: Ja, men verkligen, det är det.
1: Ja, när Elin sa det att det är mycket i vardagen, det är att hämta och lämna och skjutsa hit och dit och sådär. Men att det är lite skönt också för man får lite egen tid och sen är det väl härligt när man möts antar. Det låter ju så på din röst i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Det här var toppen. Slipp jag åka buss.
1: Och vad händer nu då när ni kommer hem?
2: Ja, men då är det någon korv som ska stekas och ja, tvätt som ska hängas, gissar jag.
1: Korv som ska stekas, tvätt som ska hängas. Kan det bli mer vardag än så?
2: Nej, det är vardagsintresse.
1: Hälsa Elin så gott och tusen tack för att vi fick hälsa på.
2: Ja, tack Christer. Ha det bra.
1: Hej då Sam. Hej.
2: Hej.

0: Barbados kom hem.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I fredags, strax innan de flesta skulle gå hem och ta helg, så hände något helt förfärligt. En ung man beväpnad med svärd tog sig in i en gymnasieskola i Fagersta och attackerade flera elever. Senare på kvällen fick vi reda på att en 17-årig flicka hade dött. Det här påverkar såklart hela landet, men framförallt märks och känns det i en liten ort som Fagersta. Jag hoppas nu att vi ska med oss P4 Västmanlands reporter Pontus Nilsson, som befinner sig på en minnesplats utanför Brinellskolan i just Fagersta. Hallå Pontus, är du där?
3: Hallå, jag är här.
0: Varmt välkommen till kvällspasset. Jag misstänker att det har varit intensiva dygn för dig och dina kollegor på P4 Västmanland.
3: Jo, men det har det såklart varit. Vi har jobbat i princip nonstop sedan vi fick larmet där i fredags efter middag och följt utvecklingen på nära håll här i Fagersta.
0: Hur ser det ut omkring dig där du står?
3: Jag står ju nu, som du nämnde, utanför Brinellskolan, och Brinellskolan är ju fortfarande avspärrad. Det är polis, avspärrningsband runt hela skolan. Men mellan mig och Brinellskolan så har vi den här minnesplatsen då. Det är ju under ett träd som man har ställt ut en massa ljus. Det har kommit folk över hela helgen som du säkert förstår, och lämnat nallar och tänt ljus. Och nu sitter det lite folk här och pratar med varandra i skuggan under träden, och det kommer folk hela tiden och tänder ljus.
0: Är det en fin plats?
3: Ja, det är ju det. Det är ju framförallt, det är ju kluvet det där. Det är en fin plats för att det är väldigt mycket omtanke, men samtidigt omtanken och den här kärleken delar ju plats med sorgen också. Så det är ju tudelat, helt klart.
0: Brinellskolan har ju hållit stängd idag, om jag har förstått saken. Du vet vad eleverna har gjort istället?
3: Ja, eleverna som går på Brinellskolan har ju varit på det kriscentret som kommunen har öppnat. Det är ju i Risbrohallen som ligger en 6 minuters promenad bort. Där har de ju varit, och det har funnits stödpersonal på plats. Personal från kommunen har kommit dit, och klasserna har kommit dit i omgångar under dagen och tagits om hand.
0: Hur pratar folk du möter om det hemska som skedde här i fredags?
3: Ja, men det är lite som jag beskrev när du frågade om det var en vacker plats här. Det finns ju utrymme för mycket, mycket kärlek och omtanke till de drabbade. Många ger uttryck för stor sorg också, såklart. Ilska. Jag var här sent igår kväll vid minnesplatsen, då är det väldigt mycket folk här, och då hör man ju folk står och pratar om det. Och vi har flera reporter på plats här idag. Vi har bland annat träffat en lärare i en av de här andra skolorna du nämnde som inrymdes i fredags. Och hon beskrev det som att hon hade en klump i magen och gick dit, men att hon ändå ville dit för att berömma sina elever för hur duktiga de var.
0: Fagersta är ju en ganska liten ort. Jag antar att många känner varandra. Tror du att det spelar in när någonting sånt här fruktansvärt händer, och i så fall på vilket sätt?
3: Ja, men det tror jag. Jag tänker att oavsett var en sån här sak sker så kommer det ju väldigt nära folk och deras vardag. Men människor som vi har pratat med här i Fagersta säger exakt det som du nämner där, att Fagersta är ju en liten ort och alla känner alla. Så alla vet ju vilka det här handlar om, de inblandade och framförallt de drabbade, de skadade, och även då den avlidna flickan. Så jag tror det kommer så otroligt nära. Jag skulle säga att det är på det sättet.
0: Vet man någonting nytt om skadeläget för de elever som attackerades?
3: Nej, vi har inte fått några uppdateringar till oss. Vi pratade också med polisens insatschef för de här trygghetsskapande åtgärderna de har i Fagersta. Han sa att han heller inte hade fått det återrapporterat, så vi vet inte så mycket mer i nuläget.
0: Jag förstår att det här kan vara svårt att svara på, men vad händer framöver i Fagersta?
3: Ja, kommunen har ju en... De håller på att utarbeta en plan. Det finns ju flera skolor som du nämnde går tillbaka till det vanliga. När det kommer till just Brinellskolan så är det ett lite liknande upplägg imorgon för eleverna. Och när jag pratade med polisen om vad som händer framöver så sa insatschefen här att ja, skolan, de vet inte riktigt när den kommer kunna öppna igen, men att de här tekniska undersökningarna de gör inne på platsen så kommer hålla på i minst en vecka till. Och sen när vi pratar med kommunstyrelsens ordförande bland annat och andra personer kring kommunen så är det ju, de måste ju upp på fötterna igen, säger de, måste hitta ett sätt att fortsätta och gå tillbaka till att vara Fagersta. Men det är klart det här lämnat ett djupt sår.
0: Ja, det är klart att det har. Pontus Nilsson, reporter på P4 Västmanland. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Kvällspasset, fast jag förstår att du har så mycket att göra.
3: Tack så mycket.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, i kvällspasset det vägnar veckans första sändning åt att försöka hälsa på hemma så många som möjligt av er som lyssnar för att prata en stund och stämma av läget lite grann. Nu säger jag varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Mm.
0: Hallå, är du där, Kristina?
1: Jag är här.
0: Och, men var är här? Var är du någonstans?
1: Här är det i Falköping, på Mussebergslutningen.
0: Och vad händer där?
1: Där händer att jag ägnar mina blommor och växter, grönsaker, lite extra vård och klipper bort lite gammalt och försöker att bevara det som finns kvar.
0: Ja, hur ser det ut nu efter sommaren bland odlingarna?
1: Det ser bra ut faktiskt. Det har ju varit en speciell sommar. Kallt och varmt om vartannat. Men blommorna tycker om det. Grönsakerna är lite mer så där kräsna. Men jag har mycket mogna tomater och gurka och sallad och lite så. Sen odlar jag mycket blommor.
0: Vad är det för blommor då? De som gillar när det är varmt och kallt blandat?
1: Ja, dahlior har ju tyckt att det har varit kul. Ja. Men det har jag jättemycket i olika färger. De har verkligen trivts i sommar.
0: Vad är det för färger?
1: Det är mörklila och så är de vita. Och sen har jag även lite röda och orange.
0: Det låter vackert.
1: Ihop. Ja, det är vackert. Nej, sen har jag hängbegonier. Jag har mycket, jag tycker om pelargoner också, så det finns det en hel del. Och sen så odlar min favorit är en som heter Törnrosas kjortel. Det är också en lila, mörklila blomma med en klocka och så har jag en liten stängel som hänger ner. Den är lite ovanlig, men den är ganska okej i år också.
0: Men för blommorna har det alltså varit en bra sommar hos dig i Falköping, men grönsakerna där var det lite värre. Du sa att det var tomater, du sa gurka. Vad är det mer du har odlat och hur mår de egentligen, grönsakerna?
1: Jo, men de har ju varit sena. Gurkorna har jag precis skördat färdigt. Tomaterna kommer ju nu, men de brukar ju mogna mycket, mycket tidigare än vad de har gjort i år. Och de har ju ändå växthus. Sen har jag ju en massa bär, men bärsäsongen är över. Jag väntar på lite... inte gjort sånt. Nu är jag helt dum. Blåa bär. Björnbär. Björnbär kommer det massor också. Men de är också jättesena i år. Annars blir det väldigt mycket. Blåbär har inte tyckt att det varit kul. Jag har några blåbärsbuskar också.
0: Jag tyckte det var intressant att du sa, vad heter det? Hjortron? Nej, blåbär och björnbär. På ett sätt så är det en blandning av hjortron och blåbär. Det ser ut som hjortron, men det är blått.
1: Ja, precis. Nej, men jag fick hjärnsläpp här. Vi brukar ha hallon, men nu klippte vi ner våra hallonbuskar i år. Så det har inte blivit så mycket stor hallonskörd. Men annars är det ju, jag gillar de frukterna. Alltså hallon, björnbär. De är jättebra och jättebra att frysa och så.
0: Men sammantaget då, så tolkar jag det rätt om att det har varit en okej odlingssäsong ändå?
1: Absolut, det har det varit.
0: Och hur mycket tid lägger du, Kristina? För nu har du rabblat upp väldigt mycket. Det är dahlior och det är pelargoner, det är Törnrosas kjortel, det är gurkor, ja. Det är tomater, det är det ena med det tredje. Hur många timmar om dagen krävs för att få det så här fint?
1: Ja, alla dagar krävs det inte så mycket. Det är ju vattningen då. Som tar lite tid. Och när man ska vattna över alltihopa som behöver vatten när det liksom står på, då är det, tar det 1,5 timmar ungefär kanske vattna.
0: Kan du resa bort eller måste hålla det där och hålla ordning på växtligheten?
1: Ja, det är ju lite svårt. Och mitt i sommaren är det ganska svårt att få någon som vill vattna under en vecka. Men vi har faktiskt varit iväg en vecka i sommar och då hade vi lite barn och grannar som stötte upp lite och vattna åt oss.
0: Så du fick lite semester från dina växter?
1: Ja, jag fick en fantastisk semester, så det var jättebra.
0: Vad var du då?
1: Vi åkte Hurtigrutten.
0: Oho, wow!
1: Oho, ja. En sån där drömmet som går i uppfyllelse.
0: Men var det så mäktigt som alla säger?
1: Oh ja, det var nästan bättre. Man har ju ganska stora förväntningar, men de infriades och så hade vi sån himla tur med vädret. Så att vi hade solsken i princip hela tiden utom en dag.
0: Och trädgården levde när du kom hem?
1: Och trädgården levde när jag kom hem. Så att det är så bra som det kan vara.
0: Ja, men då får jag tacka för detta gröna vykort från vardagen. Och då hoppas jag att både gurkorna och tomaterna och det övriga du får fram i ätväg smakar gott.
1: Ja, det får vi tro. Det brukar det göra.
0: Ja, det tror jag. Tänker en riktigt mogen tomat.
1: Ja, du, solvarma tomater. Jag håller på att göra en sallad nu. Jag ska grilla lite ikväll. Det är så ljuvligt väder.
0: Ja, man får verkligen passa på att njuta. Det är fortfarande sommar, det ska vi inte glömma. Solvarma tomater ska du ha, Kristina. Tack för att du ringde, eller tack för att vi fick hälsa på. Hej då, Kristina.
1: Tack. Hej då.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i kvällspasset med Christer. Sist jag sände det här programmet var i onsdags förra veckan. Vi snackade djur på oväntade platser. Då ringde Louise och berättade om en befjädrad besökare eller ockupant som hon fått på tomten. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla får samma chans att hänga med.
1: Vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss. 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
1: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom.
0: Då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
1: Nej, jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
1: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
1: Hördes det? Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: I samtalet här berättade ju Louise att de skulle göra ett infångningsförsök av den här tuppen Uno. Hur det har gått med det hoppas jag att vi ska få reda på nu. Hallå igen, Louise.
2: Hej!
0: Jag har tänkt så mycket på dig och tuppen Uno.
2: Ja, okej.
0: Okay. Hur har det gått? Har ni lyckats fånga in honom?
2: Nej, det gick inte.
0: Vad var det som gick snett?
2: Alltså, vi vet inte. Han som skulle fånga den, Lasse då. Ja. Det gick inte. Han tittade på mig och sa, den kan bara du fånga. Och jag går fan inte nära.
0: Men har du gett upp då och tänker att du ska låta Uno stanna, eller blir det nya infångningsförsök framöver?
2: Ja, vi har väl en plan B, för att vår dotter har en kompis som har hennes pappa har hönor och sånt och tuppar, så att vi tänker att kanske han kan göra ett sista försök. Annars tänkte vi att vi slänger ut en liten livlina här.
0: Vad då, en liten livlina?
2: Ja, men vi tänker om det är någon som bor och hör detta i närheten som är lite sådär tuff och vågar ta den.
0: Okej, det här får vi gräva lite mer i. Var någonstans i landet ska man bo exakt, bara så att ingen tänker fel?
2: Kristianstad-trakten, för vi bor i Lindröd.
0: Så vi söker alltså någon i Kristianstad-trakten som inte är rädd för tuppar?
2: Ja. Ja, Lindröd bor vi.
0: Och, är det då någon som hör detta i Kristianstad-trakten som förstår att Louise har problem? Det är tuppen nu och han har tagit över tomten. Ingen kan lyckas fånga in honom. Är du en tuffing som inte är rädd för tuppar och har viss vana vid den här typen av fjäderfän? Hör gärna av dig till kvällspasset så förmedlar vi kontakten till Louise.
2: Jättefint, det hade varit super. För det kommer ändå bli liksom, det kommer höst och vinter och visst, det är jättecharmigt nu och det är gulligt och han kommer och han följer med mig till bilen och allting. Men du liksom, ja, han kan ju inte ha det så här hela vintern.
0: Nej, men det lät så fint tyckte jag när du beskrev hur du kallar på honom med ditt lilla smackande och gav honom mat och allting, så att han, det går ingen nöd på Uno än, men innan vintern behöver vi en hjälte dit.
2: Ja, det behöver vi.
0: Roligt att föra din röst igen, Louise.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att vi fick vara med.
0: Ja, och hoppas att du och Uno kan fortsätta att samexistera till rätt infångare dyker upp.
2: Exakt, ja. Vi gör vårt bästa. Vi tar hand om honom. Det är en ståtlig kille.
0: Får jag lov att ringa upp dig igen om det sker några nyheter på infångningsfronten?
2: Ja, jättegärna. Det gör hur bra som helst.
0: Sköt om dig, Louise, och hälsa så himla gott till Uno.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gjorde du ett sånt litet gulligljud nu? Så, som
2: han står och tittar på mig.
0: Han gör det! Är Uno där?
2: Ja.
0: Ja, men han verkar väldigt förtjust i dig.
2: Ja, han hoppade precis upp på första kvisten. Det är lite väl nära, för den är inte så stor. Det är lite läbbigt.
0: Men det är nu ska du komma ut med ditt nät och kasta över honom.
2: Aj, uff. Ja, det får bli en annan dag det.
0: Det får bli en annan dag. Ha det fint, ja. Louise. Ha en god
2: kväll. Tack så mycket.
0: Hej.
2: Tack detsamma. Hej.

Noted tillsammans med Veronica Maggio och i Damore. Du hör den i kvällspasset där vi ägnar den näst sista måndagskvällen i augusti åt att hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Tiden går ju fort när man har roligt och det är tuppar och grejer som far in och ut i programmet. Men här kommer en rapport som jag gärna vill läsa upp ändå. Det är från Anders Backe som skriver att jag inväntar nästa måndag. Då gör jag min sista arbetsdag i det yrkesverksamma livet efter 47 år på samma företag. Det är dags att gå i pension den 31 augusti. Grattis Anders och väl kämpat!

0: David Bowie, Life on Mars. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Kort sagt, ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av, ja det har faktiskt inte fått någon uppgift om ikväll, men tekniker, det var Gustav Willemsson, producent Anna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med ett nytt program eller en ny sändning i P4, men som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varenda sändning. Ett personligt bonusmaterial med fler berättelser och rapporter från verkliga livet som går att lyssna på efterhand via Sveriges Radio-appen. Sök bara efter kvällspasset i P4. Alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så hype på den appar. Nu blir det barnradion här i P4. God måndag och än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Otto.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Ivy.
2: YouTube har blivit en kultur kan man ju säga.
3: Ja, typ.
2: Alltså, det är liksom något kulturellt. Alltså man tittar ju på det.
3: Det har blivit kulturellt.
2: Ja, det har det, absolut.
1: I senaste podden snackar vi om YouTubers.
2: Och liksom föräldrarna får väl också ta ansvar för sina barn.
3: Ja,
2: och bara
3: det tycker jag är väldigt rätt. Alltså så här, föräldrar blir ofta så här sura för att deras barn tittar på så här grejer som de inte borde titta på. Ja, men föräldrarna får också ta ansvar.
2: Exakt,
3: det är liksom inte barnets fel. Du ska ha ansvar för ditt barn.
2: Exakt.
3: Du borde veta vad ditt barn tittar på.
4: Man ska ha översikt över vad ens barn liksom kollar på. Ja. Alltså internet är fullt av massa saker. Man kan liksom inte bara gå in. Man sök upp någonting som du ska kolla på. Inte bara scrolla helt hejsan svejsan.
3: Ja, det var bra sagt. Manfred Erlandsson, som vi ska ringa nu faktiskt, han har hållit på med YouTube i så många år. Han har ju liksom sett YouTube förändras från en hobby till en av Sveriges, eller av världens, största medier. Okej, hörni, nu ringer vi.
4: Ja, nu kör vi.
5: Hallå?
3: Hej Manfred, det är barnjuren här. Otto?
2: Jonathan?
4: Och Ivy.
2: Hur mår du?
5: Jag mår toppen, vad kul att ni ringer mig.
2: Ja. Aha. Alltså många barn ser upp till YouTubers. Tänker du på att vara en bra förebild när du gör videosarna?
5: Jag tänker kanske inte på det aktivt hela tiden. Men jag tror att det ligger i bakhuvudet någonstans också konstant. Att man inte ska göra så mycket tokerier. Sen så svär jag ibland och har mig också och säger fula saker. Men jag tror att på det stora hela så försöker jag väl ändå vara snäll och göra roliga grejer och inte vara elak mot folk. Och det tror jag är, liksom, det är väl det viktigaste som man kan ta med sig när man tittar på mig i alla fall, att det ska vara kul. Och jag försöker inte bråka med folk och sånt.
2: Ah.
3: Men om du fick ge ett råd till någon som ville bli YouTuber, vad skulle det vara?
5: Alltså, verkligen att bara köra på och skita helt i om andra har åsikter om det eller inte. För man gör det ju verkligen i första hand för sig själv. Om det är något man vill göra, då gör man ju det för sin egen skull, för att man tycker det är kul.
2: Vilket är ditt favorit? Klipp eller video som du har gjort?
5: Som jag har gjort?
2: Ja.
5: Mitt favoritklipp som jag har gjort. Alltså...
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på livet som YouTuber. Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: Barnradion.
1: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa Bamse, den som ger sig in i leken. Treorna hade rast efter lunch och som vanligt mötte Brum, Vicky och Piggykott bakom cykelförrådet för att leka. De lekte alltid samma lek. Den gick ut på att Vicky var Falköga, en tuff tjej som gick på en trollkarlsskola i ett magiskt land. Vicky hade läst alla böcker om Falköga och älskade att leka att hon var Falköga. Trollkarlsflickan som en dag skulle bli den mäktigaste magiken i hela världen. Brum och Piggykott fick vara Falkögas små lustiga kompisar. Gnom och Klumpis. Idag ska jag lista ut hemligheten med skuggornas bo, sa Vicky. Den kanske skyddas av mörkergastar, sa Piggykott. Ja, kul idé, sa Vicky. Mörkergastarna har tagit Gnom och Klumpis till fånga. Ni gick såklart i någon fånig fälla. Ni fick ett brev om att det fanns gratis jordgubbstårta i de gamla fängelsehålorna. Men det var bara ett trick. Och nu har mörkergastarna fängslat er. Men jag trollar loss era kedjor. Så här. Observare! Vicky viftade med händerna och gjorde en magisk gest. Nu är ni fria, sa Vicky. Ni kan tacka mig sen. Brum såg lite butter ut.
2: Varför kan inte vi trolla loss våra egna kedjor? Sa Brum.
1: Du vet att ni två inte kan trolla alls, sa Vicky. Jag har läst alla böckerna. Gnom kan bara äta väldigt många nötter och Klumpis är jätteklumpig. Det är bara jag, Falköga, som kan trolla.
3: Men ibland vill vi också kunna trolla, sa Piggykott.
1: Det är inte så i böckerna, sa Vicky bestämt.
4: Hon vill inte slösa tid på såna här diskussioner.
1: Nu leker vi leken rätt, fortsatte Vicky. Nu har jag räddat er från mörkergastarna. Vi slår läger i skogen utanför mörkergastarnas borg. Ni kan hämta vatten och samla grenar så gör vi upp en eld. Under tiden kan jag börja tyda skogornas bok. Trollformlerna i den boken kommer att göra mig ännu mäktigare.
2: Vi kanske också vill försöka tyda den, sa Brum.
1: Nej, suckade Vicky. Ni kan inte läsa magiska runor. Du, Gnom, kan ju inte läsa överhuvudtaget. Så är det i böckerna.
3: Jag börjar tröttna på den här leken, sa Piggykott.
1: Kan vi inte leka något annat? Nu leker vi som jag bestämmer, sa Vicky.
5: Nästa dag på rasten stod Vicky och väntade på Brum och Piggykott. Men varför kom de inte? Vicky kikade runt hörnet på cykelförrådet. Brum och Piggykott stod inne bland björkarna och verkade upptagna med något. Vicky gick fram mot dem.
1: Varför kommer ni inte? Sa Vicky. Snart är rasten slut.
2: Vi leker en annan lek, sa Brum. Vi leker att vi är upptäcktsresande i en djungel. Vi ska hitta ett försvunnet tempel. Vicky blev förvånad.
1: Vad är det för fånigheter? Sa Vicky.
2: Den är inget fån, sa Brum. Det är en jätterolig lek.
1: Larvigt, sa Vicky. Vi ska leka Falköga.
2: Du får leka Falköga själv, sa Piggykott.
5: Nu blev Vicky lite ställd. Hon ville inte leka ensam.
1: Okej, jag kan vara med. Vi leker att jag är den enda som har kartan. Ni är mina medhjälpare.
2: Nej, sa Piggykott.
5: Vicky trodde inte sina öron.
1: Vadå nej, sa Vicky. Jag har kartan. Jag är den enda som vet var templet ligger.
5: Piggykotts ögon smalnade av.
2: I den här leken
4: bestämmer inte du, sa Piggekott kyligt.
2: Du blir Vicky arg.
3: Det är klart att jag bestämmer, skrek Vicky. Det är alltid jag som bestämmer.
2: Inte nu, sa Piggekott med frostig röst.
4: Vicky fylldes helt av illrött raseri och gick fram mot Piggekott och knuffade till honom.
3: Aj, sa Piggekott. Varför knuffas du?
4: Men Vicky var så arg att hon inte kunde prata ens. Hon började gråta och sprang därifrån.
5: Nästa dag satt Vicky själv bakom cykelförrådet. Nu hörde hon en bekant röst.
2: Hej, sa Brum. Jag och Piggekott har pratat. Det är inte lika kul att leka utan dig.
3: Det vet jag väl, tänkte Vicky surt. Varför vill ni inte leka som jag vill leka då, sa Vicky.
2: Vi kan leka din lek, sa Brum. Men på ett lite annorlunda sätt.
4: Vicky tyckte inte om sättet som Brum sa annorlunda. I Vickys öron lät det som inte på ditt sätt, vilket var det värsta hon visste.
2: Alla måste få trolla, sa Brum.
4: Piggekott nickade allvarligt.
2: Vi vill inte vara med om bara en får bestämma, sa Piggekott.
4: Vicky ville egentligen säga emot. Men samtidigt ville hon att Brum och Piggekott skulle leka med henne.
3: Okej, sa hon till sist. Vi provar väl att leka som ni vill. Även om det inte stämmer med böckerna.
5: Nästa dag lekte de falköga på rasten. Men nu kunde Gnom och Klumpis också trolla.
3: Se upp, sa Vicky. Fler mörkergastar!
0: Inget problem, sa Brum. Klumpis och jag trollar upp en magisk sköld som skyddar oss.
4: Vicky ville först säga att det inte kunde gå till så. Men hon höll tyst.
3: Det är inte så det är i böckerna, tänkte Vicky. Men det blir ändå roligt.
4: Och det blev faktiskt roligare när alla fick vara med och trolla.

lyssnat på Bamse, den som ger sig in i leken. Läst gjorde Claes Månsson. Författare Jens Hansegård. Producent var Dina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades vid en skolattack i Fagersta i fredags. Polisen har tagit fast en 18-årig elev vid gymnasieskolan och låst in honom i häkte. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Idag har elever och personal vid skolorna i Fagersta fått stöd och hjälp. Eleverna Ellie och Nicola besökte en minnesplats vid skolan idag.
1: Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som vi skadade och på hon som dog.
2: Och hela Fagersta sörjer tillsammans, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
3: Nu vill regeringen skapa en expertgrupp som ska ta reda på hur man kan hindra allvarliga våldsbrott på skolor i framtiden. Den här skoldådskommissionen ska samla in kunskap om hur andra länder jobbar och hur man kan upptäcka farliga personer innan de hinner göra brott. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är utbildningsminister. Hon berättar varför en sån här kommission behövs.
4: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
0: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Västmanland. Nu ska det handla om valet. Jessica Stegrud är sverigedemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för Sverigedemokraterna.
5: Det är att få upp ersättningen för personlig assistans och också göra den mera likvärdig bedömningen av att avgöra vem som har rätt till personlig assistans och till vilken nivå. Att det är behoven som ska styra och det här måste bli lika för alla i Sverige. Det kan inte bero på vilken kommun du bor i eller vilken handläggare du har på Försäkringskassan.
3: Vad är det som ska till då för att det ska bli bra och lika för alla oavsett var man bor i Sverige?
5: Det är att man gör det väldigt tydligt för den som ska göra bedömningen då. Att man gör det väldigt tydligt vad som räknas som grundläggande behov. Och att man utgår just ifrån behoven. Det är inte lätt att förklara exakt hur det ska bedömas. Men det är också därför vi har tillsatt en utredning som verkligen har till sin huvuduppgift. Att komma fram till en beskrivning som gör det mycket lättare att göra liknande bedömningar helt enkelt.
3: Finns det några andra skäl till att personlig assistans är den viktigaste frågan för er?
5: Jo, den är jätteviktig för att vi ser att kriminella ligor eller aktörer har kommit in just när det gäller personlig assistans. Och det kan vara både farligt att den som faktiskt behöver personlig assistans inte får det stöd som den behöver. Men sen så kostar det också skattebetalarna och samhället en väldig massa pengar när det går pengar till kriminella istället för de som faktiskt behöver hjälp.
3: Sverige har lovat att följa FN:s regler i funktionsrättskonventionen. Reglerna handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli svensk lag, men det vill inte Sverigedemokraterna.
5: Nej, det vill vi inte. Men däremot så finns det ju delar i konventionen som vi kan använda oss av i svensk lag och utöka den svenska lagstiftningen med. Den svenska lagstiftningen är ju väldigt omfattande och bra på det här området, även om den kan bli bättre. Och sen tycker vi också att i första hand så är det ju Sveriges riksdag, det är Sveriges medborgare och svenska politiker som ska bestämma över svenska lagar och de rättigheter som våra medborgare har. Det ska inte en stor överstatlig organisation som FN göra.
0: Det sa Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Klartextreporter idag har varit Laila Karlsson och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och friidrott. Trevlig kväll!

0: Här är Sportextra måndag med friidrott och fotboll.
1: Vi stänger den 18:e omgången av fotbollsallsvenskan med ett mittenmöte mellan två lag som har toppambitioner.
2: Sjuan Malmö mot sexan Djurgården. Båda lagen på 26 poäng. Båda lagen har en säsong som supportrarna inte är nöjda med. Det här är ju vanligtvis en toppmatch, men nu mer av vittenkaraktär. Johan Elmander, vilket av de här två lagen som precis har startat matchen har mest att bevisa ikväll?
3: Nej, men jag får nog säga Malmö FF. Deras hemmas facit är inte det bästa, så att de har lite mer tryck på sig än vad Djurgården har.
2: Hörna till Djurgården efter bara några sekunder, direkt på avspark mer eller mindre från vänster. In med bollen mot Malmö-målet, förbi det mesta där inne. Bollen hamnar utanför straffområdet för nya inspel i Malmö straffområde. Och så är det nick som hamnar i offside-position. Och 0-0 efter en minut.
0: Till helgen är det finkamp, men redan ikväll så är det Grand Prix-tävling i friidrotts på klassisk svensk friidrottsmark.
4: Det stämmer i form av charmiga Slottsskogsvallen, svenskt Grand Prix, en arena invigd 1923. Och den här augustikvällen 2026 har vi några uppenbara höjdpunkter. Bakom oss har vi en färdig kula tävling där Viktor Pettersson blev tvåa med sina 20,56. Ganska normal resultatnivå för hans del i slutet av säsongen. Men Stefan Holm, som vi har på plats här också, det finns fler höjdpunkter.
5: Ja, framförallt damernas diskus där Vanessa Kangard inledde med 62,47. En mycket, mycket lovande start i tävlingen.
4: Och där finns också EM-finalisten från Birmingham i samma gren, Kajsa Maria Lindfors. Och Stefan, när det gäller kula om bara några minuter också.
5: Ja, Fanny Ros på plats, fyra på EM och säkert revanssugen och vill vinna folksamhet på hemmaplan.
4: Många svenska profiler i andra grenar också, det kommer att märkas under kvällen i Sportextra från Göteborg.
1: Som dessutom bjuder på surfing, bordtennis och basket.
6: Professionalitet är att kunna anpassa sig till de runt om.
0: Pelle Larsson om den nya tillvaron när hans NBA-klubb har värvat ett par storstjärnor. Det är Sportextra som håller på fram till klockan 21.40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson i studion. Och vi börjar som alltid med dagens rubriker.
1: Bordtennis, den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit pingismedalj på alla stora mästerskap. OS, VM och EM. Ett spännande val tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
7: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare är ju ett jättehäftigt namn.
1: Mer om valet av Mikael Meis som ny svensk förbundskapten för herrpingislandslaget senare i Sportextra. Nu ishockey.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
1: Rapporterade William Valdetoft. Volleyboll-EM fortsätter i Sverige och Göteborg. Sverige är spelledigt idag. Viktiga matcher ändå ur svensk synvinkel under aftonen. Tidigare idag har Kroatien besegrat Slovakien med 3-2. Kroatiskorna vände 0-2 underläge till 3-2. Det här innebär att Sverige är kvar som trea i gruppen. Kroatien har tagit sina första två poäng i turneringen och Slovakien står också på två. Vad innebär då detta för svensk del? Jo, det innebär att Montenegro som möjligen kan hota Sverige från att ta sig vidare till slutspel. Har kvar Italien, det kommer de förmodligen att förlora. Men också Montenegro som de kommer att vinna. Skulle då Sverige förlora de återstående matcherna för svensk del, då går lagen upp på samma poäng och då får man börja räkna. Det är sätt och det är poäng som man ska bedöma de båda lagen emellan innan det är dags för inbördesmöte där Sverige har slagit Slovakien. Så att Sverige kan inte förlora sig vidare av egen kraft i alla fall, utan viktig match mot Kroatien här närmast för Sverige.
0: Fotboll den här kvällen, Malmö FF Djurgården 0-0 i upptakten på matchen. Spelas också tre matcher i Superettan, IFK Värnamo mot Landskrona, Östersund mot Ljungskile och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg. Den matchen har inte börjat ännu. Det är Sportextra fram till klockan 21.40. Som sagt, vi börjar med att titta in igen på Slottsskogsvallen eftersom att det är en del grenar som redan har kommit igång där.
4: Så är det Per. Inför Göteborgspubliken, det är riktigt njutbart här förutom att det, miljön är så här härligt charmig och andas mycket friidrottshistoria, Stefan. Så ser vi alltså fram emot framförallt mer av Vanessa Kamga. Och du nämnde ju helt rätt alldeles nyss 62-47 i början här för EM-brons Vanessa från Birmingham. Då nådde hon som längst 64,5, så hon har ett par meter till de nivåerna. Hur såg hon ut i början?
5: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra start tycker jag, att kunna kasta en bit över 62 meter i öppningskastet. Börjar ju för att det kan bli ännu längre. Inte några perfekta diskusvindar dock, utan snarare lite medvind i diskusringen, men det brukar inte påverka damerna lika mycket som herrarna, det där med blåsten.

0: hon har blivit. I väldigt breda folklager står klart Vanessa Kamga med sina resultat och med sommarprat i P1 och mycket annat under den här sommaren. Också etablerade sig på riktigt hög världsnivå, vet vi, i VM och OS lika så. Mer om Viktor Pettersson, också brons svensk i EM i Birmingham. Färdig tävling som sagt, tvåa där, 20.56 för hans del ikväll. Där vann Nick Ponzi, italienaren, på 20.62. Alldeles strax mer om det. Nu var Vanessa Kamgas diskus i luften. Ingen förbättring, eller vad känner du?
1: Ja, det är nog trakterna av de 62.47, men inte riktigt lika långt i andra omgången.
0: Vanessa Kamga alltså med den andra omgången för hennes del, och ska vi få in siffran 17, och det var ju en helt annan tävling. Nu ska vi se, när kommer hon?
1: 62-18 i andra på Kamga.
0: Där har vi det, 62-18 inledningsvis. Senare under kvällen också 400 meter häck för Carl Bengtström och en intressant 1000 meters historia på damsidan på löparbanan med många unga svenska intressanta damer till start då. Allting faktiskt inom ramen för den här timmen före klockan 8.
2: Bengt Skött och Stefan Holm och så småningom även Pontus Lind med en intervjumikrofon är Radiosportens team på Slottsskogsvallen i Göteborg. Vi fortsätter sändningen med det senaste från Ekot och Ola Jan Åker.
3: Och då kan jag berätta att flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags tog sig tjänst under helgen. Linn Ditthelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är utbildad kamratstödjare, och hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
4: Det är upprivna känslor, och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt.
5: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen.
6: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om när vi går in.
5: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan tog sig tjänst under helgen.
6: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat, och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet.
3: En reporter här, Hugo Bernhard. En student vid Försvarshögskolan i Stockholm har dömts till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen, rapporterar P4 Stockholm. Mannen har dömts för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet för Norges kung Harald som vårdas på sjukhus uppges vara stabilt. Enligt det norska hovet, rapporterar NRK, den 89-årige kungen vårdas för en blodinfektion och får antibiotika. Kronprins Håkon är tillförordnad regent i Norge under sjukhusvistelsen.
2: Ola Jan Åker, kvällens ekoredaktör inom ramen för Sport Extra.
7: Allsvensk fotboll från Malmö och mötet mellan tabell 7:an Malmö och 6:an Djurgården. Matchen är 10 minuter gammal och står 0-0 och har inletts intensivt, framförallt av hemmalaget Malmö som i stort sett har befunnit sig alla dessa 10 minuter på Djurgårdens planhalva. Bästa chansen till Erik Botheim, den norske anfallaren som drog på ett direkt skott någon halv meter över ribban nere hos Jakob Rinne. Sett till hur lagen ställde upp senast när Djurgården förlorade mot AIK med 3-1 och Malmö vann över Gais på bortaplan med 1-0, så är det en del förändringar. Malmös normala högerback Jens Trye Larsen avstängd, ersätts där av Adrian Skogmar som vanligtvis finns på Malmös mittfält. I Djurgården så är vänsterbacken Max Larsson avstängd. Där spelar istället tidigare Malmö FF-spelaren Piotr Johansson som ju vanligtvis är högerback. I Djurgården också in med Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. In med Daniel Stensson på mittfältet och Campus Findell som vanligtvis spelar på mittfältet inte ens med i truppen, men han omges ju av transferrykten. Väldigt, Johan, imponerande start av Malmö-Djurgården. Han har inte haft ett dugg av spelet hittills.
8: Nej, de hade den där första hörnan i första minuten, men sen så är det Malmö som tagit över. Jag tycker att det är de som styr tempot i matchen. De ser lite hungrigare, lite aggressivare ut och vinner boll ganska lätt när Djurgården försöker att spela sig fram. Ett Djurgården som jag inledningsvis tycker spelar lite för svårt. Man kanske ska försöka komma in i matchen och sen kan man försöka att vända och vrida på

0: och ytor.
1: Djurgården som vann här för ett år sedan på bortaplan med 1-0. Malmö vann ju vårmötet uppe i Stockholm med 1-0. Så många här, i alla fall i förmatchen, har tippat att det här är en kryssföreställning. Vi får väl se, det har gått 11 minuter bara. Så än så länge är det just kryss 0-0.
2: Spelat tre matcher i Superettan. Det har blivit mål i en av dem. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona med 1-0. I övrigt så möter Öster Ljungskile, där står det 0-0. Och IFK Norrköping i toppmötet möter Falkenberg, även där 0-0. Sportextra, framtid 21.40 med fotboll och friidrott.

0: Det är Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling i Sportextra.
1: Det kan inte vi heller när det gäller Oskar Edlund och hans svenska rekord i Birmingham igen på 400 meter häck. Tyvärr saknas han här ikväll, men det finns en revanschsugen Carl Bengtström, öjsaren som väl är egentligen enda attraktionen, men häftigt ändå, Stefan. Och kolla vad Bengtström kan göra inför hemmapublik. Han som inte tog sig till finalen i Birmingham, vilket vi trodde han skulle göra.
2: Ja, och han borde vara ganska revanschsugen med tanke på att han har varit ganska klar Sverigeetta i grenen under några år. Nu är han av med svenska rekordet och Edlund var i EM-finalen. Edlund sprang Diamond League igår.
1: Alldeles strax startskottet för dem. Vanessa Kamga nu med diskuskast som skär sig i vinden, va, och landar alldeles för tidigt.
2: Ja, hon kliver nog till och med över. Det var en 57 meter bara, så att det var helt misslyckat tredje kast. Men 62-47 så här långt är bra av Kamga.
1: I väntan på startskott 400 meter häck, där Bengtström egentligen inte har något upphetsande motstånd. Möjligen ett par japaner på andra banor, till exempel en på utsidan som kan vara en bra sporre. Det är väl så nära vi kommer Bengtströms pers och säsongsbästa som vi kan finna i den startlistan. Ja, Vanessa Kamgas resultat 62-47 är fortfarande ledarresultatet. Nu blev det alltså 57 bara, lite drygt. Alldeles strax alltså, 400 meter häck. Kan nämna också att inledningsvis i kula så har Fanny Roos stött 18.32 och ligger trea där. Axelina Johansson 17.5 bara och ligger femma i en tävling som Sarah Mitton från Kanada leder med inledningsvis dryga 19 meter för hennes del. Mer om Bengtström, att liksom löpa i sin korridor in mot en förhoppningsvis riktigt bra tid. Vilket fokus har han för det här, tror du?
2: Nej, men som jag sa inne tidigare, det känns som att man borde vara lite revanschsugen och het på att springa fort. Han har inte gjort så många lopp i år för 100 meter häck. Han har tappat positionen som Sverigeetta, så att han har lite grann att bevisa och leva upp till faktiskt.
1: Tror du han inom ramen för den här säsongen till och med, eller nästa år, återtar den svenska tronen, eller blir det knepigt så som du har sett Edlund också nyligen?
2: Edlund känns så hetare för stunden, men det är klart att Bengtström får han vara hel och frisk och göra lite fler lopp på distansen och hitta rytmen lite mer, så tror jag att han kan springa väldigt fort på sikt. Och jag tror framförallt att det är bra att de är två man som pushar varandra mot bra tider här, lite grann som Nylander och Wallenlind på sin tid.
1: Det minns vi verkligen. Carl Bengtström, EM-brons för två år sedan i Rom. Det var tider det. Och i år karriärtrea ändå i Karlstad Grand Prix på 48.11. När vi strax får en tid i mål på Bengtström så kan vi också jämföra med EM-tiden när han tyvärr åkte ut i semifinalen i Birmingham. 48.5. För det var exakt 48.47 då. Fortfarande inte de här häcklöparna nere i startblocken riktigt än. Då kan vi höra dina åsikter om starten på Kula-tävlingen när du sett både Fanny Roos och Axelina Johansson. Ja, nu har även Roos ökat på med ett par decimeter till 18.52 och nu också ett värdigare insats av Axelina Johansson till 18.46. De är ganska nära varann men fortfarande långt under 19.
2: Ja, det är väl Sarah Mitten från Kanada som ska vara favorit och vinna tävlingen och leder just 19.02. Däremot så borde väl både Axelina och Fanny kunna stöta en bit längre, kan man tycka. Axelina har ju haft ont lite varstans i hela kroppen de sista veckorna. Siktar på att stöta här och sen då finkampen och sen avsluta säsongen. Och Fanny är ju med på alla tävlingar som finns och med här också ikväll såklart.
1: Vi ska höra också Viktor Pettersson om en stund. Tvåa i deras kultävling i Polen så sent som igår, tänka sig. Tätt tävlande och så småningom också finkampen.
2: Och apropå finkampen har vi just nu finsk ledning, herrarnas stav. Alasari ensam över 5.50 så är långt och de två svenskarna som var till start är båda utslagna just nu.
1: Vi har också samtidigt som vi laddar för en start på 400 meter häck, vi har Fanny Roos som i reprisbild här noterar 18.52. Det är lite ovanligt för oss här på kommentatorsposition att även vi får vissa reprisbilder. Men vi får väl se om Roos så småningom kan gå upp och utmana Sarah Mitton, kanadensiskan.
2: Nu går de ner i blocken, 4 meter häck, äntligen.
1: Carl Bengtström på en av de yttre banorna som sig bör. Det är den mest gynnsamma för de bäst rankade. Där hittar vi också utanför honom alltså en sporrande, sparrande japan Tsutsue. På en av banorna innanför kan en annan japan möjligen utmana placeringsmässigt i det här loppet. Men som sagt, tidsmässigt så jämför vi med, om vi är optimister, 48:11. Väldigt bra tid i Karlstad tidigare denna sommar. Carl Bengtström in mot första häcken där, i den första kurvan alltså. Vi kan kika lite grann, bedöm hur hans första kurva är. Nu är de på den bortre långsidan och Carl Bengtström
3: leder väl loppet, kan vi säga.
1: Ja.
2: Känns som en bra start så här långt. Nästan uppe i japaner utanför sig dessutom.
1: Och vi har inte sett några tekniska bommar alls fram nu. Nu har vi sista kurvan kvar bara. Och visst har han grepp om det placeringsmässigt till att ta en seger inför hemmapublik på Slottsskogsvallen i den här Grand Prix-tävlingen. Fram mot näst sista häcken, Carl Bengtström, som i ledning kommer in där. Halva upploppet avklarat med rejäla kliv. Sista häcken, inga problem heller. Vad har han att ge då? Sista 10. Han har mycket att ge och fäller 20 mållinjen in där på 49 och 67. Ja.
2: Nej, det var en och en halv sekund ifrån årsbästa. Så att det var väl ett sisådär lopp. Allt är skönt att vinna såklart, men ingen tid att skriva hem om.
1: Så blev det av det där. Och vad tror du, vad tror du publiken ger för recension av att ha, av det Bengtström hemma och löparen gjorde, om vi sammanfattar?
2: Tummen upp för segern såklart, kanske so-so över tiden.
1: Så var det med det här loppet på banan alltså i den svenska Grand Prix-galan ikväll i Göteborg.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Fotboll, solsken i Malmö, men fortfarande inga mål efter snart 25 minuter mellan Malmö FF och Djurgården som gästar. Det var väldigt högt tempo och hyfsat hög kvalitet första kvarten, Johan, men nu har både tempo och kvalitet gått ner och har varit snarare felpassnings-SM närmast stundtals.
2: Jag håller med. Jag tycker att Djurgården har fått tag i bollen lite mer och de har gjort också att det stannar upp spelet. De försöker ju att söka in bollen väldigt mycket bakom Malmös backlinje, men Malmös backlinje är med på det och bara faller hem egentligen och hämtar upp bollen, så börjar de nya på anfall och så springer de upp i planen och ger tillbaka den till Djurgården. Så ser det ut som lite, även om jag tycker att vi ser en kontring på Djurgården.
1: Det är Lien, norrmannen, som tar sig fram centralt, så blir han av med bollen, vill ha en frispark av domare Joakim Sars. Får han inte det, men Djurgården återtar bollen genom Bo Hegland ute på högerkanten. Fortfarande spel på mittplan. Daniel Stensson dröjer alldeles för länge med att passa, då får han Botheim i ryggen och då belönas han närmast med en ganska enkel frispark, snabbt slagen till Bo Hegland, norrman i Djurgården, en av två norrmän i Djurgårdens lag. Han dribblar på straffområdeslinjen, blir av med bollen, dribblar en eller kanske två eller kanske till och med tre gånger för mycket, och Malmö kan bryta på egen planhalva och kanske komma loss på vänsterkanten. Väldigt mycket yta där för vänsterbacken Gabriel Busanello, brassen, att ta sig fram. Då stannar han upp och så spelar han ner bollen i egen backlinje och så försvann ett fint kontringsläge för MFF.
2: Ja, nej, men jag tycker att Malmö, de börjar så pikt, men sen så ser det nästan ut som att de har gått in lite i väggen, de blir lite trötta, så att de istället för att gå det där snabba, raka, så stannar man upp och försöker hålla i bollen och spela sig fram. Men än så länge så har det inte lyckats så mycket. Man söker ju också mycket Haksabanovic, men han har inte riktigt kommit in i matchen. Han är ju en spelare som är viktig för dem.
1: Här tappar Djurgården boll i möjligen farligt läge. Just Haksabanovic tar hand om den. Sen spelar med Budzulacic som skjuter. Och så får Jakob Rinne i Djurgårdens mål kasta sig lite grann i alla fall. Lägga sig ner och fånga den bollen. Det var nog ingen större fara på taket för Rinne i rosa Djurgårds målvaktsdress. Resten av hans Djurgårdspolare spelar helt och hållet i vinrött, medan Malmö FF som vanligt i sina himmelsblå tröjor. Mycket spel på mittplan, Johan. Varför är det så himla svårt att skapa chanser?
2: Ja, nej, men det känns som att det är två lag som tar ut varandra lite. Att man ser vad motståndarna ska göra för något i sin taktik. Och då blir det mycket in på små ytor på mittfältet och då tappar man bollen, för där är bägge lagna aggressiva till att ta tillbaka bollen.
1: Är det också två lag som kanske inte har världens bästa självförtroende? Djurgården, två raka förluster. Malmö med fem förluster på hemmaplan den här säsongen, blott tre vinster.
2: Jo, nej, men det är klart att det är så, men jag tycker ändå att det är två lag som är bra offensivt. Det är kanske lite mer defensivt, framförallt Malmö, där man inte är lika bra, och Djurgården de senaste matcherna, framförallt den senaste mot derbyt emot AIK, där det såg väldigt skakigt ut. Så att offensivt tycker jag ändå så att de ska ha självförtroende för att köra framåt.
1: Här kommer Lotto Rosengren för Malmö FF. Han fälls precis utav straffområdet. Det här är ett läckert frisparksläge för hemmalaget Malmö FF. Det är väl någon halvmeter utanför, om ens det, kanske några decimeter bara. Då har Djurgården lite flax i det läget. Väldigt långt ute till vänster dock, men ett underbart läge för en högerskruv eller något mot krysset. Hur tänker Malmö? Det är tre spelare som supersugna. Det är Haksabanovic, höger Doja, och så är det väl Busanello som är där också, vill vara med i diskussionerna.
2: Ja, det känns som att det kommer att bli ett ganska hårt skott emot mål och så löper man in. Får man ingen touch på den på de där nickarna så ska den gå på mål och göra det svårt för målvakten. Det är bland de värsta inläggen som finns, just om det går stenhårt mot mål. Målvakten är ju rädda för att det ska komma en liten touch där.
1: 0-0, 29 minuten. Malmö FF frispark. Haksabanovic eller Busanello. Muren står där den ska. Haksabanovic ser fokuserad ut. Här kommer han dra till den hårt i famnen på Jakob Rinne. Det blev hårt och lågt, men det var ingen spelare där och ingen retur.
2: Nej, en bra frispark. Tyvärr så var inte kollegorna med på att kunna slå in den där, men starkt också utav Djurgårdens målvakt att hålla den, för det är ett hårt skott och att det inte är någon retur utåt.
1: 0-0, halvtimme spelat mellan Malmö och Djurgården.
0: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som är Radiosportens besättning i Malmö. Det spelas matcher i Superettan i fotboll också den här måndagskvällen. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona 1-0.
3: IFK Värnamo som är på väg att lyfta från den absoluta botten i Superettan på kvarplats inför den här matchen och viktiga poäng naturligtvis på spel. Landskrona ligger på 8:e plats, men en seger och de blandar sig på allvar in i topp 4-striden. Det är 4 lag som när serien är avslutad kommer att få chansen att ta sig upp till Allsvenskan.
0: Östersund, Ljungskile.
3: Och Östersund.
0: 0-0, ska jag säga.
3: Förlåt.
0: Du är så snabb.
3: Ja, jag lyssnar inte. Dålig radiolyssnare. 0-0 alltså mellan Östersund och Ljungskile. Där Östersund ju är topplag, ligger på 4:e plats. Bara 2 poäng från direktplats upp till Allsvenskan inför den här omgången. Medan Ljungskile slåss i botten, ligger just nu på kvarplats för att hänga kvar i Superettan.
0: Och sist men inte minst, IFK Norrköping mot Falkenberg.
3: Nej, men ett äkta toppmöte. 1:an Norrköping mot 2:an Falkenberg. IFK Norrköping trillade ur Allsvenskan. Förra året ser ut att studsa tillbaka. Leder ju ganska överlägset den här serien. Men om Falkenberg skulle lyckas vinna den här matchen, då tätnar ju toppstriden.
0: Och i fotbollsallsvenskan Malmö FF Djurgården 0-0, halvtimmen spelad ungefär. Nu friidrott.
4: Här är vi tillbaka i Göteborg på Slottskogsvallen med Axelina Johansson som bara ligger på 5:e plats i den pågående kula-tävlingen med som längst för henne hittills 18:46. Hon får allt stöd av publiken nu, strax också Fanny Ros som ligger på 2:a plats i den tävlingen. Men först Axelina, som jag blev lite förvånad att hon liksom har geisten att överhuvudtaget tävla, för hon var smått förkrossad efter både SM och sitt EM-deltagande. Och det blev ingen förlängning av resultatet nu heller för Axelina.
5: Nej, hon är kvar på sin 5:e plats 18:46. Hon har ju haft en del skadeproblem och vittnat om detta i både samband med SM och samband med EM, om att hon har ontrigt överallt men fullföljer säsongen. Och det är klart att det är ju hon och Fanny Rose, sen är det inte så mycket mer där bakom.
4: Fanny Rose, ja. Nu är det dags för henne och vi pratar om den 4:e omgången av de 6 som finns i en tävling. Alldeles strax alltså tävlingens 2:a. Hon har inte passerat 19-strecket hittills.
5: Heller inte Mitton som leder.
4: Nej, just det. Varken 19 eller Mitton. Sarah Mitton som leder på 19:02. Där i väg med kulan denna gång för Fanny Ros.
5: Ingen ökning det här heller. Så då är det väl fokus på Vanessa Kamga istället då, som går in i ringen.
4: Vi byter kastgren till diskus. Kajsa Maria Lindfors är 2:a, men här har vi damen som leder. Hässelbys och Sveriges Vanessa Kamga, publikfavorit, står här redo nu. Rotationen och iväg med diskusen här i den 5:e och näst sista omgången.
5: Ja, det är en ökning. Det är nog 63,5 kanske, va?
4: Ja, 62,5 tidigare. 62,47 som ledarresultat. Och då spanar vi på vad det blir denna gång för Kamga, som ser betydligt muntrare också ut efter den insatsen.
5: Ja, det där såg bra ut och den flöt ut fint i vinden. 62,87.
4: Mycket bra. Det är en förbättring i alla fall med 7 tiondelar av, eller 7 decimeter förstås. Vanessa Kamga som ledare i den här tävlingen. Du spanar gärna på höjdhopp och gör det för med Ellen Ekholm, Ullevi hopparen i fokus.
5: Tredje och sista chansen på 87, river tyvärr ut sig och slutar 3:a då på 1:84. Där har vi finskan Ella Junnila på 2:a plats, apropå helgens övningar i Helsingfors.
4: Det doftar finkamp redan. Det kommer vi att ladda stort för borta i Finland, alltså helgen som kommer. Och här ska vi ju säga det direkt att Louise Ekman, som var så bra med finalplatsen i EM i Birmingham, inte finns på plats. Så icke heller Engla Nilsson, alltså i höjdhopp. Däremot kommer Engla Nilsson att tävla efter 8:00 i en väldigt besynnerlig gren, hör du Stefan?
5: Ja, stående längdhopp, eller längd utan ansats som man väl egentligen heter. Och där tog Ella Junnila 87 i höjd, apropå det.
4: Ja.
5: Nej, men hon kommer köra en tävling i stående längdhopp där också. Erika Johansson kommer till start.
4: Ja, det är
5: rekordhållaren i svensk längdhopp.
4: Charmigt, roligt och nästan galet. Hon har själv bjudit på sig själv och sagt att den gamla tanten ska faktiskt showa och delta. Hon har ju fortfarande det svenska rekordet i längdhopp, alltså med ansats, eller hur?
5: Ja, det finns väl inget officiellt rekord längre i stående längdhopp för kvinnor. Så vi får se vad det kan bli. Det norska rekordet är i alla fall 3:03, så det kan vi ha som utgångspunkt.
4: Vilken av de svenska stora profilerna som tävlar har du imponerats mest av hittills? Andra placerade Viktor Pettersson i herrarnas kula med 20.56 eller Vanessa Kamga som med en omgång kvar i damernas leder med 62.87 eller Fanny Roos som är tvåa i kulatävlingen med två omgångar kvar?
5: Nej, men Kamga har haft en väldigt fin säsong. Hon har tre kast ikväll över 62 meter. Oerhört imponerad och en stabil och fin nivå. Man väntar, precis som på EM, bara på den här riktiga fullträffen också. Hoppas den kommer i sista omgången.
4: Mm, det har vi att se fram emot i slutet av galan i Göteborg.
1: Första målet har fallit den här kvällen i Malmö och det är bortalaget Djurgården som tar ledningen i den 35:e minuten och det är den här norrmannen, den store, den starke där uppe på topp, Christian Lien, som nickar in sitt 12:e mål den här allsvenska säsongen efter ett blixtattack närmast från Stockholmslaget.
2: Ja, nej men lite turligt vinner de bollen då Adrian Skogmar i Malmö tappar den på mittplan. Han är ju högerback men kommer lite långt in i planen så han blir ur positionen och Johansson i Djurgården kommer runt på vänsterkanten som ett otroligt fint inlägg med hans vänsterdoja som hittar Lien där som nickar in den väldigt säkert.
1: Piotr Johansson vanligtvis högerback ju, men här slog han ju ett fenomenalt vänsterinlägg som Lien nästan inte kunde missa att göra mål på.
2: Nej, det är jättefint. Vi ser reprisbilderna på det. Till och med jag skulle kunna göra mål på ett sånt snyggt inlägg. Så att, egentligen första gången som Djurgården har kommit framåt med mycket folk och då straffar de Malmö med en gång.
1: Annars med 10 minuter kvar av den första halvleken har det varit ett skadeavbrott. Djurgårdens målvakt Jakob Rinne ganska länge. Omhändertagen av medicinsk personal tog sig åt höger knät bland annat. Möjligen fanns det då också tillfälle för båda lagen såklart att snacka ihop sig. Tror du att det var något sånt Djurgården pratade om? Att de måste anfalla lite snabbare än vad de gjort hittills?
2: Ja, det kan det mycket möjligt vara. Även om jag inte tror att det var att han la sig ner för att maska eller få till det avbrottet. Det ser ut som att han hade väldigt, väldigt ont. Så att, men det är klart att det hjälper ju lagen att komma och prata lite.
1: Kommer Djurgården igen med Lien in i straffområdet. Hegland får läget. Skjuter en meter utanför i ett superläge. Precis vid straffpunkten.
2: Ja, det är dåligt faktiskt. I det läget han skottfintar först vid straffpunkten. Tar med sig den på sin vänster. Han ska lägga bara egentligen in den i... Han kan välja vilken stolpe han vill lägga in den. Då får han för mycket träff på bollen. Alltså, han träffar på... Vad ska man säga, insidan av foten så den går utanför istället på klacken på foten.
1: Jätteläge för Djurgården att göra 2-0 och då är Malmö såklart lite brydda i det här läget av matchen. De vet att de får hemmapubliken emot sig igen här. Fem tidigare förluster på hemmaplan. Det är inte likt Malmö. Det är inte vad Malmöpubliken är vana vid. Men det är ju såklart väldigt mycket kvar av den här matchen. Men oerhört nära 2-0 alltså till Djurgården i det läget när bollen är i spel igen och Malmö har den nere hos den ganska orutinerade unge mitt backen Malte Paulsson ut på högersidan för Malmö i offensiv räkning med den nya spanjoren Garcia och så hamnar bollen ner i backlinjen igen för Malmö. 1-0 till Djurgården, 38:e minuten.
0: Och i Superettan så har IFK Norrköping tagit ledningen mot Falkenberg med 1-0. Kristoffer Nyman målskytt i den 32:a minuten.
1: Här är det Malmö som är oerhört nära att komma in i Djurgårdens straffområde. Ett samarbete mellan Haksabanovic och Erik Botheim. Måste få Botheim bollen lite bakom sig, annars hade han ju varit helt ren.
2: Ja, det var synd att bollen var lite för kort där. Hade han haft lite mer tryck i så hade han kunnat fått med sig den och skjuta med en gång. Men så när igen att Djurgården...
1: Här då, Haksabanovic in i straffområdet skjuter rakt på täckande Djurgårdsbacken Jakob Une. Har varit en hel del skottteckningar från Djurgårdens backlinje. Det är inte många bollar som har gått igenom och hamnat hos Rinne. Möjligen har Djurgården tränat försvarsspel efter förlusten mot AIK förra veckan och nu börjar Malmö om igen. Vad går igenom Malmöspelarnas huvud, tror du? Kan de redan nu börja fundera på om det skulle bli ytterligare en hemmaförlust?
2: Nej, det tror jag inte man tänker, men jag tror att man måste göra någonting åt sin högerback Adrian Skogmar. Han ligger fel gång på gång i den positionen. Jag vet att det inte är hans position att spela där i vanliga
1: fall. Mittfältare egentligen. Ju.
2: Mittfältare i vanliga fall som spelar höger.
1: Mittfältare dessutom.
2: Ja, för nu ser man också att Djurgården kommer runt mer och mer på den kanten. Kommer man inte runt på den kanten så ligger han fel i inläggsläget. Så att jag tror att han behöver lite stöttning och lite hjälp där.
1: 5 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Djurgården leder på bortaplan mot Malmö FF med 1-0.
6: Radiosporten med friidrott.
4: Stora PR-namnet för kvällen, Göteborgs Grand Prix här på Slottsskogsvallen. Vanessa Kamga, det allra sista kastet om en väldigt kort stund för henne, men hon ligger i ledning och vi vet att hon vinner tävlingen. Alldeles nyss Kajsa Maria Lindfors, Kajsa Marie heter hon, Uppsala IF-kastaren som ändå blir tvåa med fina på slutet 60 och 77. Men hittills för Vanessa Kamga som längst 62-87. Din känsla inför sista, Vanessa Kamga?
5: Ja, hon har haft en sån väldigt stabil och fin serie, så man skulle vilja se en riktig fullträff i sista omgången. Jag hoppas att hon kan få till den här träffen nu också. Publiken vill se det, vi vill se det, hon vill ha den, så att det är bara att köra.
4: En ljuvlig sommarkväll. Där gör hon sig redo med ryggen mot gräset än så länge. Här kommer rotationen för henne. Sista kastet alltså i Göteborg. Iväg, vräker iväg diskusen där. I luften fram till en landning. Nej, exakt på 60 meters linjen.
5: Ja, den skär lite i vinden tyvärr och flyter inte ut som man tänkt sig. Men hon vinner tävlingen med tävlingens 3 klart längsta kast.
4: En brons i Birmingham alltså. Det hon gjorde nu ikväll, är det liksom en godkänd njutning för dig som friidrottsvän, eller är du besviken?
5: Nej, besviken kan jag inte vara. Hon vinner tävlingen, hon kastar en bit över 62, nästan 63 meter. Så att hon visar en fortsatt stabil och lång nivå. Det är väl bara det att man vill få den riktiga fullträffen och ett svenskt rekord också. Men det kanske kommer på finkampen.
4: Dit åker ju du och Alexander till exempel. Det blir häftigt. Kul. Tävlingen är en omgång kvar. Det är ett bra många stötare innan det är dags för femte placerade bara Axelina Johansson som längst 18,52. Och sen andra placerade Fanny Ros med idag 18,95 som längst. Sarah Mitton från Kanada toppar fortfarande med sina 19,02. Svagt resultat av henne, men hon är en världsstötare och har tur egentligen att leda den här tävlingen. Så är det.
0: Sport Extra med friidrott och fotboll. Djurgården leder alltså med 1-0 på bortaplan mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Och i Superettan, toppmötet mellan IFK Norrköping och Falkenberg, där leder hemmalaget Norrköping 1-0 mot Totte Nyman.

0: Mauro Scocco är det i Sport Extra. Allt just nu.
1: Här är Göteborg igen och den sista svenska Grand Prix-tävlingen den här friidrottssommaren. Det finns ju i och för sig inte så många, men det har varit ett par högintressanta i Sollentuna och i Karlstad under sommaren. Vi ser fram emot den sista insatsen också i Kula genom andra placerade Fanny Roos som en kort stund. Där har vi tyvärr underkänt även i sista, det var det i näst sista också för Axelina Johansson som slutar på en femte plats med svaga 18.52 för hennes del.
2: Ändå glädjande hon är före de två finskarna.
1: Ja, återigen din finkampskoppling med all rätt, Stefan.
2: Den här veckan måste vi fokusera på finkamp.
1: Och då har vi då Fanny Roos som är redo för sin allra sista stöt och har ju motivation i form av att försöka passera kanadensiskan Sarah Mitton som ändå som ligger bara 7 centimeter framför henne. Och vi får kika på långt håll. Där är Fanny Roos kula i luften.
2: Nej,
1: är beskedet. Är beskedet. Mm. Andra plats.
2: Två.
1: Vad tycker du om det då?
2: Ja, med tanke på att Sarah Mitton vinner tävlingen så är det väl okej att bli tvåa. Sen hade man gärna sett längre stötar, både av Fanny Roos, Axelina Johansson och Sarah Mitton. Men det verkar vara en sån kväll ikväll. De får inte riktigt till de stora stjärnorna.
1: I EM, där de blev fyra Fanny Roos, så hade hon stötar på 19.04 och 19.05. Och det är ju i och för sig bara någon decimeter längre än det blev i den här Göteborgskvällen, ska vi säga.
2: Ja, hon hade 19.37 på SM och där hade hon väl fem stötar över 19.18 tror jag till och med. Så att det var en väldigt stabil och fin serie. Så att hon är ju ändå hyggligt stabil över 19 meter och 18.95 känns i underkant.
1: Men bägge två lär skörda en hel del poäng. Känner du det i finkamp?
2: Ja, de Fanny och Axelina ska vara etta och tvåa i finkampen. Det är inget snack om saken. Likväl som Vanessa Kanga och Kajsa Melindfors ska vara i diskus.
1: Avslutad gren också. Ellen Ekholm som vi var inne på i höjdhoppet. Det ingår i den sammanfattning som vi ger er lite senare när vi också har klarat av 1000 meter för damer på banan med Carmen Sernhjul, Vilma Nilsen, Mia Barnett och Agnes Magnell Mian. Väldigt intressanta unga svenska löpardamer som kommer till oss om några minuter. Förutom givetvis, som Per varit inne på, intressanta intervjuer av svenska profiler via Pontus också lite senare.
3: Det byter till fotboll här, allsvenskan. Mötet i Malmö mellan MFF och Djurgården 1-0 till gästerna från Stockholm med 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Och Malmö har bollen precis på den offensiva planhalvan uppe vid mittlinjen och står och lirar lite. Malmö har svårt att ta sig igenom Djurgårdens försvar.
4: Djurgården har spelat bra försvarsmässigt. Jag tycker man står bra och man täcker upp för varandra. När väl Malmö knackar sig igenom den första försvarsmuren så kommer nästa och ställer sig i vägen och blockerar bollen, så att Malmö har väldigt svårt att komma fram.
3: Och publiken lite halvdana burop, busvisslingar. Första halvlek är nämligen slut. 1-0 till Djurgården. Ett helhetsintryck, Johan.
4: En match som startade i ett väldigt tempo där det var framförallt Malmö som inledde väldigt pikt och raskt, men sen så har de öppnat upp sig mer och mer och man ser att Djurgården vill ju hitta in den här bollen, långa bollen in bakom Djurgårdens back, eller Malmös backlinje, och som egentligen har gett resultat för dem. De leder med 1-0. Rättvist vet jag inte, men de leder.
3: När du ser Malmö nu, vad är det de behöver liksom bättra på för att ge den här hemmapubliken någon slags hopp och någon slags poäng?
4: De måste bli lite mer raka i sitt spel, gå snabbare fram emot mål. Det är flera gånger de har haft chansen att gå på kontringar, men de har stannat upp istället och försöka rulla. Det här lite egentligen som jag tyckte Malmö gjorde en del gånger så innan, eller man säger, och det har man börjat göra igen. Jag tycker kom snabbare till avslut och sen så måste man få ordning också på lite på högerkanten där jag tycker Djurgården kommer runt lite för lätt.
3: Vast och vila i Malmö. Bortalaget Djurgården leder 1-0. Målskytt norrmannen Christian Lien för 12:e gången den här säsongen.
0: I fotbollen i övrigt har IFK Norrköping ökat till 2-0 i Superettans toppmöte mot Falkenberg. Gissa vem? Kristoffer Nyman ännu en gång. Och i övrigt Värnamo, bottenlaget mot Landskrona, det står 1-0. Och Östersund-Ljungskile är så här långt mållöst.
5: EM i volleyboll. Det spelas en match i Sveriges grupp, Montenegro mot Frankrike. Där är Frankrike stora favoriter. Efter två matcher är de fullpoängare. De har vunnit båda sina inledande matcher. De har inte mött Italien då. Har även Sverige kvar att möta. 1-0 i set till Frankrike, som dessutom är några bollar upp även i det andra setet. Det ser ut att vara på väg mot en väntad fransk Victoria.
0: Mm, det är Sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Strax mer friidrott, strax också intervjuer ifrån friidrotten och så småningom då även den andra halvleken från den allsvenska fotbollsmatchen där Djurgården alltså leder mot Malmö FF med 1-0 på bortaplan nere i Malmö.

0: Sometimes är det ni hör i P4, Donkey Boy.
1: Och här i Göteborgs friidrotten igen, svensk Grand Prix, där vi också ska säga att vi fick en grenvinnare tidigt här i form av Gabriel Wallmark Örgryte i tre steg när han vann på 16.04. En tidig tävling där han faktiskt besegrade en EM-finalist från Österrike som blev sexa i Birmingham, som inte ens nådde 16 meter. Så Wallmark tar vi med i listan över goda placeringar i dagens tävling. Hörrni, nu är det 1,5 varv kvar av 1000 meter för damer. Carmen Sernhjul, den häftiga som var så stark i flera distanser i JVM i Eugene, tävlande för spårvägen. Här finns Agnes Magnell Mian, SM-ettan på 800 meter från Norrköpingsklubben Chalve. Fler unga svenskor, Mia Barnett från västkustklubben Helle med amerikansk bakgrund. Och så den lite mer erfarna Vilma Nilsen från Hässelby, 25-åringen. När de nu har klockringning på 1000 meter, ett varv på dryga minuten här. Och har du fått någon relief av den här tävlingen, Stefan?
2: Ja, det är brittiska Armitage i ledningen med ett varv kvar. Ja, det är en finsk hare här som drog upp tempot åt dem. Svenskan ligger bra och vaktar lite grann, men det är väl Sernhjul som ändå försöker vara med och hugga lite grann där framme.
1: Känns det som att Alice Magnell Mian, som också fortfarande har en chans som 800 meters hemtam, kan ha en chans när det ska avgöras i en speed, kanske sista halvvarvet kvar nu?
2: Hon borde ju ha farten på ett upplopp i alla fall om hon är med så långt, men nu dras det isär fältet och svenskarna är inte riktigt med där fram. Det är Vilma Nilsen möjligen som är på fjärde plats.
1: Ja, hon som är den av de här fyra svenskorna som har det bästa resultatet i livet på 800 meter. Vad ska det innebära att hon kan lyckas bäst? Hon ligger på en fjärde plats i tävlingen. Ja, ingen av de svenska deltagarna i frontposition. Vilma Nilsen ser också ut att schacka en hel del. In över mållinjen på en tid av 2:35,57. Ändå vinnaren i den här tävlingen, så ska vi försöka ge er så fort vi kan.
2: Det är en bra tid, det är slovakisk seger i slutändan. Så att, men svenskarna var inte riktigt med i loppet någon gång, tycker jag faktiskt. Och Carmen Sernhjul var riktigt långt akterseglad på slutet.
1: Ja, de var bra bit ner i den där huvudklungan, de svenska deltagarna i den här 1000-meters tävlingen.
2: Gabriela Gajanova från Slovakien som vinner loppet till slut. Och det är nog personbästa på henne då med strax under 2:36.
1: 2:35,55. Och vi ska se när tiderna tickar fram för de andra i det här 1000-metersloppet. Vad tycker du generellt om att de petar in ett 1000-meterslopp? Det är ganska svårt att relatera till mycket annat som de gör under en säsong.
2: Ja, men så är på en säsongsavslutning i princip och lagom till finkamp och efter EM, så kanske det ändå kan vara vettigt att få springa en lite udda distans och testa lite fart 500 meter tjejerna, lite uthållighet för 800 meter tjejerna.
1: Som vi var inne på, Vilma Nilsen, bästa svenska. Vi har henne som femma. Ja, det är lätt att sätta personbästa för att det är så himla, himla sällan. Vissa av de här har inte ens haft någon tid registrerad i sin karriär på 1000 meter. Personbästa Vilma Nilsen som femma, 2:37,44. Alice Magnell Mian precis där bakom, personbästa också. Tiondelen bakom Nilsen, 2:37,54. Mia Barnett sjua där, trea i svensk kampen alltså. Bara ytterligare en tio bakom. Och så Carmen Sernhjul relativt väldigt långt bak på sin nionde plats. Sekunden bakom Barnett, så blev det.
2: Ja, men personbästan på samtliga löpare faktiskt, som du säger. Det är en ganska sällan löpdistans, men någonstans, ja, det kan väl ha sitt värde i en sån här typ av kväll och sån här typ av tävling.
1: Varför är det så populärt bland killarna att ofta springa i 1000 meter? Det har vi sett på Stockholms stadion med Samuel Pihlström har briljerat och så. Men här är det nästan liksom första gångs känsla för profiler.
2: Ja, det var lite jakt på det svenska rekordet förra sommaren på 1000 meter. Det var Kramer å ena sidan och Pihlström å andra sidan. Och då blev det en grej att de jagade det där. Och nu kanske vi kan få samma på damsidan på lite sikt då, om man ska jaga Louisa Linds svenska rekord.
1: Vad tycker du om vi lyfter bort från den här tävlingen när det gäller Carmen Sernhjul och Mia Barnett och Agnes Magnell Mian? Vilken framtid ser du i de här häftiga, tycker jag, tjejerna?
2: Ja, de har ju en bit kvar internationellt. Det såg vi ju på dels att vi inte hade någon tjej med på 800 meter på EM, och de tre vi hade med på 15 åkte alla ut i försöken. Så att det är ju en bit kvar internationellt, men de är unga fortfarande, kan förhoppningsvis pusha varandra till bra tider, och får de den här typen av lopp på den här typen av tävlingar, så är det väldigt positivt för dem också.
1: Carmen Sandhjul till exempel, som vi ju träffade på EM i Birmingham, där hon sprang 1500 meter men åkte ut direkt där. Hon har ju det svenska juniorrekordet på 800 meter och 1500 och 3000 och 5000 meter, och dessutom inomhus ett par av de här distanserna också. Så att hur stort är steget från de bedrifterna till att vara ute och etablera sig som Malin Överlöf och Maria Kraka har lyckats med i rätt hyggligt i mästerskap?
2: Ja, det är ju en bit såklart. Vi såg henne springa EM i Birmingham och hon var inte riktigt nära att gå vidare från försök till final där. Men det skulle inte vara när hon var 19 år gammal. Vi såg när hon slog det svenska rekordet på 3000 meter i Sollentuna, så var hon 18 sekunder bakom segraren där. Så att det är ju en bit fram, det måste man säga. Men hon är 19 år och kommer att åka över till USA och plugga där. Spännande i Arizona. Så förhoppningsvis så får hon vara hel och frisk och utvecklas nu framåt under några år. Men lite skynda långsamt kan jag tycka.
1: Några korta ord från dig om Gabriel Wallmark. ÖIS hoppade i tre steg som faktiskt vann här och besegrade ganska meriterade killar. 16.04 för Wallmark.
2: Ja, i alla fall över 16 meter. Det lyckades han tyvärr inte göra på EM, för han varit i final. Han slår bra hoppare, som vi säger. Han slår en EM-finalist, han slår en VM-bronsmedaljör från 2023. Och han slår sin finske motståndare, vilket är nyttigt inför helgen. Så att, bra att få vinna tävlingen såklart.
1: Mm. Vi är väl inne på att höra en intervju här med från kulstötningen tidigt den här kvällen. Viktor Pettersson som blev tvåa där med 20.56 som längst den här kvällen. När han tog EM-bronset i Birmingham så nådde han 20.97 som en jämförelse. Det är också säsongens längsta kast. Och igår i Polens Diamond League-tävling så var fanns han med i världskonkurrens, och då blev det en decimeter kortare än det blev den här Göteborgskvällen. Men det är ju hans EM-bedrift som fortfarande vibrerar i luften på ett härligt sätt, och vi undrar hur tiden varit efter Birmingham-dagarna.
3: Ja, men det har varit ganska fullt ös ändå på något sätt, i och med att jag hade ju ett par tävlingar kvar när jag bara finkan på kvar, men då fick man ändå börja fokusera på dem och försöka ladda om. Så jag har försökt återhämta mig, men det är klart att det har varit väldigt trött mentalt. Det blir en urladdning, så det ska vara rätt skönt att ta vila efter finkampen.
4: På vilket sätt har du återhämtat, eller har du hunnit njuta snarare?
3: Båda, så gott det går. För man vill också, jag kände att skulle jag liksom njutit för mycket, då hade det varit sämre idag. Så jag försöker liksom hålla det så lugnt som möjligt och bara slappna av. Men det är svårt, för man får mycket energi av det och vill göra saker. Men också måste ju skallen bara komma ner i varv.
4: Vilka reaktioner har du mött kanske från folk här i Sverige och bland nära och kära och sådär? Vad har du fått för reaktioner?
3: Ja, men jag har fått helt mycket kärlek. Jag har fått jättemycket meddelande och många kom fram på stan och sa grattis. Och det är jag jättetacksam för, och det har varit häftigt.
4: Du har ju varit känd i svensk friidrott inom den kretsen i många, många år naturligtvis. Men nu känns det som att Viktor Pettersson har blivit en person för en större del av befolkningen i Sverige. Är det en sak och en känsla som du också delar?
3: Ja, men lite faktiskt. För jag har märkt i Malmö liksom att det är många, många nickar och kommer fram och pratar. Och så det är klart att jag har märkt så att det har blivit lite större publik, om man säger så.
4: Trivs du med det då?
3: Ja, men det gör jag.
4: Om vi säger nu då det som väntar framåt. Du säger att du märker av att säsongen har varit lång och kanske intensiv för dig här i slutskedet. Mm. Vad tänker du om det som stundar till helgen och finkampen?
3: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Och den går före kulan, så jag kommer ju kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Det får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta. Men diskus kan jag lite go with the flow.
4: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
3: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så vi ser väldigt mycket fram emot det.
4: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
3: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
4: Avslutningsvis då, hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
3: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Ja, och vi går väl från Viktor Pettersson då till en annan svensk inom kastgrenar, Vanessa Kamga. Tävlat färdigt för dig också på Slottsskogsvallen här i Göteborg. Vad säger du om din diskustävling som du kanske planenligt vann?
5: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
4: Ska vi tillåta oss att liksom minnas tillbaka lite det som hände i Birmingham? Hur var känslan de efterföljande dygnen, förutom då den där sjukdomen kanske?
5: Nej, men alltså helt otroligt. Jag hade ju familj på plats ifrån Vilhelmina och Sverige egentligen, så att vi såg, så gick ut och åt något gott och bara njöt av stunden. Det är någonting jag har jobbat hårt för i flera år, så att jag är så glad att kunna ta en medalj. Och ja, det var väldigt grymt mästerskap, allt som allt, och att komma hem med lite brons kändes ännu bättre.
4: Ja, men när kändes det att det här är på riktigt?
5: Nej, men att det här är på riktigt, det känner jag väl ändå hela mästerskapet. Och sen känner jag ju att jag lägger mig väldigt snabbt uppe på en medaljplats. Redan mitt första kast är jag med om, hugger om det egentligen. Så att jag är glad att jag kan ligga med hela tävlingen och fortsätta utmana de bästa i världen. Så Europa har ju några av de absolut starkaste namnen. Det är bara en kinesiska och en amerikansk egentligen som saknas. Så jag är jättestolt över det.
4: Om vi nu då liksom, det har varit en lång friidrottssäsong. Många som man pratar med säger att man börjar känna sig väldigt sliten och det, men Vanessa Kamga har ju alltid ett leende på läpparna. Är det inte någonstans tungt? Säsongen närmar sig slutet.
5: Alltså jag tänker inte på säsongen som lång eller något sånt där. Den bara, man jobbar hårt för den och nu är stunden här. Jag har några jätteroliga tävlingar kvar, några av dem jag har sett fram emot allra mest. GP för mig är alltid en highlight. Man kan ha lite nära och kära på plats eftersom att det är en stor internationell tävling i Sverige, men även att jag fortsätter på Finnkampen nästa helg och efter det Diamond League-finalen.
4: Avslutningsvis bara, det var ju inte bara det EM som var. Du sommarpratar ju även i P1. Vad har du fått för reaktioner efter sommarpratet nu? Ni kanske många har lyssnat på det.
5: Ja, men otroliga reaktioner. Jag har haft hur många som helst som har hittat mig på Instagram och skrivit och hejat på och sagt att de tyckte det var jättekul. Och om ni ännu inte har lyssnat, så in och gör det. För att det är ju få förunnat att få sommarprata, och jag tycker att det är ett av de mest hedersamma uppdragen jag någonsin har fått. Så jag är jättestolt över att ha fått frågan och jätteglad över att det nu är ute för er att lyssna på.
4: Vi säger väl appen Sveriges Radio?
5: Ja, vi säger SR-appen. In och lyssna.
4: Tack Vanessa.
5: Tack själv.
0: Pontus Lind och Vanessa Kamga från Sveriges Radios marknadsavdelning på Slottsskogsvallen. Skämt åsido. Nej, men Pontus Lind är Radiosportens man vid intervjumikrofonen på friidrottsgalan på Slottsskogsvallen. Det står 0-0-0-1. Djurgården leder borta mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Upptakten av den andra halvleken precis nu. Men innan vi kommer dit så blir det ekonyheter med Ola Janåker.
6: Och jag kan berätta att USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden, enligt USAs finansminister. Sanktionerna som presenterades för en stund sedan kommer efter 6 månaders krig, där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatt är kraftigt begränsad. Den man som hittades död i en övergiven stuga i Värnamo för snart 4 år sedan har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län, uppger Värnamo-polisen, där Johan Borg är operativ samordnare.
7: Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
8: Familjen lämnade ett DNA-prov för en dryg vecka sedan och det testet har visat på en säker matchning. Polisen tror att han dött av sjukdom. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Det var först när

0: lyssnat i Arktis sedan 2020.
1: Ola Janåker tillbaka med det senaste från Ekot om ungefär en timme. Allsvensk fotboll på det kanske?
2: Svenska mötet mellan Malmö FF och Djurgården. Andra halvlek snart 5 minuter gammal. Djurgården leder med 1-0. Den här stormar Malmö FF fram centralt. Erik Botheim, anfallaren i Malmö, försöker jaga en djupledsboll och Djurgården rensar ut den till ett inkast för Malmö. Ser du några förändringar här? Det är inga byten, Johan, men något spelmässigt?
3: Ja, alltså jag tycker ändå så att Djurgården kommit ut i andra och har egentligen spelat ganska stabilt. Hållt i bollen, stått bra i positionerna. Malmö vill ju framåt men kommer inte framåt. De får inte tag i bollen riktigt heller. Visserligen har man bollen nu. Det som jag kan se är att Skogmark får lite mer hjälp av Garcia ute på den högerkanten just när Djurgården försöker att vända och komma runt på vänsterkanten.
2: Malmös, i alla fall som högerback, orutinerade Adrian Skogmark till vanligtvis mittfältare, men Jens Dreyer Larsen är alltså avstängd och den andra högerbacken som fanns i truppen, Johan Karlsson, såldes ju så sent som i veckan där av att mittfältaren Skogmar får spela högerback i den här matchen. För ett Malmö FF som i inledningen av den andra halvleken jagar i första hand kvittering men har än så länge inte skapat en endaste liten chans i den andra halvleken som är 6 minuter gammal.
1: Det är Sportextra ni lyssnar på med fotboll och med friidrott denna måndagskväll. I Superettan spelas det 3 matcher. Värnamo leder mot Landskrona med 1-0. Östersund, Ljungskile fortfarande mållöst i upptakten av den andra halvleken. Och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg 2-0. Totte Nyman målskytt 2 gånger om för IFK Norrköping.

0: Det var long overdue, om vi säger så.
1: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
0: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
1: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
0: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan. Utan alla de fantastiska människorna och liksom folk som jag känner och folk som jag träffar runt hela världen och liksom hela stavhopps-communityt och alla som jag inte känner som bara har sett mig på tv eller sett mig liksom från publiken på någon tävling och så och som hjälpte till och gjorde det här möjligt. Liksom. Jag vet inte hur man tackar folk för det.
1: Ett sätt är väl att börja tävla igen och det har du ju gjort nu.
0: Ja, vi börjat lite smått. Får vi se till inomhus eller till nästa sommar så blir det väl mer på riktigt.
1: Har du något mål redan nu?
0: Nej, det är väl lite för tidigt att säga. Målet var väl att jag skulle försöka få till någon tävling innan säsongen slut. Och det har ju bockat av nu, även om det är i gympadojer och från en kort ansats. Men det var en tävling. Så nu ska jag bara ta lite vila. Jag har inte haft en ordentlig vila på sen jag bröt foten. För då har jag liksom tänkt att jag tränar ju inte helt fullt ut ändå. Mina pass har ju halverats i tid. Så då har jag liksom mer kört på. Liksom. Så nu ska jag ta lite vila för första gången på länge. Och sen komma tillbaka starkare. Det är väl planen. Så får vi se.
1: Det är ett OS sen också 2028.
0: Det är det.
1: Hur hade det varit då?
0: Det hade ju varit pricken över hit. Alltså det hade absolut. Sen är jag ju liksom inte fysiskt där än. Men som sagt, det är ju ett litet tag kvar. Så vi får se hur det urartar sig. Men absolut, det hade jag inte tackat nej till om vi säger så.
2: Djurgården utökar ledningen bortom mot Malmö FF i den andra halvlekens 13:e minut. Nu 2-0. Det är danske yttern som inte brukar starta där ute på vänstersidan. Mest en inhoppare den här säsongen. Jeppe Ockels efter en ny snabb omställning från Djurgården.
3: Ja, de är blixtsnabba i sina omställningar. Då. Malmö inte hänger med. Bussanello vill ha en frispark för Malmö innan. Men domaren låter spelet spela vidare och väldigt clean. Fint avslut också.
2: Här kommer bara någon minut efter ett friläge för Djurgårdens Patrik Åslund där Malmöbacken Andrej Djuric förträffligt försvarsspel. Åslund fick aldrig ens iväg något skott i det där friläget. Men Åkels får iväg ett skott och det går in bakom Robin Olsen och Djurgården leder efter snart en kvart i den andra halvleken på bortaplan med 2-0.
4: Alldeles nyss så hörde vi alltså Mikaela Meyer, stavhopparen, som har gjort comeback. Den här Grand Prix-galan som vi har avgjort i Göteborg idag hade ju en förtävling så att säga i Bergsjön igår. Där hon hoppade 4.07 och som hon själv uttryckte det med kort insats och gympadojer. Jag vet inte Stefan Holm, vad tänker du när du hör Mikaela Meyer och att hon är på väg tillbaka?
5: Ja, det är skönt att hon får tävla igen såklart, för jag förstår att det har varit en lång väg och många operationer och tråkigt att bara träna. Så att, gött att hon är ute på tävlingsbanan igen.
6: Och Stefan, hon har behållit ändå under ett antal år det svenska rekordet. Bara en sån sak.
5: Ja, klassen på svensk damstol är ju inte superhög för stunden. Vi hade Kajsa Roth i EM-final i och för sig, men det är ganska långt upp till de höjder som Mikaela Meijer och Angelica Bengtsson gjorde på sin tid.
6: Ger du henne en god chans att tävla om OS-plats?
5: Hon är 33 år gammal, kommer att vara 35 om 2 år, har varit borta i nästan 3 år. Jag vill gärna se lite mer när vi börjar prata OS.
6: Kajsa Roth såg vi i Birmingham EM, där hon i EM-finalen slutade på 10:e plats. Hon kom tvåa i tävlingen igår kväll i Bergsjön här utanför Göteborg. Och blåvita Kajsa Roth från IFK Göteborg, 4:32 i sista försöket, rev ut sig på 4:42. Där har vi en med större chanser mot VM OS, eller?
5: Ja, hon var ju nära VM-final förra året, var i EM-final nere i Birmingham i år, och känns som att hon blir lite bättre för varje år. Som sagt, det är en bit upp till Meijers och Bengtssons höjder fortfarande, men får Kajsa Roth vara hel och frisk och utvecklas så bör hon kunna vara där om en par, 3 år kanske.
6: Och på något sätt ingår hon i en raketgrupp, va?
5: Ja, de kallas ju Göteborgs rymdraketer, de här stavhoppsgänget i Göteborg, så att, det har de gjort i säkert 30 år. Så det passade jättebra att de hade tävling just på Rymdetorget igår, det känns som en tanke.
6: Men nu har friidrotten i alla fall landat den här kvällen på Slottskogsvallen.
4: Det är 2-0 för Djurgården mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Det är 2-0 för IFK Norrköping mot Falkenberg i toppmötet i Superettan. Mellan Värnamo och Landskrona så står det nu 1-1. Och mellan Östersund och Ljungskile, också det i Superettan, så är det fortfarande inga mål gjorda.

0: Imagine Dragons är det ni hör i Sport Extra, on top of the world.
1: Allsvensk fotboll från Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0 i den andra halvlekens 18:e minut. Men här är ett frisparksläge och chans till reducering för det himmelsblå hemmalaget. Ziad Haksabanovic ett antal meter utanför straffområdet. Han lobbar in den i straffområdet och det är ju ett helt misslyckat nickförsök från Erik Botheim som gör att Djurgården kommer in kontring istället när Rinne sätter upp den jättesnabbt på Hegland. Norrmannen för Djurgården tar sig in i straffområdet på högerkanten. Vad ska Hegland hitta på här? Han drar en Malmö-spelare. Han drar inte två Malmö-spelare men han får med sig en hörna för det besväret. Och Djurgårdens omställningar här i den andra halvleken, det går virvlande fort.
2: Ja, men det öppnar gatan för dem också. Väldigt enkelt att hitta de passningar till dem som springer där framme. Malmö har inte riktigt koll på kontringarna, vem som ska ta och göra vad och sådär. Visst är man bra tillbaka jobb utav fem stycken Malmö-spelare i det läget.
1: Men Hegland får en hörna som han själv tar hand om från höger, slår in den där lågt mot Malmö-målet, klackas vidare in i straffområdet. Ockels får ett skottläge, skjuter rakt på första bästa Malmö-spelare, ut möjligen till ett inkast för gästerna i de vinröda ställen. Så lugnar de ner det hela. Malmö har känts väldigt uddlösa hela den andra halvleken.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att Djurgården gör det bra. De ser stabila ut och de rullar runt bollen när de behöver och så attackerar de när de ser luckorna öppna sig.
1: Djurgården strax utanför det offensiva straffområdet. Hegland försöker sätta in bollen till Djurgårdens senaste målskytt Jeppe Ockels. Dansken misslyckas med det och sen slarvar Djurgården bort det hela till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Inga byten än från Malmös norske tränare Gaute Hellstrup. Inga byten heller från Djurgårdens finske tränare Janni Hogkavara. Men man tänker i det här läget att det är Hellstrup som borde agera.
2: Ja, nej men jag håller med, men jag ser att det springer två spelare mot bänken. Tyvärr så ser vi inte vad som händer där på bänken, men det känns som att det kommer byte väldigt snart. Ja, nu ser vi att det är ett litet huvud som ploppar upp där.
1: Det ser ut som det är Theodor Lundberg som ska in för Malmö och Oskar Falenius för Djurgården när den andra halvleken går upp mot 20 minuters sträcket. Vilket lag får byta först? Det verkar vara Djurgården. Då tar man ut målskytten Jeppe Ockels som har varit hur pigg som helst på den här vänsterkanten in med Falenius istället där. Ockels alltså senaste målskytt. 2-0 målet var hans andra mål den här säsongen. Och då är det Djurgården som byter. Jag blir lite förvånad över Malmös brist på handlingskraft här.
2: Ja, men det verkar som att de gör ju dubbelbytet så att det kommer att komma väldigt snart också. Men Djurgården, jag tycker ändå så att de gör det rätt att de tar ut spelare, får in lite fräscha löpande spelare som kan fortsätta på de här kontringarna, för det kommer att komma mer kontringar, för Malmö måste upp, de måste verkligen försöka för att komma in och få det här målet som gör kanske att Djurgården skakar lite och att man kan fortsätta framåt.
1: Här kommer istället Djurgården och Christian Lien är den mest fri. Han får han in bollen då? Nej, han får inte det. För han halkar omkull när tre djurgårdare stormar in i ett nästan tomt straffområde. Hörna för Djurgården.
2: Ja, men det är tre stycken. Det är en ganska enkel boll egentligen som bara spelas in bakom Malmös backlinje. Och då är det tre stycken spelare som springer på den. Och det är ju målvakten där inne som spelar fram den. Malmö ligger inte rätt i positionerna.
1: Väldigt, väldigt nära 3-0 när Lien kom in i straffområdet där. Blev inget mål, blir en hörna från höger igen, blir kort variant den här gången. Bollen ut till Daniel Stensson, tillbaka till hörnläggaren Hegland som sätter ett hårt inlägg mot det bortre stolpen. Där Oskar Falenius försöker sig på ett konstmål, men där står Robin Olsen, den mäktige Malmö-mål i sen 36 år gammal och tar hand om bollen. 66 minuter spelat i Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0.
0: I Superettan fotbollen, den pågående, fortfarande 1-1 mellan IFK Värnamo och Landskrona. 2-0 till IFK Norrköping emot Falkenberg och 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Ungefär 65 minuter spelat även där. Friidrottsgalan på Slottsskogsvallen innehåller som ett liten extra krydda och ett litet extra moment så här efter att de ordinarie grenarna, om man säger så, avslutade en tävling i stående längdhopp. Bengt och Stefan, vad är det ni hittar på?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Kontrasten är total just nu i Sport Extra. Från de där viktiga allsvenska poängen till att se stående längdhopp. Ingen ansats, utan avstampet sker så att säga invid lådans kant. Och så hoppar de iväg spänstigt, herrarna som längst dryga 3 meter och damerna som längst 2,5 meter kan man säga. En krydda i att Erika Johansson, 52 år ung, deltar. Hon är ju från trakten, Mölndals AIK, som hon alltid tillhört. Hon som har svenska rekordet med ordinarie längdhopp 6,99 för 26 år sedan. Hon tävlar, deltar med humor och glädje. Och Stefan, vad ger du den här tävlingen för värde? Du som är friidrottsälskare.
4: Ja, det är en rolig grej, men det är inte någon jätteaction måste jag säga. Men lite historik då, så har vi ett gammalt svenskt rekord som är 3,43. Det är sista officiella svenska rekordet i stående längd.
3: Herrar.
4: Göran Fredriksson, precis. Det finns inga officiella rekord längre. Men 3,43 satt 1965. Och faktiskt har ju då Tobias Karlryd, som just nu står på ansatsbanan, hoppat 3,56 idag. Så det är ju längre än det gamla svenska rekordet. Sen vet jag inte exakt om tekniken som används idag är godkänd, för man står med tårna över kanten och kan då trycka ifrån med tårna. Och jag vet inte om det var okej på Göran Fredrikssons tid på 60-talet, men det där får Lennart Julin reda ut i någon inlägg på friidrott.se eller något.
3: Finns det länder där stående längdhopp har ett mer respekterat värde än det är i Sverige?
4: Ja, Norge har faktiskt nationsmästerskap inomhus fortfarande för både herrar och damer.
3: Det har de.
4: Norska damrekordet är 3,03. Norska herrrekordet är 3,71 och anses då vara världsrekord. Nu gjorde Karl 3,62 här bara för det. Men då vet jag heller inte exakt då hur norrmännen exakt hoppar regelmässigt sett. Jag är inte helt säker på att det vi gör i Sverige är okej, för det är egentligen då per definition övertramp.
3: På de sidan har Kajsa Augustsson från Örgryte kvällens ledarposition 2,57. Och då undrar förstås alla av de 5 deltagarna, var placerar sig Erika Johansson, dryga 50 år alltså? Jo, hon är 5. Hon är sist i listan, 2,29. Ditt expertbetyg på hennes insats.
4: Ja, hon hoppar ju tekniskt bäst av allihop, men det finns ju inte riktigt trycket i benen längre. Hon är ju trots allt 25 år äldre än den näst äldsta deltagaren i den här tävlingen, Michelle de Silva. Så att 2,29 blev okej, jämfört med då Engla Nilssons 2,44.
3: Och vad innebär det då att i stående längdhopp gör ett väldigt gott intryck i dina ögon tekniskt?
4: Nej, men hon landar ju precis som hon gjorde när hon hoppade längd med fart, så att det märks ju att hon har, det sitter i ryggmärgen där hur man hoppar.
3: Mm. Ja, men det är häftigt, och väldigt många i publiken har stannat kvar för att följa det som pågår alltså. Sportextra med, ja ni hörde rätt, stående längdhopp alltså just nu.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Carl Bengtström, 400 meter häck på hemmaplan på Slottsskogsvallen. Om vi börjar med den upplevelsen, hur var den? Du vann loppet.
2: Ja, men absolut, skitkul. Sprang jag för segern idag, inte så mycket mer. Klart att jag ville springa snabbare, men jag var svårlöpt idag och så är det ibland bara. Det är bara att ta med sig att det är bra träning liksom.
1: Nu med lite distans till det som var EM i Birmingham. Hur ser du tillbaka på det som blev ett uttåg i semifinal för dig där?
2: Nej, det var otroligt försenande och det tog rätt hårt. Jag drog därifrån ganska direkt och började bara komma hem och ladda om och liksom och släppa det. Men det var faktiskt jävligt tufft. Jag var riktigt nära och jag brukar kunna sänka mig rätt bra från ett lopp till ett annat. Så jag tror jag hade kunnat göra något jävligt bra om jag var i den finalen. Men nu lyckades jag ta mig dit och det är bara, har jag bara mig själv att skylla att jag inte sprang lite snabbare. Så att det var jävligt tufft för det. Jag ska inte ljuga. Men det var det liksom. Det är det som är idrott och jag kommer tillbaks.
1: Det är många nu som målar upp dig och Oskar Edlund som en kamp sinsemellan. Hur är det att tävla med Oskar Edlund som ju faktiskt tog över det svenska rekordet från dig? Hur är den kampen skulle du beskriva?
2: Nej, men det är skitkul att han har kommit upp och kan utmana mig liksom. Och har sprungit snabbare mig nu också, så att det är skitkul. Och hoppas att vi kan fortsätta pusha varann i några år till liksom. Och ja, men förhoppningsvis att båda två kan pusha sig ner till ännu snabbare tider liksom. Det tror jag vi har alla möjligheter att göra.
0: Pontus Lind intervjuade.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: I Superettan 1-1 mellan Värnamo och Landskrona, 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Däremot så har Falkenberg krupit ett mål närmare Norrköping, 2-1 i den matchen nu.
11: I herrallsvenskan möts Malmö FF och Djurgården. Det är kvart kvar ordinarie tid. Det är gästerna från Stockholm, Djurgården, som leder med 1-0 och som också gör i detta fall ett byte. Vi var inne på det för en stund sedan, Johan, att Malmö inte gjorde några byten. Nu har de gjort i princip hur många som helst. Det är nästan som inte har hängt med. Djurgården bryter i alla fall in den nya greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson. I Malmö FF har Bleon Kurtulus kommit in för att stärka upp backlinjen som haft problem mot snabba djurgårdare i den här matchen. In också med offensiva Asibo, en ny ganan. Hans femte match i Malmö FF-tröjan, kommer in på högerkanten för att försöka oroa djurgårdsförsvaret. Malmö har skapat i alla fall ett hyfsat läge den senaste 10-minuters perioden när Erik Botheim hade en farlig nick som Jakob Rinne fick sträcka sig upp för att nicka. Nu har sen ett tag Djurgården dragit sig tillbaka lite och låter Malmö ha väldigt mycket boll på offensiv plan, Alva. Det kan ju möjligen gynna MFF som sätter in ett nytt inlägg här som nickas ut till en inspark för Djurgården. Och då har Djurgårdens Jakob Une för andra gången på kort tid ont och ligger ner i gräset. Där har visslingen.
12: Ja, och plus också att Djurgårds backarna är fly förbannade på Botheim för de tycker att han använde armbågarna upp i ansiktstrakten och att det är farligt. Så de vill att domaren ska göra någonting åt det, men nu ser vi att Une står på benen igen nu.
11: Han är så snabbare den här gången. Förra gången låg han kvar så länge så han fick hjälp och fick vara utanför plan i en minut. Det här rycker ju såklart sönder spelet, framförallt Malmö FFs spel eller spelidéer, eftersom tiden går och Djurgården leder och de är förstås hur nöjda som helst med det här ryckiga spelet. Bollen igång igen, en lång inspark från målvakt Rinne in på Malmös planhalva där Djurgården dessutom får med sig en frispark när nyinsatte Almyras går omkull mot Busuladzic. Varning på unge Kenan Busuladzic innebär dessutom att han är avstängd i nästa match för ett trupptunt Malmö. Det är mycket skador, det vet vi. Senast Anders Christiansen, den viktiga, kom ju in mot Guy, spelade någon minut. Nu sitter han inte ens på bänken. Sen länge ju Pontus Jansson och andra stöttespelare skadade. Ett väldigt ungt Malmö. Är det som liksom syns och går igenom här den här säsongen?
12: Ja, men det tycker jag. Framförallt i den här matchen så ser man att Djurgården har lite mer rutinerade spelare, framförallt i backlinjen, så att man har bra koll på Malmö när de väl i andra halvlek. Så tycker jag att Djurgården har full kontroll på den här matchen och inte släpper till alls mycket för Malmö att kunna, ja men, bygga på.
11: Nej, de hetaste chanserna har ju Djurgården skapat, ja, i den här halvleken. Det har varit frilägen 2-3 gånger om.
12: Det är närmare 3-0 än vad det är 2-1. Men det som du säger, det är ett väldigt ungt lag Malmö med den truppen. Så att det är ju någonting att bygga framtiden. Så att självklart är de inte med och krigar om de toppplaceringarna den här säsongen, tycker jag. Medan som, ja, Djurgården som, om de skulle vinna här, hoppar upp på en fjärde plats.
11: Här kommer Malmö, de har långt ifrån gett upp. Det är mycket tid kvar, det är drygt 10 minuter kvar av ordinarie tid när Sead Haksabanovic sätter ut bollen på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer Malmö, jättefint, jättefint avslut från Jovan Milosavljevic, serben, som en av dessa spelare som kommit in och rinner, får ju sträcka sig jättelångt för att ta det där skottet och peta ut det till den hörna.
12: Ja, men han har varit pigg när han har kommit in. Han vågar framförallt utmana och gå ganska direkt på mål. Här gör han det bra när han kommer in i straffområdet. Tar den till höger och kommer till ett bra avslut i den bortre hörnet. Men en bra räddning också när han får upp handen.
11: Kanske Malmös bästa chansspelarmatch. Här kommer hörna från Otto Rosengren. Går mot straffpunkten där flera spelare går omkull. Fortsätt spela, säger domare Sars. Malmö får in en ny boll i straffområdet. Mycket Malmö nu. Och så kan väl möjligen Djurgården rensa ut det. Kan de starta en sån här blixtsnabb kontring också som de har gjort flera gånger. Här kommer Oskar Falenius. Han har Christian Lien med sig till vänster. Han går förbi en Malmöback. Han kommer närmast fri själv. Han lägger över bollen till Lien. Lien i straffområdet skjuter. Och så är det Malmö-spelare där som är ytterligare en av de här som har kommit in. Ytten Sibo är med och förhindrar Christian Lien att göra sitt andra mål i matchen.
12: Ja, går för långsamt i straffområdet. Det är två gånger nu som jag tycker att Djurgården, det är 100% chanser. Där det ska vara mål när man tar det alldeles för lång tid på sig. Men vad enkelt Djurgården kommer fram till det här avslutet. Lien, dåligt. Ska man med och vinna skytteligan, då måste man göra mål på de typen av chanserna.
11: Men ytterligare, alltså frilägen närmast i Malmö straffområde. Men det är klart, Malmö satsar ju allting framåt. Här kommer nästa boll upp mot Djurgårdens straffområde. Milosavljevic jagar den, men Une rensar bort den för Djurgården. Och så är det hårda kamper på mittfältet där Malmö och Haksabanovic vinner rutinerat bollen in mot straffområdet. Almyras, greken, kommer tillbaka. Bollen är fortfarande i närheten av Djurgårdens straffområde. Rosengren mot den bortre delen där Botheim tar ner den, men där Djurgårdens mittback Miroteno rensar undan. Och då kommer nästa Djurgårdskontning. Här kommer Oskar Falenius ner mot straffområdet. Han har med sig två lagkamrater innanför sig. Han spelar till Patrik Åslund. Åslund är fri. Åslund skjuter i mål. Patrik Åslund med en liten skottfint fintar han bort Robin Olsen i Malmö målet och lägger in den med vänsterdojan. Springer ut till den ganska fåtaliga Djurgårdsklacken och firar 3-0 till Djurgården i den 37:e minuten i den andra halvleken. Och de kunde väl närmast inte missa fler frilägen.
12: Nej, det kändes som att Djurgården, de låg bara och väntade på att få göra det 3-0 målet. Malmö har tryckt upp väldigt mycket folk och varit lite mer direkta. Men Åslund, den här gången så gör han det väldigt bra, skottfint, och sen så lägger han in den kyligt med vänstern i bortre burgaven. Så väldigt fint avslut den här gången, förra friligt missade han ju.
11: Men ge någon slags förklaring, det var ett oerhört bottennapp för Djurgården senast mot AIK. Innan dess förlorade de mot Västerås, innan dess vann de med 6-0 mot Västerås. Alltså, finns det något större berg- och dalbanelag i Allsvenskan den här säsongen?
12: Nej, det känns väldigt, alltså det som är en förklaring, men det är, nu killgissar jag, när man vinner med 6-0 mot Västerås, då känner man kanske när man har, ska möta dem igen, men vi har ett övertag och då kanske man inte är 100 laddad. Och det får man inte vara i Allsvenskan, för det har lag visat att man måste vara det, annars förlorar man. Förlorar man 1-0, då blir det lite skakigt. Och sen så tycker jag också att AIK gjorde det bra inledningsvis emot Djurgården, som såg väldigt tafatta ut i den matchen. Så att det, ja, men det är det här huvudet kan ställa till det för spelare emellanåt.
11: 7 minuter kvar och ordinarie tid av matchen. Det lutar väldigt mycket åt en Djurgårdsseger på bortaplan mot Malmö. Djurgården leder med 3-0.
0: I Superettan, Värnamo Landskrona 1-1, 10 minuter före slutet ungefär. Östersund Ljungskile 0-0, 10 minuter före slutet. Och IFK Norrköping leder hemma mot Falkenberg med 2 mål mot 1. Ungefär lika mycket tid spelat där också. Det pågår ju VM höll jag på att säga. VM sa jag till och med, men det menar jag inte. EM i volleyboll i Sverige.
10: Ja, men inte långt här från radiohuset i Göteborg, inne i centrala delarna, så ligger Skandinavium. Där spelar just nu Montenegro mot Frankrike. Det är ju Sveriges grupp det. Sverige som har två vinster och en förlust hittills. Montenegro är ju sist i tabellen och som väntat obesegrade Frankrike på väg mot en 3-0-Victoria. 2-0 i set står det och Frankrike är två bollar från setvinst. Set och matchvinst, det vill säga då leder med 23-16 i det tredje setet. Så att planenligt Frankrike på väg och Montenegro på väg att slås ut ur turneringen.
0: Mm. Och Sverige möter Kroatien imorgon, ja. Och det känns som att det behövs en vinst där.
10: Ja, men absolut, för att Sverige åtminstone som sämst en förlust med 3-2, så att Sverige får en poäng i alla fall. Skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för svensk del. Allra helst en seger naturligtvis. Mm.
0: Man får alltså 3 poäng om man vinner med 3-0 eller 3-1 i set. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2 och man får 1 poäng om man förlorar med 2-3.
10: Ja, och sen är det ju så intrikat att lag som har färre poäng kan vara före i tabellen. För du kan ha förlorat 4 matcher med 3-2, knapprat in 4 poäng, men bara vunnit en och har 3 poäng. Men då går ju segern före poängen. Så att det är inte helt straightforward om uttrycker på nysvenska, det här med volleybollräkning.
0: Nej, EM fortsätter i alla fall imorgon med match mot Kroatien i Skandinavium. Viktig för Sveriges fortsatta framfart i den här turneringen. Det är 6 lag i gruppen, de 4 bästa går så småningom vidare till 1/8-final och då blir man inte kvar i Sverige längre, utan då får man åka någon annanstans för att spela.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know.
1: Snart bara en minut kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF går mot ytterligare en hemmaförlust. Den sjätte den här säsongen. Det är inte Malmö-publiken vana vid, för Djurgården leder ju med 3-0 och närmare 4-0, närmare 5-0 kanske. Till och med alldeles nyss till exempel en nick från den finska mittbacken Miro Tenno som Robin Olsen mirakulöst nog styr i stolpen. Och det har varit flera lägen. Oskar Fallenius hade ett fint skott som Robin Olsen också räddade. Så att det är Olsen som räddar Malmö från en riktig överkörning.
2: Ja, nej men så är det. Jag tycker att Malmö FF i andra halvlek har sett väldigt svaga ut. Jag tycker att man får inte igång något passningsspel. Ser inte riktigt vad det är, hur de vill bygga spelet. Det är mycket misstag. Djurgården står stabilt och egentligen står bara och väntar på att få bollen. Det är någon gång något inlägg har kommit, men jag tycker man har, där har Djurgården koll på dem också.
1: Djurgården som har bytt in 16-årige Alexander Andersson på en kant. Han som blev herrallsvenskans yngste spelare genom tiderna förra året när han debuterade som 15-årig mot IFK Göteborg, tror jag det var. Nu är han inne med 16-årings självförtroende. Försökte han alldeles nyss skjuta stenhårt från bra avstånd trots att han hade en hel del kollegor att passa bollen till, men är man 16 och laget leder med 3-0 kan man väl kanske kosta på sig något sånt.
2: Ja, ja, men det tycker jag absolut. Han har ett läge att skjuta, det är klart han ska ta vara på den. Och nu alldeles nyss var han på Haksabanovic och putte lite på honom. Haksabanovic var lite irriterad och putte tillbaks och då skrattade han bara.
1: Kan man göra när man är 16 år, såg du tilläggstiden? För jag har 3 minuter ser jag nu. 3 minuters tilläggstid, det är det vi spelar på, där Malmö alltså inte ens har försökt efter 3-0-målet att skapa någonting framåt, utan känner att den här matchen är på väg att försvinna. Det som har hänt för Malmös del är ytterligare tråkigheter snarast. Otto Rosengren, den viktiga Malmös bästa spelare, tillsammans med Robin Olsen, har dragit på sig en varning. Då är han också, som Busolad, avstängd, och det är inte vilken match som helst de har framför sig. Det är bortamöte mot Sirius. Malmö med en långboll nu upp på Djurgårdens vänsterkant, där högerbacken normalt Piotr Johansson har fått vikariera när Djurgårdens ordinarie vänsterback Max Larsson har varit avstängd för gula kort. Vad säger du om Johanssons insats som vänsterback?
2: Jättebra, framförallt inlägget till det första målet. Men jag tycker han har gjort det bra på kanten, han sprungit upp och ner. Men jag måste också få kommentera Otto Rosengrens gula kort. Jag tycker att det är väldigt onödigt hur han tar det. Det är att han sliter i tröjan ute på kanten. Det är fullt med spelare runt omkring och Otto Rosengren är en viktig spelare i Malmö FF. Jag tycker inte att han ska ta den typen av gula kort, för de kommer behöva honom mot sidan. Så att han är en av dem som ska vara stabiliteten när det blåser lite i Malmö. Man får inte ordning på spelet och det är mycket unga spelare. Nu vet jag att han är 23 år, så att det är ändå en spelare som har varit med ett tag. Så onödig varning.
1: Malmö med en attack nu. Ska de få ett reduceringsmål? Haksabanovic skjuter mot det bortre krysset. Och det är faktiskt inte så himla långt bort att Haksabanovic får göra mål igen på Djurgården. Där har han gjort förut i Malmö-tröjan. Men en bit utanför, och då ska det bara vara en sådär 45 sekunder kvar av matchen. För Djurgårdens del nu upp på fjärde plats. Dubbelmöte mot Mjällby. Nu blir de äntligen av med den där hängmatchen. Djurgården har en match färre spelat tillsammans med Mjällby den här säsongen. Nu kommer det äntligen bli ordning och reda på den allsvenska tabellen när hängmatchen försvinner. Alltså, kommer de kunna fortsätta med det här nu, eller blir det berg- och dalbana igen?
2: Ja, men det är ju det som det vet man ju inte, men det känns ju som om att spelar de som gjort i andra halvlek och en stabilitet, så har de absolut chansen till att kunna klamra sig fast där uppe och försöka klättra några mer placeringar. Men det är ju det i allsvenskan, varje gång man tror att det är något lag som är på gång, då tappar de ändå så de matcherna man räknar med att de ska vinna.
1: Vad är det Djurgården har gjort bra idag då? För nu är matchen slut och de vinner på bortaplan med 3-0 mot Malmö FF.
2: Jag tycker de har legat väldigt bra i sitt försvarsspel och brytit ut i kontringar som har straffat Malmö. De är snabba i sina kontringar och likadant måste jag säga. Jag tycker att Malmö att de är rent av svaga i andra halvlek som gör det så lätt för Djurgården att komma fram till målchanser.
1: Matchen är slut. Malmö ytterligare en hemmaförlust. Djurgården är det starkare laget. Framförallt i den andra halvleken vinner med 3-0. Det var ju Christian Lien som gjorde Djurgårdens första mål i den första halvleken. Sen har Jeppe Ockels och Patrik Åslund fyllt på målskörden för borta laget. Matchen är slut.
3: Tackar vi. Johan Elmander och Andreas Mats, och så konstaterar vi att i Superettan på tilläggstid så leder Norrköping fortfarande med 2-1 mot Falkenberg. IFK Värnamo, Landskrona 1-1, också där spel på tilläggstid. Matchen mellan Östersund och Ljungskile, den är slut, den slutade 0-0.

0: Darin, allt jag har.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Har precis berättat om Djurgårdens 3-0-kross borta mot Malmö FF. Johan Elmander, du sitter kvar där samtidigt som läktarna töms, eller ja, vi ska välja att det var ganska tidigt som åtminstone de övre etagen på stadion i Malmö var väldigt glesa. För om vi började den ändan, Malmö FF, Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom alla tider, flest SM-guld och ett lag med mycket pengar och ambitioner att vara ett lag som ständigt är ute i Europa. Dålig säsong i fjol och väldigt, väldigt jobbigt i år. Det här var tredje raka hemmaförlusten, så att jag kan tänka mig att det knorras i Malmö.
2: Ja, men det är klart att det gör det. Malmö har ju varit med uppe i toppen under alla år, eller de senaste åren, om man räknar med att man ska ta sig till Europa. Och när det inte funkar riktigt förra året, så blir det ju också med ekonomi och allting att man behöver sälja spelare och det behövs göra saker. Och då måste man hitta nya spelare. Och då har man en ganska ung trupp som inte är med och krigar om guld. Så att det är ett Malmö som får börja om lite här idag, så tycker jag att man startar ganska bra första 10 minuter, kvarten, och sen så är det Djurgården som tar över mer och mer. Så att det är klart att det är ett Malmö som inte... Ja, det fungerar inte riktigt.
1: Guld har ju däremot pratats i Uppsala hela den här säsongen. 18 av 30 omgångar spelade Sirius obesegrade fram till den 16:e omgången. Såg ut att segla mot det där guldet. 3-0 i halvtid mot Mjällby. Men sen har det gått käpprätt åt skogen. Det blev förlust 3-4 där. Och sen en... medioker insats hemma mot Häcken. Häcken i och för sig imponerade och vann med 3-0 där. Och då är hux flux Hammarby bara, inom citationstecken, 6 poäng efter. En vecka efter nästa omgång, ja, men då kan det vara match på allvar. Då skulle Sirius kunna vara bara 3 poäng före Hammarby. Är det match på riktigt om guldet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Jag har sagt det hela tiden att Sirius, de har gjort det väldigt bra, men det går snabbt också i de här 3-poängsmatcherna när man förlorar. Och Sirius har inte varit i den här situationen tidigare heller. Man har inte rutinen att ligga högt uppe i allsvenskan. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, men får de ordning på spelet Sirius, så är de ju ett väldigt bra lag. Men det måste de hitta, för att får man en förlust till och 3 raka, då kan det bli väldigt svajigt på många ben, kan tänka mig.
1: Ja, men många tänker nog, sålde Sirius guldet där de släppte Robbie Jure?
2: Ja, jag tror att de gjorde ju i alla fall chanserna större för de andra att komma i kapp. Sen så återstår det att se om det var rätt eller fel. Men det är också svårt när man får bra bud på bra spelare.
1: Det om toppstriden i fotbollsallsvenskan. Hade du någon fråga till Johan Per?
0: Mm, jag tänkte faktiskt byta division om det går för sig, Johan. IFK Norrköping slog Falkenberg i toppmötet i Superettan. Om Varberg inte vinner sin hängmatch, som väl spelas imorgon eller möjligtvis i övermorgon, så kan Norrköping med 10 matcher kvar att spela vara 9 poäng loss i toppen på Superettan. Är det så att det gamla storlaget är på väg tillbaka till allsvenskan igen?
2: Ja, men det är mycket möjligt. Jag tycker att de har visat under säsongen att det är ett starkt lag, och sen så har de ju framförallt Totte Nyman som är kvar och öser in mål och gör allt för att man ska ta sig upp, och att man bara det här ett år i Superettan ska det vara. Så att fortsätter de så här, så ser jag inte något lag som kan stoppa dem.
1: Om vi ändå håller på och diskuterar olika serier, när vi ändå har expert Johan Elmander med, så kan vi ju bara kort titta till guldstriden i damallsvenskan. Häcken sålde målsprutan Felicia Skröder till Real Madrid. På liknande Sirius så var det nog många som tänkte att hur ska det där gå? Men Häcken håller på att sega sig ifrån övriga lag. Är nu 4 poäng före Hammarby efter 15 omgångar. Är det så att Häcken är på väg att försvara sitt guld?
2: Ja, det ser ju ut som det, men där tycker jag ändå så att Hammarby fortfarande har chansen att kunna komma ikapp. Så jag tror att där är det lite mer öppet öppet känns det som, även om det imponerar utav Häcken när man har sålt en sån stor spelare, att man fortsätter att leverera och framförallt förlora, eller fortsätter att göra mål. Det är ju någonting som Felisa Ströder har gjort under så många år, så att ja, den tycker jag är lite mer öppen, för där räcker det att Hammarby tar en seger och Häcken inte får med sig en trepoängare, då är de ju inom räckhåll.
1: Vi är på väg in i september, kvällarna blir mörkare, strålkastarljusen på de svenska fotbollsarenorna tänds och de där höstmatcherna väntar. Är det den bästa av fotbollstider?
2: Ja, det älskar man ju, herregud. Alltså, det finns ingenting bättre än när det tänds elljus och man får gå ut och glidtackla på en halvdålig gräsplan, ska jag säga. Nu är det ju väldigt många konstgräsplaner där ute i landet också, men det fanns ingenting bättre när man skulle spela för liksom, ett guld eller ett kval eller vad än det var man spelade för. Liksom. Så att, jag ser fram emot avslutningen i de här olika tabellerna.
1: En Johan Elmander som älskade att göra mål och sen slänga sig och glida på knä i det fuktiga höstgräset.
2: Japp, så var det verkligen. Även om jag aldrig gjorde det.
1: Så tyckte
2: jag var mer hoppade och stod kvar på benen. Liksom. Men det var underbart om det kom en sån perfekt inlägg att man kunde kasta sig liksom, och språngnicka in en boll. Liksom. Det fanns ingen bättre känsla.
0: Johan Elmander där om hur det kommer att gå i det fortsatta allsvenskan och även superettan och damernas allsvenska. Jag tänkte på det du sa, Jonas, där apropå att Häcken sålde Felicia Skröder och därmed sålde bort sin måldrottning. De värvade Maja Bodin från Växjö och hon har gjort 5 mål på 2 matcher.
1: Det är ju en hyfsad ersättare, får man ändå säga.
0: Sportextra fortsätter med senaste nytt från Ekot. Ola Janåker.
3: Ja visst, Vänsterpartiet tycks lätta på kravet att sitta i en regering för att stödja den. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer att lösa det. Tidigare har Vänsterpartiet kallat en plats i regeringen för en skyldighet mot väljarna. I USA där har tiotusentals personer i delstaten Nevada evakuerats efter att en skogsbrand brutit ut utanför staden Reno.
4: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
6: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli då 2 personer omkom och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar.
0: Ola Janåker, Ekots representant i denna sportextra kväll med de senaste nyheterna. Vi fortsätter med det som följer efter sportextra. Vi håller på fram till 21.40 som bekant. Och efter oss så kommer Karlavagnen. Hanna Silman, vad har du på gång ikväll?
7: Jajamän, vi ska prata om livet med flera kulturer.
0: Livet med flera kulturer.
7: Ja, det låter kanske väldigt så här högtravande och fint, men jag tänker att det här är väldigt vardagligt ämne. Alltså det handlar om att ha kanske flera språk runt matbordet, om kanske möta förväntningar. Det kan vara positiva förväntningar eller väldigt jobbiga och svåra förväntningar. Ja, det kan vara utmaningar. Ja, det kan vara roligheter. Det kan handla om till exempel att man kanske har en finsk pappa och sen när man åker och ska besöka pappan så förväntar man sig kanske att han ska vara där på flygplatsen och välkomna hem liksom, eller möta dottern och säga hej vad kul att du är här, men sen när man kommer till flygplatsen så är det ingen där.
1: Inte det finska kynnet kanske det, riktigt.
0: Är det typiskt finskt? Det var det jag tänkte fråga.
7: Det tror jag, för att min pappa gör det här varje gång. Man tänker så här, i filmerna är det alltid så här folk folk är på flygplatsen och kramas och alla är så glada och det är blommor. Nej, min pappa säger rakt sen, du får ringa när du har kommit utanför, för det är så dyrt att parkera på flygplatsen. Så jag står utanför och väntar i en busskur och sen kör jag fram när du ringer mig. Inga filmiska möten där, nej.
0: Nej, men han hämtar dig i alla fall. Han säger inte att ja, men det finns ju flygbuss.
7: Nej. Alltså, min pappa bor på landet så det går inga flygbussar dit. Så att, nej. Det där är ju alltså, också apropå det att visa sin kärlek, så är ju också min pappa. Nu ska vi inte bara prata om min finska pappa i radion idag. Men du vet, han har nog aldrig sagt jag älskar dig till mig. Men om jag har nämnt att jag vill nog basta idag och jag är ute och springer, och sen om jag kommer hem till honom, ja, men då är det liksom bastun är varm och han har burit in ved och han har sett till att allt är klart. Och då, ja, det är ju hans sätt att visa kärlek. Det är inte så mycket ord, men det är liksom bastun är varm, huset är varm och sådär.
1: Finsk kärleksbetygelse på sin topp, starta bastun.
7: Ja, men är det inte det? Eller, ja, men era pappor kanske alltid säger till er, att det har alltid sagt till er att oj vad de älskar er och allt möjligt. Det är kanske mycket mer fler kärleksfulla ord med svenska pappor, vad vet jag?
1: Mm. Vad vet vi?
0: Ja. Vad vet vi? Ja, jag minns inte, det var så länge sedan. Men min pappa var från Gotland, så det kanske var ett steg i rätt riktning, eller i din riktning.
7: Det
1: apropå olika kulturer, menar du?
7: Ja, exakt, det var. Sörde han hårt när du flyttade till fastlandet?
0: Ja, han flyttade till fastlandet själv långt innan. Jag är ur göteborgare.
7: Ja, men då så, okej. Okay. Ja, men ni hör, där hade jag förväntningen. Alltså om att din pappa skulle ha varit en riktig gute och bara stannat här för livet ut.
1: Vad är numret? Alltså,
7: 020-22-10-30 och ja. Vi pratar alltså om ja, men det här, vardagen med ja, flera kulturer, oavsett om det är gotlänningar eller finnar eller vad det nu handlar om.
1: Alla finska pappor ringer och säger att nu startar jag bastun.
7: Ja.
1: Ja.
7: 020-22-10-30 ja.
1: 21:40, Karlavagnen. Vi hörs, Hanna.
7: Det gör vi. Hej.
0: Sport Extra. Fram till just 21:40 när Karlavagnen alltså bryter ut här i din radioapparat. Sveriges Radio P4 är det nu lyssnar på. Det blir friidrott lite till.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, denna måndagkväll där Djurgården har besegrat Malmö FF på bortaplan i Malmö med 3-0 mot 0, och där IFK Norrköping vunnit toppmötet mot Falkenberg i Superettan med 2-1. Sportextra fortsätter nu med basket.
1: De svenska basketherrarna har samlats i Stockholm för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike senare i veckan. Och efter VM-kvalfönstret väntar en ny säsong i världens bästa basketliga, NBA, för den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson. Som den här säsongen blir lagkamrat med två riktiga superstjärnor. Greken Giannis Antetokounmpo och veteranen Klay Thompson. Något som kommer ändra tillvaron lite för Larsson.
2: För detta champions liksom, så att det är erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag och så nu går vi helt plötsligt till ett äldre rutinerat lag. Så att jag hade jättekul förra säsongen eftersom vi var många unga som delade på bollen och jag fick mycket ansvar. Och nu är det ett helt nytt lag. Men det är så NBA är, och man får liksom professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om. Så att jag är taggad på att få se hur jag kommer passa in med Giannis. För det är väl det mesta vårt system kommer liksom cirkulera kring honom, och vi får anpassa oss. Och vi har spelare som alla är villiga att göra det och har gjort det förut och är bra på det. Så att, jag tror det kommer vara många fler vinster den här säsongen.
1: Hur tror du att det påverkar din roll det här året jämfört med förra? Du fick ju som sagt mycket ansvar, gjorde en hel del poäng. Kommer det bli mindre av det och lite en annan roll? Eller vad tänker du när du bara såg värmningen, vad det kommer påverka dig?
2: Nej, men alltså grejen är att de som vi tappade var många, alltså folk som tog många skott förra säsongen. Så att det är väl inte så många fler skott som försvinner. Jag tror bara vad jag kommer få göra på match ändras lite. Jag kanske får spela lite mer point guard. Vi har många vingar som kan skjuta, inte lika många point guard som kan ta upp bollen.

0: Förhoppningsvis kan jag visa det för coacherna att jag kan vara en av dem, och det är väl min styrka att liksom plocka upp lite vad laget behöver. Så att ja, kanske ändrad roll i just position eller vart jag kommer vara på planen, men skotten och beslutstagandet kommer vara typ samma, tror jag.
1: Pelle Larsson där till Emanuel Nashed. De svenska basketherrarna spelar mot Finland i Helsingfors på torsdag, och därefter så spelar man mot OS-2an Frankrike i Stockholm, Avicii Arena, på söndag. De här matcherna kan ni höra i Radiosporten, och det handlar alltså om VM-kval i basketboll.
2: Den första omgången av engelska Premier League fortsätter denna afton, och det är ju ett verkligen derby i centrala delarna utav Göteborg. Det är nämligen
1: Göteborg?
2: Stora Göteborg. I London menar jag såklart. Detta är ju lilla London. Mellan Fulham och Chelsea, det är ju mindre än 3 kilometer mellan deras respektive arenor. Det här är på Craven Cottage, Fulhams hemmaarena. Och det är Chelsea som har tagit ledningen. João Pedro gjorde 1-0 för de blåklädda redan i den första minuten.
1: Var det bara för att jag sa att Craven Cottage låg alldeles nere vid älven som du åkte dit?
2: Ja, men det är ju hjärnsläpp mega kvalitet på, alltså.
1: London talar vi om, alltså. Ja, London. Och fotbollsderby mellan Fulham och Chelsea.
2: Chelsea och Chelsea leder med 1-0.
1: Och det är Sportextra. Och vi håller på fram till Karlavagnen börjar. Och det gör de klockan 21:40 här i P4.
2: Om 25 minuter, alltså.

0: Hey Soul Sister, Train. Nu så ska vi här i Sport Extra vända blickarna mot en händelse som ägde rum igår och en idrott som mycket sällan förekommer i Sveriges radiosportsändningar.
1: Sveriges största surftävling någonsin kunde genomföras på Löberöd strand på Österlen igår.
2: Alltså helt magiskt verkligen. Vi har liksom planerat det här ett tag nu också och det känns så himla fett att ha det här på hemmaplan och att det är så mycket folk som är med. Och alltså vilken magisk dag vi har haft. Det har liksom varit sol och fina vågor och alla är så peppade. Det känns hur bra som helst.
1: Olivia Ottosson är med i arrangerande Österlens surfklubb och tävlade själv också i damklassen under dagen. Det är första gången som man lyckas skapa en surftour i Sverige med tre deltävlingar som utgör SM i longboard 2026. Någon gång i september avgörs SM i den tredje deltävlingen i Halmstad. I den väderberoende surfsporten kan man ju inte spika ett fast datum på sikt, utan klubben satt inför den här tävlingen först ramdatum inom några veckor och kunde sen med dagars framförhållning spika att det blev söndagen, som alltså bjöd på riktigt bra surfförhållanden, liveband och Sveriges största startfält någonsin med runt 50 deltagare.
2: Utmärker man sig här så är det ju bland mängden liksom, och det är... Ja, det är mycket på spel som det är i SM.
3: Hur ovanligt är det att ni kan arrangera en sån här tour med tre tävlingar som då ska utgöra SM och att kunna samla Surfsverige på det här sättet?
2: Väldigt ovanligt, för det är ju första. Så att det känns himla kul att vi har påbörjat någonting som vi hoppas ska kunna pågå i hur länge som helst. Så att vi hoppas att vi har satt grunden här nu för någonting som ska växa och bli jättestort.
3: Beskriv intresset för surfsporten i Sverige just nu då.
2: Alltså växande och superstort. Och det känns som att det bara kommer fler och fler, inklusive mig själv. Men det är så fort någon har kommit in på surf så lämnar man inte. Det blir bara djupare och djupare. Och jag tycker vi märker verkligen här idag hur stort intresset verkligen har blivit.
3: Det känns nästan som en underdrift att liksom beskriva er som entusiaster. För man fattar ju att livet som surfare i Sverige, det är liksom inte så himla lätt. Och att bara arrangera liksom ett SM och en tour på det här sättet är ju, ja, det är mycket som ska stämma. Men då att stå och titta ut på det här som, ja, men nästan är, alltså så här bra vågor, det får ni inte så ofta.
2: Ja, men lite då och då, men det är klart det är svettigt alltid när man sätter datum och ska få folk att åka hit från hela Sverige. Man vill ju såklart att det ska bli hur bra som helst och jag skulle säga att vi hade ändå lite tur också idag. De kör på bra och vi har ju liveband här också som hejar in i semifinalerna, så att det känns väldigt peppigt.
3: Ja, men det är något alldeles speciell typ av idrottskultur, det får man ändå säga det här.
2: Ja, men det får man verkligen säga.

0: Det var Malin Rimfors som hade varit på surf-SM på Österlen, och eftersom att Radiosporten är kända för att vara alla stereotypers urmoder så var vi givetvis tvungna att spela Beach Boys efteråt. Nu tillbaka till fotbollen och matchen mellan Djurgården och Malmö FF.
1: Piotr Johansson, Djurgården vinner 3-0 borta mot Malmö. Vad var liksom dina spontana intryck av den här matchen?
2: Spontana intryck var väl att vi var skyldiga supportrarna efter förra veckans misärer, eller egentligen senaste två matcherna. Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren, och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomförd match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt, otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
1: Vad har ni liksom pratat med efter den här derbyförlusten mot Taka? Vad ni har tryckt på?
2: Ja, men hitta tillbaka till oss själva, alltså spela lite mer bakom där vi är jäkligt snabba och starka. Vi har bra spelare där och i omställningar och så här. Så att back to basics, alltså så här, det är inte så jävla mycket raketforskning alltid, utan så här, vinna sina 50-50-dueller. Alltså så här, det låter tråkigt och klyschigt, men det är verkligen så. Vinna, komma ut med bollen i 50-50-lägena, skapa lägen därifrån. Det är alltid momentum, det är jobbigt för motståndare och så här. Så att mer basic grejer än att vi förändrar något jättetaktiskt idag eller sådär.
1: Så. Du själv då, du är tillbaka i din gamla hemstad, du spelar på någon position som vänsterback och slår ett närmast femstjärnigt inlägg med vänsterdojan till första målet. Hur var det?
2: Ja, grabbarna skämtade om alldeles. De skämtade, vad fan hittade du den vänsterfoten? Men ja, det var snyggt. Bra genomspel, upp tillbaka i djupet på mig och sen, jag vet inte, jag bara såg alltså i ögonvrån Chris på bortre. Jag tänkte, fan, vi testar. Och det gick jävligt fint. Så att, skönt att få 1-0 där i slutet av halvveckan. Och som jag sa tidigare, vi är jävligt starka när vi har första målet. Så att det var skönt att gå in i paus med det. Och sen visste vi att solida bakåt så kommer det öppna upp så här ordentligt i andra halvlek.
1: Otto Rosengren, förlust Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Nej, tungt. Såklart.
1: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du säger att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter. Så får jobba vidare på hur vi bryter ner sådana försvar, och sen när vi väl vinner bollen att liksom attackera snabbt. Det är då de öppnar upp sig. Men där var vi för slaviga då i första passningen framåt.
1: Ytterligare en hemmaförlust. Vad säger du till supportrarna?
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaborg, och just nu är det inte det, så att det är en tillräckligt bra från oss. Så som de är idag förtjänar mycket mer liksom. Så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag, så att vi får jobba hårdare och måste börja ge dem vinster här på hemmaplan, för vi får otroligt support.
0: Andreas Mats intervjuade Djurgården alltså med 3-0 borta mot Malmö FF. Djurgården upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen med 29 poäng. Sirius har 42, 18 spelade. Hammarby 36, också de 18 spelade. Häcken är 3, de har 31 poäng och har också de spelat 18 matcher. Sen har Djurgården 29 poäng, men bara 17 spelade matcher, har ju en hängmatch mot Mjällby så småningom. Och sen är Elfsborg och AIK närmast där bakom, båda med 28 poäng. Det är fotbollsallsvenskan det, och för de allra flesta lagen så handlar det om att det är 18 matcher som är spelade av de 30 som ska spelas innan det är dags att göra ett definitivt bokslut över den allsvenska fotbollen den sista helgen i november, om inte jag är helt ute och cyklar. Det är ett tag till dess.

0: Pretenders, Chrissie Hynde från Akron, Ohio, Back on the Chain Gang. Det har ju spelats fotboll i Superettan den här kvällen. Värnamo och Landskrona slutade 1-1. Östersund och Ljungskile spelade 0-0 och IFK Norrköping vann toppmötet. Ettan mot tvåan i serien mot Falkenberg. Vad drar vi för slutsatser av det inför de kommande omgångarna, Jonas?
1: Att toppmatchen, ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg, verkligen stärkte IFK Norrköpings chanser att se till att fixa en omedelbar återkomst till Allsvenskan mot ju förra året. För att ledningen nu med en tredjedel kvar att spela utav serien, alltså 10 omgångar. Det är 9 poäng ner till Falkenberg, men då har Varberg en match kvar. De möter nästjumbon Örebro imorgon. Skulle Varberg vinna den så är ändå IFK Norrköpings avstånd stort. Ner till andra platsen i så fall 7 poäng, men de har ju 9 poäng till tredje, och det är det som är det viktiga, för eftersom både ettan och tvåan går direkt upp i Allsvenskan, så är alltså Norrköping med 10 omgångar kvar åtminstone 9 poäng som de ska tappa för att bli av med direktplatsen till Allsvenskan. Så väldigt fint läge för IFK Norrköping. Övriga lag, 2 oavgjorda resultat, inte så himla stora förändringar.
0: Det är ju lite förändringar i toppen på den här tabellen när den väl har spelats färdigt. Det är ju nämligen så här att nytt för den här säsongen är att det spelas ett förkval före det allsvenska kvalet, där lag 3 och lag 4 i Superettan först gör upp hemma och borta om att få möta lag, vad blir det då, 14 ifrån fotbollsallsvenskan om den sista allsvenska platsen.
1: Och anledningen till det är ju att det blir ett väldigt långt uppehåll för lagen i det lag i Superettan som väntar på kvalspelet, som allsvenskan avslutas senare än Superettan.
0: Och det gör Superettan därför att det ska stämma med slutet av Division 1-serierna för de två lagen som får kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
1: Mycket att ta hänsyn till.
0: Kanske inte den allra bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det också när det gäller England och Premier League, att Fulham har kvitterat i London derbyt hemma mot Chelsea på Craven Cottage. Joshua King, 19 år, född 2007, med sitt livs andra Premier League-mål gjorde att det alltså är lika på 1 där i mitt i centrala London.
0: Vi ska tala bordtennis i sporttexten.
2: Absolut. Danmarks JO. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Danskens meritlista som spelare är lång, men som tränare är Meis något oerfaren, men det är inte helt ovanligt enligt Karlsson.
2: Jag är inte orolig för det, utan jag vet också och känner Mikael personligen liksom en väldigt bra kille, så att jag ser verkligen fram emot detta. Det ska bli väldigt spännande.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Så som pingisvärlden ser ut idag, den internationella toppingisen, så är det viktigt att man får större team kring spelarna så att jobbet kan göras på ett ännu bättre sätt. Jag tycker det är väldigt viktigt att få in fler personer kring våra landslag.
3: Handlar det om arbetsfördelning då i huvudsak?
2: Ja, precis. Och att man kan täcka upp flera områden. Just att det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Tack och vare Danmarks JO. Det är ju en enorm jämförelse, men Mikael Meis, alltså ny förbundskapten i det svenska herrlandslaget i pingis. Astrid Johansson var det som stod för det här inslaget.

0: Punk, Pharrell Williams, det är Sportextra som går mot sitt slut. En av huvudattraktionerna den här kvällen var friidrottsgalan i Göteborg.
1: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
2: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
0: Bengt Schött, Pontus Lind och Stefan Holm, Radiosportens team på Slottskogsvallen. I fotbollsallsvenskan, Djurgården upp till fjärde plats efter att ha vunnit borta mot Malmö FF med 3-0 i Superettan, Jonas.
4: IFK Norrköping fast grepp om uppflyttningsplats till allsvenskan efter 2-1 i toppmötet med Falkenberg. Oavgjort från två övriga Superettan-matcherna, Östersund, Ljungskile mållöst, IFK Värnamo Landskrona 1-1.
0: Har vi något mer vi behöver säga?
4: Jag tycker att vi är ganska nöjda så här med dagens insatser.
0: Det står 1-1 mellan Fulham och Chelsea efter 38 minuter i Premier Leagues första omgång. Vi som har gjort det här programmet, du heter...
4: Jag heter Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Henrik Henriksson och Gustav Wilhelmsson stod för det tekniska. Andreas Lundin och Gustav Ränkeskog finns på den digitala avdelningen. De håller grytan kokande i princip dygnet runt.
4: Okay, där finns det är en sportgryta.
0: Och sånt som ni inte har hört i den här sändningen som slutar nu. Karla Wagner med Anna Silman bryter ut i denna radio nu.
5: Jajamän, det här är Karla Wagner ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, hur är det att bära med sig flera språk, traditioner och identiteter genom livet? Det vill jag höra mer om idag när vi pratar om livet med flera kulturer. Kanske har du vuxit upp med flera språk runt middagsbordet, flyttat mellan länder eller fått skapa din egen blandning av kulturer och traditioner. Vad har det betytt för dig? Och kanske har du upplevt jobbiga förväntningar eller svåra kulturkrockar. Vilka utmaningar eller egna svårigheter skulle du vilja berätta om? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Hur är det att leva med flera kulturer? 020 22 10 30. Jag tänker nu manantai, jag tänker voi puhua suomea. Det är ju måndag, så man kan prata finska här i Karlavagnen. Hon kertoo elämästä monen kulttuurin kanssa. 020 22 10 30 är numret.

Queen, Radio Gaga hörde vi där. Och vi pratar om att leva med flera kulturer här i Karlavagnen ikväll. Ja, vissa växer ihop med flera språk runt middagsbordet. Andra har flyttat mellan länder och kulturer eller traditioner senare i livet. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå, men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för sådär 10 år sedan, ja men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Ja, och så är det en annan sak jag också tänkt, det här med vad man bär med sig kanske från till exempel föräldrar från en annan kultur. Jag nämnde det tidigare när jag pratade med Radiosporten. Min finska pappa, han säger aldrig att han älskar mig. Men nog bär han ved, han värmer bastun när jag besöker honom och han skjutsar till och från flyget om det är så jag rest i honom. Så jag har aldrig tvivlat på att han inte skulle älska mig. Men det är verkligen inte orden som talar där. Det är ofta någon form av vedgrej att man ska värma bastu eller man ska värma huset. Men hur är det för dig? Finns det saker du säger eller uttrycker på ett språk som du inte riktigt kan säga på ett annat? Eller byter du personlighet när du byter språk? Kanske vill du berätta om hur det är att ge vidare flera kulturer till nästa generation? Eller kanske är du själv nästa generation? Vad fick du med dig från dina föräldrar? Vad vill du behålla och vad väljer du att strunta i? Alltså, som vanligt är det era historier som står i fokus i Karlavagnen. Kanske har du jobbat mycket utomlands och behövt lära dig nya sociala koder och normer. Eller så har du flyttat till Sverige för kärleken. Vad har varit svårt? Eller vad har varit lätt? Finns det en plats där du känner dig mer hemma än någonstans? Eller känner du dig hemma på flera platser? Eller någonstans mitt emellan? Ja, jag vill höra din historia. Har fler kulturer gjort ditt liv rikare, mer komplicerat eller både och? Ring in på 020 22 10 30. Du kan också skriva på sociala medier, kommentera på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Och så kan du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, det snacket är igång på sociala medier och det verkar som att det här med maträtter, ja, det är en kulturbärare. Oj, alltså det låter ju så himla fint det där ordet kulturbärare, men att just maten är en sån för många. Det är lite snack om just de här olika mat. Traditionerna Sirpa skriver: jag har lärt mig att äta tacos, kyckling med currysås och jasminris, kebab, beef stroganoff och pizza för länge sedan. Det är alltså hennes vardag med livet med flera kulturer. Och så är det Joakim som skriver att jag gillar den svenska kulturen med riktig svensk klassiker, jul, must och julbord. Ja, det här med högtider och maträtter, det är alltså något som många tänker på. Har du som lyssnar någon speciell maträtt eller någon högtid eller sån där tradition som du antingen har behövt förklara för någon annan eller som, ja, men betyder lite extra för dig? Och mejl har det också kommit. Sören skriver: hej Karlavagnen, ja, min relation till en annan kultur sträcker sig österut och ett land som faktiskt ligger, ja, som näst granne med Finland, men det är 600 mil dit. Nu ska jag påpeka att jag har inte faktakollat det här avståndet, men jag hoppas att Sören har rätt. Ja, men han skriver vidare: det är Mongoliet, landet som min fru kommer ifrån. Det finns trots avståndet inte allt för stor skillnad. Religionen är övervägande tibetansk buddhism med munkar som förmedlar Buddhas budskap, trigaya genom läsning, alternativ sånger och så. Men när det gäller livskultur så finns det mycket som påminner om livet här. Man är inte rädd för att hugga i, så att säga, när det gäller särskilt som i de norra delarna Norden och livsbetingelser i det så kallade barrskogsbältet, skriver Sören. Men vad bär du på historier apropå just det här med att möta andra kulturer eller själv dela vardagen eller ha en vardag med flera kulturer? Är det kulturkrockar du vill berätta om? Är det utmaningar du vill dela med dig? Eller kanske har du någon rolig historia eller så har du flyttat till ett annat land efter kärleken? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ja, var och när känner nu du dig mest hemma? Vilken musik eller tradition bär du alltid med dig? Det och mycket annat pratar vi om i Karlavagnen ikväll. Ring in och berätta din historia. 020-22-1030 är numret. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Veronica Mitrevska står redo i studion när klockan slår 10.
1: USA presenterade ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Enligt USAs finansminister Scott Bessent är målet att helt isolera Irans ekonomi från världen. Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Vad innebär de nya sanktionerna i praktiken?
2: Ja, det är fortfarande ganska oklart. Scott Bessent fick frågor om det men svarade i väldigt svepande ordalag att man helt enkelt ska dra åt snaran kring de länder eller företag som på olika sätt hjälper Iran att kringgå sanktionerna och få in pengar in och ut. Och flera analytiker säger också att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden och att det fortfarande är svårt att avgöra vilka effekter det kan få på amerikanska och andra länders ekonomi för den delen.
1: Vet man vilka länder som USA vänder sig till?
2: Nej, det vet man inte heller. Inga länder har nämnts. Och det krångliga här är att det land som gör mest affärer med Iran är Kina som handlar råolja av dem. Och Kina är också en stor handelspartner med USA. Trump och Xi Jinping ska ju träffas senare i höst. Och när finansministern fick frågor om det så fick man inga riktigt svar heller på hur USA ska hantera den frågan. Och vi kan också säga att Indien och Turkiet är andra länder som handlar med Iran. Så det är svårt att se hur USA ska kunna klämma åt dem att helt upphöra att handla och se till att det finns en pengaflöde ifrån dem.
1: Har Iran svarat på USAs besked om nya sanktioner?
2: Iran säger att de har utarbetat en tvåårig plan för att hantera de här effekterna av de amerikanska sanktionerna, det säger landets ekonomiminister. Och så har Iran fått en ny säkerhetschef som heter Mohsen Rezai. Han sa att de kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya aktionerna. Han varnar också andra länder som deltar i de här ekonomiska kampanjen som man kallar det för att de ska betraktas som motståndare till Iran. Och Irans revolutionsgard, de är ju inte sena då på att hävda att amerikanska hoten av det här slaget visar att USA inte riktigt har nött de här militära målen och gjort istället måste ta till andra sätt att trycka på Iran genom att använda internationella ekonomiska relationer.
1: Säger Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
4: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
3: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
4: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
3: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag kom många elever i Fagersta svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
5: Ja, det är för att symbolisera liksom
6: att vi stödjer.
5: Att vi stöttar.
6: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
5: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
5: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
6: Hur känner du?
5: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Detta efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
10: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, enkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansrobotar.

0: enighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Norge kommer att fortsätta borra efter olja i Barents hav, även om EU förlänger sitt tillfälliga förbud mot oljeborrning i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Åsland till nyhetsbyrån Reuters inför en oljemässa i Stavanger, Norge. Åsland säger att det gynnar både norska och europeiska intressen. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, lägre i fjällen. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Veronica Mitrevski.
2: Här råder sporten med fotboll från Allsvenskan där Djurgården hakar på i kampen om Europaplatserna efter förkrossande 3-0 borta mot Malmö FF, Djurgårdens Piotr Johansson.
3: Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkla bra idag. Bra genomförd match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
2: Det var tredje raka hemmaförlusten för Malmö och Otto Rosengren.
4: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket.
2: Friidrott.
5: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
6: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
7: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
2: Reporter Bengt Skött och expert Stefan Holm. Fotboll, Jordan Larsson lämnar efter Köpenhamn för spel i Saudiarabien och Al-Ettifaq. Det spelas London Derby i Premier League. Det fotboll är också Fulham mot Chelsea. Där är det Chelsea som leder med 3-1 i början av den andra halvleken.
8: Och det här är Karla Vagnen. I kväll är det Johanna Silman i studion. Ja, tack för att jag får hänga med just dig som lyssnar när vi håller varandra sällskap här i P4-kvällen. Och vi pratar om maträtter, traditioner, språk, musik och mycket annat när ämnet ikväll är livet med flera kulturer. Vilka saker får dig att känna dig hemma? Är det knastret från farmors LP-skivor eller maten som din pappa lagade? Du som flyttat mellan länder, vilka komiska kulturkrockar har du varit med om? Och att leva med flera kulturer är ju inte alltid enkelt. Har det någon gång varit jobbigt att behöva anpassa dig mellan olika kulturer? Ja, ring gärna in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Jubel Ocean House. Och nu ska vi till Växjö. Hej Darja Pakarinen.
1: Nej men tjena, hej.
0: Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
1: Jo men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsart, men annars så mår jag bra.
0: Jag säger nog varje vecka så här, och nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så, men oh.
1: Nej, nu räknar man dagen till nästa semester.
0: Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt, känner jag i vardagen.
1: Precis, nej, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att, jag ska inte klaga.
0: Nej. Men du, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer. Vad har du för kulturer i din vardag?
1: Ja, det beror på. Alltså nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
0: Nej, det får du avgöra själv. Eller ja, precis, det får du bestämma.
1: Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och annat också.
0: Men
1: om vi ska hålla oss till mellanmänskliga, så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
0: Ja. Hur märks det i ditt liv idag?
1: Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte. Alltså, det är ju något man fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att ja, det är väldigt närvarande.
0: Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag
1: alltså,
0: säga.
1: Det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
0: Okej.
1: Ja, nej, men skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så att, men skämt åsida, vi får ta det nästa gång.
0: Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
1: Jo, men jag tror så här, man kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma och hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska, men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv, att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk, så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag studerar det 6:e, vilket är franska, eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
0: Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
1: Ja, det tror jag absolut att språk påverkar på ett sätt. Det är så, språk är väldigt mycket så här, ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att man har ju många olika versioner av sig själv inom sig, och det tror jag att de flesta människor känner igen sig, att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det, men det betyder inte att man är mindre sann eller så, utan språk är ju också ett sätt att organisera sig själv på ett sätt. Att jag märker till exempel att jag kanske blir mer direkt när jag pratar finska inte så mycket krusidullande. I svenskan kanske jag är mer diplomatisk i mina ordval. I persiskan så kanske jag är mer poetisk, vad vet jag. Så att det finns liksom olika nyanser i språket som bär upp en lite som en människa. Och jag skulle också säga så här att vi är komplexa varelser. Vi vill gärna liksom stoppa oss i fack och så där. Men jag skulle nog säga att språken har också gjort att man blir lite mångfacetterad och kanske har ett väldigt brett inte bara brett ordförråd utan även en bred förståelse för olikheter och nyanser av saker och ting. Att man kan ha lite olika synsätt och infallsvinklar på problem exempelvis. Mm. Så det har jag haft jättemycket nytta av i livet.
0: Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
1: Ja, gud, absolut. Ja. Det tycker jag hela tiden. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig i språket, så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen får störa mig. Eller så är det liksom det persiska att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan liksom vara... det kan verkligen vara... Och jag menar, inget är mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket de här olika delarna då. Så här, beroende på vad man är.
0: Det låter som att det är lätt att leva med dig för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ. Liksom man bara, okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
1: Nej, men precis. Men det är det som gör att livet blir så spännande att leva. Ja. Liksom inte... Nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
0: Ja,
1: men man kan väl säga att de plockar, alltså språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
0: Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt, alltså så här, i all välmening. Men jag tänker att har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
1: Ja, gud ja. Alltså, jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv att det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker de, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag är bara en väldigt komplex människa, jag tänker. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan men... jag är Darja. Ja.
0: Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
1: Jo, men det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så är det också så här skönt att man är på ett ställe... Alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig. Att inte behöva förklara eller försvara. Där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk. Och det kan vara på finska, det kan vara på persiska. Men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt. Och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara. För jag tror att liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så, ja.
0: Men det var fint sagt av det att hemma är där man inte behöver förklara sig.
1: Ja.
0: Ja, det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Daria.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ja.
0: Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
1: Yes, det tar vi.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: är vi där och vi pratar alltså om med vardagen med flera kulturer. 020-22-10-30 är numret. Ja, det handlar inte bara om kanske fler språk runt middagsbordet och musiken. Man kan ju också tänka på det här, det är ju riksdagsval i september. Jag vet att många klurar på de här frågorna, invandring och integration är en av de stora valfrågorna. Och vi vill fokusera på era egna erfarenheter av att leva med flera kulturer. Så vilka historier bär ni på när det gäller att hitta hemkänslan? Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka utmaningar har kanske just du mött på vägen? Eller kanske har du någon annan historia, just din historia, apropå det här att leva med flera kulturer? 020 22 10 30 är numret. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, nu sa jag kanske, uttalade jag ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
1: Storuman.
0: Storuman, precis. Ah. Hur mår du den här måndagskvällen?
1: Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa. Har det fint.
0: Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
1: Bara för trivsens skull, vet du, det håller på mörkt nu på kvällarna, så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
0: Mm. Vad funderar du på när du sitter
1: Nej,
0: i brasan?
1: Nej, inte vet jag om jag funderar på något, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
0: Ja, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Du vet, min pappa, han var ju från Finland. Vet du?
0: Mm.
1: Och så jag har ju tagit mycket av han eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju, före det så har min släkt också krigar så jävla mycket för svenskarna. De heter ju annorlunda då. Det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då.
0: Mm.
1: Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där. När de pratade om att man ska ju inte vara svensk.
0: Men
1: för att man hade en förälder från Finland.
0: Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
1: Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på internet och sånt.
0: Mm. Alltså
1: och,
0: det var...
1: Alltså, jag har så svårt att förstå det där.
0: Mm.
1: Så... Nej, men annars så är jag ju född i Sverige och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
0: Mm.
1: Och träffade mamma då, och så var jag ju född då. Även om jag är född på en gallig plats så är jag ju en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, men har du känt dig mer... både och eller mitt emellan, eller alltså om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
1: Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du, och sen hade han klippt ut någon rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du, för pappa är ju Matti, vet du, så satt han ju där Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då.
0: Mm.
1: Så det var ju det som var. För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Då, för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Men Jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
0: Ja.
1: Och för mig så är Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
0: Ja.
1: Mm. Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagit sig Sverige.
0: Ja. Förlåt, jag fnissar till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, ja, men man får ju,
1: ursäkta.
0: Det är helt okej. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
1: Nej, men jag vet inte om jag formade mig på något särskilt vis, för att jag gjorde ju militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och försvara Sverige när som helst, vet du. Så det är inga problem på det viset eller. Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
0: Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
1: Ja, man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
0: Men du, jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
1: Ja, jag vet ju det. Det är det som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel, som pappa hade lärt sig av sin mamma att laga. Eller? Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren och de säger, det där är väl ingen riktig mat, men jag vet ju, det är lagar den som pappa lagar.
0: Ja.
1: Han lärde sig, min pappa, han, innan han hade gått ut småskolan, hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen. Så det, jag vet, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen, i fjället, och jag högg med knä, vet du, så här var inga problem. Han fixade det, vet du, bara.
0: Vad fint.
1: Han sa bara, ja, vad säger du?
0: Det, jag sa bara att vad fint, att alltid känna sig trygg och liksom att det löser
1: ja,
0: sig.
1: Men han kunde ju allting, vet du. Men han hade ju varit med om allting då. Från sin ungdom då. Och sin barndom.
0: Hur han, var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
1: Jo, mamma, min mamma, hon är från Sverige. Ja. Så jag har jättebra jättebra allting från mamma också. Det hör jag. Men jag vet inte. Men på något vis så känner jag det, vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan. Och så hade han klippt ut det där urklippet, Mattis match, och satt mitt emellan då, vet du. Du vet, det var ju så, även om pappa var en klok och duktig man då, så det var ju, det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär. Så var det annorlunda i Sverige. Det var inte så lätt att vara från Finland då, eller?
0: Nej.
1: Så därför så, det är någonting jag tänker på ofta.
0: Ja. Vi får ju avrunda snart, men jag måste ändå fråga, tror du att din pappa hittade liksom lugnet eller hittade freden i den här striden till slut?
1: Ja, du vet, pappa och jag, vi for ju mycket upp i fjällen och fiska, och vi var ute både sommar och vinter och tälta, och Så vi hade det. Han behövde. Och även sen jag var riktigt liten och vi var alltid ute i naturen. Det var det han hittade sin lugn.
0: Så fint berättat, Kalle. Oh, ja. Det var i naturen han hittade sitt lugn. Ja. Och det var ju tur att den fanns då nära och att ni kunde vara där tillsammans och att du alltid kände dig så tryggt där.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Tack för att du pratade med mig.
0: Du, tack för att du var med och kom ihåg att lägga i ved i brasan så att den inte slocknar.
1: Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska se en timme till.
0: Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
1: Och sköt dig. Hej.
0: Hej då.

0: Det har bara gått några dagar sedan han släppte den här låten, alltså Karin B. Ej hans är ni med. Alltså så går det inte väl. Ny musik alltså från Finland här i Karlavagnen. Och nu ska vi till Uddevalla. Hej Heidi Ekola.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
1: Ja, nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så att det är fullt upp.
0: Ja,
1: ändå, trots att det är lugnt.
0: Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
1: Ja.
0: Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
1: Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk. Mm. För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. De förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av. Men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket. Mm. Och sen, ja, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk. Mm. Så att jag pratar bra finska gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Så att, men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket.
0: Mm.
1: Hon förstår vissa ord och så, och hon är nyfiken på finskan. Så att, det är lite kul tycker jag.
0: Ja. Då har du ju ändå gett henne känslan för språket eftersom hon är nyfiken på det.
1: Ja, men precis.
0: När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
1: Ja. När jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst då till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år, och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan, men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet man har, för att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju, det är ofta liksom, jag liksom känner att man kan ta till alltså modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
0: Och du nämnde också att du skämdes ibland.
1: Ja.
0: När, vilka situationer var det, eller när eller varför?
1: Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
0: Aha.
1: Liksom, ja. Jag tänkte ofta på det liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Så där, ja. Anna eller Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi.
0: Mm. Ja. Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
1: Nej. Mm. Det har jag aldrig gjort, men nu alltså, när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det, för jag vet ju att det är mig de menar ändå. Så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
0: Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Kring alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
1: Ja, alltså jag tror det börjar med, för min farmor gick bort 1998 och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog, och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för, och så kom jag överens med min syster, med min lilla syster då, om att ja, men nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor, och så är vi med farfar. liksom tills han går bort. För farfar var född 1923. Mm. Så att han gick bort 2010.
0: Men åkte fick... ni till honom varje sommar?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
1: Alltså vi tog ju, alltså han bodde ju på landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så att det, ja, vi målade laggården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
0: Koisti.
1: Koisti, ja, alltså, precis.
0: Lite som alltså, altan nästan, fast med tak, eller vad säger man?
1: Ja, precis. Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pysslade om liksom saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
0: För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att ta två veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat land.
1: Ja, precis. Nej, alltså det är ju, jag, alltså nu idag så uppskattar jag ju det, för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn. Och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma. Och det var inte alltid så lätt. De hade ju fem barn och sen så hade de även fosterbarn, så att de hade stora hjärtan, båda två.
0: Vad tänker du då, om du skulle summera lite det, alltså så att har du känt dig både och eller lite mitt emellan? Lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle.
1: Ja, alltså i början tror jag nog jag kände mig mer, ja, vet inte, mer finsk. Och sen alltså i runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk. Alltså mer svensk då. Mm. Och sen, ja, nu är jag liksom, ja, men jag är finsk. Men jag bor i Sverige, så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland. Och liksom. Det var som nu i somras, så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil, så att då såg vi oss omkring i Finland liksom, och hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen, för farfar var ju från Alaherm. Mm. Att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till Alaherm, man liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det, så var det ändå liksom så här, oj, men här var det bara svenska.
0: Ja, men det är ju, det är ju södra Österbotten. Jag var faktiskt precis i Österbotten en sväng själv i somras, och det var precis som du säger, att jag kände att jag var alltså i Sverige, alltså så. För det är ju väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
1: Ja.
0: Så att så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi riktigt finskt mitt i en svensk mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
1: Ja.
0: Och sådär. Ja, det är så inte lätt att komma på, men det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt
1: precis.
0: Ont i halsen.
1: Något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt så där, men jag vet ju alltså när under åren då som jag åkt till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faster då som jag åker och hälsar på, så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt, Och sen så var det vid något tillfälle så där, så skulle jag översätta då från finska till svenska. Och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar. Och så blev jag så här, men vad är det? Ja, vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt.
0: Det är väldigt dålig tolk som bara upprepar på samma språk. Men väldigt roligt.
1: Ja.
0: Och Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
1: Tack. Kiitos, että sain olla mukana.
0: Ja hyvää illa, jatka. Ha en fin kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Victor Lexell, lys på mig. Ja, meddelanden fortsätter komma in också via mail och på sociala medier. Lina skriver, god kväll Hanna och Karla Vagnen. Jag är från Sundsvall och har norskt släktskap på mammas sida. Mormor var född i Norge, ett samhälle som hette Bode, och kom som ung flicka till Sverige. Hon träffade min morfar och de fick 6 barn. Min mamma är nummer 3. Mormor lärde sig svenska och pratade bara norska om hon pratade med någon syster eller mammas kusiner. Men jag har inga problem med att förstå norska. Tycker norrmän är trevliga. Och så skriver Lina också vidare att hennes kusin är gift med en trevlig norrman. Så, och att hennes mamma alltid deltagit i norska nationalsfirandet 17 maj. Och att det var lite av min släkthistoria om mina norska rötter. Tack för att du delar med dig, Lina.

0: Finer med låten Moving On. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020-22-10-30. Vi pratar om flera kulturer, om att känna sig hemma. Jag vill också höra just din historia. Nu när klockan slår 11, Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
2: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
3: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
4: Men vår kommission har fått, ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
3: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet, som låsta skoldörrar.
2: Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
5: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så finner man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om när vi går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
5: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
1: Roger Ågren, räddningsledare. Reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
7: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
8: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
7: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning, eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
9: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACO-S, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
10: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
9: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
10: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
9: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
10: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
9: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
1: En reporter är Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenergard skriver i en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och det här är Karlavagnen i kväll med mig Hanna Silman i studion. Att leva med flera kulturer kan betyda många olika saker. Kanske växlar du mellan olika språk beroende på vem du pratar med. Kanske firar du både svenska och andra högtider. Eller kanske känner du dig hemma på flera platser samtidigt. Ikväll vill jag höra om just det, hur det är att forma sitt liv mellan olika kulturer. Kanske finns det musik, kläder, ord eller vanor från en annan kultur som är en självklar del av ditt liv. Eller så kanske har du blandat och skapat helt egna traditioner. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi har fått höra många tankar om hur det känns att vara både från Finland och Sverige. Jag tänker att du som lyssnar kanske har andra erfarenheter av att leva med flera kulturer. Kanske helt andra kulturer utanför Norden, maträtter, kulturkrockar, utmaningar, förväntningar, vad vet jag. Ring in och berätta. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone to love somebody. Och vi åker vidare här i Karlavagnen den här sena måndagskvällen i P4. Gunvor Grundström i Tyresö, hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår jättebra. Det är sen kväll, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Så det är som vanligt.
0: Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
1: Ja.
0: Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
1: Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
0: Ja, det ska jag inte säga så mycket om. Det, ja, mig känns det som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
1: Ja, jo, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang och ha lite trevligt för oss.
0: Vad mysigt.
1: Ja.
0: När vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här, vad tänker du på apropå det ämnet?
1: Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
0: Ja.
1: Och det var inga konstigheter i och för sig, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte var jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
0: Ja.
1: Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
0: Oj!
1: Ja, vad härligt! Jag var jättegott! Jag hade aldrig sett något annat än havskräfter, och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräfter alls.
0: Ja.
1: Och det var inte bara det, utan det var det ena före och det andra efter som blev, som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta

0: äta sill. Ja, det var det. Strömming skulle vi äta och det var ju sill.
1: Ja.
0: Men jag visste ju inte vad surströmming var.
1: Surströmming?
0: Oh. Ja.
1: Oj, hur gick det då?
0: Ja, jag älskar surströmming än idag.
1: Jaha! Ja.
0: Men första gången så var det ju lite... Vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill. Det är ju något annat, något helt annat.
1: Ja.
0: Ja, och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där. Och folk tittade ju på honom som att han var ett UFO.
1: Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
0: Alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kast ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kastspyr hade de ju knappt sett.
1: Ja.
0: Så att man behöver inte åka långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför jag ringde.
1: Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland eller att du kom från skärgård eller så?
0: Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flod, vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
1: Mm.
0: Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
1: Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
0: Där, ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
1: Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge.
0: Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans och vi åkte antingen ner till Donsö i Göteborgs skärgård eller också upp till Åsel i södra Lappland. Alla semestrar.
1: Oh.
0: Det var hos mormor och morfar, eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
1: Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
0: Ja,
1: vidare till dem. Oh. Vad härligt. Tack för att du var med, Gunvor.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
0: Ja, det ska jag göra. Det är absolut. Tack ska du ha.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Det är fint. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och vi pratar här i Karlavagnen om livet med flera kulturer. Kanske handlar det om språk, traditioner eller platser som format dig genom livet. Kanske finns det en maträtt, mormors gryta från Thailand, eller en doft eller en sång. Ja, vad vet jag kommer på? Just nu kommer jag inte på någon musikstil. Ja, men som direkt får dig att känna dig hemma. Vad bär du med dig från människorna och miljöerna omkring dig? Finns det traditioner du vill föra vidare eller något du själv valt att skapa i ditt liv? Ja, men ring in och berätta. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Och så har vi nästa samtal med oss. Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
1: Ja, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det var bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du, alltså du bor på Gotland, va?
0: Ja, exakt.
1: Därför där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, alltså jag fick den signerad av Josefin, alltså en gång i tiden, och där står det puss på di.
0: Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning när folk ska gissa var jag kommer ifrån från början. De blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
1: Ja, jag har ju, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har alltså pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att, och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen. Så att, och jag lärde mig aldrig estniska när jag var alltså som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland, så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
0: Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks på något
1: sätt. Jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Mm. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språk. Jag tycker det är så vackert. Och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
0: Och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska. Ja, även, alltså, det är likt
1: intonationen. Intonationen. Mm. Alltså att man har betoning på första stavelsen och att man liksom, meningarna, om man bara inte lyssnar på själva orden utan själva liksom hur språket löper, så att säga, så är det väldigt, väldigt lika.
0: Ja, men det förstår jag absolut. Men det är en väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska, och nu det väcker fortfarande känsla hos dig.
1: Ja, nu senast när vi träffade släktingar, så då mamma har ju bott i Sverige så många år, och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på olika så här, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika såna här, men alltså olika chattprogram, så att säga. Och nu senast när vi pratade, eller när vi var hälsade på släktingar, så fick jag berätta för mamma, men det heter så här på estniska, till exempel kusin heter nubu. Då mamma kom inte på det, och så sa jag, det heter nubu. Ah, just det, ja.
0: Och det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barnsben, har det påverkat det sen i senare i livet?
1: Vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har alltså estnisk julmat, tänker jag mest på. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept. Och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
0: Det kände jag inte stilla. Alltså det är väl, såklart är det ju, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
1: Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att, det, men jag har ju även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner, så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien. Och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50. De slog ihop det. Alltså, de syskon. Mm. Och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
0: Oj! Aha. Och du tog inte hjälp av AI, utan du skrev det
1: nej,
0: själv?
1: Nej, alltså. nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI. Jag vill helst inte. Men nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
0: Ja,
1: plötsligt bara
0: så
1: säger du pang så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
0: Ja. Men
1: och
0: så himla häftigt
1: grammatik.
0: Att du kan ta till det, att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
1: Ja, jo, det är för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja. Ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, så det är amerikansk engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan alltså metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... Vad heter det? Alltså,
0: ja,
1: och de här tum och fot
0: och ounces.
1: Ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
0: Ja, och sen kommer Fahrenheit på det.
1: Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man... Alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... Alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och de var tvungna att hålla på att konvertera hela tiden. Ja. Så hjälpte jag henne med det.
0: Det jag blir snurrig bara av tanken.
1: Ja. Sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
0: Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
1: Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
0: Ja. Hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
1: Nej. Det var när jag reste ner till Filippinerna, så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. Och när man sitter där i ett flygplan så har man ju så här en liten minidator framför sig. Med, man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer.
0: Mm.
1: Jag tänkte, men kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom... Ja, men det får man ju aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittar jag ju... Jag har hittat flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongzhiqi. Och hon är alltså... Jag tror hon har absolut gehör. För att, hon lärde sig, alltså hon har alltså lärt sig spela piano sen... Jag tror hon lärde sig, hon var 4 år tror jag. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom gå ut och byta om, och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ah. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit på någon Beyoncés låtar. Ah, hon gör dem bättre tycker jag.
0: Okej, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju charmen med Carla Vagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
1: Hon kallas förresten, den här Gem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift. Hon gör ju sina egna låtar också.
0: Ja. Du Mika, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt, om metriskt system och kinesisk musik och estnisk mat. Ja, men det blir det, och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själva, det är ett jättetrevligt program.
0: Ha det bra, tack för att du lyssnar. Hej då.
1: Ja, hej.

0: DJ Oku Luukkainen och Antti Paalanen med låten Vielä yksi tanssi. Hej säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
1: Jo då, tack. Det är bra är det.
0: Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
1: Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum. Och just nu så är vi uppe i Finnskogen i Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen kan man säga.
0: Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att ja, men de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
1: Ja, nej men kan väl absolut lära ganska mycket tänker jag om hur man har valt att, liksom att röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom från östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade kan jag tänka mig och började bosätta sig här och bedrev ett spännande liv kan man tänka sig.
0: Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att, det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade. Och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor. Och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit. Och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med. Och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de kom ju till de här stora fina skogarna som man står och kollar på just nu faktiskt. Och då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar och ett nytt sätt att använda landskapet också.
0: Ja, jag kan tänka mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån där finnar i Sverige-gruppen att hur har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet? Utan det här var verkligen, man åkte lite till det okända.
1: Ja, men det tänker jag. Och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
0: Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
1: Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia. Och när man väl är intresserad av historia och arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit. Och det som man är lite extra intresserad av var hur det själva, ja men man kan säga koloniseringsfasen gick till.
0: Vad är det?
1: Då var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når då. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
0: Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen. Oj, så att, förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer då. Hoppas jag.
0: Mm. Ah. Men hur känns det att vara på en sån plats? Och, alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså, försökte skapa sig ett hem för flera hundra år sedan.
1: Ja, det känns ju spännande. Det är ju någon slags upptäckarlusta som väcker liv igen. Och det är det som man blir intresserad helt enkelt och... Man hoppas att man hittar något under varje sten man lyfter på. Så är det. Så att det är ju spännande. Så att det kittlar lite i magen. Gör det. Mm.
0: Och det här var ju flera hundra år sedan. Och nu är det ju... Det finns ju väldigt många människor som har skogsfinska rötter. Men oftast så pratar de ju inte svenska faktiskt. Vad vet du om vad som hände efter att folk kom? Eller? Jag vet inte om du har studerat det så mycket.
1: Nej, jag har inte studerat jättemycket. Men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Och så. Och, men sakta men säkert kanske det blev lite mer... Man blev liksom, man började prata svenska, man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter. Men man tog bort de här rökugnarna och så där och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick då. Men när man själv har fått lyssna på, man har ju fått lyssna på gamla gubbar och damer som har berättat saker för mig. Och historierna, nu vet jag inte om det ligger så mycket, hur mycket sanning det ligger i de här historierna, men... Det sägs ju att det, även på 60-talet här så var det då personer som pratade finska här uppe i Värmland och att det var något ålderdomshem här som hade lite problem för det som att man hade ingen finsktalande personal för att, men många av de som bodde där pratade finska. Det kan ju vara en skröna, men det är väl en bra skröna i sådana fall.
0: Ja, men historierna lever vidare och nu alltså ni förmodligen kanske, förhoppningsvis, återupptäcker ni också massor av historier när ni
1: undersöker. Ja, det är vår förhoppning. Ja, precis. Ja. Ja, det stämmer.
0: Häftigt. Måste också fråga nu när jag ändå pratar med dig som är en arkeolog. Mm. Om man leker med tanken att... Ja, om människor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
1: Ja, det är faktiskt någonting som jag har tänkt på ibland. Vad lämnar vi efter oss och hur ska man kunna tolka det? Va? Man tänker ju att alla datorer och allt skriftligt vi har kommer finnas kvar, men så kanske inte det är om 400 år. Det kanske inte finns någon skrift kvar av oss, utan det är de materiella kulturerna, alltså de här föremålen vi har som finns kvar. Och hur ska man då kunna tolka dem? Och jag kan inte svara på den frågan egentligen, men jag tror ju att det är för framtidsarkeologer att svara på, tänker jag. Men de kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag, eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen och vi lever egentligen överallt, tänker jag. Mm. Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och det finns vägar lite överallt.
0: Ja, precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin.
1: Ja,
0: om det intresserar sig någon i framtiden eller så. Ja. Jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tidsresa med dig, Johan. Och lycka till med utgrävningarna. Vi får väl kanske återkomma och höra vad ni hittar sen.
1: Ja, det får ni jättegärna. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Anita Tikaram där med låten Twist in My Sobriety. Och det kan vara så att det blir kvällens sista samtal när vi ska prata med Eva Karlsson från Orust. Hej Eva!
1: Hej, hej!
0: Jag insåg plötsligt att klockan är snart 10:50. Tiden går fort.
1: Åh, herregud. Ja, det är verkligen. Jag höll på att somna här till den här låten.
0: Den är ganska lugn, ska jag säga.
1: Ja, jag har gått och lagt mig och så låg jag här och så var det lite sövande. Men så piggnade jag till när Viktor kom.
0: Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med olika kulturer?
1: Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kom, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Mm. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilar ner till Algeciras. Så båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Och så tog båt över. Och det var många roliga grejer vi råkade ut för det. Ja. Men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska inte säga vad han heter, för då kan, han kanske hör detta. Jag frågade, när vi åkte bussen till flygplatsen, så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga? Du var fortfarande Franco-regimen då. Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Så. Och då så sa jag, har du något fint som kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Ja. Ja, du ska säga så här, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama, ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nänga pistol och batong och grejer, så släcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos la cama, säger jag till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Men så hörde han på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, tar jag upp. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag? Sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Så, ja, vad det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
0: Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betyder.
1: Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var ju allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag inte, jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så att hon fattade, men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Och, men som stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i sådana här små stånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis, skulle de säga till folk. Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några kreps. Det betyder något helt annat, så. Men från det ena till andra så blir jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blir Mallorca och det har blivit lite andra ställen och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta, och då blev jag frälst. Ja. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa. Och jag hade inte målat, jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygge och det blev det ena på det andra. Och mina penslar och oljefärger, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresan. Och sen när jag kom ner dit till denna fiskebyn, det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna. Och så var det bara den lilla fiskehamnen. Och det är helt förstört det också nu tyvärr. Ja. Men herregud vad jag... Och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen. Och de hade jag kontakt med och brevskrev med mig i 20 år, tror jag.
0: Det
1: och
0: var sen, roligt.
1: Ja, och jag blir kretafrälst. Nu har jag varit där sedan 88, så jag har varit där 17. Ja, det blir 18 gången om jag åker i år igen. Men sen har jag försökt med fastlandet. Jag var i Parga 22. Eller var det 23? Ja, 22 var det väl. Då var jag i Parga. Men herregud, jag längtade till Kreta hela tiden. Måste till Kreta.
0: Ja, Eva, vi måste runda av snart, även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst, för du har en härlig energi. Det är fart.
1: Men om du visste, jag åker själv, och de är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70. Åker du själv? Ja, herregud. Jag lär känna så mycket folk, flygplanspersonalen och sen när jag kommer ner, jag känner så många byfolk, jag hyr bil och kör upp i bergena och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer, jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud, och de, fort jag kommer så säger, Eva, säger de. Ella, säger de, och så kramar de och så pussar de mig och så frågar de hur jag mår på grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås. Och så kommer jag in. Ja, då får jag sitta på hennes lilla kök och äta spaghetti och köttfärssås.
0: Så härligt, Eva. Tack så mycket för att du var med.
1: Åh, herregud vad jag har haft roligt.
0: Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som att fått vara med.
1: Nej, men
0: nu måste vi få ha lite spanska musik innan nyheterna också.
1: Ja, det kanske
0: vi
1: ska göra.
0: Ja, ha det bra, Eva. Hej då.
1: Hej då. Natti, natti.
0: Natti, natti.

0: Be by you. Ja, det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat när vi pratat om olika kulturerna vi har i våra liv. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Filippa Kolstrup. Och när ni ringde så var det Stefan Gårdud och Renata Dos Santos som svarade på samtalen. Och kvällens ljudtekniker, det var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Liisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och ni vet väl att dagens program kan ni lyssna igen som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Nu snart senaste nytt med Sofia Sofronodiao och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Jag, Hanna Silman säger tack och god natt.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
3: Och enligt Ruspe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Poma i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofronjärdo.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till Direktsänd Radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Det är vi.
6: Någon som skrev, vi ska ju ha en tips tisdag idag.
7: Ja, det ska vi.
6: Och det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Mm. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra. Mm. Kan jag slänga in som ett tips nu?
7: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
6: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var det i alla fall en som hade skrivit att hon ville tipsa om att pausa mellan meningarna. Mm. Och det tänkte jag att det kanske är... Ibland får jag kritiken att jag pratar lite fort.
7: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ta en liten paus när man pratar i live radio. Då är det väl mer att du ska ha... Alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
6: Nej.
7: Det är som säger, ju... välkommen tillbaka med Peter och P4. Robert Frank, Frida Tranvik i studion.
6: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Man måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i ett behagligt tempo.
7: Ja, exakt.
6: Så jag intervju med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara tittade. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
7: Ja.
6: Han var satt och stirrade, sen så började han referera till någon film. Så han förmodligen så... försökte han väl minnas typ citatet att han skulle, ja, citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för jag, det är som att den här tystnaden blir plågsam för mig.
7: Mm. Det blir det nog för de flesta.
6: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
7: Absolut.
6: Vilket är värdelöst, för då man också bara... Man säger ingenting.
7: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var nästan en minut.
6: Jag tror det var det.
7: Det var så kul. Det var som att han var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
6: Ja, men jag får inte också att svaret bara var så här... Nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att komma på det svaret.
7: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
6: Just det.
7: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon.
6: Mm.
7: Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta på att personen fortsätter prata.
6: Ja.
7: Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst testa att vara tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
6: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig när jag, om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller sånt där. För hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det där, det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lär du mig det där.
7: Okay.
6: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion, det jag ställt frågan och sen är det bara tyst. Mm. Alltså de pratar klart och sen känner han så här, jag har inte fått riktigt det jag ville ha där. Det är bara tyst.
7: Ja.
6: För då börjar de prata igen. Och
7: det funkar
6: då
7: väldigt bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
6: Det är ett bra tips.
7: Det är ett jättebra tips.
6: Det är tips tisdagen.
7: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vaken med P3 och P4. Sa jag att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6.
1: Vet. Hörs jag?
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet man väl vid det här laget.
0: Hörs jag?
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än.
0: Men, du tog upp telefonen när jag sa nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med det, någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör inte det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv. Men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det. Vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärtat.
0: Ja, vet du, det är jag också.
1: Ja.
0: Och då, det där blodröda hjärtat.
1: Ja, exakt.
0: De finns ju lite olika kulörer.
1: Ja, jag har en kompis som det är så märkligt. Om man skickar ett rött hjärta till henne, hon gör aldrig ett rött hjärta. Det är som att hon tänker att det sparar hon till äkta kärlek. Så man kan få liksom ett grönt, lila, ett gult hjärta. Man får aldrig ett rött tillbaka.
0: Jag tycker att det är roligt att folk gör inom... Alltså det är så här, när folk håller på olika lag och sånt där.
1: Mm.
0: Jag brukar göra gult, svart och rött i hockeyfärgerna och sådär. Och man ser, du vet, man kan se färgstadsfärger, Brynäsfärger och sånt där.
1: Ja, det är snyggt.
0: Jag tycker att det är lite, det är innovativt.
1: Ja, faktiskt. Men jag tror jag använder hjärtat mest. Sen tänker jag kanske en sån klassisk, bara du vet, kolon parentes. En sån lite stelt liggande. För ju... att den kanske används mycket i typ

0: Den som skrattar så den gråter.
1: Mm.
0: Den kanske är populär också.
1: Mm, ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
0: Alltså den som bara gråter, inte ja, som skrattar samtidigt.
1: Nej, precis. Gråtemojen som vi då, vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
0: Men du, det är inte jag heller.
1: Nej.
0: Jag kan så, gud vad gulligt, och så gör jag en gråtemoji och ett hjärta.
1: Typ. Okej, för det är precis det står här också. Ja. Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt.
0: Ja.
1: Så använder man gråtemojen. På plats två då hittar man den där snedställda skrattemojen.
0: Jaha, som är på snisten
1: lite. Ja,
0: okej, den använder inte jag heller.
1: Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
0: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
1: Stroke.
0: Ja.
1: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
0: Okej, utan tårar.
1: Ja, precis, utan tårar. Det är bara vanligt skratt.
0: Ja, det ser, men ja, det var kanske inga jätteskrällar.
1: Men skratt
0: eller?
1: Med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den ligger på tredje plats.
0: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
1: Nej, det är topp 10 listan, för på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
0: Ah, okay.
1: Sen det finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
0: Mm-hmm. Men konstigt. Har den något budskap
1: heart.
0: Typ? Alltså det är det, man måste ju aldrig vara försiktig med emojis. För man vet att kidsen, nej men de ser inte någon begin.
1: Nej.
0: De ser något annat.
1: Just det.
0: Det finns dolda budskap där. Exakt, och jag tror också med de här olika färgade hjärtan att också är olika känslor de symboliserar.
1: Ja, okej. Okay. Flag Brazil var också, jag vet inte, det är konstigt.
0: Men det är kanske under fotbolls-VM typ.
1: Så fast det här var 2025. Fotbolls-VM var väl ändå nu i år, va?
0: Ja, men det kanske skickas mycket där i samband med karnevalen och så.
1: Det var ju väldigt länge som jag vägrade göra emojis.
0: Mm.
1: Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde, och då var det som att det bara slog om och så började jag göra. Och då gjorde jag det frenetiskt. Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis.
0: Mm-hmm.
1: Och du vet, vi ska sätta våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara liksom, det var bara en emojifest åt mig. Och hon bara text mig. Det kändes som att jag försökte bara överrösa det så mycket så att någon gång skulle komma en emoji.
0: Och det är så svårt.
1: Kom aldrig en emoji.
0: Men det är så konstigt, jag menar innan emojis, innan smileys, innan man ens gjorde kolon parentes. Jag menar, då behövde man inte göra en kolon parentes för att visa att jag har goda avsikter.
1: Nej.
0: Nu är det som att gör man inte den, då är det bara, nej men är du arg på mig?
1: Ja.
0: Vad är det frågan om?
1: Ja.
0: Jag menar att det till och med har letats in i mejl.
1: I lindan av när man började chatta, när vi hade ICQ och sånt där.
0: Mm.
1: Där min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler. Och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
0: Ja.
1: Skrek rakt ut.
0: Ja. Nej, det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
1: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
0: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med P3 och P4. Apropå de här smileysarna, ja, så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmilen?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder ironiskt ibland. Den här som har huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, vad tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
0: Jag använder den. Det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har smält. Det ligger också lite på sidan, så halva ansiktet
1: den
0: smält.
1: Bra.
0: Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
1: Oh.
0: Då kände jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
1: Oh.
0: Och den känns att man är stekt.
1: Ja, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
0: Exakt.
1: Oh. Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
0: Fingrarna i kakburken. Smiley. Oh. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär, en av de som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
1: Ja.
0: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kallade, det var ju ljugkors.
1: Ja, just det.
0: Man höll så, då ljög man ju.
1: Ja.
0: Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
1: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst, för jag höll faktiskt fingrarna i kors.
0: Ja, då är det legitimerat.
1: Ja.
0: Vaken.sverigesradio.se, berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag springer inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men då, inga fler maraton?
0: Nej, det är, mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd att få en sämre tid. Du fick en så himla bra tid senast. Ja,
0: så bra fick jag inte. Jo. Det tycker jag inte fick, men ja, men det ligger någonting i det också. Jag skulle kanske springa ett halvmaraton ut i helgen.
1: Ja.
0: Men jag gjorde gilla mig lite i knät igår när jag var ute och gick. Men jag började också fundera på om det är så här kanske
1: psykosomatiskt.
0: Mm. Du vet att det blir lite så där, för att jag vill ju inte springa en sämre tid heller än vad jag gjorde kanske förra gången.
1: Så var det för mig när jag skulle springa midnattsloppet som barn.
0: Barn.
1: Ja, men jag var, ja, men det var 5 kilometer. Det var lite kortare, det var väl något ungdomslopp. Då kommer jag ihåg att jag började inbilla mig att jag hade ont i foten samma vecka.
0: Mm.
1: Så jag sprang aldrig.
0: Ja, men jag tycker alltid att det, alltid innan lopp så är det någonting som... Men min kropp är ju rapplig.
1: Ja,
0: och det är ju också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får.
1: Nej,
0: av att springa.
1: Det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är ju månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut.
0: Ja.
1: För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
0: Ja. Men den här halvbanan som jag ska springa ut i helgen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpning. Jag vet att när vi sprang ju den här fjällmaran, då sprang ju inte en mara, men i år är också i somras. Och den tog ju också slut omgående. Mm. Det är ju liksom en löpningsboom.
1: Ja,
0: alla älskar ju att löpa.
1: Det är så många runclubs som är ute på gatan,
0: ja,
1: också.
0: Ja, verkligen. Man ser de kommer i klungor.
1: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan här en veckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Ja. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, ja, men det kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Och det är säkert jättemysigt, ja, att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... Och slingrade sig fram.
0: Så Stockholm, det snart kommer att vara så att man ute och går och bara, fan, springer de baklänges? Det är,
1: ja,
0: en sån springklubb.
1: Absolut.
0: Som springer baklänges.
1: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och men det är väl fint.
0: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka, så har ju så här löparrelaterade skador också anmälts inom sjukvården.
1: Uh-huh.
0: Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer.
1: Uh-huh.
0: Och folk springer, liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen, de bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med, ja, med lite så här knäskador och sådana saker.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa, då blir, det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer, sen springer man 3, sen 5. Och så har man, får man bättre och bättre tid och det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
0: Mm.
1: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
0: I Barcelona?
1: Nej, i Palma.
0: Palma.
1: De Mallorca.
0: Det, så, ja.
1: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom gamla stan i Palma.
0: Men på sopa igen liksom hela mållinjen.
1: Ja, det gjorde de. Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
0: Släpp alla avspärringar. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande. Ja, du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i
1: liksom slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vaken med P3 och P4. Linda Krucke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du gav mig rubriken mumifierade mannen kolon löst.
1: Ja, men precis, det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då, i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då, av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett psykit. Men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sista hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För det, hon pratade ju där om att de har gjort det här i tysta, för att jag vet att för så länge sedan så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: inte på honom då väl, men på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som han sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så är klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, jag ska checka in.
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Just nu känns som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort. So
8: dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mail angående emojis. Vi undrar vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i alltså för alla då?
0: Grått, smiley, fast inte med något leende utan bara ja. Gråter. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer. Svarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin? Alltså jag använder också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp än?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley, utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion.
1: Då
0: tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som vi tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, vad symboliserar
1: liksom
0: den då?
1: Fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre. Mm. Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så som man gjorde hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Carina använder mest stjärnor. Stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vem det handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ.
0: Mm.
1: Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan. Den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered och Mellerud. Jag går vidare till E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka, här i Tingstadstunnel. Den är avstängd i södergående riktning och det kommer den vara fram till klockan 05.00. Det var det jag hade att bjuda på. Vill man tipsa mig och min kollega Elisabeth om något, då gör man det på telefonnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Jo, det brukar jag verkligen göra. Jag är också förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Men vad då, köper jag en bit tågräls, likt man kan köpa liksom en bit regnskog någonstans?
1: Nej, det här är begagnad tågräls, 54 meter, som Nybro kommun säljer.
0: Så är det ihoppackad? Står det något förråd?
1: Nej, den ligger ute.
0: En kofot.
1: Ja, men den är till sal i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete, och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan, så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där, har legat där ett tag. Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
0: Men då tänker man att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
1: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
3: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
2: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
3: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
2: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
1: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i Nybro som väl har gått förbi.
0: Ja.
1: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgst av det. Och då, 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen, inte heller du låter det så.
0: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
1: Absolut.
0: En logistisk mardröm.
1: Men så 54 meter, det väger flera ton.
0: Vad ska man med den till?
1: Nej, men jag har ingen aning.
0: Man kan ju för sig bygga kanske någon sån litet tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting. Mm. Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Så barntåg eller någonting.
1: Okej. Okay. Vilken bra affärsidé.
0: Jag har också att den faller på sin egen orimlighet.
1: Men den är rostig och rälig.
0: Men ska du köpa ett tåg också på det då?
1: Ja.
0: Dyrt det här kommer bli.
1: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms.
0: Mm.
1: Ska man den ligga där?
0: Mm.
1: Så att vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag, apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Lyssna.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja. Ja, ja,
2: ja. Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var genial idé. Alltså ett veterantåg är ju då han har bokat. Ja. Och det är familj och vänner och arbetskamrater som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på att liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbades.
0: Men det är smart. Och du vet så här, de filmade lite där inne. Men då har de en vagn som är restaurangvagn. Där var det lite fika och såna grejer. Mm.
1: Ja, men jättesmart.
0: Film, de kanske har en sån... När jag åkte mycket tåg mellan Luleå och Göteborg när jag var yngre, då hade de alltid en biovagn med också.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Genidrag.
1: Ja, men alltså, det var helt sjukt, tågen i barndomen. Det var ju biovagn. Det var också en vagn med en lekplats.
0: Just det.
1: Jag menar, det där ser man inte längre.
0: Nej.
1: Inte på X2000, inte.
0: Och biovagn, jag förstår inte varför man har tagit bort det. För jag menar, det var ju så här, man kunde se två filmer på den resan. Kunde man ju se dem. Det var ju lite dyrt här för mig. Men det var ju ändå så här, du vet... Ja, men det är typ 4-5 timmar som försvann och bara sitta och klippa två filmer.
1: Man kan väl åtminstone ha, jag tänker, i... Man kanske inte kan ha så som på flygplan att alla har en egen skärm. Men som det är ibland på bussar. Att det är bara en tv i mitten, längst bort. Och så kan man koppla in luren.
0: Koppla in sina egna hörlurar.
1: Ja, så borde det ju vara.
0: Ja, tillbaka med biovagnen.
1: Ja.
0: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
1: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
4: Med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Hugo, Khalid och Griffin med Save My Love i Nattradio-programmet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen. Vi ska ta en liten tips tisdag snart. Man får skicka in sina bästa tips. Vakenhetsverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på någon tips än, eller?
1: Just det, det var det.
0: Ja, du kan marinera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade ju om det igår.
0: Jag vill gärna att
1: var
0: du uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Ja.
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa.
1: Sa du Globen till mig?
0: Jo, för de har ju upphållit på projicerat Percy Nergårds ansikte på Globen. Okay.
1: Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar?
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara tre tillfällen.
1: Mm.
0: Så de strösslar ju inte med showerna där. Inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i Ellen eller sånt där.
1: Men jag är rädd. De gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Alltså mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nilegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chillinggänget då, om man vill gå på det.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten. Vi pratade igår,
1: det kan eller? Du ha sagt.
0: Ja, för det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet.
1: Mm.
0: Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chillinggänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Ja, så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också, att ja, men de filmar ju säkert där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köp film. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där. Och det grämmer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det. Jag
0: kan
1: läst
0: göra
1: bok.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok.
0: Ja, då möjligen. Läst av Percy Nilegård.
1: Ja.
0: Jag blir väldigt glad över det här. Och jag tycker att det är kul att... För det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden.
1: Mm.
0: Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chillinggänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Rheborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i Vaken med Peter och P4. Sveriges Radio och Vaken är det som står på i kanalerna 2. Vi har tisdag idag och vi har också öppnat upp sluss, inkorg och flöde på Facebook för att tipsa. Tips tisdag, ge oss dina bästa tips. Vill du mejla in är vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du ringa in är det telefonnummer 020 99 55 00 som gäller. Det kan vara att du vill tipsa om en låt, det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt, som att det alltid är rea på mattor, eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Bara en sån sak kan det vara. Vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00, eller kommentarsflödet, vad säger man, kommentarsfältet kanske heter, på våran Facebook-sida. Det är mycket sluta stressa, släpp prestige, låt folk gilla vad de vill. Mårten har skickat de tipsen. Joakim vill tipsa om att man ska ta många pauser när man tränar. Tycker jag ändå. Undrar om du menar då att det ska vara pauser, alltså en, liksom pausa en hel dag. Tränar du måndag, pausa tisdagen, träna onsdagen igen. Eller om det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna. Vi ska se om vi fick någon mer klarhet i det. Det har vi inte fått. Nej, men det kan Joakim återkomma med då. I Vaken med Peter och P4s kommentarsfält på Facebook. Ja, tips tisdag. Hör av er med era bästa tips.

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s Vaken. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenetsverigesradio.se eller på telefonsvararen 020 99 55 00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv, säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Så vi har fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står ju telefonnummer men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att lägga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de här höstfärgerna då, ungefär sedan mitten av augusti. TT och de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU, som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen. Och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det här, ja, fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kanske man frågar sig, är detta tidigt? För man kan ju känna att är hösten redan här?
0: Mm.
1: Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju, ja, vad sa du? Du hade sett i Karlavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är, så beror det kanske på torka till exempel.
0: Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina som, eller i Kina då, så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta, och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, som springer väldigt snabbt och det.
1: Det ser lustigt ut.
0: Ja, men det är ju också samtidigt blir det så här, det är ju också maskiner.
1: Mm.
0: Jag menar, men det är klart att vi pratade lite om det här igår också. Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske att man det är inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men det är ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor, eller ser ut inom citationstecken då,
1: ja,
0: i alla fall. Så.
1: Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär,
1: ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden, kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kruppke från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Ja, jag heter Björn och jag skulle tipsa till en bra låt med Trini Lopez och den heter Lemon Tree. Adios.

0: ett.
1: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad det rätta svaret är för någonting. Vi har tre stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det idag vara under den kommande timmen som de här resterande två stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta svaret redan 5 sekunder in i den första ledtråden? Tveka då inte. Maila till vaken@sverigesradio.se. Jag behöver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, här kommer första ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten The Doors med Light My Fire. Som sagt, vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Två stycken låtar till ska du få. De kommer att komma efter klockan 2.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada.